אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קול הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון, ומאחלים לכם שלכם שיעור טוב ונפלא, ותנו מכל רגע ותפיקו מזה את מרב התועלת. המשך הזנה הרבה, חבר'ה.

השיר ברקע נשמע במלואו בסוף השיעור. האזנה נעימה.

טוב, אנחנו נתחיל היום לדבר קצת על החגים המתקרבים. אחד מהמשוררים הגדולים של עם ישראל, רבי יהודה הלוי, כותב שיר. בשיר שלו הוא כותב, מתחיל במילים עבדי הזמן. מה ההמשך? נו, אתם תקיעים. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מה זה נקרא עבדי הזמן? זמן זה דבר טוב או דבר רע? אם האדון שלי הוא הזמן, אני העבד שלו, הזמן זה דבר טוב או דבר רע? מה אכפת לי שמישהו יגיד לי מה לעשות שאני העבד שלו? אם הוא אדון טוב, אם הוא בוס טוב, אם הוא מנהל לי את החיים טוב, אז מה אכפת לי שהוא יהיה האדון שלי? מה רע בזמן? למה אדון שקוראים לו זמן זה דבר לא נעים, כפי שמתואר בדברי רבי יהודה הלוי? כי הזמן בעצם הוא נגדנו, ואם הבוס שלי הוא נגדי, אז יחסי העבודה הם מאוד לא תקינים, מאוד לא נעימים. תודה רבה. ועבדי הזמן, עבדי עבדים הם. כלומר שהאדון שלי הוא בעצמו עבד. אז אם הוא עבד, אז זה לא כך נעים להיות משועבד למישהו שהוא בעצמו עבד. אין בזה כבוד, אין בזה תענוג. למה הזמן הוא אדון לא נעים? כי אם נסתכל על עצמנו נראה שיש לזמן כמה תכונות שבאמת לא נעימות לנו. תכונה אחת, תסתכלו על ילדים, על אנשים צעירים, איך הם מתייחסים לזמן. ילדים ונערים, אנשים צעירים, הם מסתכלים על הזמן בתור אויב. למה? כי הם רוצים כל הזמן להיות בזמן אחר. כשאני אהיה גדול, אז אני אהיה מה שאני צריך להיות. כשאני אעלה לכיתה א', כשאני אעלה לכיתה ב', כשאני אגמור את הבית ספר, כשאני אגמור את הצבא, כשאני אתחתן, כשיהיה לי ילדים. בהתחלת החיים אנשים חולמים שיום יבוא ויגיע זמן שבו אני אוכל סוף סוף ליהנות מהחיים, לשבת, להיות מרוצה, להיות מאושר. עכשיו זה לא ככה, אבל זה יקרה כשאני אשיג את המטרות שלי ואני אתקדם בחיים. אני אגמור את הלימודים, אני אשיג את התעודה, אני אבנה לי את הקריירה, אני אבנה לי את המשפחה. כל אחד יש לו את החשבון שלו, מתי הזמן שיהיה לו טוב, אבל עכשיו לא טוב. עכשיו זה רק בינתיים כזה, נעביר את זה ויום אחד יהיה נעים ויום אחד יהיה טוב. אז לאנשים צעירים הזמן הוא אויב, והם מחכים שהוא יעבור. שיעבור הזמן של הבית ספר, שיעבור הזמן של הלימודים, שיעבור הזמן של הצבא, שיעבור הזמן שמחכים לבן זוג, שיעבור הזמן שמחכים לילדים, ופתאום מתחיל להתהפך הגלגל. אז הנה כבר אמרנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והנה הגענו למקום שבו לפי התוכנית המקורית היינו צריכים להיות מאושרים. הנה עכשיו כבר עשינו את כל הדברים האלה, והגענו לזמן שבו אנחנו מסתכלים אחורה, והזמן נהיה אויב מהצד השני. איפה הימים היפים שהיינו צעירים ויפים, היה לנו חלומות, פעם היה טוב. ככה מסתכלים על החיים האנשים שמתבגרים, מסתכלים על הזמן בתור אויב, מתחילים לבכות על הזמן שחלף, הנה יש פה עוד איזה קמת, עוד איזה שערה לבנה, והחיים זה לא כל כך משעשע כמו שחשבתי כשהייתי בן 15, ולמרות שגמרתי את הלימודים וגמרתי את זה ואת זה ואת זה, אבל יש דברים חדשים שהתחילו שלא ידעתי עליהם, ולא כל כך, זה לא תמיד כל כך נעים. אז אין לי למה לשאוף קדימה, אז אני שואף אחורה. אז עכשיו הזמן שבא הוא האויב. הלוואי שלא יבוא, מה, החיים יגמרו בסוף? מה, נשב בסוף בבית אבות? זה לא כזה חלום מסעיר. אז מתגעגעים למה שהיה. פעם היה טוב, פעם היה נעים, פעם היה מתוק. הימים היפים של בנימינה, את מכירים? בבנימינה היו פעם ימים יפים. עכשיו, לא כל כך. עד שמגיעים לבית אבות ושם יושבים עם האלבומים, יושבים הזקנים על פתח בית האבות עם האלבומים ומחכים לצוד איזה מישהו שיהיה מוכן להסתכל באלבומים. בוא תראה, בוא תראה, בוא תשמע, בוא תשמע. אתה יודע מה, מה, אתה יודע מה אני הייתי פעם? תראה את המדליות, תראה את הזה, אתה יודע מי הייתי, אתה יודע?
אז זאת אומרת שהזמן הוא האויב שלהם, הם לא רוצים את הזמן, הם רוצים לחזור לזמן שכבר לא קיים בעצם. אז הצעירים הם עבודים בעתיד, המוח שלהם עבוד בעתיד, והזקנים המוח שלהם עבוד בעבר, עבדי הזמן. אז עבדי הזמן הם עבדי עבדים. אז מה נעשה? אז לא נחלום על העתיד, אז לא נבכה על העבר, אז מה נעשה? שזה מציאות אחרת? יש איזה אופציה אחרת למישהו? יש איזה רעיון אחר? שילדים לא יחלמו על שהם יהיו גדולים, ושזקנים לא יבכו שהם היו צעירים? מה נעשה? איזה רעיון אחר יש? אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. הבעיה של הזמן, הבעיה העמוקה של הזמן, זה לא רק הנקודה שציינו, אלא הנקודה של השגרה. מתחת לשמש, איך נוצר הזמן? שמש זורחת, שמש שוקעת, עובר יום. עוד פעם זורחת, עוד פעם שוקעת, עובר עוד יום, שבוע, חודש, שנה. התנועה של הכוכבים, של מערכות הכוכבים, המחזוריות של הטבע, עונות השנה, הימים, השבועות וכן הלאה, יוצרת מציאות של זמן. זה נקרא תחת השמש. הטבע של העולם הזה נקרא תחת השמש. אומר לנו קהלת, אין כל חדש תחת השמש. מה אתה רוצה להגיד? קהלת רוצה להגיד כאן דברים מאוד עמוקים. הוא לא רוצה להגיד סתם איזה סיסמה, איזה סטיקר. רוצה להגיד כך. אדם בעצם מה מחפש? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מחפשים? אנחנו רוצים באמת חיות, התחדשות. זה מה שאנחנו רוצים. חיות זה לא חיים. הרי כל אחד מאיתנו חי. זאת אומרת, הוא מתפקד. הוא נשם אוויר, הוא חי, הוא מרגיש. אבל לחיות זה לא נקרא שיש לך חיות. כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, שהרבה אנשים, הרבה מאיתנו והרבה אחרים, הם חיים, אבל בעצם יותר נכון לומר שהם קיימים. הם לא חיים. הם קיימים, הם מתקיימים, הם נמצאים, אבל אין להם חיות. מה זה חיות? חיות זה התרגשות, שמחה, זה התפעלות, זה עיניים נוצצות, זה שמשהו קורה, משהו קורה. זה חיות. אז אתה יכול לחיות בלי חיות. ככה סתם, כזה מין משועמם כזה. מי גורם לזה? הזמן. אם אתם לא יודעים, האויב של החיות זה הזמן. אנחנו מדברים נגדו חזק היום, לאט לאט אנחנו ננסה להתיידד איתו. למה האויב של החיות זה הזמן? אומר קהלת במקום אחר, ברבות הימים נשכח הכל. עובר זמן, החוויות נשכחות, מתקהות, וכמה שבן אדם מתבגר, אז הוא מכיר יותר דברים, הוא כבר לא מתרגש כל כך, מכיר את זה. פעם ראשונה שילד רואה את הים, פעם ראשונה שילד אוכל איזה מאכל מסוים, פעם ראשונה שחווים איזה חוויה מאוד מיוחדת, אז פעם ראשונה, זה חזק, פעם ראשונה שטסים במטוס. כשילדה שלי בת 8 טסה במטוס, אז היא חשבה שהיא הגיעה למאדים, לא יודע לאן. זה כל דבר, כל תנועה של כל דייל, כל תנועה של כל גלגל, זה פעם ראשונה, מה זה? ככה דבר ממרים, מה זה? כזאת חתיכת ברזל פתאום עפה בשמיים, והנה מלמעלה היא רואה את הכל, מה זה? תנסו לחשוב את זה, פעם ראשונה. פעם ראשונה. וככה זה כל פעם ראשונה, אבל כמה דברים אפשר לחוות פעם ראשונה? רק פעם אחת אפשר לחוות משהו פעם ראשונה. ומה קורה פעם שנייה? יש זמן, עובר זמן, פעם שנייה. פעם שנייה זה כבר לא אותו דבר. פעם שלישית ורביעית וחמישית ושישית ומאה, זה כבר מאבד את הטעם. בסדר, אני מכיר את זה, יופי, תשים במטוס, אוכלים, רואים ים, זה בסדר. וכן כל שאר סוגי החוויות. אני מכיר את זה, זה לא מעניין אותי, זה לא מרגש אותי, זה לא מסעיר אותי. זה לא גורם לי חיות, כמו שזה גרם לי בפעם הראשונה. הוא לא מסעיר אותי. אז לאט לאט, מגיל 8 ועלה בערך, מתחילים להימחק החיוכים,
מתחילים להכיר את החיים, החיים זה גם עול, החיים זה גם קושי, וזה לא ככה, וזה לא מה שאתה חושב, ותתבגר, ותראה, ותדע, וזה וזה, עד שאתה נהיה חמוץ לחלוטין, ובשבילה, בכל אופן אתה רוצה להרגיש חיות, אז מה אתה עושה? איך פותרים את הבעיה? אני לא יכול לוותר על החיות בשום אופן, אני חייב לחיות, אני רוצה להתרגש, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לשמוח, חייב, לא יכול, לא? בשביל מה אחרת אין טעם לכלום. אז מה אני עושה? מה כולנו עושים? אנחנו מחפשים, אנחנו ציידים, נואשים של חיות. טוב, את האוכל הזה אני מכיר, אבל במסעדה אינדונזית עוד לא הייתי. אז בוא נראה, נראה, אולי יש פה איזה טעם כזה מיוחד כזה, שהקטע הזה עוד לא הייתי. את הסרט הזה עוד לא ראיתי, את המוזיקה הזאת עוד לא שמעתי. בבורמה היית? לא אומן, בורמה. בורמה, מלוכסנים. אז מי שלא היה בבורמה, אז כדאי לא להיות בבורמה, כי שם רואים דברים שלא רואים במקום אחר. בורמה. לא אומן, בורמה. אז מי שכבר היה בבורמה, אז עכשיו יש עוד דברים בעולם, חוץ מבורמה. לך תראה, במזרח היית, אירופה היית, ובאמריקה הדרומית היית, בצ'ילה היית. יש דברים שם חבל על הזמן. אנחנו חייבים כל הזמן ריגושים חדשים, מחליפים את הנוף, מחליפים את האוכל, מחליפים את הבן זוג, מחליפים את העבודה, מחליפים, מחליפים, מחליפים. מה קרה? שעמם אותי, מכיר את זה, בסדר, מכיר את הדבר הזה, מכיר את הטעם הזה, מכיר את החיוך הזה, מכיר את הנוף הזה, לא רוצה את זה יותר. אני רוצה חיות, אני רוצה להתענג, אני רוצה להתרגש, ואני לא מוצא את זה בדבר שאני כבר מכיר אותו. על זה אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. תחת השמש, תחת המערכת של הזמן, יש חוק שאומר, שמה לא תמצא התחדשות. למה? כי הדברים חוזרים על עצמם. ובא הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, וגילה לנו עוד עיקרון בנפש, שאם אנחנו לא נדע לפרש אותו נכון, הוא יכול להישמע לנו בהחלט עיקרון מאוד אכזרי. והעיקרון הזה אומר, תענוג תמידי אינו תענוג. זה מסביר בעצם את מה שאמרנו עד עכשיו. כשבן אדם מתענג על משהו, ברגע שהוא ממשיך להתענג עליו, הוא פחות מתענג עליו. הוא מתרגל לזה, זה משעמם אותו. תענוג תמידי אינו תענוג. כל תענוג שמתמיד, ההתמדה שלו גורעת מערכו. אני כבר רגיל לזה, אני מחפש משהו חדש. זה משעמם אותי. אז לכאורה, יש פה איזה מבנה מאוד אכזרי. כי העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא יכול לספק התחדשות. אז מה קורה בשטח? אז בשטח האמריקאים מרוויחים מזה. למה? כי הם מייצרים לנו תרבות אינסופית של התחדשות. וירטואלית. לא אמיתית. חיצונית. תשמע, הפקנו סרט שעוד לא ראית. אין בעיה להפיק אינסוף של סרטים. ופעלולים חדשים. ותפחד יותר ותתרגש יותר. ותהיה נסער, אבל מה, על מה אני מפחד ועל מה אני מתרגש ועל מה אני נסער? זה לא היה ולא נברא, זה רק פה משהו, זה לא באמת, רק אתה, יש לך, יש מקצוע כזה, הנדסת רגשות. זאת אומרת, יש לך רגשות, אתה רוצה להרגיש, אין בעיה, אנחנו נהנדס לך את הרגשות. נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה צבע, קצת מוזיקה, קצת זה, יש חוקים מאוד מסודרים, מאוד ברורים, ואנחנו ניתן לך להרגיש. מה אתה רוצה להרגיש? קנאה, שנאה, אהבה, כל דבר, מה שתרצה, רק נפנה אותך לספריית הקלטות המתאימה ואתה תרגיש את זה. אבל זה לא באמת אני, זה לא באמת עובר עליי, וגם שזה ייגמר, אז עכשיו אני, אז עכשיו אין לי את זה. אין בעיה, אני מקור חסרת חדש. זאת אומרת, האמריקאים מרוויחים מזה יפה. אבל באמת, זה הכל רק פיקציה, זה פתרון הכי מלאכותי שאפשר למצוא להתחדשות. אז כי מה מראים לי בכל הדבר הזה, בכל התרבות הזאת? מראים לי סך הכל גרסאות שונות של האין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, מראים לי או מתאימים לי או מעבירים עליי איזה חוויה, כזה דבר עוד לא חווית, כן, אבל אני מכיר את העיקרון, מה אתה בא לחדש לי פה? העיקרון אני מכיר, זה רק באיזושהי גרסה קצת שונה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה באמת הפתרון? יש באמת פתרון? עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. אבל זה רק ההתחלה של השיר.
עבד השם הוא לבדו חופשי. איזה פתאום נהיה דוס כזה, אה? עבד השם. עכשיו לך תעשה מצוות ואז תהיה חופשי. מה הקשר עכשיו? מה זה נקרא עבד השם? מה זה השם בכלל? השם, מה שאנחנו קוראים השם, הכוונה אותו דבר שאי אפשר לדבר עליו בכלל. אי אפשר להגדיר אותו, כי אין לו צורה ואין לו דמות ואין לו גוף. הוא לא נתון לשליטה של הזמן והמקום, הוא לא מתחיל בשום זמן, הוא לא נגמר בשום זמן, הוא לא מתחיל בשום מקום ולא נגמר בשום מקום. הוא מעל הזמן ומעל המקום. עכשיו, זה סתם מילים. מה זה? מעל הזמן ומעל המקום. אנחנו לא יודעים מה זה. אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים. אין כל חדש תחת השמש. במסגרת החוקים של הזמן והמקום אין התחדשות. עובדה. העולם הטבעי, בלי שיחשף לטירוף הווירטואלי של החוויות החיצוניות, הוא פשוט עולם חסר חיות. אנשים אין להם חיות. אין. זאת המציאות. אבל בתוך הפסוק הזה עצמו יש איזושהי בשורה. קהלת לא רק בא לתאר לנו ולייאש אותנו, דע לך, אין סיכוי, תרד מלהתחדש, תרד מחיות, עזוב את זה, זה עבוד, לא תמצא את זה. הוא לא בא להגיד את זה. הוא בא להגיד, אם אנחנו רק נקרא את זה בצורה הנכונה, הוא בא להגיד דבר אחר לגמרי. אין כל חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. זאת אומרת, בתוך החוקים של הזמן והמקום שאתה מכיר, אתה לא יכול לחוות חיות והתחדשות, כי תענוג תמידי אינו תענוג. כשאתה מתענג על משהו ואתה רגיל אליו, חוזר על עצמו, זה כבר לא מעניין אותך. אבל יש פתרון. הפתרון לא נמצא במערכת שאתה מכיר, יש מערכת אחרת. המערכת הזאת היא נקראת עבד השם. עבד השם זאת אומרת מישהו למעלה מהמקום והזמן, והוא לא נתון לתהפוכות של המקום והזמן, הוא מקור התענוג והחיות היותר גדול שיכול להימצא. ואם אתה תתחבר אליו, אתה תוכל לחוות את זה, גם אם אתה תשב בחדר ריק, גם אם אתה תהיה צעיר ולא יהיה לך על מה לחלום, גם אם תהיה זקן והעבר שלך נגמר, אתה תוכל להתחבר למשהו שהוא מעבר לחוקי הטבע. והדבר הזה הוא אפשרי. כי המערכת של האדם היא בנויה באופן כזה שהוא זקוק לחיות. והמבנה שלנו הוא לא במקרה נבנה ככה רק כדי שהאמריקאים יתעללו בנו. לא בשביל זה נוצר. זה נוצר כי אם יש כלי, יש תוכן שיכול למלא אותו. אין כזה דבר בעולם שיש משהו סתם. ואם התכונה שלי, התכונה של כל אחד מאיתנו, שהוא רוצה כל הזמן לחיות ולהתרגש ולהתעלות ולהתקדם ולהתפעל, בסדר, הוא מוכן שיהיה קצת בדרך קשיים, אבל שיהיה לו על מה לחיות, שיהיה לו בשביל מה לקום בבוקר, שיהיה לו בשביל מה לחייך. כל אחד מוכרח את זה. אז בשביל להגיע לדבר הזה, אומר קהלת, אתה חייב ללמוד להכיר מערכת מקבילה. לא רק המערכת הזאת שחוזרת על עצמה כל הזמן, יש מערכת אחרת. המפתח למערכת הזאת היא השבירה של הזמן. מאחר שהזמן הוא האויב שלנו, השגרה, הזקנה, הזקנה זה לא רק עניין של גיל, זה עניין של תפיסה. סיפרתי פעם באחד השיעורים שבא אליי איזה חבר, אמר לי שהוא במשבר גדול. אמרתי לו, באיזה משבר אתה? אומר לי, תראה, אני סך הכל, אני שמעתי על החיים שלו, ויש לו חיים טובים ונעימים, יש לו אישה טובה וילדים ומסודר טוב בחיים, וסך הכל לא צריכה להיות לו בעיה, והוא במשבר עמוק. מה אתה, באיזה משבר אתה? זאת אומרת, אני במשבר גיל ה-40. מה זאת אומרת? אבל מה הבעיה? הוא לא, זה משבר גיל ה-40. מה זה אומר? זה אומר שאני במשבר, אני בגיל 40. אמרתי לו, זה מאוד מעניין, כי אני כבר בן 43, ואני לא יודע, אני כנראה פספסתי את זה בדרך, את המשבר הזה. לא יודע, זה משהו לא בסדר אולי אצלי? יכול להיות. כנראה.
אז יש משבר גיל הטיפש 10, יש משבר גיל ה-40, יש משבר גיל הזהב. תהיו רגועים, יש לזה תוויות, יש לזה שמות, זה מוכר, מוכר לצורכי מס. יש לכם, זה בסדר, יש משבר, זה בסדר, מותר שיהיה משבר. תראו שהמשבר תלוי בזמן. עובר זמן מסוים, מגיעים למשבר. למה? כי עבר מספיק זמן שאתה כבר מספיק גדול כדי להיות במשבר הזה. זה לא מוכרח להיות. אם אתה בחוקים של הזמן, כן, ככה זה עובד, אבל זה לא מוכרח להיות ככה. זה יכול להיות אחרת. מתי? כשאתה מתנתק מהחוקים של הזמן. יש רמות להתנתקות הזאת, אבל אתה יכול לעשות את זה. הבעיה הגדולה של הזמן שהכל חוזר על עצמו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה זה התחדשות? התחדשות זה דבר חדש. לא ראיתי. פעם ראשונה. פעם ראשונה. האם זה אפשרי שאני אחרי 20 שנות נישואים מסתכל על אשתי כאילו שאני רואה אותה בפעם הראשונה? האם זה אפשרי שאני מסתכל על הילדים שלי כאילו שאני רואה אותם פעם ראשונה? האם זה אפשרי שאני מסתכל על העבודה שלי ככה? על הבית שלי, על הקירות, על הנוף שאני רואה מהחלון, זה אפשרי? על פי חוקי הטבע זה לא אפשרי. כי אין כל חדש תחת השמש, אז זה הכל דואך. מכיר את זה. אבל למה זה דואך? כי אנחנו מסתכלים על פני השטח. אנחנו רואים את החיצוניות של הדברים. אם היינו יכולים לראות את הפנימיות של הדברים, אז היינו מוצאים את ההתחדשות בכניסה פנימה. בן אדם שרואה פנים של מישהו, מכיר אותך עוד יום, עוד יום, עוד יום, די, אתה משעמם אותי. תביא פנים אחרות. אבל אם הוא היה רואה את הפנים שלו, והיה רואה כל יום פנים אחר, זה לא משעמם, זה כל יום בן אדם אחר, זה כל יום נוף אחר, זה כל יום קוסטה אחר. הכל, כל יום אחר. הזוהר הקדוש כותב שבמישור שמעל המקום והזמן, ההתחדשות היא המהות הפנימית. כשאנחנו מדברים על השם, על הקדוש ברוך הוא, על העולם הרוחני, שם המהות הפנימית של אותה מציאות היא התחדשות. כלומר, אין שם רגע שדומה למשנהו. אתם רוצים דוגמה? תראו איך הקדוש ברוך הוא אוהב לשעשע את עצמו. אין שקיעה דומה לחברתה. אם נצייר את זה, הרבה פעמים זה יקיץ', אבל חז"ל אומרים, יש פסוק, אין צור כאלוקנו. צור זה סלע חזק. והם דורשים ואומרים, יש פה עוד רמז, אין צייר כאלוקנו. איזה צייר הוא? כל יום מביא איזה ציור, כל העולם, כמה שקיעות? יש הרבה שקיעות. כמו הנסיך הקטן שרוצה לראות הרבה שקיעות ביום אחד. כמה שקיעות יש? וכל שקיעה זה סיפור אחר. וזה לא יחזור על עצמו. טוב, מילא, זה אנשים עוד יכולים לראות וליהנות. אבל תיקחו שלג. כשהיינו באחת הפעמים האחרונות באוקראינה, והיה שם שלג, שלג, אנחנו לא מכירים שלג, אבל שלג, שלג, עשרות ומאות קילומטרים של שלג בגובה מטר שתיים, שלא נגמר. זה אין סוף של שלג. עכשיו, כל חופן שלג, יש בו אלפים של פתיתים של שלג. וכל פתית של שלג, יש לו צורה אחרת. וצורה יפה. מי רואה את זה? את מי זה מעניין? הקדוש ברוך הוא, משתעשע. מצייר ציורים. שעשע את עצמו, אף אחד לא רואה את זה, וגם לא יראה את זה, וזה לא יחזור על עצמו, והוא אף הפיכן הוא יעשה את זה. והוא לא יעשה את זה עוד פעם, זהו. כזה פתית שלג, שתוך שנייה ינמס ואף אחד לא יראה אותו, יש רק אחד. נגמר. לא כל שכן בן אדם. אין בן אדם שחוזר על עצמו. אני לא הייתי פה, ואני לא אהיה פה, וזהו. אין אחד כמוני, ואין אחד כמו כל אחד מכם. זה הרגשה טובה להרגיש את זה, אה? בוא נגיד לשמוע את זה, להרגיש זה רחוק. לשמוע, איפה היית עד עכשיו? תודה רבה. לשמוע שאני כל כך מיוחד, אני חד פעמי, כל אחד רוצה לשמוע את זה. אבל מתחת השמש הופך גם את כולנו למספרים. למספרים של אנשים, של מצביעים, של חיילים, של פועלים, של עובדים. זה לא משנה בכלל מי אתה, לך תמלא את התפקיד הזה והזה בתוך המערכת הגדולה של הטבע. מה אתה סך הכל? איזה אבק בקוסמוס? אתה שום דבר.
ופתאום מערכת מעל השמש אומרת, אתה יחיד ומיוחד, לא היה כמוך ולא יהיה. זה מאוד יפה, אבל אני לא מרגיש ככה. במערכת שמעל הטבע, במערכת של הקדושה, יש כל הזמן התחדשות ברמה שהזוהר הקדוש אומר, שהקדוש ברוך הוא כביכול כל רגע מתלבש בצורה אחרת. תחשבו על מלך, אנחנו לא יכולים לחשוב על מלך, אנחנו לא מכירים מלכים, אבל תחשבו על איזה מישהו נכבד, צערנו הנכבדים שלנו לא נכבדים, אבל נגיד שהיה איזה מישהו פעם שהיה גדול ונכבד, ויש לו הרבה כסף, יש לו הרבה עושר, וכל יום הוא תופר לעצמו איזה, החייטים המומחים שלו תופרים לו איזה בגד מלכותי בגזרה וצורה מדהימה שלא הייתה כמותה, כמובן עם כל החומרים הכי מעולים ומשובץ ביעלומים, אני לא יודע מה. תארו לעצמכם שעובדים הרבה זמן על הבגד המפואר הזה, והוא לובש אותו רק 5 דקות וזהו, והוא לעולם לא ילבש אותו יותר. מה הוא לובש אחרי זה? יש לו עוד בגד, בגד אחר, באותה רמה, יותר יפה אפילו. בעולם הרוחני זאת המציאות האמיתית, התחדשות אינסופית. עכשיו, העולם הרוחני זה לא מעבר לגלקסיית אנדרומדה. זה עולם שנמצא פה, כאן ועכשיו, בתוך המציאות שאנחנו חווים בחושים. אנחנו חווים בחושים את המציאות החיצונית. כשאני מסתכל על מישהו, אני רואה רק את ה2 מילימטר אור שחופה על הבשר של הגוף שלו. זה מה שאני רואה. אבל זה הבן אדם. אם אני אקח מישהו ואני אגיד לו, אתה סך הכל הגובה שלך, הצבע העיניים שלך, המשקל שלך וההיסטוריה שלך, אז הוא יעלב. זה מה שאני. כל אחד הרי מרגיש, רוצה להרגיש שהוא יותר מזה. אני לא רק איזה הבחנה מספרית או איזה מקום אני תופס בחלל, כמה אני שוקל מהגובה שלי, זה לא אני, צבע השערות שלי. אני זה משהו לא מוחשי. מעבר לכל הצורה שלי ולאופן שבו אני פועל בעולם. גם עכשיו אתם שומעים אותי. האוזן שלכם שומעת את הצליל שהפה שלי מפיק, אבל אתם שומעים אותי. זה משהו אחר. אני נמצא כאן, גם אתם נמצאים כאן, ואתם שומעים אותי. וזה משנה, וזה משהו אחר. כי עובדה שיש בן אדם שאומר משהו, והשני אומר אותו דבר, ומה שהשני אמר, נכנס לי ללב, ועשה לי משהו, ושינה לי משהו. מה שהראשון אמר, סתם קשקוש, לא עבר לי בכלל ליד האוזן, לא שמעתי את זה בכלל. למה? אומר איוב, אוזן מילים תבחן. לאדם יש משהו בתוך האוזן, שבוחן את המילים. מה הוא בוחן בהם? כמה אמת יש בזה. אוזן מילים תבחן זה ראשי תיבות אמת. בן אדם שיגיד לכם את הדברים הכי חכמים, אבל הוא לא עומד מאחורי זה, אתם תשמעו את זה. כל אחד לפי היכולת שלו, אבל אתם תשמעו. כאילו, סתם קשקשן. אפילו שיגיד דברים אמיתיים, אבל ברגע שתקליטו שהוא לא עומד מאחורי זה, זה נגמר הסיפור. אבל בן אדם שיגיד דברים שהוא עומד מאחורי זה, אתם גם תקליטו. מי קולט? הגוף? האוזניים? המוח? לא, אני קולט. אני זה הדבר שמעבר לגוף, מעבר למוחשי. אז כמו שאנחנו מבינים שאני, מה שבן אדם קורא אני, זה משהו מעבר למסכה החומרית הזאת, אז בכל העולם, בכל מה שיש בעולם, יש משהו מעבר למסכה החיצונית שלו. והמשהו הזה, זהו המשהו שמתחדש תמיד. אם אני קשור רק לגוף של השני, זה מאוד משעמם אותי. אם אני קשור רק לאישיות שלו, בסדר, כבר שמעתי מה עבר עליך. אבל אם אני קשור למהות הפנימית שלו, אם אני קשור למה שמעבר לכל הלבושים שלו, אז שמה זה לא נגמר. אז אני יכול כל יום לגלות אור חדש, לגלות רובד חדש. אשתי, בילדים שלי, בעבודה שלי, בעצמי,
בלי קשר אם אני צעיר ומחכה לעתיד, או אם אני זקן ובוכה על העבר. בלי קשר לשגרה. הכל מאוד יפה, אבל איך עושים את זה? איך פורצים את הקליפה של החיצוניות ומגיעים למקום הזה שהוא כולו התחדשות, שיחזיר לי את החיוך ואת הברק לעיניים? איך עושים את זה? עוד מסעדה לא תפתור את זה, ועוד סרט גם לא יפתור את זה. איך עושים את זה? באמת איך עושים את זה? אז לצערנו הרב התפשטה היום בעולם מכה של פתרון מלאכותי הרבה יותר קטלני והרבה יותר מתוחכם, שזה הסמים. איך עושים את זה? מאוד קל, כימיה, הכל הרי במוח. אז בוא נלך לשר למוח, בשביל מה צריך לנסוע? בוא ניקח איזה חומר, ניקח איזה כדור, והוא כבר יסיע אותנו לאן שאנחנו רוצים, לפעמים לאן שאנחנו לא רוצים. וכל מה שאנחנו רוצים להרגיש ולהתרגש ולחיות, זה הכל בכדור הזה. מה הבעיה? ויש מגוון של אפשרויות. למה העולם נתפס למכה הנוראה הזאת? כי אנשים התייאשו מהקליפה החיצונית, וזה לא מספק להם חיות. וגם תענוג תמידי אינו תענוג, וכמה שאני מתענג זה נגמר לי ומשעמם אותי, וכבר אי אפשר יותר לאן לטייל, וכבר אכלתי בכל המסעדות וכבר... אז בוא נלך הלאה. מקום יותר חזק, יותר מהר, יותר טוב. כמובן שאנחנו מבינים שזה באמת עוד יותר קטלני מאשר הפיקציות של המערב, כי זה באמת מוחק לי את הצורה, כי זה מכניס אותי למקום שהציפיות שלי מתענוג הן הרבה יותר גבוהות, וכשאני חוזר למציאות האכזבה שלי יותר גדולה. שלא לדבר על על הקטל הפנימי שזה יוצר סתם במערכת המוחית בצורה הכי פשוטה. אז יש סמים קלים שזה התרבות המערבית, ויש סמים קשים שזה סמים קשים. מה הפתרון אבל? ודאי שאיך שהדברים נראים זה לא הפתרון. אז מה, נוותר על החיות וסתם נהיה פועלים קנויים באיזה מפעל ונזדקן בשקט ולא נבלבל את המוח? זה הפתרון? ונוותר על החיות? זהו? לא, יש פתרון. אין כל חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. ולתורה שלנו, שנמסרה לנו בהר סיני לפני 3,300 שנה, יש פתרונות מאוד יצירתיים. כמו שהקדוש ברוך הוא צייר גדול בטבע, אז הוא גם צייר גדול בנפש. והוא נתן לנו רק את המכחול ואת הבד לצייר את הציור. כמו שאני ציירתי את כל השקיעות והזריחות, ואת כל הפתיתי שלג, ואת כל האינסוף דברים שאתה לא יודע עליהם אפילו. כמו שאני מתלבש כל רגע בלבוש חדש, גם אתה יכול להתלבש, וגם אתה יכול להתחדש. אבל תשתמש במפתחות. אחד המפתחות הגדולים, זה החגים והזמנים המיוחדים של עם ישראל. כי הדבר שהורג אותנו זה השגרה, הכל חוזר על עצמו. אז הנה, אומרת לנו התורה, יש לנו סימני דרך. השבת, החגים, הם בעצם עצירה של הזמן. עכשיו הזמן עוצר. עכשיו אני יוצא מהדריסה של השגרה, ואני עושה שינוי. אני יוצא, יש לי פתח, יציאה, פתח מילות מתוך השגרה לתוך מציאות אחרת. ההתחלה של הפתח הזה התחיל ממש לפני כמה ימים. ראש חודש אלול. ראש חודש, כפי שרבי נתן מסביר אותו, זה ראש חדש. צריכים להתחדש. אתה רוצה ראש חדש, אתה רוצה לב חדש, אתה רוצה הרגשה חדשה. אז יש כל מיני ראשי חודשים, אבל יש ראש חודש אחד מיוחד, כל אחד הוא מיוחד. אבל בעניין של התחדשות, ראש חודש אלול הוא אחד הכוכבים. בעניין של לפרוץ את השגרה ואת האבק, להתנער מהזמן הממית. דבר אחד, תראו דבר מעניין. בטבע אנחנו גם רואים את זה. נורא מצחיק שבקיץ, בקיץ החזק, רק שיבוא החורף. שיהיה ככה קצת מעונן, קצת כל החום הזה. ובחורף, אוי, כבר נמאס מהגשמים האלה, ותן כבר איזה קצת
שמש תאיר את העולם כמו שצריך. אז זה גם קצת חוזר על עצמו. בקיץ אנחנו מתגעגעים לחורף, בחורף מתגעגעים לקיץ, וסתיו ואביב זה מאוד מעט, וגם זה היום לא נותנים לנו ליהנות מזה, כי זה מאוד מבולבל. הסתיו פתאום נהיה אח קיץ, ואביב נהיה פתאום חורף, יהיה בלגן. אבל סוף סוף עכשיו תראו מה קורה בטבע. עכשיו אנחנו מתחילים באלו לקבל רמזים וסימנים על הסתיו. פתאום איזה יום לא כל כך חם, פתאום כמה עננים שתים בשמיים, פתאום איזה רוח, איזה משב קל של רוח, פתאום מזכיר שכן, יש איזה דבר בעולם שאתה לא מתייבש כל היום ומזיע, אלא קצת אוויר, קצת חופשיות, קצת זרימה, קצת עננים, פחות כזה שמש על הראש. זה מזכיר לך את זה. הרמזים האלה בטבע הם קשורים גם לנפש. אם היינו יודעים לקרוא את המפה, אם היינו יודעים להתחבר אליה, היינו מבינים שיש פה רמז. מה קורה בסתיו? בסתיו העצים משאירים את העלים שלהם, וזה נראה כאילו שהם הולכים למות. עץ יפה גדול עם עלים ירוקים, פתאום הכל נגמר. גם אצלנו עוברות תקופות בחיים שאומנם יש לנו עלים, אבל יש עליהם כל מיני יתושים ותולעים ולכלוכים ואבק. מי שגר בעיר יודע איך נראה עץ בסוף הקיץ, אפור. אז הנה קורה דבר נפלא, הכל נגמר, הכל נופל, הכל מסתיים. בשביל מה? בשביל שאחרי החורף יתחיל ויצא איזה עלה חדש, כזה מתוק, כזה ירוק, בהיר, נעים, עם הרבה תקווה, בלי אבק, בלי לכלוכים, בלי תולעים, בלי שום דבר, נקי, מההתחלה, חדש לגמרי, ופירות. הזקנה נופלת, העייפות, האפרוריות מסתלקת. זה רמז שאנחנו מקבלים מהטבע, שגם בנפש יש לנו אפשרות לעבור תהליך דומה. ראש חודש אלול זה הכנה לקראת ראש השנה, לקראת עשרת ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, לקראת סוכות. אנחנו יודעים שכל חודש, אפילו שאין בו חגים, יש לו כוח מיוחד. זאת אומרת, מי שברא את העולם נתן לנו סימנים בתוך השגרה, בתוך הזמן החוזר על עצמו, והסימנים האלה הם סימנים של שינוי. אפשר להשתנות, אפשר להתחדש, רק צריך לקרוא מהם הסימנים. אלול זה מילה בארמית שפירושה חיפוש, לחפש משהו, צריך לחפש משהו. זאת אומרת, לחפש, כשאדם מחפש הוא יוצא מהמקום המוגן והמסודר שלו, הוא מתחיל איזה, הוא לא במנוחה, חסר לו משהו, נאבד לו משהו, והוא הולך ומחפש אותו. זה המצב של אלול. קום מהכיסא, צא מהבית, צא מההרגלים, צא מהשגרה, ותתחיל לחפש משהו אחר. תראה, סימנים, החורף מתקרב, יש לך אפשרות להיפטר מכל הזקנה, מכל ההרגלים, מכל העייפות. יש היום מחקרים שלמים שחוקרים מדוע עובדים יש להם שחיקה בכל המערכות. זה כבר נהיה מחלה כזאת, שחיקה. די, מספיק, לא יכול יותר, לא יכול יותר להיות מורה, מספיק, 20 שנה אני מת. אבל יש לנו פתרון אחר. תעצור את כל התהליך הזה, תלך למקום אחר, תקבל כוחות אחרים, תחזור אחר, העבודה תהיה אחרת, אתה תהיה אחר, כל מה שאתה עושה יהיה אחר, כי הוא באמת אחר, אבל אתה רק רואה את הקליפה. באלול צריך לחפש. מה צריך לחפש? מה נאבד לנו שאנחנו מחפשים? מה שנאבד לנו בצורה הכי בוטה, אנחנו נאבדנו. אני הלכתי לאיבוד. איפה אני? אני מסתכל בריא, אני לא מכיר את עצמי. זה מה שהתכוונתי? זה מה שרציתי? זה מה שחלמתי להיות עם כזה פרצוף נחס? לא.
לא בא לי להיות כזה בן אדם. לא בא לי לקום בבוקר ולראות את הבן אדם הזה שככה הוא חי וככה הוא חושב, זה מה שהוא מרגיש. לא בא לי. אני בן אדם שקרן, מלא שטויות, מלא קשקושים. לא טוב לי. אני רוצה למצוא את עצמי. אני רוצה לחפש את עצמי. מה זה עצמי? מה שאני באמת מתחת לכל מה שעבר עליי ומה שהתרגלתי לעשות. אז מה אם התרגלתי לעשות דברים לא טובים? אז מה אם התרגלתי ללכת בפרצוף חמוץ? אז מה אם אני מקטר? אז מה אם לא טוב לי? אני יכול להשתנות. בוא נחפש את נקודת השינוי. זה המסר של אלול, זה המסר של הסתיו שמתקרב באופק. זה המסר של ראש השנה. מה אומר ראש השנה? יש ראש, יש סוף, יש התחלה. זה לא דבר שגרתי, אין שגרה. ברגע שאומרים ראש וסוף, זה כבר נגד הזמן. זה כבר מלחמה בזמן, בשגרה, בשעמום, בקהות. אין מצב שלא נגמר. יש התחלה ויש סוף. יש ראש השנה. מוחקים את הכל, מנקים את כל התיקים, מחפשים מה אני באמת רוצה להיות, איפה אני באמת רוצה להיות. אני באמת חייב לעבוד במקום הזה? אני באמת חייב לגור בדירה הזאת? אני באמת חייב לנהל מערכות יחסים כאלה עקומות? אני באמת חייב להיות כל כך מיואש? אולי לא. בוא נראה. אולי יש איזה כוח שאיתו אני אוכל להתחיל מחדש. אז בראש השנה בעצם נברא האדם. העולם נברא לפי מה שכתוב בתורה בכף ה' באלול, והאדם נברא באלף בתשרי. היום שבו נברא האדם אנחנו חוגגים אותו לאפשרות מחודשת להיברות, להגיד לעצמי אני עכשיו, אני לא סתם משנה איזה הרגל, אני נולד מחדש. כמה אנשים שעברו את גיל 15 מאחלים לעצמם, אולי הייתי מעדיף להיוולד באופן אחר, מקום אחר, זמן אחר. אני מתאים לי ימי הביניים, אני מתאים לי להיות בחלל, אני מתאים לי לא להיות בכלל. כל אחד מאחל לעצמו איפה לפי דעתו היה יכול להיוולד. אבל בטוח שלא ככה. רוב רובם של האנשים לא שבעי רצון ממה שהם. אלא אם כן הם שבועים בזמן. אלא אם כן הם עבדי הזמן. והחלום שלהם זה לגמור את הלימודים, לעשות את זה. טוב, תעבור את התקליט ותראה איך אתה חולם על הצד השני. אתה חולם למרבית הגיחוך על התקופה שבה חלמת להיות במקום שבו עכשיו אתה חולם עליה. זה דבר מטורף. ועל זה בעצם אנחנו אומרים שמי שנמצא תחת הזמן, אומר רבי נחמן דבר מאוד מרתק, הוא בעצם לא נמצא בשום מקום. למה? מה הכוונה? אל תדאגו, זה לא נורא מסובך. הבעל שם טוב אומר עוד עיקרון מעניין. במקום שנמצאת מחשבתו של האדם, שם נמצא כל האדם. כלומר, אני יושב כאן, לא מדויק, הגוף שלי נמצא כאן. אבל אם אני חושב ואני מרוכז

נמצא במקום אחר. עד שאתה כולך במקום אחר. אתה בעצמך לא נמצא כאן. במקום שנמצאת מחשבתו של האדם, שם כל האדם. אם תרצו, זה מפתח נפלא לסדנת פתרון בעיות בזוגיות, בהורות. למה? כי כל בעיות התקשורת הן בגלל היסוד הזה. אנשים מדברים. למה יש בעיה בתקשורת? כי אחד מדבר והשני לא איתו. אחד מדבר והשני אומר, נו שיגמור כבר, אני צריך ללכת לעבודה. אחד מדבר והשני חושב, אתה יודע, בעצם אתמול מה עשיתי? רגע, אולי עשיתי לא טוב. או שהוא בעבר, או שהוא בעתיד, הוא לא איתו. אז הוא שואל אותו, אתה איתי? אתה איתי? אז אורן עכשיו איתי, אבל לא יודע, לא כולם איתי, אולי יש כאלה שעכשיו הם חושבים, למה באתי למקום הזה, או מה אני אעשה אחר כך. אז זה גם, או שאתה בעבר או שאתה בעתיד. אז בן אדם שנמצא במקום, אבל המחשבה שלו במקום אחר, בעצם הוא לא נמצא. הוא לא נמצא, הוא לא פה, זה כאילו שהוא חולם, הוא ישן. הוא לא באמת פה, הוא לא חווה, הוא לא מחובר למה שפה. ויש אנשים שחיים שלמים, הם לא עם הבן זוג שלהם, והם לא עם הילדים שלהם, וגם הם לא עם עצמם. הם לא יודעים מי הם, הם גם לא מחוברים לעצמם, הם כל הזמן במקום אחר. אז אם אתה נמצא כל הזמן או בעבר או בעתיד, המוח שלך, אז אתה לא חווה שום דבר בפועל, כרגע, כי אתה לא פה. אז אלול זה הזדמנות לפתוח שער חדש. הולך להסתיים משהו, השנה הולכת להסתיים. אנחנו לא חוגגים את ראש השנה בהילולה של בירות, על עוד שנה שעשינו חיים ועוד שנה נעשה חיים, כי זה לא החיים, כי באמת אנחנו לא כל כך שמחים שעברה עוד שנה, כי האויב הגדול שלנו זה השנה שעברה או השנה שתעבור. זה סתם משחק, זה העמדת פנים. אני לא באמת שמח ששנה עברה, ואני לא באמת שמח שנה תבוא, כי אין שום הבדל בין הקודמת לבאה. אנחנו עושים סיפור אחר, אנחנו חוגגים את ראש השנה באופן אחר, אנחנו מתייחסים לראש השנה באופן אחר. נגמר משהו, נגמר לגמרי. זה לא סתם עוד יום, עוד תאריך בשנה, זה שנה חדשה, זה עולם אחר לחלוטין. אני לא מרגיש את זה כי אני שבוי תחת הזמן. אם אני אעשה עבודה להרגיש את זה, יקרה לי משהו. אולי אני גם יוולד סוף סוף, אולי אני גם יברא מחדש כמו שהאדם הראשון נברא. זה הראש של השנה. אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים בלוח השנה היהודי על אלול, על ראש השנה, על עשרת ימי תשובה, אז אם נהיה כנים, אז הלוח השנה היהודי מציין את הימים האלה ומדגיש שהמצווה המיוחדת, כלומר המעשה והפעולה שאנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את השפע הרוחני של הזמן הזה, המצווה הזאת נקראת מצוות תשובה. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו? מאוד פשוט. אנשים חושבים שתשובה פירושו חילוני נהיה דתי. זה טעות. חילוני נהיה דתי, זה חילוני נהיה דתי, זה לא תשובה. תשובה זה הוראה של התורה, אחת מכל המצוות של התורה, שכל אדם בכל זמן פשוט צריך להסתכל על עצמו ולהגיד, תגיד, אתה בסדר? אתה בכיוון? אולי יש דברים שצריך לשפר? אולי תיקח החלטות? אולי תיקח אחריות? אולי תפסיק עם הדברים שאתה עושה? אולי תתחיל דברים שאתה צריך לעשות? תתפוס כיוון, תשתפר, תשתנה. אתה רואה שיש דברים שהם לא קשורה, לא תקינים בחיים שלך. למה אתה ממשיך? תעצור. תחזור למקום המדויק. תדייק את עצמך לאט לאט, אבל תעשה את זה. זה נקרא תשובה, לשוב, לחזור למקום יותר מדויק, במחשבה, בדיבור, במעשה, ביחסי אנוש, בהורות, ביחס לי להורים שלי, ביחס לי לילדים שלי, לבן הזוג שלי, ביחס לי לאיך שאני קם בבוקר, למה אני רוצה, למה אני אוכל יותר מדי, למה אני מעשן, למה אני עצבני, למה? לחפש את התשובות ולשנות את מה שגורם את הבעיות האלה. זה בידיים שלנו. ועכשיו בזמן הזה שנקרא אלול, שנקרא ראש

השנה, שנקרא עשרת ימי תשובה, שנקרא יום כיפורים, אנחנו מאמינים שנפתחים שערים לדבר הזה. זה זמן שיש לו את הכוח, יש לו את האפשרות לרכוש את השינוי. זה זמן מתאים לשינוי. כי גם בזמן יש נקודות, שאם אני תופס אותם, אני יכול לעלות על איזה רכבת. והזמן שלנו עכשיו הוא זמן לעצור. לעצור. מה קורה? לאן אני הולך? לא באלימות. לא בטענות כלפי עצמי, לא בשנאה עצמית, לא באיסורי מצפון, לא בהלקאה עצמית. צורה עניינית, עדינה. בן אדם זה דבר עדין. לא להתנפל על עצמי, איך אתה מתנהג, מהיום תהיה בן אדם. זה לא עוזר וזה רק דיכאון. וזה גם לא עזר לנו עד עכשיו השיטה הזאת. בעדינות, לאט לאט, בוא נראה, בוא נתבונן. מה טוב שצריך לחזק, מה לא כל כך טוב צריך לשפר, איפה אפשר למצוא פתרונות, איך אני יכול לתקן, מה בעצם הנקודה. אולי צריך להתייעץ עם אנשים שמכירים אותי, או אנשים שמבינים בנפש שאני לא מבין, אני לא חייב להיות פסיכי בשביל לדבר עם בן אדם שבקי בנפש. אולי צריך עזרה, אבל הזמן הזה הוא זמן שהמהות שלו זה לחפש התחדשות. אני רוצה לחיות, אני רוצה להתחדש. ולכן אומר רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, שהבקשה, אנחנו לא מבקשים הרבה בראש השנה, אנחנו בעיקר ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אבל יש לנו בקשה אחת שהיא די חוזרת על עצמה בכל החגים האלה. הבקשה הזאת היא זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. באופן הפשטני זה נראה כאילו אנחנו מבקשים תן לנו לחיות, אבל את האמת אני לא בטוח שכולנו היינו כל כך משתגעים לחיות עוד שנה כמו השנה הזאת. למה? כלומר, אני לא הייתי רוצה למות ולא הייתי רוצה לסבול, אבל אני חושב שרוב האנשים לא מאחלים לעצמם המשך חיים כמו שהיו עד עכשיו. אנחנו רוצים המשך יום נעים, אנחנו לא רוצים המשך יום נחס, ולא רוצים גם המשך שנה נחסית. אז אנחנו מבקשים זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. מה הכוונה? שנמשיך להתקיים על פני כדור הארץ? לא המציאה גדולה. אומר רבי נתן, לא, הכוונה היא אחרת. זכרנו לחיים, אנחנו רוצים לחיות, רוצים חיות, רוצים להתענג, רוצים להתרגש. לא בגלל שיום אחד אני אגמור את הלימודים, או אני אגמור את הצבא, או אני החכם, או אני הגיבור, או אני עשיר, או יהיה לי מה שרציתי. לא בגלל זה. ולא בגלל שאני מתגעגע לעבר שלי ואיזה מוצלח וצעיר ויפה הייתי. לא בגלל זה ולא בגלל זה. אלא בגלל שאתה המלך חפץ בחיים, אתה יכול להעניק חיות. אצלך יש חיות זמינה בלי קשר לטבע. אתה מעל השמש, מעל הזמן, מעל המקום. אנחנו מבקשים ממך, זכרנו לחיים, תן לנו חיות. אנחנו רוצים שהעיניים שלנו יהיו נצצות, שיהיה לנו על מה לקום בבוקר. זאת הבקשה שלנו. אבל יש פה דו שיח, זה מה שאנחנו מבקשים. מה הוא מבקש? אין בעיה, אבל תשתדלו גם אתם איך שאתם יכולים לפחות ליישר קו, לראות איפה הבעיה, איפה אתם זייפים. כי אין שום טעם, אם יש משהו מקולקל, אם יש אוכל מקולקל, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מאשר לנקות את הכלי ולהכניס אוכל אחר. אני לא יכול להכניס שם אוכל נקי, אוכל טוב. צריך לנקות את השטח בשביל להתחיל התחלה חדשה. אז תעשו התבוננות, תחפשו למה התכוונתי כשהתחלתי את כל הסיפור הזה שנקרא החיים שלי. לזה? לא נראה לי. אז למה אני מובל? למה אני זורם? אולי צריך לעצור, להתבונן, לקחת החלטות, חפש כיוונים. בוא נראה, אולי אני בכלל לא בכיוון. זה התחלה של השיחה על אלול וראש שנה. ובעזרת השם שמעל הזמן, אנחנו נמשיך בה בשבוע הבא ושבוע אחרי כן עד ראש השנה. אבל כדרכם של יהודים, אחרי שאנחנו מביעים את הכאב ולא בורחים ממנו, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בתקומה, מאמינים כי יש לנו בכי של תקווה, אנחנו לא מיואשים. עם כל זה, אנחנו לא מיואשים. סוף מגילת איכה אנחנו אומרים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
זה מה שנגיד בסוף תשעה באב, אחרי כל הבחיות. חז"ל אומרים שיש ויכוח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שיבנו השם אליך ונשובה. תעורר אותנו, תקרב אותנו, תפתח לנו את הלב, תביא אותנו למקום שלנו. אז בטח שאנחנו נלך אחריך. תתחיל אתה. שיבנו השם אליך, נשובה. חדש ימינו כקדם, כמו שדיברנו, מה שהיה לנו. אבל מה הקדוש ברוך הוא עונה על זה? שובו אליי, השובה עליכם. יש לכם בחירה, תתחילו אתם. תלכו בכיוון, אני אעזור. נו, אז איך נגמר הוויכוח הזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, פירוש מקסים, אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו שובו אליי ואשובה עליכם, הוא לא מתכוון אני לא מסכים עם השיטה שלכם, עם הבקשה שלכם. אתם אומרים לי שאני אתחיל? מצוין. שובו אליי, כלומר תמשיכו לבקש אותי שאני אשוב אליכם עד שאני אתרצה. זאת הבקשה שלי, שובו אליי. אל תתייאשו מלבקש אותי לבוא אליכם, אז אני אבוא. אל תתייאשו מהבקשה, השיבנו השם אליך. כמובן שיש סכנה של ייאוש, כמו שראינו, שוב אני קורא בליקוטי מוהר"ן חלק ב', וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים עליו ואינם נושעים, ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הם לריק, כמה התפללנו, מה קרה, לא קרה כלום. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, והיה כאן משה את המשכן, מעלים כל חלק לחלק למקומו, בונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח והוא יקים אותה בשלמות. נו, אז למה אנחנו לא רואים את זה? תן לראות איפה אנחנו עומדים. כבר 2000 שנה מתפללים, אתה אומר שזה מתקדם, זה לא נראה לעין שזה מתקדם, נכון? למזלנו זה לא נראה לעין. אם זה היה נראה לעין לפני שזה היה מסתיים, היה מתחיל כתרוג מאוד גדול בשמיים וגם בארץ, לא לתת לזה להתקיים. לכן זה נבנה מחוץ למקמים, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא יכול לקטרג על זה. זה נבנה, ברגע שזה יסתיים יורידו את המסך, ואז כבר יהיה מאוחר מדי לכל כתרוג. זה סיבה אחת למה אנחנו לא רואים. סיבה שנייה, אם היינו רואים לא הייתה לנו שום בחירה, כולנו היינו עריות של קודש. עכשיו שאנחנו לא רואים, זאת החוכמה, שנאמין, שלא נתייאש. כי הרי בכי של תקווה זה כשאתה לא רואה, אתה מקווה. אם היית רואה, אז ודאי שאין לך בחירה, ודאי שכולם רוצים את זה, ודאי שכולם מתחברים לזה. בסוף תיקון חצות אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתעורר עלינו. כדאי להסתכל ולרשום לכם כמה מהתפילות הללו. אורנה ימינך רמה ולזועמה קרא נוחמה. זו שהתמלאת עליה בזעם, תחליף לה את השם, במקום זעומה, זאת שזועמים עליה, תקרא לה נוחמה, זאת שמנחמים אותה. אורנה ימינך רמה, הימין שלך תהיה רמה, חסד שלך יתגלה, ולזועמה, זאת שזעמו עליה, קרא נוחמה, שמנחמים אותה. ויאמר לעם דלה ואגומה, זה אנחנו מי שלא יודע, ענייה סוערה רוחמה. אותה ענייה, אותה אישה ענייה ודלה שהייתה בתוך סערה, שהיא תהיה מרוחמת. ענייה סוערה רוחמה. אורנה ימינך האל, ופדה ברחמך ישראל, ויאמר לעם דל השואל, ובא לציון גואל.
אורנה ימינך עליון, ובנה ורחמך את ציון, ויאמר לעם דל ואביון, כי ניחם השם ציון. יש עוד תפילה מיוחדת שגם כדאי לכתוב ולהקיף חלק ממנה, אנחנו נשתמש בזה בקרוב, שגם כן נמצאת בסוף תיקון חצות. מלך רחמן, רחם עלינו, טוב ומיטיב הידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך בגלל אבות שעשו רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, וסמכנו בתיקונו. והשב ישראל לנביהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. כמובן הפסוק שאמרנו מתוך איכה, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

עריכה והפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב.

מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבינו.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

שלום שלום לכל המאזינים יקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור בזאת השם לשמוע שיעור מפי הרב מאיר שלמה, זכותו יגן עלינו, המשך התנה הרבה לכולם.

מפגש, כן, זה ערב של מפגש, מפגש רעים מה שנקרא, כן? אחרי כן נעלה לפה כל אחד שיש לו ספר חוויות על הדיסקים. כן, מי שיש לו ספר חוויות על הדיסקים, יש אנשים סיפורים מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. כל אחד עם הסיפורים שלו, בפרט מי שנמצא בשטח, יש לו הרבה סיפורים מעניינים. כי אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד דינמי, מאוד, שום דבר לא עומד על המקום. הכל זז כל הזמן. כמה שאדם יוצא יותר החוצה, ועוקב אחרי מה שנעשה בחוץ, בציבור, אז הוא נשאר עמום ונדהם מעוצמת הדברים. איך רבנו עובד עם שמות ישראל, איך מחכים לנשמות ישראל בסבלנות. אני מיליון פעם אמרתי את זה, אנחנו נמצאים בדרך, עולים, יורדים, יורדים, עולים. כל הרפתקאות שלנו, אבל האחים שלנו שרחוקים, זה בכלל לא מובן מה קורה שם. תבינו רבותיי, יש כאלה שהולכים בקיץ הזה מאורטלים לגמרי כמו חיות השדה, ובכלל לא מבינים שיש בעיה, כי כך חינכו אותם. זה נקרא ליברליות. תן לחיות קוראים לזה. כמה שלנו שברור כמה זה חמור הדבר, אצלהם זה ברור כמה זה פשוט שככה צריך להיות ולא אחרת. לא, זה לא נידון שאנחנו מצטיירים ביניהם כמוזרים, זה כבר לא נידון בכלל. אלא איך פשוט להם שצריך להיות ככה כמו חיות השדה. חיות השדה כפשוטו. זה אבדיל, כן? זה אבדיל, כי זה שמות של עם ישראל, שכל נשמה, כשהוא זוכה ומתהפך, אתם אדם משאר עמום, מה היה תמון שם בכלל? ואותנו שמו בתווך בכל הסיפור הזה, מתוסכלים מכל המצב. מתוסכלים לראות את זה, מתוסכלים מעצמנו שאנחנו צריכים להיקשר במראות כאלו. אנחנו לא מבינים לאן, מה רוצים מאיתנו בכל המהלך הזה, מה רוצים מאיתנו? בפרט שהבייטר מסיים לו, אדם מקבל איזה רוח טובה של קדושה שמלווה אותו, שאני מתחיל מחדש, אני רוצה מחדש, ופתאום מתחיל עוד פעם מתעכל בכל אמרות מוזרות, כל עניינים, דברים כאלה. הוא אומר, למה זה ככה? אני רק כל פעם, למה זה ככה? אותנו שם בתווך בכל הסיפור הזה. כשאנחנו נמצאים במצב מסובך מאוד, לא צריך להיות חכם גדול להבין את זה. קוראים לזה קונסטלציה. קונסטלציה מורכבת. קיצור, בלגן. קונסטלציה. אתה מבין איך קוראים לזה? קונספירציה. תכלס, בלבול. צריך לקרוא לזה בקונסטלציה המיוחדת שנוצרה פה. קונספירציה. כן? קומפלקסים. מה אתה תכלס? בלגן, בלבול. דבר איתי פשוט. לא יודעים מה קורה פה מסביב. רואים מה שקורה בדרום, רואים מה שקורה במרכז, רואים מה שהולך בצפון. אדם לא צריך להיות חכם גדול לחשבן אחד ועוד אחד, הוא גם לא צריך להיות לקרוא פרשנויות. מה קורה שם? ואנחנו בדיוק היום נמצאים ביום ה-30 של רבי אלעזר, זה חצי לברכה. 30 יום מהיום הנמהר הזה ששמענו את ההודעה, את ההודעה הזאת הקשה, שאנחנו לא יכולים להקל, ואין סיכוי שנוכל להקל את זה אי פעם. דבר כזה מוזר. דבר כזה קשה. אי אפשר אפשר להגיד כמה מילים פה על הנושא הזה. אגם שבדיסק ניסו להעביר את עיקרי הדברים. מי כאן שמע את הדיסק על רבי אלעזר? מי כאן שמע את הדיסק על רבי אלעזר? מי יעיז לא לשמוע את הדיסק הזה? שלא יצביע, הבנו כבר. הדיסק הזה מופץ, אנשים חוטפים אותו, פשוט חוטפים. בוודאי שאנחנו אמרנו את זה שם בדיסק, שאי אפשר למצות כזו דמות, לא בדיסק ולא בשיעור ולא בעשרות שיעורים. כי הוא הסתיר המון מאוד, הרבה מאוד הוא הסתיר. צדיק כזה שכבר בצעירותו הגיע לדרגות עצומות, וכן עשרות שנים עשה עבודות מאוד קשות, עבודות קשות. תורה בשקדנות גדולה, מסירות נפש לעם ישראל, דברים קשים, קשים, דברים קשים. הנהגות מאוד מאוד קשות, שהמוח לא סובל לשמוע אותם אפילו, את ההנהגות הקשות שלו. זה ודאי שזה הייתה הגנה נוראית על עם ישראל. ודאי, זה גם שושלת של דור אחרי דור, עם ענקים שבענקים, דור אחרי דור. ואחרי כל זה, כשאדם נולד על הר כזה גבוה, מי שם ממשיך לעבוד במסירות נפש, אז לאן אדם יכול להפיל? בלי שום ויתורים לעצמו, בהלכות השערה. עם שמירת הפה נוראית, עם שמירת עיניים בכלל, לא מהדור בכלל,
עם לימוד תורה אחרי לילות מפרחים, כל היום אחרי כן ללמוד תורה, בעיון, לא בקיאות, בעיון, בעיון עמוק. הדברים שאנחנו לא מבינים, איפה אדם מביא כאלה כוחות נוראים, איזה כוח רצון, איזה עוצמות. מה הפלא שהוא אמר לכמה פעמים אמר לי, לקרובים שהיו קרובים אליו, אמר, תביא לי כל שם, עם שם של אמא, אני אומר לך את כל מה שנעשה, את הכל הכל. תביא שם שם של אמא, אני אומר לך, הכל עליו. מה הכל עליו? לא בשביל חס ושלום לספר כעת מה נעשה עם בן אדם, אלא אם אדם צריך שידוך, אדם צריך לפתוח עסק עם מישהו מסוים, לדעת אם שייך או לא שייך. צורך העניין, אין יותר אחרת. וגם אז היו לו זהירויות מיוחדות, מה הוא מוציא מכל מה שהוא ידע, מה הוא לא מוציא מה שהוא ידע. כי ידע הכל, הכל כפשוטו. כשאדם עשה בחדרי חדרים, כשאדם בעצמו לא שם לב שהוא עשה, גם זה הוא ידע. גם ידע מה אדם חשב. גם מה שאדם חשב, גם את זה הוא ידע. ומעשים שידענו אותם, שמתוך היו התייעצויות, הוא ידע גם מה אדם חושב. גם אם הוא אמר אחרת, ידע מה בדיוק חשב. תכן נדבר באמת שזה באמת מה שהוא חשב. למה הוא דיבר אחרת? בגלל שזה כל מיני סיבות. זה דרגות עצומות, זה לא... זה ראייה קדימה שלא ידענו עד איפה. אי אפשר היה לדעת עד איפה. מזהירות נוראית בפה. כשאדם אצלנו, כשאנחנו יודעים משהו הכי קטן, יודעים משהו הכי קטן, ומישהו מספר את זה, גם אני יודע, גם אני. מה, ייתכן שהוא יודע ואני גם יודע והוא לא ידע שאני יודע? אין דבר כזה. שהוא לא ידע שאני יודע. אז אנחנו בכל הסיפור הזה, ריבונו של עולם, בכל הסיפור הזה, שואלים את עצמנו מה רוצים פה? מה רוצים? אנחנו כזה דבר ענק, ענק שבענקים. איפה אנחנו בכלל הדברים האלו? אנחנו צריכים להתחזק בדרגות שלנו הנמוכות, ולהאמין מה שאנחנו עושים. זו עבודה עצומה, שאדם מסתכל על עצמו, ואומר, מה כבר אני... זה כל ההתחזקויות שלנו לאורך כל הדרך. כמה פעמים שאלו אותי, אולי זה גאווה? אולי זה גאווה שאני מתחזק בזה שהוא שמח שהוא מניח תפילין? אולי זה גאווה? איזה יופי, הנחתי תפילין היום. זכיתי קצת ללמוד דיקותי מוהר"ן, איזה יופי, ממש גאווה. איזה יופי, היום למדתי קצת גמרא, ממש גאווה. וגם הבנתי, שיא הגאווה. פעם באו לאחד הצדיקים, אמר לו, הרב, אני חושב שיש לי בעיה עם גאווה. אז אמרת, מה, תגיד לי, מה, בתפילות אתה מכוון? כל התפילה מהתחילה עד הסוף? הוא אומר, לא, השם יעזור, אתה יודע. עובר מה שעובר. אומר לו, ותש"ס גמרת כבר? אני... כמה ספר גמרת? גמרתי כמה ספר. איפה אתה בשש? ואתה זוכה גם מה שלמדת? השם יעזור. שולחן נורך, למדת הכל? הוא אומר, לא, חלקים מסוימים, ואתה גם זוכר את הכל? בערך. את התפילה אתה יודע שזה נראה, את השולחן ש"ס אתה יודע בדיוק מה סיימת, בשולחן אוכל אתה יודע בדיוק איך אתה אוכל, בשמיניים אתה יודע בדיוק איך זה, בשמירת הפה שלך אתה יודע בדיוק מה קורה, כעס אתה יודע בדיוק מה הבעיה, אז מאיפה אתה מביא גאווה בכלל? על איזה גאווה אתה מדבר? אם היית עושה את כל הש"ס, גומר את כל השולחן ערוך, ושמיעת עיניים מעולה, תפילה בדבקות, הכל אוכל בקדושה, ויש לך גאווה, נו, יש על מה לייחס לגאווה, אבל מה המצב שלך, מה הגאווה נאחזת? זה לא גאווה, סתם טיפשות. אם טיפשים אין לי עסק, סלח לי. כל פעם שאתה עושה עצמו חשבון, איפה הוא אוכל, הלכה הגאווה בכלל. אז מה זה בעצם שאדם ישמח? שהוא מניח תפילין, לא נשמח שהוא למד מה שהוא זכה ללמוד, או שהוא זכה לוותר למישהו, אלא מה? תשמח מה, אתה שמח במצווה, אתה מאמין במצווה, אתה מאמין מה שאתה עושה, זה לא גאווה, זה אמונה, תאמין מה שאתה עושה, אתה מאמין מה שאתה עושה, אחרת אני כאן כופר, אחרת זה כפירה, אדם לא מאמין מה שהוא עושה, ככה בדבר גונב אותנו, כשלא יהיה גאווה כביכול, גאווה דמיונית, עושה מאיתנו כופרים, נעשה את הכל ולהגיד, כלום אין פה כלום. פה הוא מזקת הרבים, פה הוא מחלק דיסקים, פה הוא אומר תיקון הכללי, פה הוא רץ למקווה, ופה הוא זוכה ללמוד, פה הוא זוכה לוותר ליהודי, פה הוא עוזר לזה, פה הוא... גאווה. מה גאווה? הוא שמח מה שהוא עושה במצב שלנו. מה זה גאווה? גאווה זה שהוא מזלזל בשני. דבר אליו לא יפה חד ושלום. אם הוא זכה ללמוד, אחרי שהוא למד, הוא שם את המקבט ככה בצורה כזאת, הוא הולך ככה, אני משהו מיוחד, שכר לכולם ככה, סיימתי שס. תמיד שיש פה בעיה עם אדם, יש לו בעיה. אנחנו אפילו נסיים כל השעס, איך שאנחנו נראים, ומה שמה להתגאות, כל המצב שלנו.
חשבון נפש הכי פשוט, אתה מבין את הבעיה בכלל, אתה אוחז, אז זה בכלל גדל, יש מקום לגאווה. אדם קצת משמח את עצמו עם משהו זוכה, שבעל דבר לא יפיל אותו הלאה ויגנוב בנו הלאה עוד דברים, אז מה אם קוראים לזה גאווה? קרא זה אמונה, הוא הולך עם אמונה, מאמין מה שהוא עושה, כל מצוותיך אמונה, מאמין מה שהוא זוכה. מקום לגאווה, שאתה שומע על ענק שבענקים כזה, שעשה דברים כאלה, שהמוח לא סובל, איפה אנחנו ואיפה זה? לא יודע שהוא נולד בכזה מקום גבוה, על אר כזה גבוה, כי איך הרב דסלר מסביר את זה? כשאדם נולד, הוא נולד עם הנקודת בחירה שלו, שהנחילו לו רבותיו, אבותיו, אביו וסבו וכו'. אדם נולד עם נקודת בחירה מסוימת. נקודת בחירה, הוא קיבל את זה מההורים שלו. אבל מה, יש לו בחירה. במקום שהוא נולד, יש לו בחירה. נולד בקדושה מאוד גדולה, מקום מאוד גבוה. ההורים שלו כבר הכניעו את הרע בדרגות גבוהות. אז עם זה הוא נולד, אבל יש לו בחירה במקום הזה. אם הוא יתמיד, וישקיע, משם הוא ממשיך הלאה לצמוח, ואם לא, יש בחירה. יש עליו גם תביעה יותר גדולה. אז זה נקרא שנולד על ההר. אחרי שנולד על ההר, מוסר את הנפש יום ולילה בצורות קשות, לאיפה אדם מגיע את דרגות? מלבד העמקות שלו בלימוד התורה, שכבר בצעירותו ראו את זה, בשקידה נוראית, התמדה, ובאדם לחברו היו כל מיני דקויות שלא את הכל אפשר לספר, שראינו כל מיני רגישויות, כל מיני רגישויות מיוחדות, בחשבון, לחשבן דברים. זה לא סיפורים ששמענו, סיפורים שחווינו אותם. כל מיני רגישויות בחשבון של דברים. זה פלא פלאים, איפה האדם יכול להגיע? כן. איפה יוליד אישה יכול להגיע? איזה דרגות נוראית, יוליד אישה, אין לנו תפיסה בכלל. מה עשו לנו פה בדבר הזה? בנוסף לזה, בנוסף לכל הסיפור הזה, כמה ישועות שם היו, כמה ישועות, כל לילה, כמה ישועות. כמו שסיפר לי, עכשיו, אחד המקורבים שם סיפר לנו, הרי מה הייתה הבעיה? אנשים לפעמים היו מגיעים עם הפתק, פותח, ברכה והצלחה, שלום. יוצא, עד שהגעתי לפה, ועד שטרחתי, ועד שזה, שום תשומת לב, שום יחס, ברכה והצלחה, שלום. הרי אם אדם יודע מה הוא פעל בשלו בברכה והצלחה, הרי תבין, זה מאות איש פה בערב הזה. כל אחד ייתן 15 דקות, גם הבוקר לא יספיק, לא יקבל את כולם. אז זה חשבון של הצדיק, איך הוא מחלק את הזמן שלו. זה חשבון שאנחנו לא יודעים אותם. אבל היה סיפור, אחת הדוגמאות הפשוטות, יהודי שאשתו הפילה כמה פעמים, שמרחם. פעם אחרי פעם הפילה. ולא ידעו שמרחם, ממש. אז פעם, שלוש פעמים, פעם רביעית, אמרו להם שהעובר מת. ככה אמרו להם באולטר סאונד, צריכים הפלה. בקיצור, הוא אומר, ניסה לרבי לעזר. נסע לרבי לעזר. הוא עומד שם בתור, נכנס, כתב הפתק את הכל, הוא נתן את הפתק לרב. הרב לא פתח את הפתק, נסע ככה, להעביר אותו. עכשיו בן אדם חזר, יצא משם, מהפך נפש, לא פתח את הפתק, לא קרא אותו, שום דבר, כלום. רק עשה לו, טק, תעביר. מה אדם יכול לחשוב? הנה אני בזה, טרחתי, הגעתי, קצת תשומת לב, מה זה? תפעל, יש לי בעיה, חביבי, אני לא באתי פה סתם. לא פתח את הפתק, ככה העביר. בקיצור, עשה לבית חולים, עם אשתו, מגיע לשם, עושים אולטרסאונד, בודקים לפני הסיפור, העובר חי, הכל בסדר. מי אמר לכם הפלה? ככה אמרו לנו, אמרו שאין כלום. אבל הכל בסדר, טוב תלך הביתה. עכשיו הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה היה? רגע, הלכתי לשם, הוא עשה לי רק ככה. הוא עשה לך ככה, אוהב את הבעיה, ככה רק. הוא צריך עכשיו לפתוח את הפתק. זה רק פרוצדורה, כביכול. לפתוח פתקים, לקרוא אותם, ידע מה כתוב, ידע מה צריך, ידע מה זה, בעין נפייד, אוהב את הבעיה, שלום. וככה זה היה לילה לילה. בלי סוף ניסים ונפלאות. בלי סוף המתקות דיניים, וישועות, והכרעות נוראיות. בסדרות שלא מובן בכלל. זה ודאי, זה בדרגות נוראיות. אנחנו, מה שאנחנו יכולים לקחת, כבר דיברנו. אנחנו יודעים, דיברו על זה ודאי. צדיקים שבדור דיברו על מה רוצים מאיתנו, מה הנקודה. אבל כשאנחנו מגיעים עכשיו, נמצאים כבר בערב חודש אלול, וכבר שבת מברכים, מברכים את החודש. שבת יכריזו על חודש אלול. אנחנו יודעים שבשבת כבר מתחיל להעיר, הזמן הזה מתחיל להעיר. בשבת. כבר בשבת זה מתחיל להעיר. חודש אלול כבר, זה ידוע שחתן וכלה, חתן נקרא כבר משבת שלפני החתון נקרא חתן.
נקרא כבר חתן, כי כבר זה בשבת, זה משבת הרי מהירה לכל ימות השבוע. אז אם מייל החודש אלול מתחיל כבר בשבת, מתחיל חודש אלול, איזה חודש נקרא חודש אב, אבל ההערה של חודש אלול כבר מתחילה. בקיצור, אלול זה סיכום השנה,

אז מה יצא מכל הסיפור הזה בכלל? לאן אני מוביל את עצמי בכלל בכל הסיפור? סלח לי, אני אלך הביתה, אתה יודע, אתה יאשת אותי לגמרי. אבל האמת שהשנה כן הספקת הרבה. היו הרבה תפילות, היה הרבה שבתות, והיה הרבה שירים, ואכלת הרבה סעודות, ובאכת בקעת המזון. וכן הלאה וכן הלאה. ופה למדת הלכה, פה למדת הגמרא, פה למדת משנה, למדת, למדת. אבל עם כל זאת, סוגרים חשבון, אז זה חודש שסוגר, אדם פה סוגר חשבון. ואם הוא יבוא בחודש הזה, יתנהג אחרת, אז זהו, מסתכלים על החודש הזה, סוגר, הכל הכל. הכל מכריעים בחודש הזה. וחודש של עת רצון. נתנו אותו חודש של עת רצון במכוון. שבעת רצון, הרבה יותר קל לעבוד את השם, בעת רצון, מאשר בתקופה של בין המצרים למשל. שהיו ניסיונות נוראים בשמירת עיניים, וניסיונות קשים של כבדות ואי חשק. אז שיש את רצון, יותר קל. אז אני גם מגיע לתקופה, אומר, אז ככה יהיה חודש יפה? אז אני אוכל לצאת את הזמן? כן, תוכל, רק תהיה בלחץ. תעשה תוכניות לסדרים, קצת יותר מהרגיל, אבל לא תוכניות מלחיצות, כי לא תעשה כלום אחריכם. תוכניות מלחיצות, אדם אומר, טוב, הבנתי את השיעור, אדם, אחרי שיעור כזה, אדם, שמה, אלול, זה זמן את רצון, ואפשר לשנות כל התמונה. מהפך, אתה יודע מה, אני עושה תוכניות של ריאורגניזציה, שינוי מוחד בכל התמונה. התארגנות מחדש, על כל התמונה כולה. נעשה סדרים, בכל נושא, בכל תחום. 20 סדרים חדשים. אתה הולך להשתגע, דרך אגב, אתה יודע? אתה הולך לשגע את עצמך. זה לא יחזיק מעמד כל הסיפור הזה, תרגע. קח לך סדרים שהם ברי ביצוע. קח לך מידות, איזה מידה מסוימת שאתה רוצה לעבוד עליה, שבתוך חודש אתה תראה שינוי טוב, ולא 50,000 דברים. הבעל דבר גם כן הולך לגנוב את הגנבות שלו. גם הולך לגנוב את הגנבות שלו. זה עת רצון. כדי ששבוע ראשון אתה תהיה בלחץ נוראי, ואחרי זה תתפרק, וזהו. או אפשרות שנייה, שבוע ראשון, כל מיני מוכשים, אני הולך לשנות, הולך להשתנות, הולך לסוד, יחלוף שבוע ראשון, יבוא לשיעור, יבוא חלף שבוע, אתם יודעים? יואו, חלף שבוע, אבל לא זזתי עוד. חלפו שנה, אתה יודע? יואו, חלפו שנה, לא זזתי עוד. זהו, זה עזוב אותי, ראש שנה עם כיפור, נגמר הסיפור. אלא מה? למה עושה לו סדרים שהם קצת יותר משהו מהרגיל? אתה מסוגל יותר, זה עת רצון. עת רצון, תחשבן לך מה אתה יכול לעשות בלימוד התורה יותר, כדי שאדם שנוסע לאומן, יגיע לאומן בעזרת השם עם משהו ביד, כן? אם הוא לא יכול לסיים מסכת לראש השנה, אז זה המסכת משניות יסיים, ואולי יכול לסיים תיקוני זוהר, שזה מהתיקונים הגדולים ביותר, לסיים תיקוני זוהר בחודש אלול, ואם לא, אז עד הושענא רבה, שזה מהתיקונים הגדולים ביותר, בחודש אלול, להגיד תיקוני זוהר, זה מתיקוני הברית הגדולים ביותר, ובאו הספרים הקדושים, שהעניין של תיקוני זוהר, המקמלך, ספר המקמלך, ועוד ספרים קדושים, הם מקובלים, שרשב"י תיקן 70 תיקונים, שזה תיקוני הזוהר, לתקן עולם העשייה. המלכות מקוננת בעולם העשייה. והמלכות, יד המלכות הדין, יש בה דינים. הבעל תשובה, שיש עליו התגרות מאוד גדולה, ויש בו אחיזה מאוד מאוד גדולה, שגורמת למלחמה קשה, והן נפילות ובלבולים, על ידי תיקוני זוהר ומנקה את השטח. גרסת תיקוני זוהר ומנקה את השטח. ולכן בחודש אלול זה עת רצון מיוחד העניין הזה. לכן תיקוני זוהר ממשיך רפואות, ממשיך סייעתא דשמיא, משנה את כל התמונה. בהוספת שרבנו גילה לנו שכמה שהזוהר הקדוש הוא נורא וקדוש, התיקוני זוהר עוד יותר קדוש. אז גם אדם שלא יכול לגמור כל תיקוני זוהר, יגיד כמה, משהו, משהו, עמוד, שתיים, שני דפים, משהו יגיד בחודש אלול. גם זה חשוב מאוד. וכל העניין של לסיים משהו, לסיים משהו בחודש אלול, לסיים. סיים לך משהו. אתה יכול לסיים ספר עמידות, אתה יכול לסיים סיפורי מעשיות, מה שאתה יכול לסיים, שנראה לך שאתה יכול לסיים בפרק זמן הזה. זה משנה את כל התמונה למעלה. אבל בתנאי שהסדרים שאדם מקבל לעצמו הם לא סדרים מלחיצים, שסתם הם לא מעשיים בכלל. אולי אדם הזה לא פרקטי בכלל. אבל מצד שני, כן יש לקבל לך משהו. לא להיות בטלן. זה עת רצון, תבינו רבותיי, זה סוגר שנה. אנחנו בסך הכל, חולפות שנים, זה מתבונן. כן? אז מה, אז עכשיו יהיה ראש שנה, ויהיה יום כיפור, ואחרי כן יהיה סוכות, ואחרי זה יהיה הושענא רבה, ואחרי כן יהיה שמחת תורה, אחרי זה, יופי, נגמרו ימים נוראים, אחרי כן יהיה חנוכה, וט"ו בשבט, ופורים, ופסח, ואחרי כן יהיה ספירת העומר, ויהיה שבועות, ועוד פעם יהיה בין המצרים, מקווה שיתהפך ל...

לבוא את המשיח, וזהו, נגמר הסיפור. אבל אם לא חשם עוד ממשיך, אז מה, אבל עוד פעם, מסלול ועוד מסלול וזהו, ונגמרת עוד פעם שנה. וזהו, נגמר שנה, נגמר שנה. ואדם אומר, לא זה שום דבר. כשמגיע את רצון, אתה יכול לשנות את כל התמונה. את כל התמונה לשנות. לבוא עם חשק, לבוא עם חשק, עם מוכין דגדות הים האלה. כן, לבוא עם חשק. אתה יכול כל יום לסיים דברים מסוימים. אחד אומר תהילים, אחד אומר תיקוני הכללי, אחד אומר משניות, אחד יש לו סדר בשעס מסוים, אחד סדר בשולחן ערוך. פרט לימוד ההלכות שקשורות בימים הנוראים, ראש שנה, יום כיפור, סוכות. שיכין לעצמו, יבוא עם רצונות, עם כיסופים. אדם הולך עם רצונות וכיסופים, ההתבודדות שלו לגמרי שונה. ההתבודדות שלו לגמרי שונה. ההתבודדות של מוכין לגדלות, לא שמוכין לגדלות. אז מה הייתי, החיים שלי נראים ככה, מה נותן ככה? מוכין לגדלות, אמרו שם, אני רוצה, אני רוצה. אז ההתבודדות שלו היא מוכין לגדלות יותר. הוא חי אחרת, הוא חי אחרת. הוא לא כל כך כל מיני אחד שנגרר. כל מיני, נגרר לפה, נגרר לשם. הוא בא עם מוכין לגדלות. הוא יותר מוביל. מרגיש מוביל. לא נהפכים למלאכים, אבל הוא מרגיש יותר מוכין לגדלות. תבינו, מה זה נקרא עת רצון? מה זה נקרא עת רצון בכלל? עת רצון זה הערה מלמעלה. יש הערה מלמעלה. שמקילה על האדם בבחירה שלו. מקילה. אם בזמן של הסתרה, זמן של בלבולים, אז יש יותר כבדות, יותר כבדות, בעת רצון יש יותר כלילות. אבל לא שאדם כל הזמן יחשוב, יואו, עבר עוד יום, מה, לא הספקתי, כן הספקתי, לא הספקתי, בלחץ. עבר יום, תשמח, זה לשם, תעשה חשבון נפש, מה אתה יכול לשפר, מה, ממשיך הלאה, בשמחה הלאה. ולא בלחץ, אבל הרב אמר אלול, ואני עבר יום ולא הספקתי. יומיים, עברו שלושה ימים באלול ולא הספקתי כלום. האדם הזה הוא משגע את עצמו. הוא משגע את עצמו הבן אדם הזה. אני הכרתי אנשים כאלו, שמגודל הרצונות שלהם, סיבכו להם את החיים לעצמם. אבל שבא עם חשבון נפש טוב, לפי של יישוב הדעת, מה אני יכול לקדם את עצמי, מה אני יכול לזמן הזה, הוא ילך עם מרגשה טובה. היהדות זה יישוב הדעת, היהדות זה לא להיות אנשים משוגעים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה משוגעים. הוא רוצה אנשים שמחים. שמחים שאדם ישמח. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת, שהוא רואה אדם עובד טוב בשמחה. לומד מה שלומד, שמח עם זה. מתפלל, משמח, למה אתה שמח? בבקש עוד משהו, תודה רבה לך, זה כן יאללה. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה. כשאדם כל מיני בעצבים בלחץ, אני לא מספיק כלום בחודש אלול הזה, לא מספיק כלום, הימים חולפים. מה עשית על עצמך? חוץ מאשר התשת על עצמך את העצבים, והגדלת את התסכולים, כלום לא עשית יותר. זה התשה, התשה של עצבים. אני, רבותיי, אני לא מספר סיפורים שקראנו בספרים. אספר לכם שם מה שקראתי מהספרים על אנשים כאלה וכאלה. אני מביא עדויות מהשטח, כתבנו בשטח. אני מביא עדויות, מלקט עדויות, ועושה סטטיסטיקות ממצויות של אנשים. את זה אני מדווח לכם. זה דיווח עדכני, זה דיווח שוטף. זה לא סתם, זה תחנה שמשדרת דיווח עדכני כל הזמן. כל שבוע אני מספר לכם את מה שנעשה באופן עדכני ושוטף, בצורה כזאת שכל אחד ירגיש אין, ירגיש אתה בפנים, אתה בתוכו, אתה חי את המציאות האמיתית ממש, לא תלוש. מי שמתמיד בשיעורים שלנו פה, הוא מעודכן כל הזמן. הוא חי טוב. הוא לא צריך עיתונים. אנחנו מספרים לו את כל הידע הזה דרך הערוץ שלנו. הוא הולך שמח. מה נשמע? אתה יודע מה נשמע? אתה יודע מה קורה? בטח, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך טוב מאוד מה קורה. חודש אלול, לא להיות לחוצים. אבל מצד שני, להלחיץ. בלי להיות לחוץ. זה נוסחה מאוד מעניינת, להלחיץ ולהיות לחוץ. ללחוץ ולהיות לחוץ. כן? ללחוץ על הדוושה ולהיות לחוץ. זה לא נחוץ להיות לחוץ, כי תישאר בחוץ. מאוד לא לחוץ להיות, זה מאוד נחוץ להיות לחוץ. הבנת? אבל מצד שני, צריכים כן לשים רגל על הדוושה, ללחוץ. כן? כי זה זמן שאתה יכול לעשות יותר דברים, יותר. ולא להגיד, הבנתי, הרב אמר, תשמעו, חבר'ה, תהיו רגועים בחודש אלול. השנה חלפה, אל תלחיץ את עצמך, תהיה רגוע ושלב. עוד מעט תקעו בשופר, תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, שלא להלחיץ, אני נשאר רגוע דווקא. אתם מבינים את האבסורד? תוקעים בשופר. חרדת הדין. מה, איך תגיע שם? תגיד שעבדתי עליך, אספת לך סיפורים, תהיה רגוע.
מה, מה תגיע ביום הדין? תאשים אותי? תיזהר. חפש לך את מי להאשים שזה בא לשיעורים, אתה בא? לא מספיק, אני צריך לסדר עם הסיפור שלי, זה גם הסיפורים שלך גם נסתדר. אז תדע לך שאני אמרתי בשיעור, תשים רגל על הדוושה ותתחיל ללחוץ. רק אל תהיה לחוץ. תתחיל ללחוץ. שתגיע לראש שנה עם הרבה יותר, הרבה יותר מהרגיל. נכון, היו דורות שיכלו להיות לחוצים. היו דורות כאלו. היה מגיע משגיח מהישיבה, מתחיל חודש אלול, מגיע משגיח לישיבה, נותן דפיקה לשולחן, ושואג, אלול! זהו זה, הולך, שלום. לא צריך להגיד כלום. כלום, כולם כבר רועדים. המילה אלול הספיק עליהם. היית רואה אותם ברחוב, הולכים ברעדה, חוזרים ברעדה, הראש כל הזמן תפוס בתורה. למה? המשגיח בראש חודש אמר, אלול הכריז והלך. אנחנו, על מה אתה מדבר איתי? על מה אתה מדבר? אתה רוצה לבלבל את המבולבלים? אתה רוצה שיגיע את המבולבלים? מה אתה רוצה לעשות? מי יצעק אלול? ומה יעזור לו? אנחנו רוצים, תן לי עצות לפי המצב שלי. תן לי עצות שאני יכול להתרומם ולחשוף ולרצות ללכת למוחין דגדלות בחודש אלול. בפרט שחודש אלול מסוגל להרבה דברים מיוחדים, כמו שרבנו מדבר לנו בתור אבא ותור פזיים ביחד מחבר אותם. שמי שצריך שידוך, אז החודש הזה מאוד מסוגל להמשיך בשידוך. ומי שצריך שלום בית, החודש הזה מאוד מסוגל להמשיך לו שלום בית. כן? כי כל זה בפגלי הברית כל הדברים האלה. והחודש הזה נועד לתקן את זה. למה? כי כדי שיוכל להיכנע, יגיע לראש שנה, הרי כל הבעיה זה ברית. זה הפגמים. וחודש אלול נועד לעניין הזה המסוים, אבל לא בדין אלא ברחמים. לא בדין אלא ברחמים. זאת אומרת, שובבים זה נעשה יותר בדין. חודש אלול זה יותר ברחמים. זה תיקון הברית ברחמים. תיקון הברית עם מוכין דגדלות. תיקון הברית. חודש אלול נועד לתיקון הברית. אני לדודי ודודי לי. שתבות אלול, אני לדודי ודודי לי. מה זה? אני לדודי. אני לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אליי. זאת אומרת שאדם יזכה לאהבה קדושה, שאיזה אדם זוכה לקדושת הברית. ממילא, ממילא הוא זוכה להקים בית, ממילא גם הוא זוכה שיש למות בבית הזה. זה הכל מונח בחודש הזה. כן, כן, רבותיי. כן, אדם יכול לעשות שינוי דרסטי בתמונה, זה לא פשוט העניין. אבל כשמדברים על שובבים, אז זה שינוי דרסטי שדורש עבודה קשה מבחינת דין של שובבים. זמן שחודש שבט, תבט ושבט זה זמן של דין. ספוד מצד רחמים, עת רצון. עת רצון, שתיקון פגמים במחת על ידי עת רצון, מוכין דגדלות. אז שמוך הוא רוצה למחוק, רוצה למחוק דברים, ושנגיע למדין נקיים. לא לחינם אותנו עת רצון. אני, הרבה פעמים דיברנו על העניין הזה, שמה שרבנו מביא תורה א' חלק שני, שהקדוש ברוך הוא לא רק שלא הסתיר את יום הדין, הוא יכול היה להסתיר בקדוש את יום הדין, לא לגדות מתי יום הדין, הוא לא חייב לנו כלום. הוא היה חייב להגיד את מתי יום הדין, דנו אותנו באיזה יום, סתם איזה יום דנו אותנו, שולח לנו הביתה את כל פרטי יום הדין שלנו. מה קרה איתנו? סתם כל אחד יש לו יום דין אחר לגמרי. אחד תפסו אותו בבית בשבט, השני בגימל באלול, השני תפסו אותו בבב בטבת. כל אחד שמו לו יום דין אחר, ושלחו לו גם תמונה, תראית איך נראית באותו יום, אתה מבין? על מה דנו אותך בכלל? היית כל השנה צריך להיות ככה פעם בפחד. אולי זה יום הדין אותו יום. קובעים לו, מה זה יום הדין? קובעים לו לכל השנה, לכל החיים לפעמים דברים קובעים. הקדוש ברוך אמר, לא, אני אגיד לכם בדיוק מתי יום הדין, בדיוק מתי. ואני אתן לכם את רצון לפני כן. ואני גם מגלה לכם מה אני רוצה מכם ביום הדין. וכל זה בשביל שאתם תצליחו. אין פה לבלבל אותנו ולהפתיע אותנו סתם. יש מושג שנקרא לרגעים תבחננו. לפעמים בוחנים את האדם על הרגע. בהתנהגות שלו ברגע. יש רגע, לפעמים רגעים מסוים שבוחנים את האדם בזכות מגדלת. רוצים לזכות אותו משהו מסוים. לרגעים תבחננו. אבל המושג הכללי שיום הדין, שהקדוש ברוך הוא גילה לנו את יום הדין, וגילה איך להירצות אותו ביום, לפני יום הדין, איך להתנהג, ואיך ביום הדין עצמו איך להתנהג. כדי שכן נצליח, וכן נזכה. כי אחרת, מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הסיפור הזה? בדור שלנו, בדור שלנו, מגלים לנו, זה עקבתא דמשיחא. אומרים, אתם מעקב. עקב! אתם מלמטה למטה. כל הגוף עומד עליכם, כל הגוף עומד על העקב. כל הדורות עומדים על העקב. והעקב למטה בתחתיות שסופג את כל הזוהמה וכל הזיעה, הכל נספק שם. זה כל הניסיון שכל אחד מאיתנו עובר. זה סיכום של דורות. אנשים לא יודעים מה רוצים מהם.
כל הזמן באים אליי עם כל מיני קושיות כאלה, מה רוצים ממני, מה נדרש ממני, למה החיים נראים ככה? יש בכלל מהלך בסיפור הזה, לאן זה מוביל? עד מתי זה יימשך ככה? מה יצא מזה בכלל? תהיה לי פה ישועה, אני אצא, אזכה למשהו בכלל, זה אמיתי, אני בחלום, מה רוצים ממני? מתי זה ישתנה? נראה לך בכלל? כאילו שאני נביא, לא משנה, אבל שואלים. למה זה? כי בגלל שזה, אדם נמצא בלחצים, בלחץ נוראי. ועוד אומרים לו, תהיה סבלני. מה תהיה סבלני? רבנו בוא מפורש, צריך איכות אפיים. זה התורה שרצים ללמוד אותה, בוא נראה אם נתחיל ללמוד עוד. אני צריך בהקדמה לשיעור בכלל. רק רגע, בוא נראה מה אנחנו לומדים. זה קפה. זה תה. זה קולה. רגע. לישועות מיוחדות. תקשיב טוב, זה לא רק רשום, זה חקוק מלמעלה במפורשות בליקוטי מוהר"ן. מפורשות עיין בתורה פ"ז חלק שני בליקוטי מוהר"ן, ושם תראה את כל המהלך. אני אקריא לך אותו מכיוון שאתה מתמיד בשיעורים ואתה עוקב אחריי. מנתניה אתה מגיע לפרדס קץ, מפה אתה מגיע ישר לקריאת שלום, מקריאת שלום אתה ישר עובר ישר לנתניה, ואתה ממשיך הלאה ככה. אז אתה הנוסע המתמיד, ואני... כן? קריאת שלום הייתה פעם אחת. אז איפה היית בפעמים אחרות? עוד השעון עוד לא הגעת. ובת ים? לא הצלחת להגיע. פעמיים אתה בת ים? אתה אומר, אתה מי מה קורה? אתה יודע דיווח שלם? לא אני דיווח לכם, אתה יודע דיווח לי עכשיו. בסדר, תשמע עכשיו, אני אקריא לך מה כתוב כאן. מכיוון שאתה נוסע מתמיד, יש לך זכויות מיוחדות בחברה שלנו. אז כתוב ככה. דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. נותן בים דרך. כמבואר בכוונות האריזל, להאיר בחינת דרך בים, ודרך זה נבטח בחודש אלול, ועיקר גם הברית הוא בחינת דרך הזה, דרך. בהמשך, על הפסוק, כי השחית כל בשר את דרכו, דרך זה הולך על העניין של הברית, דרכו. כי אישה נקראת דרך, כמו בדברי חז"ל, יש דרך אחרת, דרך אישה מנעפת וכו'. ולפעמים, מחמת זה הפגם יוכל לאבד זיווגו, או שקשה למצוא את זיווגו, ואפילו אם תמצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, תתנגד לו, יהיה בעיות של שלום בית בבית הזה. מה זה בעיות של שלום בית? בעיות של שלום בית, זה לא שדווקא ערבים כל הזמן, סתם לא נעים. שלום בית זה הרבה דרגות שלום בית. יש כאלה שהם, השם ישמור, ממש רבים, ויש כאלה שבכלל לא רבים, זה מלחמה קרה זה נקרא. מלחמה קרה, מבטים, אמין? הבית צריך להיות נעים בבית. הבית צריך להגיע למצב שמאוד נעים. בסדר, יש ירידות לפעמים, יש נחיתות, אבל באופן כללי צריך להיות נעים בבית. כשאדם, עם כל הבלבול שלו בחוץ, מגיע הביתה, הוא צריך להירגע. יורד המפלח של הלחץ. בבית צריך להירגע. בבית הוא צריך להיות מצב שהוא מקבל אנרגיות מהבית. מקבל הוצאות מהבית. אז לא תמיד ויכוחים הם שגורמים את הלחץ הזה. לפעמים זה סתם מבטים, הוא סתם כל מיני חשבונות. מלחמה קרה זה נקרא, כן? לא מלחמה חמה, מלחמה קרה. בית לא צריך, בית צריך להיות שלום ורגוע. צריך להיות בית שלווה כל הזמן. הלוואי שנזכה, איך זוכים לזה? אומר רבנו כך. ואפילו ימצא את זיווגו, יכול שתהיה לו מנגדת. זה לא בגלל שהיא רשעית ואתה הצדיק, אלא בגלל שלך יש פגמים שמתלבשים בה. מה אתה מה הבעיה? עכשיו, למה היא זכתה שהפגמים שלו יתלבשו בה? כי גם לא הכי צדיקה גדולה. שניהם יש את הבעיה. שעבודה. בית זה שעבודה של שניים. רק העניין הוא שהפגמים שלו מתלבשים בה, ואז נהיה ויכוחים, נהיה בלבולים. שניהם יש להם עבודה. בית זה עבודה של שני הצדדים. ואפילו ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו. מחמת שנטה ממנה ולא העיר בה. מזה נתאבה שיש לה רצון אחר כנגדו. ואז לא זכה, אז כנגדו. וחודש אלול יכולים לתקן את כל זה. כשתקן את זה, מוצא את זיווגו האמיתי, והיא אינה מנגנת לו, הכרצונו, מה פירוש כרצונו? מה, שזה הוא יגיד פה, איזה, כמו איזה שייך יגיד מה לעשות והיא תתבטל? אלא יש להם את האחידות דעים ביחד, הם מסתדרים ביחד, ולא שהוא כל מה שהוא אומר, הוא אומר, כן בטח, בשביל זה התחתנתי איתך, להתבטל לך עד הסוף.
מה, לקחת אישה טיפשה, אתה חושב? אין לה דעות משאלה? רק מה? כמו שהוא אומר, הוא מתאר לך להגיד, תשמע, אשתי מבוטל אליי כליל. למה, איפה לקחת את אישה? אין מה מצאת כזה דבר. יש לה בעיה, יש לה בעיה עם עצמה? אין לה דעות משאלה? לא זו הכוונה. הכוונה היא שיש אחידות דעים. הוא חושב משהו, והיא חושבת משהו. ויחד, קל, הם יחד בקלות מגיעים לעמק השווה. שעת תשמע, זה רק שעת תשמע. שאדם, ידם באופן טבעי, יש לו רצון להתבצר ברצון שלו. מי יגיד אחרת ממני? שיחפש לו מקום אחר. אני אמרתי את שלי. אני יודע מה שאני אומר. אני כבר חשבלתי על המהלכים. מה אתם בכלל מבינים? יש לי אינטואיציה מאוד חזקה. בצד השני, לא יכול להבין את עומק הראייה שלי בכלל. מה התחתנתי? זה אישה. אז מה התלהבת ממנה לפני כן? בלבלו אותי. סלח לי, לא בלבלו אותך ולא שום דבר, זאת אשתך אמיתית. רק אם תזכה, תקן את הקדושה ותבריץ, תקן את זה, אז יש סייעת ישמעיה, שיש נכון, יש דעות שונות, נכון. כל אחד בא מרקע שונה, כל אחד בא מהבנות אחרות, אבל יש סייעת ישמעיה ביחד, להגיע למקע שווה, לאחידות דעים. זה נקרא שלום בית. כן, מה? הגמרא אומרת שמי שחלם על גדרה, מי שראה גדרה בחלום, יזכה לשלום. יופי, מה שמה מעניין. אחד, אתה רואה שמישהו מבשל, אתה רואה סיר על האש בלי בחלום, יהיה לך שלום. מה הקשר בין סיר לשלום? אתה יכול להסביר לי? אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין סיר לשלום? מה זה סיר לשלום? איזה סיר זה? אתה שמעת פעם סיר השלום? אולי סירת השלום היה פעם, לא סיר השלום. היה פעם אחד, היה לו איזה אחד דמיון, שיהיה לו סירת השלום, ויהיה ככה שלום. היה לו דמיון כזה. עשה סירת שלום, ושת שם במים, הטריטוריאלים, ואמר, יש שלום. שם יעזור, לנו ולא. אבל סיר השלום, אלו שמענו אף פעם. מה, הוא מבין דברים לעומק. מה זה סיר השלום? יש סיר לחץ, אני יודע מה זה. אבל סיר שלום, איך הסיר זה לחץ, לחץ. יש סיר לחץ, סוגר אותו, עושה משהו, צ'וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הוא מבין את זה. מה זה סיר השלום? אלא מה? מסביר המפרשים, למה אדם עם אדם חורה סיר כדרה בחלום, סיר, שמבשלים עליו על האש, זה סימן שיהיה לך שלום. כיוון שבעצם, איך זה נהיה, מה זה שלום בעצם? מה קורה בסיר? אתה שם בסיר, תבשיל לבשל. בדרך כלל מבשלים, אם תנסה לבשל בלי מים, אתה יודע מה יצא לך, הדברים שרופים. שרוף. אל תנסו לבשל בלי מים, כי אני לא... בקורס הראשון לטבחות מלמדים שים מים. תמיד. כל שף מתחיל, מלמדים אותו, אתה רואה, סתם סיר קודם וכל שים מים. למה? כי אחרת יישרפו לך דברים. זה קורס ראשון לטבחות. עכשיו אתה שם מים, ויש לך סיר, ויש לך אש, יש לך שלושה דברים. אש, סיר ומים. זה נקרא לבשל. מה עשה הסיר? האש והמים לא יכולים להסתדר ביחד. הסיר עשה ביניהם פשרה בין האש למים. זאת אומרת, מה זה הקדרה? היא המפשרת בין האש למים. אש ומים, שמיים. עושה שלום בשמיים, עושה שלום במרומיו. זאת אומרת, אש ומים צריך שיפשרו ביניהם. זה הסיר. אם ראית הקדרה בחלום, אז יהיה פה גם כן שלום אצלך. כי זה התפקיד של הקדרה, לעשות שלום. עושה שלום במרומיו, וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמן. או. Yeah.

0: ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, יעשה. נו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל נתניה.
1: שלום שלום, נתראות. אז העניין ששלום זה עבודה עצומה שלום, כי השלום מביא לאדם מאוד רוגע, אבל שלום, אי אפשר שיהיה שלום בלי להקריב, אי אפשר לזכות לשלום בלי הקרבה, אין דבר כזה, כי אם אדם רוצה שיהיה שלום בלי הקרבה, פה יש דבר שאתה רוצה להיות מנצח, ואתה רוצה כל הזמן לנצח, אתה להיות המנצח והמוביל והמנצח, וזה נקרא אגוצנטרי, אדם שאני ואני ואני ואין בלעדי. אני אומר את המילה הראשונה והאחרונה בבית. את הראשונה אולי לא, אבל את האחרונה, ודאי. אתה מסתובב סביב עצמך, תסלח לי. בית זה הרבה הרבה הקרבה. שלום תמיד זה הקרבה. כל הסכם שלום כרוך בהקרבות. שלום לא נבנה מזה שאדם רק משהו אמר ונהיה. סלח לי, אם אתה חושב ככה, תתחתן. תעשה לי טובה. כי אתה תרוץ אחרי מיד לקורסים לשלום בית. תעבוד על זה מעכשיו. כל שלום נבנה מהקרבות, מביטורים. עכשיו, כשאדם יש לו פגמי הברית, זה גורם לו אי רצון לוותר. פגמי הברית גורם לו רצון לצאת למלחמות. כי אף אחד לא מבין אותי, ואני לא מוכן לוותר. אני לא מוכן לוותר, ויתרתי מספיק. עד כאן, מצצתם את דמי. רוצתם לי תמיץ. עד כאן. איך אמרנו? נחמן מאיר בן אושרית. נחמן מאיר, איך אמרנו? איך קרא לו? נחמן מאיר קרא לו? נתן מאיר. נתן מאיר בן אושרית, רפואה שלמה. רפואה שלמה? רפואה שלמה. זה תזכורת. אז מה הנקודה? שלום רבותיי. אני שאלתי את חכם הרם חי, שליטה, שם ישמעו בי חיו. על מה לדבר? בגלל כל המצב הזה. הוא אמר לי, תדבר על שלום. שלום בבית ושלום בכלל. ולא הבנתי מה הקשר. אני בא לשיעור, אני רואה שזה בדיוק את הקשר. כי אדם לא מבין, מה זה ברית? תתתי לו את בריתי שלום. ברית זה שלום. שלום זה מידת יסוד. שלום זה מידת יסוד. יוסף זה יסוד, ושלום ידוע זה גם ספירת יסוד, זה נקרא שלום. אז מידת שלום זה ברית. מידת הברית גורמת לשלום. ויש פגמי הברית, יש מחלוקות, ויש סכסוכים, יש בלבולים. ואלול חודש אלול מסוגל לשלום. כשיש שלום, יש שפע. זה לא ראיתי כלי מחזיק ברכה מהקדוש ברוך הוא. לעם ישראל השלום. למה כלי מחזיק ברכה? יש לך את הכלי, יש לך ברית, אז יש לך שפע, יש לך כל הכלים לברית. לקבל את השפע. לכל ההשפעות. אחרת, ההשפעות בורחות. הכל נעלם. כמו שאומר רבנו, תורה סמכת חלק שני, תמכתת, שכל השפע בבית בא מאור נפשה של האישה. כשהיא שמחה, זה שפע בבית. איך היא יכולה להיות שמחה אם אין שלום שם? אחד מודבר על השני, איך יהיה שלום? איך יהיה שפע בבית הזה? אז בלבולים. אבל מחליט, היא בעייתית, היא לא רוצה שלום. יכול להיות שהיא בעייתית, אבל הבעיה מתחילה, יש פגמים. אז לא יש פגמים, והיא לא הצדיקה הכי גדולה, ביחד זה מסתדר טוב. אבל כשמתחילים ביחד לעבוד, חודש אלול, אז יש סייעתא דשמיא. אבל שלום זה לא, שיש שלום בבית, ויש שלום בין אדם לחברו, שזה עבודה, זה תמיד הקרבה. כי תמיד אדם יכול להתעקש, אני פה לא מוותר. לא מוותר לו. למה שצריך, למה בכלל אני צריך לוותר? למה אני צריך לוותר? למה? מה, הוא גדול הדור? לא. לא, הוא לא הכי צדיק גדול שאני צריך לוותר לו. אבל זה לא קשור אחד בשני. אתה תוותר, אתה מנצח. הוויתורים זה הניצחון. הניצחון זה ויתורים, הוויתורים זה ניצחון. זה ניצחון נצחי, אומר רבי נתן. רבי נתן, מה זה עקשנות? עקשנות, בעבודת השם, זה הפסגה. עקשנות מול החבר, לנצח את השני, זה ההפסד הכי גדול, אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות. כי כל העבודה של אדם זה לנצח את עצמו. לנצח את עצמו זה הוויתורים. לנצח את עצמו זה כל העבודה. לנצח את עצמו זה השפלות של האדם. והשפלות של האדם היא תקום מתחיית המתים, והיא החלק הנצחי שבו. מה שהוא ניצח את עצמו זה החלק הנצחי שבו. ניצח את עצמו בתאוות, ניצח את עצמו לוותר לשני, זה הנצחיות שבו. לכן נצח, אומר רבי נתן, זה גם נצחיות וגם ניצחון. לא נצח את השני, נצח את עצמו. כשנצח את עצמו, בנצחיות זה דבר אחד. כי מה שמנצח את עצמו זה החלק הנצחי שבו. השפלות שבו, נצח את עצמו, מוותר לשני. זה קשה, למה זה קשה? אני צריך לוותר לו, פעם אחת שהוא יוותר. למה צריך לוותר לו? אבל אם אדם מתמקד בזה שלי יש עבודה עם עצמי, לא איתו בכלל, עם עצמי. ועל זה הוא מתבודד. מה הקושי לוותר? למה קשה לוותר? אנחנו צריכים להבין למה קשה לוותר, למה אדם רוצה לנצח את השני. א', כי אני יותר צודק. אם אני יותר צודק, אז למה אני צריך לוותר לו סתם? חוץ מזה שבאופן שיטתי הוא רוצה כל מה שאני אוותר לו. וזה מוגזם כבר. ודבר נוסף, אני לא כזה טיפש כל מה לוותר. יש לי גם דעות משלי. סתם לוותר כל הזמן. וחוץ מכל הסיפור הזה, הוא לא כזה האדם שאני צריך לוותר לו בכלל. מה הוא? מה פתאום דווקא הוא? מי הוא? מה פתאום? אני דווקא הפעם אני אראה לו, אני לא אוותר לו הפעם. הפעם אני לא אוותר לו. אני לא אתן לו את התענוג הזה. לא אתן לו את התענוג הזה, שהוא ינצח אותי. למה כל זה? כי אדם לא מבין שאין לך בכלל עסק איתו, יש לך עסק עם עצמך. לנצח את עצמך. פה משגעים אותנו, בנקודה הזאת. אנחנו לא מעלימים איתנו שיש לנו עבודה עם עצמנו, לא עם השני בכלל. עבודה עם עצמנו, נצח את עצמנו כל הזמן, זה עבודה. וזה החלק הנסחי. ורק כך אדם זוכה לשלום, כי זה תיקון הברית. נצח לנו זה תיקון הברית. פגמי הברית לא מניחים לאדם את כל זה. לכן הוא במחלוקות. לכן חסר לו שלום. פגמי הברית גורם את כל הדברים האלו. ולכן שאדם מבטר ומנצח את עצמו, זה תיקון הברית מאוד גדול. זה תיקון הברית מאוד, כי זה ולכן זה גם מאוד קשה. זה תיקוני הברית הגדולים יותר, לוותר למען השלום. כי יש כזה הרגשה, למה תמיד אני צריך להיות מנוצל? למה תמיד שינצלו אותי? ולמה תמיד אני צריך להיות זה שמבטר ונכנע ולא יבינו אותי? למה? אין לך עסק עם השני, יש לך עסק עם עצמך. אתה זוכה, והוא מרוויח על חשבוני, שירוויח! אין לך עסק איתו עם הרווחים שלו בכלל. אין עסק עם עצמך. שמו לך אותו כניסיון, זה הכל. זה לא הוא בכלל. זה אתה עם עצמך. וחודש אלול מסוגל לזה. כדי שיזכה לתקן את זה, שיזכה לשלום. לכן אומר רבנו פורשות, הוא יזכה לזיווג שלו האמיתי, וגם אם הוא נשוי, אז הוא יזכה שלא תהיה לו מנגדת, ותהיה לו תחת רצונו. כי הוא מקבל חשק, יותר קל לו להיכנע ולוותר, תוך כדי שמסביר את עצמו. ולא מתוך טיפשות, אדמה, מתוך מוכין לגדלות הוא מוותר. יש בזה סוד נפלא, אומר רבנו, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו, ושלח אותו לבקש את הזיווג של יצחק בנו. סוד שכוונת אלול הוא מסר לו. רבנו כאן מגלה סוד נפלא. מה רבנו מגלה סוד? שמה שאברהם אבינו נתן לאליעזר זה היה סוד. איזה סוד? כוונת אלול. זה הסוד שרבנו מגלה. רבנו מגלה סוד, רבנו מגלה סוד, שמה שאברהם אבינו מסר לאליעזר זה היה סוד. איזה סוד? כוונת אלול. זה הסוד שרבנו מגלה. הוא לא אומר לנו מה הסוד. כוונת אלול מסר לו. מה זה כוונת אלול? זה הסוד. אז אתה שמעת מה הסוד? אמרתי לך את זה בסוד. הסוד הוא כזה, שכוונות אלול מסוגלים לתיקון הברית. איפה זה רמוז? איפה זה רמוז? אומר בנו פרשות, מה זה אלול? הפסוק אומר, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, אולי לא תסכים לבוא אחריך, מה תעשה? אומר בנו, שים לב, ראשי תיבות של הפסוק, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, ואם לא, ולמד, ואם לא. תובע אישה זה באמצע, שתי תיבות. ללכת אחריך זה למד ואלף. ללכת אחריך, יוצא, ואם לא, זה חלק, חצי מאלול. תובע אישה, תובע, תרצה אישה, זה באמצע. ללכת אחריך, זה סוף של אלול. כי ראשי תיבות פסוק זה מותיות אלול באמצע תיבות תובע האישה. זאת אומרת, היא תרצה האישה. כי עדי מבחינת אלול, תובע האישה, היא תרצה האישה. אם תחבק, תחבר את החלק הראשון של א' ולמד, וחלק השני של א' ולמד, אלול, כן? א' ולמד, עם רב ולמד, חצי של אלול, עם סוף החצי השני של אלול, אז יתקיים לך תובע האישה, היא תרצה האישה. היא תרצה. ומה היא תרצה? תרצה לקיים את הזיווג, להתחתן איתו. היא תרצה להתרצות לשלום בית. כל זה היא תרצה. נמצא שבאלו התיבות בעצמם שדיבר אברהם עם אליעזר מעין החשש שמא לא תתרצה ללך אחריך, אמר, אם לא תובע אישה ללכת אחריך, באלו התיבות בעצמם גילה לו סוד התיקון הזה, זה סוד של אלול. ועל ידי זה כן תובע אישה. ואומר רבנו, ועוד יש בזה סודות נוראים. הכל מדויק, מה שרבנו מגלה לנו פה. מדויק. למה בתוך הפסוק שאברהם אבינו אמר לאליעזר, ואם לא תובע אישה את אחריך, נמצא שם עניין של אלול, והיא כן תובע, והיא כן תרצה, וזה הסוד של אלול. שכן תשיג את השתי שידוך שלך, ואם יש לך בית שיש בעיות, אז הסתדרו הבעיות. אז ריבונו של עולם, מה זה נקרא יש בעיות? כל אחד בדרגה שלו, יש לו בית זה עבודה כל החיים. זה לא דבר שנגמר באיזשהו שלב. כל הזמן זה עבודה. כל פעם מחדש, זה סייעת לשמיים מחדש. זה לא נוסחה שאתה לא משמע. תקליק לנוסחה, תפסתי אותה וזהו זה. זה עבודה יומיומית. וכל פעם יש הפתקה חדשה, ונידונים חדשים, וסוגיות חדשות, וכל פעם אם אדם לא עובד על עצמו, כל פעם הוא רוצה לנצח. מחדש דנים עכשיו על הסוגיה החדשה. ועכשיו מי מקופף את השני? הם משחקים אלה קופף. למה? כי הם לא הבינו בכלל מה זה בית. אז הם משחקים מי מקופף את השני. אתה לא יסחת לקופף, תתאמן משקלות, קופף. מה אתה חושב לך? תתאמן נראה אבקות תאילנדית, תנצח. תקנה לך שק כזה בבית, שק חבטות, תתאבק איתו, תנצח. תמיד תהיה מנצח. שזה התחתנת הרי, לא לנצח. רק מה, לא נעים לך לנצח את עצמך לבד. חתנת עם מישהו כדי נראות שאתה מנצח. אתה שק את החבטות נצח, זה לא בעיה. אתה נותן לו מחבטה והוא נשאר, הוא לא מגיב לך. אבל אישה נצח זה תענוג. שב, התחתן. נו, זה לא רעיון יפה, התחתן בשביל לנצח? כן? התחתן בשביל להרגיש כיף שהוא מנצח, שזה התחתן. כמה זה אבסורדלי נשמע כל הסיפור הזה. אתה יודע שהתחתנת בשביל לוותר? אתה יודע שהתחתנת בשביל לעבוד על עצמך? שמע, זה לא מתחתן ככה. עזוב אותי. מי אמר שאתה חייב להתחתן? התורה צימתה, לא טוב רע של יצרה וכו'. יש ברמה, פה נמצא התיקון. אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אתה רואה בגלגול, אין שום בעיה. אין שום, אתה לא חייב דווקא בגלגול הזה. נתגלגל עוד גלגול, נו, אז מה? סך הכל זה נשמע די נחמד, מתגלגלים. אתה חייב בגלגול אחד לסיים את כל התיקונים? לא. תעביר 70-80 שנה, תעלה למעלה, תעבור מה שנעשה שם, תעשו בעוד גלגול. אולי הגלגול הבא, יותר קלילי, לך תדע. בגלגול הזה דייקה? עם האישה הזו דווקא? ואתה בטוח? דווקא איתה? לא, הגעת? אתה תתחתן כבר, זהו, נו, גמרנו. התחתנו. לכן, אמר חמך חי שליטה, השם ישמעו ויחיו, אמרנו שצריכים לדבר על השלום, כי זה בדיוק העניין של חודש אלול, שנזכה תקן את הברית, ונתחזק עם הדברים האלו, ונבוא לא לחוצים לחודש אלול, ונבקש על זה, ונחזק את הסדרים, מה שכל אחד יכול, בלי לחצים, ללחוץ בלי לחץ, ללחוץ על הדוושה ולא להיות לחוץ, לחזק דברים שאפשר, לנצל את העת רצון הזה, וגם מתחיל כבר בשבת להעיר העת רצון הזה, פעם בשבת מתחיל להעיר אור של אלול, לבוא לשמח לקראת חודש אלול, לא יואו, הולך להיות עוד מעט ראש שנה, לבוא לשמח חודש אלול, ומה שאפשר להספיק, ולא לא לתכנן סדרים קשים שלא שייכים, לראות מה הזמנים שאדם יכול לנצל אותם, מה יכול לשפר דברים, מה איפה יכול לייעל דברים, וגם זה אחרי יום, עוד פעם אחד השמונה, שבוע, עוד פעם שמונה, לא לבעל, בלי בעלה, בלי חיפזון ובעלות. אנחנו גם ככה מבועלים מבולבלים. לא היה דור כזה מבולבל כמונו, שכל הזמן זה פלאפונים וכל דבר, ופלאפונים ומה רוצים ומי רוצים ולמה רוצים. לא היה דבר כזה, מעולם לא היה דברים. פעם ידעת שאם אתה מחפש מישהו, אז אתה יודע, אתה לא מוצא אותו, אתה אומר, אתה סלח לי, אתה יכול לחפש לי את הבן, למה זה? אני לא יודע מה אני אעשה, אני לא יודע למצוא אותו, איך אני אמצא אותו? אני אצא לרחוב, אני אראה, אני אשאל אנשים, לא יודע איפה נמצא אותו, אתה מחפש, פונה, לא ראינו, כן נראה, מתי נמצא, מתי נבוא, אני אנסה לאתר לך אותו, אני יודע, השם יעזור, תתפלל לשם, ואני אמצא אותו. עכשיו לא צמיד צריך להתפלל לשם, תקשר אליו מיד הרגע שיבוא דחוף, מיד דחוף. הוא לא נמצא, תקשר לאח שלו, תודיע לו לאח שלו שהוא יתקר, יודיע לו, שיגש אליו, שצפקו לו השכנים בדלת, תקשר לכל השכנים, תודיע להם, עכשיו הוא צריך להגיע רגע, השנייה! פוצץ את הטלפון, תגמור איתו! איפה פעם זה היה כל הדבר הזה? אין פלאפון, לא? שם, אתה יכול לשלוח אותו אליי? זה בעצמו היה, קוראים לאדם רוגע. שאין למי לפנות, הוא מבוטל. השם, אני צריך אותה, אתה יכול לעזור לי? עכשיו, מה זה השם? הפלאפון, אתה יכול לעזור לי? אז כל זה עושה לחצים. תוסיף לכל כל העניין של הברית, וכל העניין של כל הסיפור הזה ביחד, וכל מה שקורה ברחובות, והניסיונות ברחובות, וכל העדכונים מהשטח, וכל הסיפורים מסביב, וכל מה שאדם עובר פרפתקאות ביום רגיל, והכל ביחד, מה נוצר, מה? אתה אומר עכשיו, תירגע. למי אתה אומר תרגע? אחרי שפיצה אתה אומר לו גם תרגע? נכנס אותו לסיר לחץ, אתה אומר לו תהיה רגוע. הכל שלא גורש רועש, אומר תרגע, תרגע, ים תיכוני. ואתה גם צוחק מסף לכל. אנשים פה סובלים. וכשמדברים על זה, אני הרבה פעמים אמרתי, רבותיי, הבינו רבותיי, רבנו דיבר על הדברים האלה כל כך ברור ופשוט, מה הרווח הגדול של הסיפור הזה? הרי זה לא פותר את הבעיות. אבל עצם זה שאנחנו מדברים על התופעות האלו, זה בעצמו גורם להוריד את הלחץ. זה מוכר. ידוע. יודעים שזה ככה. יודעים שאנחנו בתוך לחץ כזה. מבינים שזה ככה, זה כולנו ככה. אז זאת אומרת, זה לא אני הבעייתי הפרובלמטי, כן, הספציפי, אלא זה בעיה כלל עולמית אוניברסלית, ים תיכונית, אתה מבין? זה לא שאני פרובלמטי דיפרנציאלי, אתה מבין? אלא אני חלק אינטגרלי מכל התמונה הגלובלית. אתה מבין? אז זה כבר מוריד את הלחץ. זאת אומרת, אתה לא בעייתי, כן, בעייתי פרובלמטי ייחודי. אתה בעייתי פרובלמטי כללי. זה משהו כללי. בעיות כלליות, אוניברסליות, גלובליות. הבנת? אתה לא צריך לקחת כדורים של אדם בעייתי, אלא כדורים כלילים של אדם שצריך להירגע בכלילות. קח נשימה עמוקה, כדור אחד, ותשתה אחרי זה אננס. למה לא אננס? אולי אננס שיהיה לך נס. למה אתה מדבר איתי בכלל? רק ככה אתה מפזר את כל הלחצים כדי להירגע. שאדם יהיה רגוע. אדם יבין, רבותיי תבינו, כולם בלחץ. תירגע, כולם בלחץ. עכשיו אתה עולה, מגיע חודש אלול, השתבח שמו, מגיע לחודש אלול, מבין, אפשר לזכות בלי לחץ, אפשר לזכות דברים יפים, פה יש תיקוני זוהר, פה יש לו גמרא, פה יש לו שולחן ערוך, פה יש לו כתב מרן, פה יש לו זוהר, פה יש לו שיחות הר"ן, פה יש לו תיקון הכללי, פה יש לו כתב תפילות, משהו זוכה, זוכה מזה, זוכה מזה, זוכה משוש, משהו זוכה, ושמח עם זה, ובלך עם תפיל, בא לתפילות, מוכין לגדלות, בית בודדות, עם בקש בשם, זקני, וזקני, עם חשבון מה שהוא יכול לעשות, וניגש אחרי כל הדברים האלה, ואחרי מבקש השם בבוא שם זקני לוותר, לוותר כמה שיותר, לוותר, נצח את עצמי ואת השטויות שלי, קדושת הברית, זקני להתחדש, להתחדש בכל הדברים האלו, לוותר ולוותר, לדעת שאין לי בעיה, יש לי בעיה עם עצמי, אבל הוא כזה, לא, זה, אני צריך לעבוד עם עצמי. לא התחתן דם של הוכיח שיש לך עסק עם בן זוג רשע או בת זוג רשעית. התחתן דם של לעבוד עם עצמך. הוא חושב שהוא התחתן כדי להוכיח שהצד השני שהוא התחתן הוא הבעייתי, שזה הוא התחתן. לא התחתן של זה, זה לא מתחתנים. להוכיח שהשני הוא בעייתי, שזה התחתנת? מה אם התחתנת? ואחרי כן להגיד, איזה מזל נחס יש לי. מי שנדבק אליי תמיד אנשים דפוקים, כולל אשתי. זה התחתנת בשביל זה? התחתנת בשביל לעבוד עם עצמך. זה התחתנו. אדם מתחתן בשביל לעבוד עם עצמו. שזה מתקרב לצדיק, בשביל לזכות מה שהוא צריך לזכות, לעבוד עם עצמו. לזכות תיקון נפשו. אז בהכרח, מילא, שבבית רואים שהוא עובד עם עצמו, אז גם נותן חשק גם צד השני לעבוד עם עצמו. נותן חשק, ודאי. רק שרואים שאדם מבטר, אז יש חשק שלי גם לבטר. אז זה מילא. אבל גם זה יש ירידות ועליות. גם זה גופה יש ירידות ועליות. אז מה? אז מתחזקים אותם מחדש. הכל זה עליות וירידות, כל החיים זה ירידות. גם זה מתחזקים מחדש. וזה מה שהתכוון הצדיק, שנדבר על השלום, שזה הברית, וזה חודש אלול, וזה מה שרוצים שנזכה, שנביא עד אדם יגיע לראש שנה, לעשות דברים יפים, ונזכה ביום הדין, ונתפלל עם ישראל, וגם התפילות גם יתקבלו, ואז הכל יהיה סייעתא דשמיא לכולנו, ונזכה כולנו בסייעתא דשמיא, ולהביא מי שיחצדקנו גם ימים.

שלום לכם מאזינים, מאזיני רדיו כל הנחל. בעזרת השם יתברך נעבור מיד לשמוע עוד שיעור בספרו של רב נתן זכון צדיק וקדוש לברכה, ספר ליקוטי ההלכות הנפלא והמיוחד מפיו של הרב זרובבל ברוך שליטא, אשר יאיר את עינינו בעזרת השם בעוד פן ועוד נקודה בדבריו של רב נתן, תלמידו של רבנו הקדוש הרב זרובבל ברוך. בבקשה.

טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית אור בהירות הדרך, שיחות בתורות, בדרך של רבנו הקדוש. אנחנו מנסים להבין כאן ביחד מה רבנו התכוון בדיבורים שלו, בתורות שלו, במה שהוא ראה אותנו. אז היום אני רוצה להתמקד על נושא מאוד חשוב, שזה כמובן התפילה שרבנו אמר על זה, שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ולא רק רבנו, גם חכמנו ז"ל אמרו על איזה דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בה, שזו התפילה. אז כמובן שאני לא בא להאריך פה על העניין הזה, כי מלאו הספרים והדיבורים על החשיבות של התפילה וההתבודדות, אלא אני רוצה להתמקד בדיבור אחד של רבנו ולנסות ולברר מה רבנו התכוון בדיבור הזה. אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שעיקר החיות מקבלים מן התפילה, שנאמר תפילה לאל חיי. טוב, אז כמובן שהתפילה היא מקור החיות, השורש של החיות, הרי הבן אדם פה מתחבר להשם יתברך בתפילה. אז כמובן שעל ידי החיבור הזה, אז הוא אמור לקבל חיות. ובאמת הוא גם מקבל, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כי מצד שני אנחנו יודעים שאיזה עבודה שבלב זה עבודת התפילה, שזה דווקא עבודה. ובאמת יש הרבה אנשים שמזניחים את העבודה הזאת מהסיבה הזאת שזה קשה. למה אנשים לא הולכים להתבודד, לא מדברים כל כך כל היום עם השם יתברך, רק בתפילות הסדורות? כי יותר קל לקרוא מהסידור את מה שכתוב, את מה שכבר אמרו לנו, לא צריך לחשוב מה לדבר. אבל התפילה של ההתבודדות, אנחנו רואים שרוב בני העולם לא מתעסק בזה. וגם מי שמתעסק בזה, זה עבודה. קודם כל זה עבודה של אמונה. דבר שני, צריך להתאמץ. אתה צריך פה לדבר, ואתה לא רואה עם מי אתה מדבר. אתה רק מאמין. והתפילה הזאת היא בעצם זה אור ישר. אין לך בעצם אור חוזר. אין מישהו שיענה לך כביכול. אז זה עבודה לא פשוטה, והיא די קשה. אז איך רבנו אומר שעיקר החיות מקבלים מהתפילה? ועוד, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, אז אנחנו נראה שברוב המקרים, אין לנו כוח להרגיש חיות בתפילה. להפך, התפילה באה עלינו כמסע גדול, כיגיעה. לא תמיד האדם מתפלל ברגש, בחיות, בשמחה. זה רק זמנים מסוימים, יחידי סגולה. אבל רוב העולם, התפילה באה להם כמסע. אנחנו לא צדיקים במדרגת הצדיקים שהיו מתפללים והיו כל כך ממש דבקים בהשם יתברך. אנחנו מתפללים כי צריך להתפלל, כי אנחנו רוצים להתקרב להשם יתברך. יש לנו בקשות, יש לנו רצונות. אז זה עבודה. אז איך רבנו אומר שעיקר החיות מקבלים מהתפילה? מה זה בכלל אותה החיות שרבנו מדבר עליה? אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות סדר בדברים ולדעת ולהזכיר לעצמנו, בוודאי כולם יודעים, שהמקור הראשי של החיות של הבן אדם זה המחשבה שלו. המחשבה שבמוח משפיעה על הלב, משפיעה על האיברים, משפיעה את כל החיות של הבן אדם. כמו שאנחנו יודעים שבשמחה זו אותיות מחשבה. אם הבן אדם במחשבה שלו חושב מחשבות טובות, שמח במחשבה שלו, אז הוא משפיע לכל האיברים שלו חיות, משפיע לכל האיברים שמחה. כי המוח למעשה הוא המשכן של הנשמה, הוא נותן חיות לכל האיברים. עכשיו, אם אנחנו רוצים למשוך חיות אמיתית, אז אנחנו צריכים לעשות מה שרבנו אומר לנו, לקשר את המחשבות אל הדיבורים. שהאדם ישים לב למה הוא מוציא מהפה שלו, למה הוא מתפלל, מה הוא מדבר. כי לפעמים האדם מתפלל, מדבר, אבל לא חושב על מה הוא מדבר. הוא יכול לקרוא טקסטים, הוא יכול לדבר בגלל שצריך לדבר, בגלל שרבנו ציווה אותנו להתבודד, אז הוא הולך להתבודד.
מתחיל לראות עכשיו דיבורים, לא חושב בכלל על מה הוא רוצה לדבר ומה הוא מוציא מהפה שלו. אז עיקר העניין, אם האדם רוצה להרגיש חיות, שהחיות הזאת של התפילה באמת תשפיע עליו, תשפיע על הלב שלו, תשפיע על האיברים שלו, הוא צריך לקשר את המוח, את המחשבה אל הדיבורים. לתת כוונה במילים, לתת התלהבות במילים, לחשוב על מה שהוא מוציא מהפה שלו. אם האדם עכשיו משבח את השם, אז הוא צריך להתבונן במחשבה על הגדולה של השם, על הכוח האינסופי, על החוכמה האינסופית, על הרחמים, החסד. או אם הוא אומר תודה רבה, אז הוא צריך להתבונן במעשים, להגיד תודה מקרב לב, באמת מעומק הלב להודות להשם יתברך. לא לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה, בגלל שאני צריך להגיד תודה, אז עכשיו זה סגולה להגיד תודה. לא, באמת אנחנו צריכים להודות להשם יתברך. באמת אנחנו צריכים לבקש את הרחמים שלו. אז אנחנו צריכים להכניס את הכוונה בתוך המילים. ברגע שאנחנו מכניסים את הכוונה בתוך המילים, אז אנחנו מכניסים חיות בתוך התפילה ובתוך הלב שלנו, ואז מהלב זה מתפשט לכל האיברים, ואז אנחנו גם מושכים חיות לכל האיברים. כי באמת, אם הבן אדם לא יקשר את הלב שלו לדיבורים של התפילה, אז על זה צעק כבר הנביא, בפיהם ובשפתם כיבדוני וליבם רחק ממני. מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה? רחמנא ליבא בעי, רוצה את הלב שלך, רוצה את הכוונה. מה הוא רוצה עכשיו שנדבר ונדקלם לו מילים ונקרא מהכתוב? הקדוש ברוך הוא עיקר העניין שלו זה המחשבה, זה הכוונה, זה הלב שלו. אם אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים, אם אנחנו אוהבים אותו באמת, זה המצווה הגדולה ביותר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז אם אנחנו רוצים באמת להרגיש חיות מהתפילה, כמו שרבנו אומר לנו פה, אנחנו צריכים לתת בדיבורים חיות, להכניס כוונת הלב, להכניס מחשבות נכונות, להתבונן במה שאנחנו אומרים, במה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו. זה מה שנאמר, וידעת היום, וישבות אל לבביך, לקשר את הדעת אל הלב, בעיקר בתפילה. אז אם האדם יתמיד בכך, ויעבוד על זה, זה לא פשוט, לפעמים המחשבות שלנו בורחים, לפעמים באמצע התפילה אנחנו שוקים בחלומות. אבל רבנו לימד אותנו כבר, אם המחשבה שלך בורחת, תחזיר אותה, כמו סוס שיצא מן הדרך, מושכים אותו בחזרה אל השביל. כי רבנו אמר לנו שאין שתי מחשבות יכולות להיות בראש של האדם, במוח שלו, רק מחשבה אחד. אז לפעמים אנחנו תופסים את עצמנו שבאמת לא כיוונו במילים, לא חשבנו על משמעות הדברים. אז אנחנו לא קרה שום דבר, חוזרים בחזרה לתלם, מנסים להתאמץ, לעבוד, לכוון במילים, להתפלל מהלב. ובעזרת השם עם הזמן, אז האדם נעשה לו יותר קל ויותר קל, והוא מרגיש יותר חיות מהתפילה, יותר הוא אוהב את התפילה, יותר הוא מתחבר למילים, וזה גם יותר משפיע עליו. וכמובן גם בוקע את כל הריקים, תפילה כזאת שבן אדם מתפלל מעומק הלב, שמחבר את המילים עם המחשבה, עם הדעת, עם כוונה, עם כוונת הלב, זה בוקע את כל הריקים. עכשיו יש עוד עניין שהשם העיר לי במחשבה, מה הסיבה שעיקר החיות באה מהתפילה. אז אנחנו יודעים שהאדם מתפלל על כל מיני דברים. לפעמים הוא רוצה להרגיש חיות בלימוד, לפעמים הוא רוצה להרגיש שמחה, הוא רוצה להרגיש אהבה לילדים, רוצה פרנסה. אז למעשה מה עושה פה התפילה? התפילה היא השורש של הדבר, היא הבקשה. הרי מאיפה באים כל הדברים שאנחנו זוכים להם, כל הדברים שיש לנו? הכל בא מהשם יתברך, השם יתברך זה השורש של הכל. הוא החיות של הכל, ממנו בא הכל. עכשיו, כשאנחנו מתפללים אל השם יתברך, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו משפיעים חיות לכל הדברים האלה שהתגשמו במעשה, שהתגשמו בעולם הזה. אז מה נמצא פה? נמצא שלמעשה התפילה
היא השורש של החיות של כל המעשים והפעולות שאדם עושה, כל מה שיש לו. אז זה מה שרבנו אומר, שעיקר החיות מקבלים מהתפילה, שזה לא רק העניין של החיות שלנו, אלא כל המעשים, כל מה שסובב אותנו, כל הבקשות שלנו, כל מה שיש לנו, כל מה שאנחנו זוכים לעשות, השורש והחיות שלהם זה התפילה שאנחנו מתפללים עליהם. וכמו כן בפשטות, כל העולמות, כפי שאנחנו יודעים, מקבלים חיות מהתפילה, שהאדם השפל בעולם הזה מתפלל להשם יתברך, אז הוא מוריד שפע לכל העולמות, מוריד חיות לכל העולמות. וכמו כן, גם הוא מקבל חיות ראשון. אז בעזרת השם, שנזכה להתפלל בכוונה, במחשבות טובות, נקבל חיות, נקבל שמחה, נזכה לדבר עם השם יתברך, דיבורים טובים, דיבורים קדושים, דיבורים שמחים, לעשות נחת רוח, השתבח הבורא. אז כל הברכות לכולם.

אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

היה זה בתקופה הראשונה של מנהיגותו של רבנו בליל שבת קודש. רבנו כבר נטל ידיו ואימו מקורביו. סביב השולחן יושבים אלו שנפלה בחלקם הזכייה לסעוד בשולחנו הטהור של רבנו. בלב מלא חרדת קודש יושבים הם, ואינם גורעים עין מלהביט בפניו הקדושות ובאורחותיו. הפת כבר בוצעה, ורבנו חילק את פורסות המוציא לחסידיו. אך סיים רבנו לבלוע את הכזית הראשון, והנה שונו פניו. צורתו הטהורה החליפה גוונים. הוא ישב בכיסאו ללא נוע. פניו הקדושות שלבות, אך זורחות ובורקות באור שלא מעל מדן. עיניו הטהורות יוקדות בזיקוקין דינורה וביעורין דאשה. פחד ואימה נפלו על החסידים. הם השפילו עיניהם, חוששים להביט בפני הרבי. שעות על גבי שעות נמשך הדבר, ועדיין לא שב הרוחו של רבנו לגופו. הנוכחים ישבו רועדים, לא ידעו את נפשם מקדושת המעמד. אך מה יהיה הסוף? מתי יחזור הצדיק אל חסידיו לזה העולם? הלב התגעגע ונשטף בפחד, ודממה שוררת בחדר מבלי יכולת להוציא הגה. שעות הלילה חלפו זו אחר זו. סעודת השבת לא הוגשה עדיין. אך לנסות לעורר את הרבי? זאת לא אין איש. רק בעלות השחר כאילו התעורר רבנו, והחל לגלות סימנים של ירידה אל העם. רק בעלות השחר. זמן קצר חלף ורבנו שב כליל אל חסידיו. הנוכחים שאפו לרווחה, ברכו ברכת המזון ועזבו את שולחן רבנו מלאי התרגשות. היה זה בימים שרבי יחיאל, אח של רבנו, טרם התקרב אל רבנו. הוא נכח בשולחן זה של רבנו בליל שבת וחזה במחזה נורא ההוד כאשר רבנו פושט צורה ולובש צורה והוא מדבק בזיו נועם שבת. רבי יחיאל נדהם ונשתומם. התנהגותו של אחיו הצדיק נחרטה עמוק בלבבו. אך למחרת, בעת עריכת השולחן, הבחין רבי יחיאל כי החסידים שחים לפני רבנו שיחות חולין ודברים באלמה. רבי יחיאל לא הבין כיצד אפשר לשוחח דברי חולין בשולחן שכזה. במוצאי שבת נכנס רבי יחיאל אל רבנו ושטח לפניו את תמיהתו. בשל מה שוחחו שיחות חילון בעת עריכת השולחן? רבנו הקשיב ואמר, כלום זוכר אתה את כל העובדות והסיפורים אודותיהם שוחחו בעת עריכת השולחן? כל כמה שרבי יחיאל חפץ להיזכר בפרטים לא עלה הדבר בידו. הוא שכח לגמרי מהדברים ששוחחו בעת עריכת השולחן. נענה רבנו ואמר, אני זוכר כל אשר דיברו. מיד קם רבנו ממקומו, נעל את דלת החדר, ולאחר שישב במקומו, החל להסביר לאחיו מן הכוונות התמונות באותם דברי חולין ששמע בשולחנו. רבנו גילה מעט לאחיו מן הדברים העמוקים שהיו צפונים באותן שיחות חולין, והלא ישב נבהל ומשתומם. שעות רבות ישבו רבנו ואחיו. רבנו הסביר ורבי יחיאל הקשיב. שעות חלפו, בם רבי יחיאל לא חש בחילופן. מרוב מתיקות וערבות של דברי רבנו הוא לא הרגיש בשעות. החלונות בחדר מחוסים היו בבילונות, כך שהאור מן החוץ לא חדר פנימה. לפתע הביט רבנו בשעון התלוי על הקיר, והבחין כי עוד קט עובר זמן קריאת שמה של שחרית. רק אז הפסיק רבנו את שיחתו עם אחיו שיצא מלפניו מלא חרדת קודש. מחדר רבנו ישב רבי יחיאל לביתו, אך כל כולו ספוג היה עדיין ברשמים ובדברים ששמע אצל אחיו. נרגש היה ולא יכול לשוב לאשתונותיו. ליבו נמלא בהתלהבות ובחיסופים להשם יתברך, ומרוב התרגשות החלו עיניו זולגות דמעות כמיים.
מספר ימים חלפו, אך רבי יחיאל לא שב עדיין אל עצמו. דברי רבנו פרקו את ליבו לשברים. זה כמה ימים מאז אותה שיחה, אינו ישן, אינו אוכל. הוא אינו מצוי גם בעולם הגשמי. רעיונותיו מתעלים מעלה מעלה. דברי רבנו שזכה לשמוע אינם נותנים לו מנוח. חשו רבי יחיאל כי הדברים מעלים אותו גבוה גבוה. כיצד יכול מוחו של אנוש להכיל שפע שכזה? כל זאת היה רק בגין הסבריו של רבנו על שיחות חולין שנאמרו בשולחנו. או אז התקרב רבי יחיאל אל רבנו והתבטל בפניו התבטלות גמורה. בד בבד היה לאחד מחשובי התלמידים של רבנו. במשך הזמן החל רבי יחיאל להשפיע מטובו על הבריאות ולקרבם לדרך רבנו. רבנו עודד את רבי יחיאל לבוא בין אנשים ולדבר עמם מעניין התכלית. וכי כל העולם כולו אינו אלא כחלום הגז חיש, והעיקר הוא אך ורק לעבוד את השם יתברך ולעשות רצונו. רבנו אף הסביר לו כי למטרה של קירוב יהודים לאביהם שבשמיים, אפשר גם לשוחח עמם בעת הצורך בשיחות חולין. שיחות אלו יתעלו על ידי הדיבורים הקדושים ועל ידי דברי התורה. שיחות חולין של רבנו הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, כל הדברים שאנחנו אוכלים בראש השנה, רואים לפי האי רצון שאנו אומרים על כל דבר שאוכלים, שיהיו רק דברים טובים. כשאנו אוכלים למשל את הקרטי או את הסילקה, שם באי רצון אומרים דבר לא טוב. רק מה, מכוונים אותו על האויבים שלנו, שהסתלקו אויבינו ושוננו וכו', או שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. נמצא שאנחנו לוקחים דבר, לכאורה, הנוסח הוא לא טוב, רק מה, אנחנו מפילים את זה על האויבים שלנו. אם כך, מדוע לא אוכלים דברים לא טובים בראש השנה? נאכל מה שאנחנו רוצים, ומה שבעייתי, נפיל את זה על האויבים שלנו. ככה שואלים הפוסקים. והתירוץ של רבותינו הפוסקים, שהדברים האלו שמזכירים שהשם שלהם לא טוב, ומכוונים את זה על האויבים, אבל המהות של הדבר הוא טוב. כיוון שהוא מהות טוב, כמו למשל הקרה, דבר שהוא גדל מהר בקלות, הוא על ידי, גדל על ידי הלבנה, זה כוח המניע את המים. זאת אומרת, במהותו דבר טוב. על דבר שאין בו מהות טובה, אי אפשר לומר נאכל אותו ונכוון על האויבים שלנו. ולכן מבואר בפוסקים לא לאכול דברים חמוצים בראש השנה. חמוץ זה מהות דבר לא משדר טוב. זה משהו חמצמץ. אף שיכול שאנחנו אוהבים את זה. אבל מהותו זה לא דבר מהות טובה. לא משובחת. חריף, המקל יש לו על מי לסמוך. בפרט בני עדות המזרח לא יכולים רבים מהם לאכול דבר בלי חריף. מלוח אין חשש בכלל. זה בקצרה בסוגים האלו, והטעם בכוונה של האכילה. תודה רבה ושנה טובה. שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ראש השנה הבאה עלינו לטובה. כידוע, הביאו בשם המקובלים, שם הזוהר, שם תלמוד ירושלמי, לא ניכנס למקורות. מי שישן בראש השנה, חלילה ישן מזלו. כידוע, זה גמרא בכמה מקומות שסימנה מילתה. שעושים דברים טובים בראש השנה, זה השפעה מציאותית על כל השנה. כשאדם עושה דברים לא טובים, אוכל דברים לא טעימים, דברים זה, אז הוא משפיע על המציאות של כל השנה כולה. מה קורה בשינה? אמרו לא לישון, מה לא לישון? יומיים, איך נתפלל? איך נתפקד? אלא, אמרו רבותינו, מחצות היום האדם יכול ללכת לישון. לילה, גמרת הסעודה, יושבים קצת, שרים, לומדים משניות, ראש השנה, כל אחד לפי מנהגו והנהגותיו, גמר את זה, הולך לישון, אין בעיה. קם בבוקר, הולך להתפלל. לאחר מכן, אחרי התפילה, יישאר עד חצות היום. חצות היום זה לא 12, תראו בלוח שנה. כל מקום לפי הזמן שלו. אם הוא עייף מאוד, מוריד את הראש על השולחן, זה לא נקרא ישן בראש השנה. שינה פירושו, כמו שיושנים. איך יושנים? עולים למיטה, שוכבים כמו שצריך. לכן אלו שממש הראש להם ככה עייפים מאוד, אחרי התפילה התפללו בנץ, רוצים לקרוא תהילים, רוצים לאכול, קשה להם מאוד. פשוט, תוריד את הראש על השולחן, או על הסטנדר, 20 דקות, חצי שעה, תקום, שטוף פנים, צבור כוחות, אחרי חצות לך לישון, תתעורר גם למנחה, שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, ויהיה לכולם רק טוב, לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם בעולם, שנה טובה ומבורכת, תודה וכל טוב.

בוקר טוב ובוקר אור לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב וכל המצטרפים אלינו זה עתה. קודם כל רוצים לאחל לכם המשך האזנה ערבה. יש לפנינו יום מלא וגדוש ותוכניות יפות, שיעורים מלאים ומגוונים, משלל רבנים יראי שמיים וטובים שכל כך רוצים לשתף אותנו עם הנקודה הטובה שלהם, מה הם, מה הם גילו, מה הם חשו, מה הם הרגישו, מה הם הבינו, והם רוצים לשתף את זה איתנו. זאת השם יתברך, אשרינו מה טוב חלקנו, יש לנו גם מוזיקה טובה וניגונים יפים, ואנחנו זאת השם יתברך נלווה אתכם את משך היום הזה. אז בוקר אור, בוקר טוב לכל המצטרפים אלינו, זאת השם יתברך. ושנזכה להפיק את מרב התועלת, מרב התועלת מהשיעורים שנשמע פה היום. רק להגיד לכם איזה משהו, לפעמים אדם אומר לעצמו, שמעתי דברים טובים, דברים יפים, דברים מעוררים, דברים חכמים, דברים עמוקים, דברים חדשים, מה אני עושה עם זה? אני יודע שאני לא אוכל שם, אני יודע שאני רק רוצה את זה, מה אני עושה עם זה? רבנו מגלה לנו שעיקר העשייה שאתה יכול לעשות עם שיעור טוב ששמעת זה להתפלל על זה, לבקש על זה מהשם יתברך שיזכה אותך להגיע לכל מה ששמעת היום. וזה עצה, רבנו אומר שזה עצת העצות ששעשועים כאלה לא עלו מימות עולם לעשות, ככה הוא קורא לזה, מתורה תפילה. לקחת תורה ולהפוך אותה לתפילה. כן? אז אנחנו נשמע היום הרבה הרבה דברים יפים, והרבה הרבה דברים מעוררים, חכמים, חדשים. ואם תשאל את עצמך, טוב, מה אני עושה עם זה? איך אני לוקח את זה? אז אני רק יודע את זה. העשייה, עיקר העשייה של זה, זה שאתה מתפלל על זה. וזה מגלה שאתה מאמין בזה, שאתה מאמין בדברי החכמים, זה מגלה שאתה רוצה את זה, זה מגלה שזה נגע בך ואתה רוצה לעשות מזה משהו. עצם התפילה שאני מתפלל על זה. רבנו אומר, אני אקרא לכם את זה בשפה של רבנו. רק מה, המוזיקה הזאת היא הפקצ'צ'צ'ה, נחמדה, אבל זה לא שייך לקרוא דברים. ככה אוף, אחלה גיטריסט, אה? אבל זה... הפתיע אותי. על כל פעם אני אקרא לכם, מחילה, מי שזה הפריע לו שעצרתי ככה את המוזיקה וכל זה, אבל אני אקרא לכם משהו מדברי רבנו ממש. הוא אומר, גם טוב לעשות מתורה תפילה. היינו כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. זה חידוש. זה חידוש, זה חידוש של רבנו. היינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו מאמר. מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה? וכמה הוא רחוק מכל זה? ויבקש מאיתו יתברך שיזכהו לבוא לכל מה שנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל והחפץ באמת יוליכו השם ברך באמת, בדרך האמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן ומענות נבונות ונכונות. לרצותו יתברך, שיקרבו לעבודתו יתברך באמת. ועניין השיחה הזאת עולה למקום גבוה מאוד, בפרט כשעושה מתורה תפילה. ומזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. אין מה להוסיף. לעשות מתורות תפילות. שמעת זה מאמר טוב, שמעת זה דיבור טוב. מה אני עושה עם זה? תעשה מזה תפילה. כן? אפילו קראת משהו. קראת משהו קצר? משהו אפילו קצרצר. ריבונו של עולם, בבקשה מחזקה אותי ל... הנה, תכם דוגמה, בסדר? תכם דוגמה. רבינו אומר, גם טוב לעשות מתורות תפילות. יהי רצון לפניך, ריבונו של עולם. תראה, היום ריבונו של עולם, שמעתי דבר מאוד חידוש יפה. שמעתי שאפשר לעשות מתורות תפילות ועולים שעשועים כאלה לפניך. כן? היינו... כשאדם לומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, שמעתי ולמדתי שצריך לעשות מזה תפילה.
אז אני רוצה מאוד מאוד להתפלל על כל מה שאני שומע, על כל מה שאני לומד, אז זכר אותי ברחמך הרבים שאזכה לעשות מתורה תפילה. ושכל דבר שאשמע וכל דבר שאלמד, אני לא יודע מה לעשות עם זה. עכשיו גילית לי דבר חדש כזה, ריבונו של עולם, שאני יכול לעשות מזה תורה. אני חושב מזה תפילה, סליחה. אז הנה אני בא לפניך, ריבונו של עולם, ובקש ממך שזכר אותי שכל דבר שאני שומע, שאני אעשה מזה תפילה ושתקבל את התפילה שלי. ובזה שאני מתפלל לפניך, ריבונו של עולם, תראה כמה אני מאמין בדיבור הזה, כי אם לא הייתי מאמין בו ולא הייתי רוצה אותו, לא הייתי מתפלל עליו. אז הנה, עכשיו, למה אני מתפלל עליו? כי אני יודע שהתפילה יכולה להביא אותי למקום הזה, שאני אזכה לקיים את זה. ואז אני רוצה גם לקיים את זה. אז תראה איפה אני אוחז, ריבונו של עולם, תראה איזה יופי. ותודה רבה לך שגילית לי כזה תובנה כל כך נפלאה, וכזה עצה כל כך נפלאה. וכן לזה הדרך, הנה עכשיו, הנה, קראנו משהו, עשינו מזה תפילה, ככה על המקום. וככה זה הדרך, כל דבר ודבר הזה שאדם שומע, ואתם עוד תשמעו פה הרבה דברים יפים וטובים, וחדשים. וגם, אם יש דברים שאתם שומעים, ואתם כבר מכירים, אבל שאתם שומעים את זה מהרב הזה, יש לו ניגון אחר, וזה יורד למקום אחר בתוך הנפש. כן? רבנו אומר, אין יוש בעולם כלל. שמענו זה מהרבה רבנים. אבל כל רב ורב שאומר, אין יוש בעולם כלל, הוא מביא את זה בניגון שלו, בצורה שלו, בקול שלו. הוא יורד למקום אחר בתוך הנפש. כן? לא דומה אין יוש בעולם כלל של הרב דוגמה בננסון, לאין יוש בעולם כלל של הרב אברהם ציון, לאין יוש בעולם כלל של הרב סבג, ושל הרב שלום ארוש. כל אחד שאומר, אין יוש בעולם כלל, זה יורד למקום אחר. יש לו ניגון אחר, יש לו חן אחר. אז גם אם אתה שומע דברים שאתה כבר מכיר, בוא תשמע ניגון חדש. איך הוא לוקח את זה, לאן הוא לוקח את זה. וזה עמוק וזה יפה, וזה יפה. אז ברוך השם זכינו, יש לנו רדיו כזה נפלא וכזה מלא וגדוש. אז שוב, בוקר טוב ובוקר אור לכל המזלים העיקרים בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים. נאחל לכם יום טוב, יום נפלא, יום מלא בכל טוב וישועות גדולות ובשורות טובות. שמעתם את הציפור? איזה יופי. יש פה ציפורים פה, אני מדבר פה, זה מקום שיש לידו פה, זה עץ מלא ציפורים. עד השם יתברך. יאללה, נאחל לכם כל הישועות. אמן, כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה, ולא לשכוח לעשות מתורות תפילות.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

שלום לכל המאזינים העיקריים של רדיו כל הנחל. נעבור כעת לשורו של הרב גיסין. הרב גיסין, המיקרופון לרשותך. בבקשה.

אז אנחנו נמצאים בליל ראש חודש אלול. כאשר אנחנו מגיעים לראש חודש אלול, התורה הכי מפורסמת והכי נלמדת בחסידות ברסלב זה תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. התורה הזאת היא מאוד חשובה בתורת ברסלב מעבר לתוכן שלה, מפני שהיא נאמרה בשבת תשובה בו' תשרי בשנת תקס"ג, והתורה הזאת היא לשון רבנו ממש מילה במילה, והיא נאמרה שבועיים אחרי שרבי נתן התקרב לרבנו. רבי נתן התקרב לרבנו בחודש אלול בשנת תקס"ב. שבועיים אחר כך, בתוך 10 ימי תשובה, רבנו אמר את התורה הזאת, וכפי שכותב הרב מיצ'רין, שבתורה הזאת אמרו זקני חסידי ברסלב ותלמידי רבנו, שבתורה הזאת רבנו הסמיך את רבי נתן להיות תלמידו המוסמך והמובהק. וכמובן שבלי רבי נתן לא הייתה חסידות ברסלב, גם פיזית. הוא ארגן את כולם, הוא קירב את כולם, הוא עסק כל הזמן בבניית חסידות ברסלב, וכמובן לא היו לנו שום ספרי רבנו, כפי שרבנו אמר לפני שרבי נתן התקרב. הוא אמר, יש נשמה גדולה במדינת אוקראינה, שיש לו כישרון לכתוב את סודות התורה, אפילו קבלת הארי, באופן שאפילו ילד קטן יכול להבין אותם. ואחר כך אמר רבנו, בלי רבי נתן לא היה נשאר מהתורה שלי אפילו דף אחד לגניזה. עד כדי כך. ולכן כאשר אנחנו רוצים להבין את תורת רבנו, אנחנו צריכים לדעת שמורנו ורבנו זה רבי נתן. לכן הוא מכונה בחסידות ברסלב מוהרנת. כלומר מורנו ורבנו הרב רבי נתן. זה הראשי תיבות. לכן גם כאשר מגיעים לחודש אלול, וכל אחד מקבל איזושהי התעוררות מסוימת, וכפי שהרב דן וגם נפתלי דיבר על זה, שלפעמים אדם מרגיש אין לו שום התעוררות לתשובה, או שאפילו הוא לא יודע מה לעשות עם ההתעוררות שלו, והרב דן הביא עצה נפלאה מתורה עין ג' שמה לא צריך לעשות עם ההתעוררות הזאת, לשבת ולהגיד תהילים, ועל ידי זה נפתח לאדם השער שלו הפרטי בתשובה. בתורה עין ג' רבנו מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, והיא מאוד חשובה, והיא חוזרת בהרבה תורות של רבנו, שלכל אדם יש את הדרך שלו, לכל אדם יש

שהדבר להיות חסיד ברסלב. בחיי מוהר"ן, בסימן שין למדת, קל לזכור את זה, שלט, זה השלט של ברסלב, אומר רבנו, לעתיד לבוא כל העולם יהיו חסידי ברסלב. כך הוא אומר שם. עכשיו הוא בא ומסביר מה פירוש שכל העולם יהיו חסידי ברסלב. כולם ילכו עם בגדים, כמו שנהוג היום בחסידות ברסלב, מדבקות. מה העניין? מסביר רבנו, הנביא אומר, הנביא יחזקאל בפרק למדבב, הסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. זה העניין של ברסלב, לב בשר. אבל מה זה לב בשר? לכל אחד בטח יש כל מיני פירושים מעניינים, אם זה בעניין של תפילה וכן הלאה. אבל רבנו בעצמו פירש בדיוק למה הוא מתכוון. אמר רבנו, חז"ל דרשו על הפסוק הזה, אל תקרא לב בשר בסין, אלא לב בוסר בסמך. שיהיה כל אחד בוסר בחלקו של חברו. כלומר, כל אחד הוא כמו אתם. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. אני לא מסתכל על אחרים, לא כדי לקנא בהם, או כדי להתחרות איתם, אלא אני מתעסק בשלי. זה נקרא לב בוסר בחלקו של חברו. בוסר פירושו מואס. זה היה אתם הקדוש. אומר רבנו, לב בוסר אותיות ברסלב. זה רבנו אמר. כי הרי השם של העיר הזאת, שבדי חלק גדול מכולם כאן היו בה, בציונו של רבי נתן, זה אפילו לא עיר, כן, כולנו יודעים, איזה כפרון נידח. לעיר הזאת, לכפר הזה, קוראים ברצלב. זה השלט שמופיע בכניסה, ברוסית. השם שלו הוא ברצלב. מי שינה את השם מברצלב לברסלב? רבנו הקדוש בעצמו, בספר חיי מוהר"ן, בסימן שלמתת. ברסלב אותיות לב בוסר. זה העניין של ברסלב. שכל אדם יסתכל באופן פנימי רק על עצמו, ויחפש את הדרך שלו, ולא יהיה עסוק בתחרות, שנאה, או קנאה, או חיקוי של מישהו אחר. וזאת העבודה של כל אחד מאיתנו בחודש אלול, מפני שידוע, בכל הספרים כותבים את זה, המילה אלול, כמו כל שמות החודשים שאנחנו משתמשים בהם, מתשרי ועד אלול, הם עלו עם אבותינו מבבל. אלה שמות לועזיים, לועזיים קדמונים. ורובם באים מהלשון הארמית. פירוש המילה אלול בארמית פירושו חיפוש. כך כתוב על המרגלים, שכתוב בתורה, ויתורו את הארץ, מפרש התרגום, אונקלוס, ויעללון ית אראה. פירוש המילה אלול פירושו חיפוש. זאת העבודה באלול. העבודה באלול זה לחפש. לחפש את מה? לחפש את עצמי. לחפש את מה לא בסדר בי, ולחפש את הדרך איך אני מתקן את זה. זאת העבודה הפשוטה של אלול. מרוב ים של מידע ומושגים שכולנו מכירים, ובזמננו זה מאוד קל, יש המון ספרים, יש שיעורים באינטרנט, דרשות, דיסקים, יש כל כך הרבה מושגים שאדם לפעמים נעמד ואומר, טוב, אבל איפה מתחילים? מתחילים בחיפוש הקטן, איך אני אישית בדרך הפרטית שלי מוצא את עצמי. יש על זה דיבור נפלא וחשוב מאוד. אני רוצה להסביר למה הוא חשוב. הדיבור הזה על העניין של החיפוש הפנימי והדרך שלי, זה נשמע לאנשים כמו איזה דיבורי ניו אייג'. ואז הם פוגשים איזה מישהו בקי בתורה, עושה להם פרצוף כזה רציני וחמור, אומר להם, איפה הבאתם את זה? מה זה הדבר הזה? יש דיבור נפלא וחשוב ביותר, אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, רבנו ישעיה אורביץ. שבעם ישראל מכונה בשם השלה הקדוש. שלה ראשי תיבות, השם של הספר שלו. שני לוחות הברית, ראשי תיבות שלה, הוא היה לפני כ-400 שנה, מגדולי ישראל הכי גדולים בכל העולם, רב גדול, חשוב ומוסמך, גם בהלכה, גם בקבלה, כתב ספר שהוא בעצם היה התנך של כל עובדי השם בעם ישראל, מיד בתקופה שלפני התגלות רבנו הבעל שם טוב והחסידות. זה השלה.

הקדוש, זכותו הגן עלינו, הוא עלה לארץ ישראל, הוא קבור בארץ ישראל, בטבריה. כותב השלה הקדוש, כתוב בתורה, הקדושים תהיו כי קדוש אני. אמרו חז"ל על זה, מופיע ברש"י, קדש עצמך במותר לך. מסביר השלה הקדוש, במילים מאוד מאוד נדירות, הוא אומר לכל אדם יש תורה משל עצמו. והאדם צריך להכיר את עצמו. והאדם צריך לדעת מה מרומם אותו ומה מפיל אותו. ואם האדם מוצא שיש דבר מסוים שאם הוא ימנע ממנו, קדש עצמך במותר לך. זה מותר, אבל לי זה לא טוב. ואני מקדש את עצמי ונבדל מזה, שהרי פירוש המילה קדושה בעברית, כמו שרש"י מפרס שם בקדושים תהיו, פירוש המילה קדושה בעברית פירושו היבדלות, התרחקות. אני שם מחסום ביני לבין הדבר הזה, זה נקרא שאני מקדש את עצמי. זה פירוש העניין של קידושין בין איש ואישה. למה אנחנו קוראים לזה בשם קידושין? מפני שמאותו רגע שמתחתנים, הוא מקודש לה והיא מקודשת לו, ולא לשום אדם אחר בעולם. אם כן, אומר השלה הקדוש, קדש עצמך במותר לך, אם אתה רואה שמשהו מפיל אותך מעבודת השם, אז עכשיו על פי התורה של עצמך הדבר הזה אסור לך. הדבר הזה אסור לך. למרות שבאופן עקרוני הוא מותר. זאת נקראת התקדשות. זאת אומרת שאם מעמיקים בדיבור הזה ובדיבורים רבים אחרים כמו שנמצאים בספרים הקדושים, התנאי הראשון להתחלה של קדושה בכלל, התקרבות לשם, זה שהאדם יכיר את עצמו. וכפי שכותב רבנו אבן עזרא, מגדולי מפרשי התורה לפני 1,000 שנה, כותב הפירוש שלו על התורה, שאם האדם לא יודע את מהות כוחות נפשו, אין כאן אדם שיעבוד את השם בכלל. זאת אומרת, ההתחלה היא הכרה עצמית. כדי להכיר את עצמי, אני צריך להיות עסוק בעצמי. עסוק בעצמי לא במובן השלילי, שאנחנו לפעמים מדברים, שבני אדם עסוקים בעצמם יותר מדי ועפים על עצמם ולא מסתכלים בכלל על האדם האחר, ההפך הגמור, כמו הטעם הקדוש. הטעם הקדוש, מפני שהוא לא דיבר מאחרים ולא הסתכל על מעשי אחרים, הוא היה כולו חסד ואהבה. כפי שהוא אומר לחכם, שמזלזל בו ומדבר אליו לא יפה. אומר לו, אחי, בוא לביתי ואני אקח את כל מה שיש לי ואתן לך. זה הטעם הקדוש. שיא ההתבוננות באחר, בצרכים של האחר, במילוי הרצונות של האחר, כי אני לא עסוק בלהסתכל במה הוא יותר טוב ממני, מה הוא עושה, אולי אני אחכה אותו. יש לנו איזה סיפור קטן בחסידות ברסלב. תלמידו של רבי נתן היה רבי נחמן מטולצ'ין. רבי נחמן חזן, זה היה שם משפחתו. הוא היה האבא של רבי אברהם בן רבי נחמן, מחבר באור הליקוטים. והוא היה מי שרבי נתן מינה אותו להנהיג את חסידי ברסלב אחרי לכתו. ויום אחד רבי נחמן מטולצ'ין, היה לו מנהג שבערב שבת הוא היה יושב ואומר שיר השירים לפני קבלת שבת, אומר שיר השירים בהתלהבות ובניגון מאוד מאוד מיוחד. והיו אנשים שבאים עומדים בירכתי בית הכנסת ומאזינים לו. זה היה ככה לראות יהודי צדיק עובד השם אומר שיר השירים באופן מאוד מרגש. והיה שם תלמיד, כפי שהיום יש לנו הרבה אנשים כאלה, שהוא החליט שהוא יהיה כמו הרב. אז הוא היה, כשרבי נחמן היה מתיישב בבית הכנסת, הוא התיישב בפינה אחרת של בית הכנסת. רבי נחמן מתחיל להגיד שיר השירים פסוק בפסוק, והוא יושב ואומר פסוק, אותו פסוק שהרב אומר, באותו ניגון, באותו עניין. וכך הוא היה עושה. יום אחד רבי נחמן מטולצ'ין קם באמצע הסיטואציה, ניגש אליו. אמר לו, אתה רוצה להיות קוף או שאתה רוצה להיות בן אדם? וסגר לו את הספר שיר השירים. כלומר, אם אתה מדמיין שאם אתה עכשיו תחכה אותי, אז אתה תגיע לאיזו מדרגה בעבודת השם, לא זאת הדרך. תחפש את עצמך.
את מה מחפשים, את מה שנאבד, את מה איבדתי. אני איבדתי את עצמי. ועכשיו בחודש אלול, כמסורת אבותיי, כבר אלפי שנים, אני מכין את עצמי ליום הדין לראש השנה, על ידי חודש של חיפוש עצמי. התבוננות בעצמי, למצוא מה לא בסדר, באיך שהתנהגתי במשך כל השנה, איך אני מתקן את זה. אבל התיקון הוא פרטי. ברוב המקרים זה כמעט חסר ערך ללכת למישהו אחר, רב, שאני לפחות מחשיב אותו כרב, להגיד לו, הרב, מה התיקון שלי? שאלה מאוד פופולרית. רב אמיתי? אני אגיד לך, אני לא יודע. אתה צריך לעבוד על זה. לחפש, לברר ולמצוא. ויום אחד תמצא איזה עניין, איזה הנהגה מסוימת, איזה שינוי מסוים במה שאתה עושה בחיים, תשנה אותו. תהיה לך הצלחה, הצלחה קטנה. לפעמים, אחרי שתחליט איזו החלטה, אחרי זמן תגלה שטעית. וזה לא עובד. אז תחליף. זה התהליך. כולנו מכירים את המעשה של האוצר מתחת לגשר. זה סיפור עתיק מאוד שמסתובב בעם ישראל, יש עליו הרבה מקורות ואפילו אצל גויים. שאדם, בגרסה היהודית המקובלת, יודעים שקראו לו רבי יקל, שהוא היה גר בעיר קרקה, ויום אחד הוא חלם חלום שמתחת לאיזה גשר מסוים בווינה יש אוצר. מי שיודע, בווינה יש המון קשרים. היא מחולקת לרובעים ויש שם הרבה קשרים. אחרי שהוא חלם את החלום כמה פעמים, אז הוא נסע לווינה. אמר, תשמע, בכל זאת, החלום חוזר, לך תדע, אולי יש שם אוצר. הגיע לגשר, רואה אותו בדיוק כמו שראה אותו בחלום, כמובן שמח מאוד, עכשיו רק צריך לחפור מתחת לגשר. אבל יש בעיה, על הגשר מסתובבת יחידת חיילים. עושה פטרול, הוא יהודי, אלה חיילים אוסטרים, בקיצור, לא מומלץ להסתבך איתם. מה עושים? בסוף החליט, ניגש לקצין, אמר לו, תקשיב אדוני הקצין, אני חלמתי חלום שמתחת לגשר הזה יש אוצר. בוא תן לי לחפור, לגלות אותו, נתחלק חצי חצי. הקצין מסתכל עליו, אומר לו, יהודי טיפש. מה זה חלומות? הוא אומר לו, אני בשבוע האחרון חלמתי כמה וכמה פעמים שיש יהודי אחד יקל בעיר קרקה שמאחורי התנור בבית שלו יש אוצר, אז מה עכשיו אני אסע לשם לחפש אותו? לך מפה, תסתלק. כמובן שרבי יקל בשמחה ובססון נסע לביתו, חפר מאחורי התנור ומצא אוצר. זה הסיפור בגרסה המקובלת. הוא מופיע גם רבי שמואל הורוביץ שהיה חי לפני כ-50 שנה, הדפיס את זה כסיפור שגם התגלגל בברסלב, אבל הוא נותן שם פירוש, איך אנשי שלומנו פירשו את הסיפור הזה. והם פירשו אותו כך. לאדם יש אוצר מאחרי התנור שלו. האוצר האמיתי הוא בתוך עצמך, אבל כדי לגלות את זה, אתה צריך לנסוע לצדיק. או לצורך העניין בזמננו, גם לנסוע לאומן, אבל גם לעסוק בספרי הצדיק. הצדיק מגלה לך שהאוצר נמצא אצלך. אין פה בשום צורה ביטול של האישיות שלך, שאתה הופך להיות איזה מין רובוט ברסלבי. ההפך הוא הנכון. עיקר היסוד והעניין הוא שאתה תמצא בעצמך. בחלק א' בליקוטי מוהר"ן יש השמטה על גדולת רבי שמעון בר יוחאי. שעל ידו לא תשתכח תורה מישראל, ובספר שלו, ספר הזוהר, עם ישראל יצאו מהגלות. ובסוף התורה הקצרצרה של כמה שורות, אומר רבנו, וסוד רבי שמעון בעצמו מרומז בפסוק, עיר וקדיש משמי אנכית, פסוק בדניאל, מלאך וקדוש ירד מהשמיים, וראשי תיבות של הפסוק זה שמעון. ואז כתוב בליקוטי מוהר"ן וכולי. ובחיי מוהר"ן בסימן קפ"ט רבי נתן אומר מה רבנו אמר אז שהוא גמר את התורה על רבי שמעון הוא אמר ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה פסוק במשלי שראשי תיבות שלו נחל נובע מקור חוכמה ראשי תיבות נחמן זאת ההתחלה של ליקוטי מוהר"ן לדעת את גדולת הצדיק את נחיצות הצדיק לעם ישראל לכל אחד ואחד מאיתנו אבל
בחלקותו מרן חלק שני, יש גם כן השמטה קצרה של כמה שורות. ושם יש תורה קצרצרה של רבנו, שמתחילה במילים, אחד היה אברהם, שכמו שאברהם אבינו עמד נגד כל העולם ונגד כל המניעות, ככה כל אדם שרוצה להיכנס לעבודת השם, הוא צריך לגלות בעצמו את הכוח, את הגבורה, את האומץ של אברהם אבינו, להשתמש בו. וכמובן, אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא ייפול מעבודת השם. צריך להיות גיבור כמו אברהם אבינו. אחד היה אברהם, שהוא הרגיש שהוא אחד בעולם. ואפשר להגיד על דרך דרשה, שאלה בדיוק שני הכתבים של תורת רבנו. מצד אחד, ההכרה בגדולת הצדיק, העיסוק בתורת הצדיק, זה מה שכתוב בהשמטה לחלק א'. אבל מצד שני, אם לא תרגיש בעצמך אחד היה אברהם, כמו אתם, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, אני בוסר בחלקו של חברי, כי כל כולי מרוכז בעבודתי על פי בחינתי. וזה כתוב במכתב, אולי המכתב היחידי, אני חושב שיש בידינו, שרבנו כתב לכלל אנשי שלומנו, אני מניח שלכל אחד כאן יש את הספר עלים לתרופה בביתו, מכתבי רבי נתן, בתחילת הספר יש מכתבים מרבנו, נדמה לי 8 מכתבים, ויש מכתב שרבנו כותב לאנשי שלומנו, ואומר להם כך, אחי, רעי ואהובי, חזקו ואמצו ביראת השם, כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד, על פי כוחו ובחינתו. נדמה לי שזה ציטוט מדויק מילה במילה, ממה שכתוב באותו מכתב. חזקו ואמצו ביראת השם, כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד על פי כוחו ובחינתו. ומזה צריך לעשות מדבקות של ברסלב. כל אחד ואחד על פי כוחו ובחינתו. זה העניין. לא לחכות אף אחד. לא לדמיין שאם אני אהיה כמו מישהו אחר, רב או חבר, אז אני אגיע למה שאני צריך להגיע. בפני שכל העניין כאן זה התורה שלי והנקודה שלי, וכפי שרבנו אומר את זה, תורה מפורשת, על פי הפסוק שדוד המלך כותב, במגילת סתר, ספר כתוב עליי, כתוב בפסוק, בתהילים, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, ורבנו מפרש את הפסוק הזה. שאני צריך ללמוד תורה באופן כזה שהיא מדברת עליי. זאת הצורה הנכונה ללמוד תורה. ויכול אדם ללמוד את כל התורה כולה, אבל הוא לא לומד אותה בדרך הזאת, היא לא תועיל לו, לפחות בעניינים של עבודת השם. הוא ידע את התורה. לא כל שכן שיש סכנה גדולה מאוד, שהוא ייפול לדבר החמור שרבותינו אומרים, כתוב בתורה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. אומרים חז"ל, אל תקרא ושמתם בסין, אלא ושם בסמך. זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. יש מצב כזה. אדם לומד תורה, היא הופכת להיות סם המוות. וצריך להתבונן בדוגמה שחז"ל אומרים. סם חיים, כמה שתיקח יותר, אתה חי יותר. סם מוות, כמה שתשתה יותר סם מוות, אתה תמות יותר. זה לא משהו סטטי, זה משהו מתפתח. מי שלומד תורה באופן לא נכון, ככל שהוא לומד יותר, התורה מזיקה לו יותר. עד כדי כך זה דבר מבהיל. אבל חז"ל אמרו את זה. לכן צריך לדעת איך לומדים תורה. צריך ללמוד תורה. זה יסוד היהדות, זה יסוד חיי האדם, ותלמוד תורה כנגד כולם, וכל הצדיקים בכל הדורות, כולל כמובן רבנו, מדברים על זה שזה עיקר העניין, לימוד תורה. ככה מתחיל ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן מתחיל בזה שכדי לזכות שהתפילות שלך יתקבלו, וכדי לתת כוח למלכות הקדושה ולהביא גאולה לעולם ולהתגבר על יצר הרע ולהגביר יצר הטוב, כל הדברים הטובים שבעולם. מה עושים? איך מגיעים לזה? אומר רבנו, תורה בכוח. מה פירוש תורה בכוח? תורה במאמץ, כפשוטו. אני מתאמץ ומתגבר ללמוד תורה. זה היסוד של הכל, אבל צריך גם לדעת איך ללמוד תורה.
שזה לא פחות חשוב ולפעמים יותר חשוב, כי אם תלמד תורה בדרך הלא נכונה היא תהפוך להיות לך סם מוות. אבל בסופו של דבר במגילת ספר כתוב עליי. מתי הזמן? כל יום הוא זמן לחפש את עצמי, להתבונן בעצמי ולמצוא את הדרך שלי באל הקדוש ברוך הוא. אבל חודש אלול זה הזמן המוקדש כפי שקיבלנו במסורת מאבותינו ורבותינו, ולכן היום הקדוש הזה שאנחנו נמצאים בו ממש ברגע זה, ליל ראש א' לראש חודש אלול, ויש לנו את שני הימים הבאים לנצל את הכוח של חודש אלול, זה הזמן של תחילת העניין. נחזור לתורה ו'. תורה ו', רבנו מבאר בה את כוונות הארי הקדוש לראש חודש אלול על דרך העבודה. מה זה כוונות? הארי הקדוש כידוע גילה הרבה כוונות לכוון בתפילות. ומי שהולך על פי דרכו של הארי הקדוש, עוסק בכוונות התפילה. בחסידות בכלל, ואצל רבנו בפרט, יש מניעה, רבנו מנע אותנו מלכוון בתפילה כוונות האריזל, מפני שאף אחד לא יכול לדעת אם הוא ראוי לעסוק בזה. אבל ללמוד את כוונות האריזל שבהם גנוזים באופן מאוד תמציתי כל הסודות של הזמן, כל תפילה ביום, כל ברכה ביום, כל מהלך חיי היהודי. בא רבנו, לוקח את כוונות ראש חודש אלול, שמופיעות בספרי גורי האריזל, ומבאר אותם על דרך של עבודה, על דרך של חסידות, על דרך של הדרכה. מה צריך לעשות בראש חודש אלול? ובכל חודש אלול שאחריו. ורבנו כמובן מדבר על התשובה. מפני שבתחילת תורה ו' כתוב שכל אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אומר רבנו בתחילת עוד ב', אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. אנחנו חיים בדור של הפרעת קשב ריכוז רצינית, והרגילו אותנו בטקסטים קצרים, ובמיוחד שאדם רואה תורה כמו תורה ו' שהיא כולה סודות עמוקים ונפלאים ומורכבת מאוד, כמו כל התורות של רבנו, ואולי היא באופן מיוחד, והיא גם תורה די ארוכה יחסית לתורות בליקוטי מוהר"ן. זה מה שכולם זוכרים מהתורה הזאת. עיקר התשובה ישמע את בזיונו ידום וישתוק, ואז באים אנשים שלמדו פה ושם תורה, או למדו הרבה תורה, ואומרים, רגע, אני לא מבין, הרמב״ם לא כותב ככה בהלכות תשובה, מה עיקר התשובה זה לשמוע בזיונו ידום וישתוק? כולנו יודעים שעיקר התשובה זה שלושה דברים, וידוי, חרטה וקבלה. והם צודקים. מצוות התשובה בתורה לא מופיע. בתורה כתוב והתוודו את חטאתם, ועל פי מוני המצוות זאת מצוות התשובה. מצוות תשובה זה קודם כל וידוי על החטאים. צוואר מן התורה. אדם צריך להתוודות על חטאה ולעשות תשובה. אומר הרמב״ם, כמובן שיחד עם הוידוי צריך לבוא שני דברים. אחד, חרטה. האדם מתחרט על המעשים הרעים שהוא עשה. וממילא, אחרי שהוא מתוודה עליהם, הוא צריך לקבל על עצמו, לפחות לאותו רגע, עד כמה שהוא יכול, לא לחזור עליהם שוב. זאת תמצית מצוות התשובה. ואז, איך כתוב פה אצל רבנו שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק? מה הקשר בכלל? בשביל להבין את התשובה הזאת צריך ללמוד את כל תורה ו'. שהרי מי שלומד את תורה ו' רואה שרבנו מדבר פה, חוץ מעיקר התשובה, מדבר על מידת התשובה, על דרכי התשובה ועל תנאי התשובה. נגיד את זה ממש בשני משפטים. בעוד ג' אומר רבנו וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. בעוד ד' הוא אומר, וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, שם הוא מדבר על העניין של בקי ברצו, בקי בשוב, איך להתנהג בנפילה, איך להתנהג בעלייה. ובסוף תורות ה' בתורה, רבנו מדבר על שלושה תנאים של התשובה. ועל זה רציתי לדבר בשיחה הזאת, זאת נקודה מאוד חשובה. כי רבנו מבאר כאן
בסוף אותהי, שרבים מהאנשים שלמדו תורה ואני בטוח שהם לא זוכרים אפילו את הקטע הזה, מפני שזה ממש שלוש שורות. אומר רבנו, התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים. ומדובר כאן בהדרכות מעשיות, פשוטות, ברורות, שרבי נתן בליקוטי עצות, תכף נראה את זה, אני אקרא את לשונו, רבי נתן בליקוטי עצות מדבר ומסביר איך עושים את זה למעשה, וזה כל כך פשוט שאפשר להגיד את זה אפילו לילד. כי כל העניין פה זה הפשטות. מי שיראה, יראה בעוד זין, רבנו מבאר באריכות את כל כוונות אלול כפי שמופיע בספרי תלמידי האריזל. מי שמחפש את המקור של הכוונות שרבנו כותב כאן בתורה, זה לא מופיע בכתבי האריזל, זה מופיע בכתבי גורי האריזל. המקור הכי ידוע לזה זה בספר משנת חסידים שכתב רבי מנואל חי ריקי, זה היה שמו, אחד מגדולי המקובלים שחי באיטליה. והאריזל מדבר שם על העניין ימינו פשוטה לקבל שווים, ומסביר, רבנו מסביר את כל הסודות במילה הפשוטה. ואז כתוב, והפירוש הפשוט הוא, אחרי כל התיאור של כוונות האריזל והסודות שיש בזה, אומר רבנו, והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה להילך בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה, בין בירידה וכולי. את ההמשך אתם יכולים ללמוד לבד. עכשיו, לפני כן כתוב שם שכל הכוונות של השמות שצריך לכוון על פי האריזל בראש חודש אלול, רבנו אומר בגימטריה פשוטה, מהפסוק ימינו פשוטה לקבל שווים. זה העניין של אלול, שידו של השם פשוטה לקבל שווים. מה הכוונה פשוטה? פשוט מאוד. כאשר מישהו רוצה לתת לי משהו, אני לא נותן לו יד מאוגרפת. אי אפשר לקחת. כאשר אני צריך לקבל משהו, אני פותח את היד. ידי פשוטה. זה העניין של חודש אלול. העניין של חודש אלול שאלה ימים נפלאים, כמו שחזל אומרים, דרשו השם בהימצאו. קראוהו בהיותו קרוב. השם תמיד נמצא והשם תמיד קרוב, אבל בחודש אלול יש קרבה יתרה, כי ימינו פשוטה לקבל שווים. וכל הסודות על פי הקבלה בזה, על שמות השם והמילואים, כפי שכולם יכולים לראות בעוד זין בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, אומר רבנו, הכל בגימטריה פשוטה. ומורנו ורבנו רב לוי יצחק בנדר, כאשר הוא היה מלמד את תורה ו', הוא תמיד היה אומר, צריך לזכור את המשפט הזה. כל הסודות וכל הדברים העמוקים והגבוהים, הכל זה בגימטריה פשוטה. הכל פשוט. כי יש הרבה אנשים שמרוממים את קדושת התורה וסודותיה ורזיה ורמזיה על כזה מקום גבוה, שאז הם אומרים, טוב, אז מה אני שייך לזה? אחי, אני מתעניין בכדורגל. זה הכל. אני אוהב גלידה, אני עסוק בכל מיני שטויות, כאילו לא נעים להגיד, מה לי ולכל הדברים הגבוהים האלה? מה לך ולזה? הכל נוצר בשבילך, התורה הזאת ניתנה בשבילך, ואתה צריך לדעת איך אתה מרומם את עצמך אל הדבר הגבוה. בתור משימת חיים זה נשמע משהו שהוא גדול עליי, אבל במשימה לדקה בכלל לא גדול עליי. לכן רבנו אומר, הפירוש הפשוט הוא, של מה? של הכוונות, שהרגע הוא דיבר עליהם בעריכות כמעט עמוד שלם. הפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו, שיתחזק בדרכי השם תמיד, בין בירידה, בין בעלייה. פשוט. אבל זה צריך להיעשות באיזושהי צורה, והצורה הזאת אלה התנאים. וזה מה שכתוב בסוף אות ה' בליקוטי מוהר"ן. מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח ולהסתכל. אומר רבנו, כי תשובה צריך להיות בשלוש תנאים, כמו שכתוב בנביא ישעיהו, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב, ואלו השלוש
הם בחינת נקודת הסגול, שרבנו מדבר עליה מאוד בעריכות, על פי גם סודות גדולים, באות ה'. זה רמז, רבנו רומז. רבנו אומר, התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים, כפי שאפשר ללמוד מהפסוק בישעיהו הנביא. בואו נראה את הפסוק בישעיהו הנביא. פרק ו' בישעיהו הנביא זה פרק מאוד מאוד ידוע ודרמטי. מתחיל הפרק הזה, אומר הנביא ישעיהו, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות מלוא כל ארץ כבודו, וינו אמות הסיפים מכל הקורא והבית עם עלי השן. וכך זה ממשיך, תיאור ארוך מאוד מאוד, שבו ישעיהו הנביא מתאר איזה חיזיון נבואי שהוא נמצא ממש בגובהי מרומים, ומתאר מה קורה שם עם המלאכים והכל, כולל הפסוק הידוע שכולנו אומרים אותו יום יום בתפילה, בקדושה ובא לציון, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוא כל ארץ כבודו וכו'. טוב, כל ההקדמה הזאת היא באה לתאר אירוע, ושם כתוב כך, וישמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ולמי ילך לנו, ואומר, הנני שלחני. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי שליחות, את מי אני אשלח? ישעיהו הנביא אומר, הנני, שלחני. עכשיו יש את השליחות, השליחות היא כזאת, שני פסוקים, בפרק ו' בישעיהו, פסוק ת', פסוק י'. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. אז הנביא אומר לו, עד מתי השם, עד מתי יהיה הדבר הזה, והמשך כל הנבואה שם. רבנו מדבר על הפסוק הזה. אלה שלושה תנאי התשובה. מי יצר אותם? מי ניסח אותם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, במה שהוא אומר לנביא ישעיהו, לך ואמרת לעם הזה. זה מה שאתה צריך להגיד להם. מה אתה צריך להגיד להם? אתם נמצאים במצב בעייתי. שמעו שמוע, כי אתם לא שומעים. ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע. הלב שמן, מוקף שומן, לא מרגיש כלום, לא יודע כלום. האוזניים כבדות, הם לא שומעים. עיניו השע, תוזיז אותם, הם לא מסתכלות לכיוון הנכון, הם לא רואות מה שצריך לראות. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. אלה תנאי התשובה. איך מגיעים למצב של ושב ורפא לו? שלושה דברים. הלב צריך להבין, האוזניים צריכות לשמוע, העיניים צריכות לראות. אלה שלושת התנאים של התשובה. עכשיו, מפני שבליקוטי מוהר"ן זה כתוב בשורה וחצי, כי תשובה צריך להיות בשלוש תנאים, כמו שכתוב, פנראה בעיניו, באוזניו ישמע, לבוא לבין ושב, וזהו. רבנו לא חוזר על זה. הוא לא מפרט, הוא לא מרחיב. בא רבי נתן בליקוטי עצות, שליקוטי עצות זה ספר, כמו שאומרים, מוזנח מדי בחסידות ברסלב. ובני שרבי נתן כתב ספר בזמן בחיי רבנו, קרא לו קיצור ליקוטי מוהר"ן. זה לא הקיצור ליקוטי מוהר"ן שיש אצלנו היום בכל ההוצאות. זה לא מהדורה מורחבת שאנשי שלומנו הוסיפו המון על הספר שרבי נתן כתב. אבל הספר הזה, קיצור ליקוטי מוהר"ן המקורי שרבי נתן כתב, הוא הראה אותו לרבנו. ורבנו קרא את הספר ואמר לו, השיין צטל, דף יפה, ספר יפה. רבנו נתן לו אישור. אחרי שנים, מסיבות שאנחנו לא יכולים לדעת,
רבי נתן החליט לעשות מהדורה חדשה לכל הספר קיצור ליקוטי מוהר"ן. במקום לסדר אותו על פי סדר התורות בליקוטי מוהר"ן, שככה היה הספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, הוא החליט לסדר אותו מחדש על פי נושאים. וכך בנוי ליקוטי עצות שבידינו, זה על פי ערכים. מתחיל אמת ואמונה ביחד, ונגמר בתפילה ותמימות, לפי נושאים. בעוד תשובה, רבי נתן מפרש את המשפט הזה בתורה ו'. אבל צריך להגיד, עצה טובה לכל אחד מאיתנו, מי שלומד תורה בליקוטי מוהר"ן ורוצה להבין מה יוצא מזה למעשה, לא על פי איזה דרשן או על פי כל מיני רעיונות של אנשים שאתה אף פעם לא יודע אם הם צודקים או לא, אלא על פי רבי נתן. אם הייתי בא ושואל את רבי נתן, אוקיי, גמרתי ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, מה למעשה? יש לך ספר, ליקוטי עצות. פשוט תעבור ערך אחרי ערך בליקוטי עצות, תמצא את המקום שבו הוא מזכיר את התורה שאתה למדת, קח מחברת יפה, משום מה אף אחד עוד לא ידפיס כזה ספר בברסלב, בטח מישהו פעם ידפיס את זה, אבל אתה יכול לעשות זה לעצמך, ופשוט תעתיק את כל הערכים מליקוטי עצות שקשורים לתורה שלמדת כרגע. כולנו עכשיו לומדים תורה ו' וחודש אלול, זמן טוב לעשות את זה. ואז אתה מקבל מרבי נתן, הוא מראה לך באצבע איך מסכמים את מה שלמדת למעשה. השלב הבא, מומלץ ביותר, חיוני, תפתח את התפילה בליקוטי תפילות על התורה שלמדת, ותראה איך רבי נתן מסכם את זה בלשון תפילה. עשית את זה, אתה על הסוס. אתה עובד את השם על פי התורה שלמדת, באופן שווה לכל נפש, לא צריך להיות בשביל זה לא מעיין גדול ולא שום דבר. ואתה לומד את ליקוטי מוהר"ן למעשה, על פי דברי רבי נתן, תלמידו המוסמך והמובהק של רבנו, שמוזכר כאן בתורה ו', שרבנו מדבר על משה, שהסמיך את יהושע, שעל זה הולכת כל תורה ו', על הפסוק, ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע. בוא תקרא לו, נסמיך אותו להיות הממשיך שלך. וכפי שהזכרתי קודם, זקני חסידי ברסלב אמרו, בתורה הזאת רבנו הסמיך את רבי נתן. אחרי הקדמה הזאת, בואו נראה מה רבי נתן אומר על המשפט וחצי בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', שקראנו שהתשובה צריכה להיות בשלושה תנאים על פי הפסוק בספר ישעיהו פרק ו' פסוק י'. הלב, העיניים והאוזניים. וראוי לדעת, לא יהיה לנו זמן להיכנס לזה, בהלכות ברכת הפירות הלכה ה' באות כ' ג', רבי נתן קורא לזה תיקון הלב, תיקון האוזניים ותיקון העיניים. ומי שיקרא שם יראה שזה דבר גדול וחשוב ביותר. זה לא סתם איזה רעיון. אפילו שבליקוטי מוהר"ן זה מוזכר במשפט וחצי, תורה שלמה של עבודה. אבל בואו נקרא את המשפט בליקוטי עצות. באות תשובה בליקוטי עצות, בסעיף ח', אומר רבי נתן ככה, התשובה צריך להיות בג' תנאים, שיראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. עכשיו הוא מסביר מה זה. כי צריך האדם לשים עינו וליבו היטב על דרכיו, ולהסתכל על תכליתו הנצחי, וליישב את עצמו היטב היטב, ולשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים, ואז יזכה לתשובה באמת. ממליץ לכל אחד לפתוח ליקוטי עצות, לקרוא את זה שוב, כי ככה כשאומרים את זה, זה נעלם בתוך סבך הדיבורים, ואין כל כך קשב. אז נקרא עוד פעם. אומר רבי נתן, כי צריך האדם לשים עינו וליבו היטב על דרכיו. זה דבר ראשון. פעולה יהודית, פשוטה, יסודית, לשים עינו וליבו היטב על דרכיו. כך מתחילה התשובה, בהתבוננות על דרכיו. עוד דבר, ולהסתכל על תכליתו הנצחי, לתת לעצמו מוטיבציה, להבין שהחיים פה הם זמניים, וגם אם האדם יחיה 100 שנה, זה נגמר. וכפי שרבי נתן חוזר בספרים שלו המון פעמים, בכל יום האדם מת. ככה כותב רבי נתן במילים האלה ממש בליקוטי הלכות. בכל יום האדם מת, מפני שכל שנייה שחולפת, שנייה,
היא מקרבת אותו אל סופו. גם אם הוא בן 20, הוא יחיה 120 שנה, אבל כל שנייה שעוברת היא חלק מהמאה שנה שנשארו לו. לא כל שכן שהוא לא בן 20, הוא כנראה לא יחיה עד גיל 120, אז כל דקה חשובה מאוד. בכל יום האדם מת. המוות והמחשבה הזאת בכלל, שאנחנו הולכים למות, היא מחשבה מדכאת. ככה היא נחשבת. מחשבה מדכאת. נדמה לי שהשיחה האחרונה בשיחות הרן, או אחת האחרונות, אומר שם רבי נתן, כל בני האדם לא רוצים לחשוב על הסוף. הם מרגישים שכאילו הם יחיו לנצח. וזו טעות. רק מה, למה עושים את זה? כי זה נורא מפחיד. מי אוהב לחשוב על המוות, ואוי אוי אוי, והחיים שלי נגמרים כל שנייה, לא דבר נעים. אבל האמת צריך להסתכל על זה אחרת לגמרי. כתוב בגמרא בברכות, אם פגע בך מנובל זה, תקרא קריאת שמה, זה היצר הרע. היצר הרע מתקיף אותך, מה אתה עושה? תקרא קריאת שמה, תזכר בשם יתברך ביחוד השם. לא עזר, מושכהו לבית המדרש, שב תלמד תורה. לא עזר, תזכיר לו יום המיטה. תזכיר ליצר הרע, תקשיב, אין לי עוד הרבה זמן לחיות פה. גג 100 שנה. אני לא יכול להמשיך ככה, אני חייב לנצל את הזמן לטובה, להכין את עצמי. אבל זה גם נשמע משהו מפחיד. מה זה תזכיר עצמו יום המיטה? מורנו ורבנו רב לוי יצחק בנדר היה תמיד אומר, תזכיר לו יום המיטה, לא פירוש עכשיו תפחיד אותו עם המוות והקבר וכל זה, הפוך. תזכיר לו יום המיטה, אנחנו הולכים אל העולם הבא. וכפי שרבי אברהם בן רבי נחמן בלשונות נפלאים בספריו בתפילותיו כותב, העונג הנצחי של זוהר אינסוף, ככה הוא קורא לזה, לשם אנחנו הולכים. תזכיר לו יום המיטה, אחי, לא חבל? כל מה שאנחנו עושים פה זה סתם בילדאפ, כמו שאומרים באנגלית, בונים את מה? התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אני אחי, אני עובד על עונג נצחי חוץ זוהר אין סוף. לא מתאים לי עכשיו להתעסק בשקשוקה או ביצרים רעים. לא מתאים לי. הסתכל היטב על תכליתו הנצחי. יש למה לצפות, יש בשביל מה לעבוד, אומר רבי נתן. וליישב את עצמו היטב היטב. זה תנאי. הרי רבי נתן פה מסכם את שלושת התנאים של התשובה. להתבונן בעיניים ולשמוע באוזניים. להתבונן בעיניים זה עיני השכל. להסתכל על דרכיו, להסתכל על תכליתו הנצחי, ליישב את עצמו היטב היטב. הרי זאת מצוות התשובה. בלי זה אפשר להתחיל, בלי זה אפשר לבצע, בלי זה אפשר להשיג את זה. רק על ידי יישוב הדעת, שזה אצלנו בחסידות ברסלב המותג החשוב ביותר, יישוב הדעת. יישוב הדעת אצלנו ידוע, ככה היו זקני חסידי ברסלב מתבטאים, הם לא היו אומרים התבודדות, הם אומרים יישוב הדעת. אז צריך להסתכל על דרכיו, וצריך להסתכל על תכליתו הנצחי, וצריך ליישב את עצמו היטב היטב, חוזר רבי נתן פעמיים על המילה היטב, זאת עבודת העין. מה עושים עם האוזניים? אומר רבי נתן, ולשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים. זה דבר מעניין. אין זמן להתעמק בזה, מציע לכל אחד להתבונן בפסוק בישעיהו פרק ו', פסוק י', כל המפרשים, רש"י ואחרים, אומרים, מה צריך לשמוע? את דברי הנביאים, את דברי החכמים. ורבי נתן כותב לנו את זה במילים הפשוטות. עבודת העיניים, להסתכל על דרכיו, להסתכל על תכליתו הנצחי, ליישב את עצמו היטב היטב, אבל יש גם עבודת האוזניים. זה לא מספיק רק ההסתכלות. לשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים. כלומר, לא מספיק להסתכל על דרכיי ולראות שיש תכלית נצחית וליישב את עצמי. מה, איך עם תכלית נצחית כזאת אני מתעסק בדרכים נלוזות כאלה? זה עבודת התשובה הפשוטה. ליישב את עצמו היטב היטב על הפער הבלתי נסבל בין דרכיי לבין תכליתי הנצחי. יש פער בלתי נסבל. במחשבה, בדיבור, במעשה, השם ירחם. אבל זה לא מספיק. צריך ללמוד, וצריך ללמוד באופן של שמיעה, ולשמוע היטב דברי רבותינו, כל דברי רבותינו הקדושים. כמובן שזה מחז"ל, חכמנו זכרונם לברכה, בתלמוד, ועד לאחרוני הפוסקים,
וכמובן עד לאחרוני הצדיקים, לשמוע כל דברי רבותינו הקדושים. כלומר, לא רק ללמוד אותם, אלא לשמוע אותם. ואז מה זוכים? אם יש עבודה כזאת של תיקון העיניים, כפי שהוסבר כאן בלקוטי עצות, ותיקון האוזניים, כפי שהוסבר כאן, אומר רבי נתן, ואז יזכה לתשובה באמת. אז אנחנו פשוט עושים לעצמנו עבודה. עבודת העיניים, זמן ליישוב הדעת על הפער בין דרכי לבין התכלית הנצחית, שזה תיקון העיניים, ולשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים, זה תיקון האוזניים, ואז ולבבו יבין ושב ורפע לו, ואז יזכה לתשובה. אלה שלושת תנאי התשובה שרבנו מביא כאן בתורה ו'. וחוזרים להתחלה. עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, אין הכוונה שזה נקרא תשובה. שרבנו מדבר בתורה הזאת גם על מידת התשובה, ועל דרכי התשובה, ועל תנאי התשובה, ובתנאי התשובה הוא מסביר בצורה מאוד מאוד ברורה מהי, כפי שהסברנו מלשונו של רבי נתן. אלא מוסבר בסוף התורה, רבי נתן מסכם, שאפשר לזכות לכל הדברים הנפלאים האלה רק אם הוא מיישב בתוך עצמו מהלך שהוא שומע, שאם הוא שומע את ביזיונו, ידום וישתוק, יוצא מעצמו, מכבוד עצמו. ורק נגיד טיפ, איך אומרים, לכל אחד ימשיך בעצמו, שבסוף התורה אומר רבי נתן, איך עושים את זה? איך אפשר לשמוע את ביזיונו, ידום וישתוק? על ידי לימוד זכות על מי שמבזה אותי וחולק עליי, שהוא בטוח שהוא צודק. כלומר, כפי שאמרנו, לב בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. ואני צריך להבין את המעשה שלו. הוא בטוח שהוא צודק במה שהוא עושה לי. אני יוצא מעצמי, מהכבוד שלי, מהצמצום שלי בתוך האגו, ואני מבין גם את השני. ואז אני זוכה להיות אני. כפי שכתוב בתורה ו', אנא זמין למהווי, חידוש יפה, פרפרת נאה, אנא זמין למהווי, סופי תיבות אני. זה האני האמיתי, אנא זמין למהווי. וכותב רבי נתן במפורש בסוף תורה ו', על ידי זה שהוא מלמד זכות על האדם השני, שהוא בטוח שהוא צדק במה שהוא מבזה אותי וחולק עליי, על ידי זה אני יכול לדמום ולשתוק ולזכות לתשובה. שיהיה לכולנו חודש טוב ושנה טובה, ותודה רבה שוב לנפתלי היקר, שבזכותו כולנו זוכים לעסוק פה ביחד בתורת רבנו.

0: טוב, נמשיך את הסיפור של חיי רבנו. אז סיפרנו שהוא נולד בראש חודש ניסן, זה היה פרשת תזריע. לא היה מחובת תזריע מצורע. פרשת מצורע, שבת לאחר מכן, זה היה גם שבת הגדול. לפני פסח עשו לרבנו את הברית. ורבנו נקרא נחמן שם, זקנו רבי נחמן מאורדנקה. משעת הברית, הדוד של רבנו הצדיק, רבי ברוך ממשבוש, אמר, נחמן זה השם, זה נחמנו מעשינו, מצבון ידינו מן האדמה אשר הראה השם. וחזר אומרים על הפסוק הזה, שצדיק בא לעולם, טובה בא לעולם. אז האמא של רבנו, פייגלה, קראו לה פייגלה הנביאה, היה לה רוח הקודש, היא באה לרבי ברוך, אמרה לו, תברך אותו שלא יחלקו עליו. היא ראתה ברוח הקודש של רבנו יהיה מחלוקת. אז הוא אמר לה, אין מה לעשות עם זה. זה יהיה מחלוקת עליו, אין מה לעשות. ורבנו מספר בסיפורים מעשיות, מעשה זין, שלפני שירדה הנשמה שלו לעולם, סתובבו עם הנשמה בעולם לראות אם מישהו יש לו כתרוג ולמד על הנשמה הזאת. הסתובבו בעולם, הסתובבו ככה בשמיים, ופתאום רץ היצר הרע, השטן אמר, אם הנשמה הזאת תרד לעולם, אין לי מה לעשות פה. כך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא. נשמת רבנו. רבנו מספר את זה בסיפורי מעשיות, מעשה זין, הוא רומז, הוא לא אומר... הוא אומר, היצר הרע אמר, שאם הנשמה הזאת תרד לעולם, אין לי מה לעשות פה יותר. אז אמרו לו בשמיים, תקשיב, הנשמה הזאת חייבת לרדת, לך תחפש לך עצה. הלך היצר הרע, חזר אחרי כמה זמן, הוא ועוד זקן אחד ככה הולכים ביחד, וצוחקים, צוחקים, צוחקים, צוחקים, צוחקים. הוא אמר, יש לי עצה, הוא יכול לרדת לעולם. אז נשמת רבנו ירדה לעולם. הרב שיקר היה אומר על זה שהצחוק שהם צחקו, היצר הרע הבין שהוא יעשה צחוק. מחסידי ברסלב, ויגידו קופצים, משוגעים, וככה אנשים התרחקו. וזה היה העצה של היצר הרע להרחיק את ה... להרחיק אנשים מהאור של רבנו. אז כבר כשהוא נולד, האמא שלו ראתה ברוח הקודש, היה לה מחלוקת. וביקשה את הדוד של הרבי ברוך, הוא אמר, אין לי מה לעשות עם זה, אין מה לעשות, עליו יהיה מחלוקת. האמא שלו פייגה, כל הזמן הייתה לוקחת את ההריסה שלו לציון של הבעל שם טוב הקדוש, הייתה יושבת שם, מתפללת עליו, ואצל האשכנזים, שמישהו נפטר, קוראים אותו על שם האבא. זה בין ה... לא על שם האמא. אז רבנו אמר ש... עליו שמבקשים ממנו לקרוא על שם האמא. אומרים רב נחמן מפגם, לא בן שמחה. בגלל שהוא מכיר לטובה על זה שכל הזמן הייתה מתפללת עליו, לוקחת אותו שם אותו בציון של רבנו, של הבעל שם טוב הקדוש. אז אמרנו שהבית של הבעל שם טוב, הוא העביר אותו לבת שלו עודה, והעביר אותו לפייגה, האמא של רבנו, וכל הזמן היו באים, כל תלמידי הבעל שם טוב, באים לבית של הבעל שם טוב, יושבים שם, מספרים סיפורי צדיקים, מספרים הבעל שם טוב. רבנו היה ילד קטן, בגיל 3-4, מסתובב ביניהם, שומע את הסיפורים של הצדיקים, על זה הוא גדל. פעם אחת, התלמידים שם רצו לנסוע לראות את הצדיקות יעקב יוסף מפולנוע, אחד מצדיקי הדור, תמיד הבעל שם טוב. רצו לנסוע, והם אמרו להם, תיקחו אותי. אמרו, ילד קטן, נגיד 3-4, זה אחריות, נסיעה ארוכה, לא הסכימו. היה צדיק אחד שקראו לו רבי חיים קרוסנר, והוא הרבה נומס, הרבה נשכב להם על גלגלים, על הרצפה. אתם לא נוסעים, אתם לא לוקחים אותי. אז היה אחד רבי חיים קרוסנר, תפס את רבנו, העלה אותו לעגליו, לקח עליו אחריות, רבנו כל הזמן הכיר לו תודה שבזכותו זכה לראות את המגיד הקדוש מפולנוע. וכשרבנו היה יושב שם, היה שמע סיפורים, אז אחד הסיפורים שמזה הוא תורר לעבודת השם, על הלידה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נולד כשאבא שלו היה בגיל 100. ואחרי 5 שנים הוא נפטר, אמא שלו נפטרה כשהוא נולד, ואחרי 5 שנים נפטר אבא שלו. הבעל שם טוב לבד. אז אבא שלו קרא לו לפני מיטתו, אמר לו, תקשיב, שהגיע הזמן, שהוא הולך בדרך כל הארץ, ידע לך שאין לך רק את הקדוש ברוך הוא. כל הזמן לדבר איתו. ככה הוא ישר לבעל שם טוב, בגיל 5. נפטר האבא שלו, על המיטה נשכם נפטר, הבעל שם טוב הולך קרא לאנשים מבחוץ, שכנסו הביתה. שכנסו הביתה, ו... אחרי שאבא שלו נפטר, קברו אותו, והוא התחיל להסתובב לבד, ילד יתום. היום היה שם בית הכנסת את זה, מחר בית הכנסת אחר, ככה, אבל כל הזמן הוא היה בהתבודדות. כל הזמן היה מדבר לקדוש ברוך הוא, זה... הדבקו, זה היה בעל שם טוב. רבנו שמע את זה, אמר גם אני מתחיל ללכת בדרך הזו, ואז רבנו התחיל כל הזמן להתבודדות לקדוש ברוך הוא. כשהגיע רבנו לגיל 6, רבנו החליט שהוא צריך לפרוש מהעולם, אז הוא התחיל עם תאוות אכילה, התחיל לבלוע את האוכל, לא להרגיש טעם באוכל. חשב שזה הדרך. כל מה שהכניס לפה היה בולע. אני התחיל לתנפח לו הגרון מזה. ואני מבין שזה לא הדרך. אז רבנו המשיך ככה בהתבודדות, ובתוך הגג של הבית של ההורים שלו, היה הגגות באוקראינה, היו מאחסנים שם התבואה. רבנו נכנס שם ועושה התבודדות, זה היה... ככה היה רבנו כל הזמן, כל הזמן שהוא קטן. והיה עושה כל מיני דברים פשוטים, דברים של, אתה יודע, בתמימות, היה הולך לקופת צדקה, פותח ספר שערי ציון, קורא לשם יחוס, שם שקל בצדקה, אחרי זה לוקח עוד שקל, פורט אותו לאגורות, אומר עוד פעם את התפילה, שם עוד פעם. ככה היה עושה כל מיני דברים פשוטים, לקדוש ברוך הוא בתמימות. וכשהוא היה יושב, לפני הרב שלו, הרב בחדר, ילד בגיל 5, יושב ומלמד אותו גמרא, רבנו היה מנסה לצייר לפני העיניים שלו, שביתי השם יגדי תמיד, שם השם, י' כו', לא היה מקשיב. היה מנסה הראש של מוח שלו היה תפוס בזה, ואז הרב שלו היה כועס אליו, מה, אתה לא מבין מה שמלמד אותך? וככה היה רבנו, ולאחר מכן רבנו היה לוקח מהדמי כיס שלו, משלם למלמד שלו מעבר מה שאבא שלו היה משלם, שמתו עוד דפי גמרא, ככה רבנו, מישהו קטן. אחרי זה התחיל ללמוד ש"ס, פוסקים, תנ"ך, עין יעקב, ספרי זוהר, תיקונים, כל ספרי האר"י הקדוש, ספרי מוסר, ספר ראשית חוכמה, רבנו אמר שהוא למד אותו אין ספור פעמים. ורבנו נהיה בקיא בכל הספרים, בכל כתבי האר"י הקדוש, ורבנו כל הזמן למד בזריזות, במהירות. רבנו אמר, לא להתעכב יותר מדי בלימוד, העיקר ללמוד. רבנו ככה המשיך והמשיך עד שהוא היה לומד כל יום, כמה דברים פוסקים בשעה אחת היה מספיק ללמוד. שולחן ערוך הגדול, אתם יודעים, אתם מכירים את הספר הגדול? כזה ספר גדול, עם כל המפרשים מהצדדים, באר הגולה, התז, כל זה רבנו היה מספיק בשעה אחת. ואז רבנו אמר, העיקר ללמוד במהירות. מה לא הבנת משהו? בסיבוב השני תבין את מה שלא הבנת. ורבנו אמר, גם אם אתה לא גאון עולם, גם אם אתה לא בקיא בכל התורה, אתה יכול להיות איש צדיק, וכשר, וירא שמיים, רק בעל השגה לא. בעל השגה צריך להיות בקיא ברש"י, תוספות. אבל צדיק כל אחד יכול להיות. צדיק גמור, רבנו אומר. ורבנו היה למד, סיפר שלמד כל ארבע חלקי שהאוכן ערוך שלוש פעמים. פעם אחת כפשוטו, את ההלכות, פעם שנייה למד אותם, היה יודע כל דין, את המקור שלו בש"ס, בפוסקים, ופעם שלישית היה יודע את הסודות של הדין, של ההלכות. וגם, כמו שאמרנו, כל כתבי האר"י הקדוש, כל הזוהר והתיקונים, וכל זה כשהוא היה ילד קטן. ורבנו היה רגיל לנדור נדרים של להכריח את עצמו לקיים את זה. פעם אחת רבי נתן שאל אותו, חזן אמרו לא לנדור נדרים. אז הוא אמר, זה נוגע למי שלא יעמוד בנדר שלו. אבל מי שקיים את הנדר שלו, עד רבה. וככה רבנו המשיך, רבנו גם היה רגיל לרוץ כל הזמן לציון של בעל השם טוב, להתפלל, בוכה שם, עושה עבודת השם, והיה הולך בלילה, חוזר, היה מקווה בתוך המרחץ, והיה מקווה בחוץ. בשלג, היה תובל בשלג, והיה חוזר, והיו רואים אתם אומרים, זה עוד שטות של איזה ילד, לא היו קולטים שהוא משהו מיוחד הילד הזה. ככה רבנו עושה בלילות, ילד בקיצ'ן, מסתובב. והיה רגיל בבחייה מאוד, הוא בחר בכל יום הרבה לפניו התברר, בבחיות עצומות, וכל דבר שהוא רצה היה בוכה לקדוש ברוך הוא, ורבנו מספר פה שבהתחלה היה לומד משניות ולא היה מבין את המשניות שהוא לומד, היה בוכה הרבה לפני השם שהאיר עיניו, עד שהיה זוכה להבין את המשניות, וככה עוד ספרים וספרים, רבנו היה משיג את זה בבחייה לפני הקדוש ברוך הוא, את ההבנה, הבנה פשוטה אפילו, ככה רבנו מספר על עצמו שהיה לו קשה בהבנה פשוטה. פעם אחת מספר רבנו שהוא היה בערב שבת רוצה לקבל, להרגיש קדושת שבת, זה היה הולך למקווה במוקדם בבוקר, בא לבית הכנסת, מתכונן לשבת, יום אחד היה רואה מישהו יושב, קורא שיר השירים, ונכנס לו מתחת לסטנדר ככה, לשמוע אותו ולהקשיב, ילד קטן, גיל 4-5, משתובב, לא קלטו שיש פה משהו מיוחד, באותו שבת רבנו התחיל לבכות ביום שישי, אמר, רבנו שם, תראה לי מה זה. רבנו מספר שהוא רוב שהוא עצם עיניים ובכה, ופתח את העיניים, נהיה לו אור, הוא חשב שינו שהוא זכה למשהו, זה עודד אותו. עוד לא הכיר איזה השגות הוא יכול להשיג. לכן אחר כך כל ימי חייו הקדושים היה רגיל מאוד בבכייה, הוא בכה הרבה מאוד, ורבנו אמר, ופעם אחת ישב רבנו בחדר שלו, בכה כל כך הרבה עד שנתלחכה הארץ מהדמעות מרוב שהוא בכה, ופעם אחת אחרי שנים, בימי סוכות רבנו בארבעת המינים, שהוא נהנה עם ארבעת המינים, הוא בכה. והסתכלו איפה שהוא עבר רבנו, היה שלולית של דמעות מרוב שהוא היה בוכה לקדוש ברוך הוא. ופעם אחת רבנו נתן את הטלית שלו לאיזה מישהו ואמר לו, תשמור מאוד מאוד על הטלית הזאת, כי כפי מספר החוטים שיש בטלית הזאת, ככה בכית לפני הקדוש ברוך הוא להבין מה זה טלית, מה זה הסוד של טלית. רבנו לא עבר אצלו שום דבר בלי להבין מהו, כל מצווה הוא מצווה, כל מעשה הוא מעשה, כל ידע את השורש שלו. הוא, כמו שהוא אמר, שהוא נתן תורה על הכל. חוץ משלושה דברים על הכל הוא אמר תורה. רבנו היה עקשן גדול בלימוד, לא היה מוותר. וכמובן, כמו שאמרנו, תפילות, וכל הזמן היה עושה דברים מעבר. היה מברך ברכת המזון, וחוץ מברכת המזון מודה לקדוש ברוך הוא מעבר על האוכל שנתן לו, על האוכל הטעים, על היין שהוא שתה, כל דבר ודבר. כמו שסיפרנו, כל ימי קטנותו עד שנתגדל עשה בר מצווה, כל זה היה בעיר משיבוש, הוא גדל בבית של הבעל שם טוב. ואחרי כל ההגיעה של רבנו, הוא כתב בגיל 6 את הספר א' ב'. ספר א' ב' זה ספר המידות. רבנו ליקט מהגמרא, מהש"ס, מדרשים, מידות, ורבנו אמר, הספר הזה עשה אותי יהודי, ורבנו חיבר אותו בגיל 6. מכירים ספר המידות? אין לי פה, בספר המידות זה רבנו ממש מצוטט, ואם אני לא טועה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא יגע להביא מראה מקומות מאיפה רבנו בגיל 6 הביא את כל הדברים שהוא כתב שם. עכשיו נמשיך בשיחות הר"ן. שיחה מאוד מעניינת. פעם בקהילת ברסלב חפרו לבנות בית, בניינים חדשים. היה פרויקט של בינוי. וניזוקה ילדה אחת, נהיה לה נזק. רבנו אמר שיש קשר מן הדברים, בין אלה שבונים בניינים אחר שילדה אחת ניזוקה, למה? לא רק ילדה אחת, היו כמה נפשות בסכנה גדולה. אז רבנו אמר, בעניין בניינים, נדלן, יעקב, בעניין נדלן, תקשיב מה בעניין נדלן, שבונים בניינים, זה לא פשוט. עיינתי והסתכלתי בעניין זה וראיתי שכל העוסקים עם בניין ובחומות, אין אחד מהם יוצא נקי, ואפילו עקום. ואף על פי כן, העולם עוסקים בזה כי הוא קיום העולם. אי אפשר בלי לבנות בניינים, כל הזמן לחדש. כי אי אפשר להיות בלא זה, והכן בהכרח שיהיו בני אדם שאין להם חשקות לזה. שמעת את ההקדמה? בנו בניינים בעיר ברסלב, וילדה אחת ניזוקה, ועוד כמה אנשים ניזוקו. אנשים לא ידעו שיש קשר, רבנו אמר שיש קשר בין הדברים. אז רבנו אמר שהוא ראה שמישהו מתעסק בבניין, הוא לא יוצא מזה נקי. ואף על פי כן, אנשים מתעסקים כי זה קיום העולם. ויש בעניין זה כמה עניינים וחילוקים, מחשוף כל סוף אינו יוצא נקי, ונראה שזה פירוש, הפירוש. כל העוסק בבניין מתמסכן. חזל אומרים, ואי ונראה מסכנות לפרו, מפה לומדים שכל העוסק בבניין מתמסכן, זה מסכנות. אז שמחלוקת בגמרה, אחד אומר, מה זה מסכנות שמסכנות את בעליהן, אחד אומר שמסכנות את בעליהן, אחד אומרים שמסכנות את בעליהן, אחד אומרים שהוא נעשה מסכן, אני, אחד אומרים שהוא מסתכן.
1: מה זה, נראים לך עובדת בבניין?
0: לא, לא, כשבונים בניין, מי שבונה בניין...
1: מה?
0: אז מה? זה מסוכן.
1: מה לעשות? זה מגועלים, לא...
0: מה לעשות? מה לעשות? אין דרך, חוץ מפייק ושבחו שיסדר לך את הבניין כמו שהוא יהיה, רבנו אומר בהמשך, שהעיקר זה ההנחה של היסוד של הבניין, שם זה הסכנה. העיקר הוא הנחת היסוד, צריך לדע באיזה זמן להניח את היסוד ומאיזה עץ להניח, כי יש עצים שאינם רואים להיות יסוד, איך אי אפשר לדע כל זאת. רבנו אומר שזה דבר מאוד קשה לדעת, עוד רגע תתאר גם של העניין של האילנות, גם זה רבנו מדבר עוד רגע, שזה דבר שקשה לדעת, רבנו נראה שהוא כן ידע לפי ההמשך. עניין שקשה לדעת מתי לשים את ה... באיזה זמן, באיזה עונה לשים את היסוד של הבניין, וזה מסוכן רבנו, אז מה אפשר, מה לבן אדם יכול לעשות, חוץ מתפרק לו שבחור שלא... שיוליך עוד בדרך טובה במה שהוא עושה. וגם מה שאין גדלים פירות במדינות אלו, הוא גם מחמת זה, באוקראינה לא גדל פירות, יש שם תפוחים, יש שם חיטה, אין הרבה פירות. למה לא גדל שם פירות? היינו שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים כאן, והוא גם כן מחמת זה שאין יודעים עניינים הנ"ל. כי אבן שתייה, שממנה הושתת העולם, אבן שתייה איפה שקודש הקודשים, כתוב שממנה הושתת העולם, נבנה העולם. משם יוצאים גידים לכל הארצות, משם יוצא גידים שמשקיעים את כל הארצות ומגדלים את כל הדברים שיגדלו. ושלמה המלך עליו השלום, שהיה חכם גדול, וידע כל הגידים בפרטות, היה נוטע עץ כל פרי, כמו שדרשו רזל. וגם המדינות הללו, אם היו יהודים מילוך הגידים בפרטות היטב, היו יכולים איתה גם כאן את הפירות שאינם גדלים פה. כי גם כאן, אף על פי שהגיד הולך למדינה הזו, הוא מסוגל לפרי מיוחדת, עם כל זאת, בנו אומר שמדינה מסוימת, מגיע הגיד מסוים שמסוגל לאותו פרי, אף על פי כן, הגידים מתערבבים, ויכול שגם המדינה שלנו, באוקראינה, גם באוקראינה, יכלו ליטה את זה פרי שלא מצליחים ליטוע. אתם זוכרים בגוש קטיף, באו היהודים ו... אדמה שהייתה אדמת חול, ים, הצמיחו שם. הלכו משם, זה יפסיק. אז גם יש מציאות שאם היו פותחים בער באיזה צד, היו יכולים איתם בריחוק מקום משם אותן הפירות. גם צריכים לדע העליות והירידות של האבן שתייה, ולדע לפי הזמן את בחינת האבן שתייה, באיזה בחינה ומדרגה היא האבן שתייה באותו הזמן, ולפי אותו הבחינה של האבן שתייה באותו הזמן, ידע איך להתנהג בעניינים הנהל, אך כל זה נעלם ונסתר מן העולם, כי יש דברים שאסור לגלותן. זאת אומרת, אם הרבנו ממש אסור לגלות, זאת אומרת, הוא ידע. נקרא פה את המדרש, מדרש תנחומה, הפרשה קדושים. מה היה שלמה המלך? שלמה המלך אומר, המדרש אומר, שלמה המלך אומר, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי. אז הוא שואל למדרש, וכי כל בני אדם, אחד נותנים כל מה שמבקשים, כל מה שאיתה אדם בארץ הוא נוטע, בין פלפלים, בכל דבר אחר. אם איתה אדם מנוסין, שאין אדם יודע מקום כל נטייה, הוא נטייה איכן הוא נוטע. מדרש שאומר שאדם לא יודע איפה לשים כל נטייה. אבל שלמה המלך, שהיה חכם, נטע כל מיני אילנות. שנאמר, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי, זה המדרש. מהו עץ כל פרי? אוכל. אמר רבי ינאי, עץ כל פרי אוכל, אמר רבי ינאי, אפילו פלפלים נטע שלמה בארץ, וכיצד היה נותן? אלא שלמה חכם היה, והיה יודע עיקר משתיתו של עולם. למה? מציון מכלל יופי אלוהים הופיע, מציון זה ירושלים, מציון השתכלל כל העולם כולו, כתנינה, למה נקרא שמה אבן שתייה? שממנה הושתת העולם, והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד שהוא הולך לקוש, ונטע עליו פלפלין, ומיד היו עושים פירות, שכן הוא אומר, נתתי בהם עץ פרי. שלמה המלך יודע, כל גיד וגיד שלנו היה הולך לפי זה, היה נוטע פירות. אז רבנו מדבר פה, בהמשך, האם העולם נהיה יותר חכם או יותר טיפש? מי יותר חכם, הקדמונים או אנחנו? יש פה אייפונים עכשיו, יש פה טכנולוגיה, יש פצצות, יש קרני לייזר. מי היה יותר חכם? מה אתה אומר?
1: בגיל 100, 100 פלוס.
0: מי היה יותר חכם? הקדמונים או הדור הזה ש... מייצרים פצצות ושולחים הודעה בטלפון, זה מגיע לילה סוף העולם. מי היה יותר חכם?
1: היום
0: יותר חכמים. אז רבנו אומר פה, זה בהקשר למה שאמר לפני, שיש דברים שאסור לגלות אותם. למה יש דברים שאסור לגלות אותם? כמו העניין הזה שאיפה, לאן הולכים הגידים של העולם, כמו שרבנו התחיל. והעניין הוא, כי העולם אומרים שבכל פעם נתחכם העולם יותר. בוודאי, ובאמת בוודאי הדורות הקודמים, בוודאי היו חכמים יותר מאוד, והם גילו עיקר החוכמה. אך מאחר שהם הכינו הכל, הכן באים הדורות האחרונים החוכמות יותר, כי הדורות האחרונים הם באו למוכן. כי כבר מוכן החוכמה מהדורות הקודמים שגילו עיקר החוכמה. ועל כן, הדור האחרון מוסיף מעט ונתחכם יותר. הם גילו את העיקר מה אנחנו רוכבים עליהם. כי ננסים על, על ענקים. הם הענקים, אנחנו ננסים שרוכבים עליהם. כמו שחזל אומרים, אילב דדלית חספה, לא אשכחית מרגנית התותה. אם לא שהייתי מרים לך את החרס, לא היית מוצא מתחת שיש מרגלית. בים, מפרשים את זה ככה, בים יש חרסים. כמו רצפה שנראית בו חרס, מתחתיה יש מרגליות. אז בא אחד, הרים את החרס. הוא עשה את כל העבודה. הוא נראה מנה פשוט, מה זה להרים חרס? חרס זה דבר זול. אבל הוא עשה את כל העבודה, כי אחרי זה אתה מוצא את המרגלית. אתה יודע, החכמים של פעם, הם הכינו את התשתית לעקום, אנחנו רוכבים עליהם. אנחנו גבוהים, מפתחים, אבל הם יותר חכמים מעכשיו. אבל כן, יש דברים שאסור לגלות אותם, כי אם היה מגלה אותם, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות. כי יש באותו עניין כמה דברים ועניינים שצריכים לעשות לזה, ואם היה נתגלה אותו החוכמה בעולם, והיו יודעים אותן העניינים שצריכים לעשות לאותו העניין, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות. כי הדורות האחרונים מוסיפים כל פעם חוכמה. לפעמים הדורות האחרונים טועים בחוכמתם שמוסיפים על הראשונים. על כן, אם היו מגלים, העניינים הנ"ל והדורות האחרונים היו רוצים בכל פעם להוסיף חוכמתם, היו יכולים לטעות. והיו באים לעבודה זרה, והרבנו מביא לי פה דוגמה. מה הדוגמה? מעולה. מה זה עולה? שלוש שנים לא אוכלים מהפירות, שנה רביעי, זה נקרא נטע רבעי, ושלוש, אז כתוב בזוהר, זה גילוי שגילה הזוהר, ומזה רבנו אומר שהגילוי הזה הביא לעבודות זרות, ולכן לא כל דבר צריך לגלות. כמו שמעובה בעניין העולה, כי היית בזוהר שבאותן השלוש שנים שורה קליפה על האילן, ובדורות הראשונים טעו בזה. זוהר מגלה שיש קליפה על העולה, על האילן, לכן צריך לחכות שלוש שנים. יש טומאה שסובב את האילן. דורות הראשונים טעו בזה, עד שהיה להם עבודה זרה בזה, בתחילת נטיית האילן, דווקא בעת ששורה הקליפה. כי כפי שהיו יהודים אתם עניין נטיית האילן, מה שנעשה מזה, היה נדמה להם על פי טעותם, שוודאי צריכים לעשות אותו עבודה זרה, חייב שלום, שהיו עובדים אותו, כי היה נדמה להם שהוא פשוט, כפי מה שטעו בחוכמתם, וכן עשו לגלות עניינים כאלה, עשו עבודה זרה מהאילן, דווקא כשהוא בתוך השלוש שנים, בתוך הטומאה. לכן רבנו אומר שיש דברים שאסור לגלות אותם, ורק הצדיקים יודעים אותם, מסתירים אותם, כמו העניין שרבנו אמר פה, ששלמה המלך ידע, העניין של איפה להיטה כל עץ, איפה לטעת כל עץ מאכל. וכמו שהתחלנו, השיחה הזאת הראשונה, שרבנו אומר שההתעסקות בבנייה היא גם מסוכנת וגם ממסכנת. אדם לא יוצא מזה נקי, ומתעסקים בזה בכל זאת אנשים. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.
2: אלה שבונים את הבניין עצמו?
0: כן, כן.
1: אתם עושים את זה לערבים?
0: ועיקר ה... עיקר ה... עיקר הזה זה ההנחה של האבן היסוד, ההנחה של היסוד של הבניין, שם העיקר ה... עיקר הבעיה.
1: אז תגיד מישהו
0: ש... הכל נכון. והכל נכון, מתעסקים בבנייה, אבל אין לך ברירה, אנחנו לא יודעים את הסודות, אז רק בתפילה הקדוש ברוך הוא, שמה שאנחנו עושים, ילך בדרך טובה.
2: אז מי ששובר את הבית שלו ובונה מחדש, עושה שיפוץ.
0: שיפוץ זה לא בנייה של היסוד מההתחלה.
1: שובר את הבית כאילו.
0: בניית היסוד מההתחלה, רבנו אומר שיש בזה...
2: איפה?
0: הנחה של היסוד. עוד דברים רבנו אומרים, עץ, בונים ממנו מיטה, מיטה. אומרנו, ממש פעמים, העץ הזה יכול לגרום שהזוג הזה לא יהיה להם ילדים. עד כדי כך, הסידור של העצים, הסידור של העצים, איך שהם מסודרים, לא מסודרים בסדר הנכון. לא מסודרים בסדר הנכון שלהם, ויכול לגרום שלא יהיה להם ילדים. עד כדי כך. כל דבר יש בזה עניינים וסודות, אבל... הצדיקים יודעים מזה. זה השם שנזכה גם אנחנו.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, לכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אנחנו שמחים שאתם איתנו ואנחנו שמחים שאתם בהאזנה. לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, התוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי. אשריכם שזכיתם, אשרינו שזכינו. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם קצת עוד קצת מוזיקה טובה ברצף. ואת התוכנית הבאה בינתיים נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. בכבוד.

והוא מתכנן לנסוע לרבי נחמן. יום ראשון הבא יש שיעור כרגיל, מקווה שהוא לא יהיה רגיל, אבל כוונתי לומר שההתייצבות שלי תהיה כרגיל. כחלק מההכנה לנסיעה, אז נתחיל בקטע מתוך ליקוטי מוהר"ן, שהוא טוב לכל זמן, לכל עת, וגם למי שנוסע לאומן. רבי נחמן מביא ציטוט מהגמרא, שכשאדם ברחם אמו, אז כתוב שנר דלוק לו מעל ראשו, ומלמדים אותו תורה, והוא רואה מקצה העולם ועד קצהו. זה בכלל מזכיר לנו את אווירת הרחם, שיש בה משהו מאוד שלם. מתגעגעים, יש שני דברים עיקריים שברחם הם כל כך משמעותיים אצלנו ויוצרים געגוע. אחד זה רחם מלשום רחמים. ברחם אין תערובת דין כלל. דין זה מושג של שיפוט. אז ברחם התינוק חווה, העובר חווה חוויה שלמה שמקבלים אותו, שהוא רצוי. אמנם זה יכול לעלות שאלות, מה קורה אם האמא לא רוצה את ההיריון וכולי, אבל נניח לזה, זאת אומרת, נכיר בזה שישנם שאלות כאלו, ובאופן כללי יש חוויה של רחמים, שאיך שלא יהיה, אני מקובל ורצוי. דבר נוסף שיש ברחם, זה חוויה של אחדות. העובר לא מרגיש את עצמו נפרד מן העולם. מבחינתו, אמא זה היקום, זה הקוסמוס, והוא אחד איתו. בשביל זה, חוויית הלידה היא טראומטית באופן מובנה. זאת אומרת, כמובן שיש שיטות להקל על הלידה, שזה יהיה נעים ורך, רק יש טראומה מובנית שזה עזיבת האחדות, ובעצם מפגש עם אלמה דפירודה, עם עולם של פירוד. אז הגמרא מביאה שכשהתינוק במאי אמו, אז יש ממש תיאור שהוא מקופל, איך הוא, התנוחה העוברית שלו. אין לי פה את הציטוט שהרגליים שלו והידיים, כמין, כך קוראת לזה הגמרא, כמין פנקס. ונר דולק על ראשו, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שיוצא לאוויר העולם, אז בא מלאך, נותן לו פה פלי קטן, הוא שוכח את הכל. איך קוראים למקום הזה בגוף האדם? יש לזה שם. אף על פי, כן. האף, שעל הפה שלי, זה מהרב בזנצון. אף על פי. זה מעורר תמיהה, שאם רוצים שנשתמש בידע הזה, למה משכיחים את זה מאיתנו? אם לא רוצים שנשתמש בידע הזה, לשם מה מלמדים אותנו? שאלה טובה, נכון? נכון. מה שמעניין, שרבי נחמן מצטט את אותה גמרא, הוא לא מצטט את זה באותו נוסח. הוא אומר, כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדין ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. זה נדייק במילים, קודם שיוצא האדם לאוויר העולם. כי בעיקר מה שמאפיין את הלידה, זה שאני מתחבר אל מערכת הנשימה האוטונומית שלי. אז זה ממש מתאים פה לאוויר העולם. לפני זה אני אחד עם הנשימה של האמא. אז הוא יוצא לאוויר, אז לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. אז בואו נתבונן במילים, מלמדים, יכול להיות ידע אינטלקטואלי, ומראים לו, ויז'ן, מראה, סרט, כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג. יש לעשות, יש לעבוד, שאנחנו שומעים בזה צליל של המילה יגיע, ולהשיג זה גם להגיע לתוצאות מסוימות. רק אפשר לראות את זה כדברים שונים, יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, ללא שום הצמדות לתוצאה. יש דברים שאנחנו צריכים לעבוד, ששם המכוון זה היגיע, ההשתדלות, המאמץ. ולהשיג, יש דברים ששם המכוון זה לא העשייה, ולא היגיע, כי אם התוצאה. רק לא הכל תוצאה, אנחנו רואים שיש בעבודה הרוחנית שלנו יש לעשות, יש לעבוד, יש להשיג. בזה העולם. מכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. איך שיוצא לאוויר העולם, הכל נשכח ממנו. אז כבר אנחנו מוציאים מפה עוד תובנה,
שהמפגש עם העולם הזה, זה יוצר שכחה. יש סיפור של רב שלמה קרליבך, על איזה ילד קטן שאומר לאחיו התינוק, אתה אצלך זה עוד טרי, אתה עוד זוכר איך זה היה שם. אז יש שכחה. אבל מה בעיקר השכחה? זה שכחת התפקיד, שכחת הייעוד, וגם השכחה של ההרמוניה שקיימת באופן מובנה בבריאה. כל דבר שחווינו פעם, אנחנו יכולים להתגעגע אליו. אין געגוע למה שלא בבנק החוויות שלי. אז אם יש געגוע להרמוניה, לשלמות, זה אומר שיש לנו את זה בחוויית הרחם. שם אנחנו נמצאים באחדות מופלאה. עכשיו, כיוון שיוצא התינוק לאוויר העולם, והדגש הוא פה שוב לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, והשכחה היא בחינת אבדה. כמו שקראו רבותינו זה על את השוכח עובד. יש בפרקי אבות תיאור של ארבע טיפוסים של תלמידים. יש טיפוס אחד שהוא קולט מהר ושוכח מהר. יש טיפוס שהוא קולט, קולט מה? קולט לאט ושוכח מהר. יש טיפוס שקולט מהר ושוכח לאט. יש טיפוס שקולט לאט ושוכח לאט. מי הטיפוס הכי נפוץ מביניהם? זה כולנו, קולט מהר ושוכח מהר. אנחנו הולכים כל כך הרבה שיעורים, סדנאות, קוראים ספרים, מאמרים, קולטים ושוכחים. מי הוא הטיפוס האידיאלי מבין כולם? קולט מהר ושוכח לאט. מי על הפנים מכולם? אותו אחד שקולט לאט ושוכח מהר. האחרון הוא נסבל. קולט לאט ושוכח לאט. אך מה מעניין? שחזל לא השתמשו בנוסח הזה, שהם רוצו לדבר על אותו אחד שקולט מהר ושוכח מהר, מה הם אמרו לו? מהיר לשמור, מהיר לאבד. אז איך הם קראו לשכחה? אני חוזר שוב, ההוא שקולט מהר ושוכח מהר, בניסוח החזלי זה מהיר לשמוע ומהיר לאבד. אז איך, אז הקליטה נקראת שמיעה, איך נקראת השכחה בשפת חזל? לאבד. אז מפה אנחנו מוצאים עוד יסוד לצורך השיחה שלנו, שהשכחה נקראת אבדה, שדבר מה משמעותי שידענו ונשכח מאיתנו זה נקרא אבדה. אז אם ככה, אנחנו בחיפוש. מה אנחנו מחפשים? מה שנאבד. מה נאבד? זה הידע הקדום על הייעוד שלנו. אז האדם שאומר שהוא בחיפוש עצמי, זה מאוד מתאים. בדרך כלל מחפשים את מה שנאבד. זה אומר לנו חז"ל, אצל כל אחד מאיתנו, יש לו לחפש את עבדותיו, את העבדות שלו. בנוסף לזה, אני מביא עוד מובאה מתוך דברי הרב דסלר שאומר, ספר מכתב מליהו, חלק ד', עמוד 282. זה לא שאני זוכר את כל הספר, את הקטע הזה, יש שני קטעים שאני יודע לצטט מהם, זה מהספר, זה אחד מהם. איזה ספר? מכתב מליהו. איזה חלק? ד'. איזה עמוד? 282. הוא אומר, האדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים, בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. אז לזה נחזור עוד מעט, אל הדיבור הזה של הרב דסלר, רק שיהיה לנו פה ברק. עכשיו אומר רבי נחמן, וצריך לחזור ולבקש עבדתו. זאת אומרת, אני לא אומר, איבדתי את העניין ואני אתייאש ממנו, לכל אחד מאיתנו יש לו, נאמר לו, לימדו אותו והראו לו מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג. וזה נשכח. והשכחה היא בשביל שנחפש את זה. דבר מה שהיה פעם שלי ונאבד, אני אחפש אותו ואמצא אותו, ואז האש הזה שלי. אם זה מעולם לא היה שלי, אז אני גם לא אוכל לזהות אותו, לא אוכל לתת בזה סימנים. וצריך לחזור ולבקש עבדתו. עכשיו, איפה נמצאת העבדה? אומר, והעבדה שלא יצא לצדיק. עכשיו הוא נותן הגדרה מאוד מעניינת למושג צדיק. כי הצדיק חוזר על עבדתו עד שמוצאה, ואחר שמוצאה חוזר ומבקש אחר עבדות אחרים עד שמוצא גם עבדתם. עד שמוצא עבדות של כל העולם. אז אם ככה, מי זה צדיק? זה מי שיצא לדרך לחפש את העבדה שלו.
לחפש את הייעוד שלו, הוא גם הסכים להיענות לייעוד שלו. כי אנחנו יכולים להיזכר בזה, ולא לעשות עם זה כלום. יש אנשים שיכולים מתישהו בחיים לקבל מתנה, שיגידו להם בדיוק מה הייעוד שלהם, והם יתייחסו אל זה כאל ידע פיקנטי ותו לא. זה היה הבדלי הגישות בין הארי הקדוש לבעל שם טוב. למרות שהם לא חיו באותו זמן, אבל נציג את זה כשני ברי פילוקטה. הארי הקדוש היה רואה אנשים, מסתכל על פרצופם ואומר להם את התיקון שיש להם לעשות. שזה היו אנשים בצפת בתקופתו שהלכו עם מצחייה של, של היד קילתה בתיקון. אבל שם טוב הקדוש לא היה אומר. הארי הקדוש אמר, בשביל לעזור לבן אדם, לפעול את הייעוד שלו. אבל שם טוב הקדוש לא היה אומר, כי אמר לפעמים בן אדם מראים לו את זה, והוא לא עושה עם זה כלום. זה כביכול מגביר את הכתרוג. מעידך, גם אם לא יראו לו את זה, כל בן אדם שיחפש, בסופו של דבר יקבל סימנים בדרך, למצוא את העניין שלו. אז אחד המעלות שרבי נחמן אומר על הצדיק, זה שיש לו, קודם כל הוא עבד על עצמו. הוא אומר את זה, כי הצדיק חוזר על עבדתו עד שמוצאה. מה זה הביטוי חוזר על עבדתו? חוזר. כי זה בעצם, זה תהליך ההיזכרות. חוזר על עבדתו עד שמוצא. עכשיו, מהי העבדה שלו? זה הייעוד שלו. אז אם ככה, כבר מלמד אותנו פה רבי נחמן באופן נסתר, מה הראו לצדיק ברחם. הראו לו איך שהוא מחפש את העבדות של כולם. וגם אחרי זה הוא מוצא גם את העבדות של כל העולם. זאת אומרת שתהליך של שיקום העולם זה תהליך של היזכרות. עכשיו, על כן צריך לבוא לחכם, לבקש ולהכיר עבדתו ולשוב לקבלה אצלו. אז בעצם מה שעושה פה רבי נחמן אומר שהצדיק זה מחלקת עבדות, ושם כל אחד יכול לקבל את העבדה שלו. נשמע מיוחד, כל אחד יכול לקבל את העבדה שלו. אלא מה? יש אנשים שהם לא מחפשים דווקא את העבדה שלהם, העיקר שימצאו להם משהו. זוכר שלפני שנים רבות, ביותי נער הלכתי ועשיתי קמפינג על ים המלח, באיזה מקום חוף שהיו שם כל מיני חבר'ה שהקימו זולות למיניהם. אז פגשתי איזה בחור, שהיה נראה נחמד, אבל עשה דברים מזויים, כמו למשל הוא אמר לי שהוא רוצה לאכול בשר לארוחת ערב. שאלתי אותו, איך אתה מתכוון לאכול בשר לארוחת ערב? הוא אומר, אני אתפוס את אחד הכלבים המשוטטים. ספר לכם סיפור מהחיים, קשה לשמוע אותו. יוריד קצת גבישי מלח, ויהיה לו בשר על האש. אחרי זה היה בחור מאוד עזויו, אבל זה היה בשבילי לימוד. אחרי זה אומר, אני צריך לעשן, אבל אין לי פרוטה לסיגרת, מה הוא עשה? קצת לפני החשיכה עבר בין אנשים בחוף, סלח לי, יש לך סיגריה? עד שהוא מילה קורא חפיסה בסיגריה. הוא רק היה צריך להתמודד עם כל אלו שהם אדיבים, גם בוא אני אדליק לך. אחרי זה, זה היה הדבר שהיה הכי קשה לי לראות אצלו, רק למי שחושש, לא נראה לי שהוא תפס כלב או משהו, הכלבים לא ש... ראיתי אותו הולך ומחטט בחפצים של איזה תייר אחר, מחפש את הארנק שלו. שאלתי אותו, מה זה? אז הוא אומר, אתמול גנבו לי את הארנק, אז אני עכשיו הולך לעשות את זה לאחרים. הבנתי הרבה על הפסיכולוגיה של העולם. זה אנחנו יודעים. שברגע שבן אדם, ברגע שנהיה קורבן, אז גם נולד מקרבן. ברגע שאדם פגוע, והוא לא מקבל את ההדרכה ואת התובנה להפוך את זה למנוע צמיחה, אז הוא הולך להמשיך את השרשרת הזו הלאה. והדיבור הפשוט הזה שלו, שהיה מאוד כואב, אז כביכול, מה הוא בעצם אמר? לי נאבד משהו, כאילו לקחו לי משהו. אז אני לא מחפש להשיב את מה שהיה שלי, מספיק לי שאני אקח ממישהו אחר. כמובן כואב לשמוע וזה לא נכון. אבל יש אנשים, בעצם אומר רבי נחמן, שהם הולכים לחפש עבדה, ולא משנה להם אם זה עבדה שלהם או עבדה של מישהו אחר. מה שהם ימצאו, הם יקנו, יקחו. כתוב לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. הכסיל יוצא לחיפוש, רק מטרת החיפוש שלו, זה לא התבונה, זה מה שבאמת נכון לו. איפה שימצא חוויה נעימה, שנקראת התגלות ליבו, זה מבחינתו תהיה סיבה להפסיק את החיפוש. אז הכסיל מסתפק בהתגלות ליבו. החכם רוצה את התבונה,
את מה שבאמת נכון, את מה שבאמת ראוי לו, שאותו הוא צריך. אתה ינסה לחיים. עכשיו אני חוזר רגע לדברים של הרב דסלר. אמר, אדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים. אז כבר הכותרת היא מובנת לנו. מה זה האדם מוצא את עצמו? למה? איפה הוא נאבד? אמרנו שהוא מוצא מה שנאבד לו. מה נאבד לו? זה הזיכרון של הייעוד. רק שאנחנו מבינים שהזיכרון של הייעוד גם קשור בעצמיות שלו. לפעמים אנחנו בשכחה הכואבת מכל. שזה שכחת העצמי, שכחת העצמי שלנו, שכחת המהות. זאת אומרת, איך אדם ימצא את עצמו? א', בהתבודדותו. מה זה התבודדותו? שלוקח זמן, מפנה זמן, שבו הוא משיח עם ליבו, משיח עם הקדוש ברוך הוא. וכאן כדאי להזכיר שעיקר החידוש של רבי נחמן על פני מורים אחרים, שגם הם דיברו על התבודדות, החידוש הגדול של רבי נחמן היה שהוא דיבר על התבודדות באי הידיעה. שזה מלשון קביעות. קביעות. הטקסט שמדבר על התבודדות, שהוא מזכיר את העניין המרכזי שלו בלוקטי מורן חלק בית תורה חפז, הוא אומר, ההתבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל. ורב ארז אמר פעם, מה עושה פה האי הנוספת הזאת? שכמעט כל גדולי ישראל עסקו בהתבודדות על בסיס מזדמן. ורבי נחמן חידש דרך של התבודדות על בסיס קבוע. הוא גם סיפר על עצמו שמה שהוא זכה להגיע לכל מדרגותיו זה היה בזכות שהוא היה נאמן להתבודדותו. הוא גם אמר בסוף ימיו שאם הוא היה יודע את המעלות שהוא ישיג בהתבודדות, אז הוא לא היה מענה את גופו בכל הסיגופים והתעניות. רק צריך לדעת שבהתבודדות אני בעצם גם מדבר עם ליבי. אני מקשיב. אנחנו מדברים עם הילד שבתוכנו, אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעלים את כל המקומות שאותם לא היינו פנויים לפתוח. כן. נכון. הוא דיבר, לא, הוא דיבר על לדבר, כי אני פעם עשיתי לעצמי שילוב, אמרתי שאחרי התבודדות לכתוב את מה שעלה. כן. והמסגרת, העוצמה העיקרית בהתבודדות זה המסגרת, מסגרת הזמן. הוא עם נתשעה, אבל כל מסגרת שהיא שקובעים אותה מראש, אפשר 20 דקות, נאמר למשך כמה שבועות, ואחרי זה להעלות את זה כל פעם. רק שההתבודדות לא תהיה בהתאם, כל עוד יש לי מה להגיד אני ממשיך, ושנגמר לי מה להגיד אני מפסיק. אלא אני קובע את מסגרת הזמן, וגם אם אין לי מה להגיד, אני ממשיך להשיח. אחד הכאבים הגדולים שבני אדם נושאים איתם, זה שלא היה מי ששמע אותם. ולא רק זה, אלא כשיש מי ששומע אותנו, אז הדיבור הולך ומתפתח. אנחנו רואים את זה, שאם אני מנסה לומר דבר מה לבן שיחי, והוא לא כל כך קשוב, אז המילים שלי ייצאו בקושי. ואם הוא מאוד קשוב, ולא רק זה שסיימתי להגיד, עוד ממתין לראות אם יש לי עוד מה לומר, אז הדיבור יוצא עוד ועוד. אז המפגש הזה גם אולי נוסיף ונאמר שעיקר חוסר האמון שנוצר בעולם זה ממקום של חוסר קשב. במעשה מאינדי, כשאני מרבה לספר אותו באופן מסוים, שהרי זה מתחיל שבן המלך השתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, שורש השיגעון זה הבדידות, ושורש הבדידות זה אובדן האמון. ואובדן האמון יכול להיות לו הרבה היבטים, אבל יש היבט עיקרי אחד שלא היה מי שיקשיב. אם יש מי שמקשיב, אז הדיבור נוצר, הדיבור מתפתח. וזה גם מה שיכול לבנות קשר זוגי, זה גם מה שיכול לבנות

אני אנסה רגע לחפש, רציתי להטיל אולי את המשימה עליכם, אבל אני יודע מה אני מחפש, מה אני רוצה למצוא. אז בואו נראה אולי... ששם הוא מדבר על מצב של קשב מושלם. הוא אומר, היו הרבה אנשים שלעגו לו לקארל רוג'רס, שאמרו, לא ייתכן שיש קשב כל כך משמעותי בלי התערבות שלנו וכולי. שאני אומר, מה אתם מבינים? שנחפש את הקטע הזה, הוא מאוד יפה. כן. האמת היא שרציתי למצוא סיפור של איזה מטפל שמגיע לסדנה שלו, ומאוד מופתע מהדרך שבה הוא מציע לטפל. את זה בעצם חיפשתי. בינתיים מצאתי קטע מקראה שלו. כשאני מבקש להקשיב לי ואתה מתחיל לייעץ לי, לא את שביקשת, לא את שביקשתיך עשית. כשאני מבקש ממך להקשיב ואתה מנסה להשיב, אין אני צריך, איך אני צריך להרגיש, ומדוע אתה פוגע ברגשותיי. כשאני מבקש להקשיב לי ואתה חושב שעליך לפתור את בעייתי, אתה מאכזב אותי. הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב, לא לפעול, לא לדבר, רק לשמוע, בלי להגיב. אני יכול לדאוג לעצמי, אינני חסר ישע, אולי חסר ניסיון והססני, אך לא חסר אונים. כי אתה עושה משהו למעני שיכולתי לעשות בעצמי, אתה מגביר את חששותיי, מצית את מבוכתי. זה כשלעצמו משפט מאוד חזק, כשאתה עושה משהו למעני שיכולתי לעשות בעצמי. לכן, הדרך הכי טובה, יש בעבודה עם ילדים, אנחנו נופלים להפרזה והחסרה. הפרזה שעושים את הכל עבורם, והחסרה שמבקשים מהם לעשות את זה לבד. הדרך הראויה זה לבקש מהם לעשות את זה ולהצטרף אליהם בעשייה. רק שבדרך כלל מה אנחנו אומרים? אז אני יכול כבר לעשות את זה לבד, זה ייקח לי יותר מהר. רק זו בדיוק הנקודה, שאם אנחנו מתייחסים לילד, רואים איזה זמן איכות לילד, בשבילו זה יהיה כיף. רק אם אומרת, הרי ילדים למשל מאוד אוהבים לשטוף כלים. על מה החשבון של האמא? היא כבר רואה בעיני רוחה את השלוליות, את הכלים השמורים. על אם ילד הסבלנות וכמו מאמן לטובה, אחרי כמה פעמים, מה יקרה לילד? הוא ייהנה לעשות, הוא כבר יהיה לו את ההרגל בתוכו. על זה תזכרו רק את הנקודה הזו, שלבקש ממנו לעשות את זה לבד, זה החסרה כי זה עוד לא שייך אליו, הוא יגיד לא בא לי, אני לא רוצה. ולעשות את זה עבורו זה גם להחסיר כלפיו, זה לא נתינה. התעוררתי להזכיר את זה עכשיו, מהדיבורים פה של רוג'ר שאומר, כשאתה עושה משהו למעני שיכולתי לעשות בעצמי, אתה מגביר את חששותיי, מצית את מבוכתי. אולם, כשאתה מקבל כעובדה פשוטה שאני מרגיש את שאני מרגיש, אז אינני צריך לשכנע אותך, ומתפנה להבין את המתרחש בתוכי. אז צצות מלאם התשובות ברורות ונעירות. ואיני זקוק כלל לעצות, כי אני. זאת אומרת, יש פה אמון במה שתמון בנו, רק הדבר המעניין שזה לא יכול להתגלות לבד. זה הפרדוקס של כוח החברות, של כוח הביחד, של כוח הנוכחות. יש לי את מלוא היכולת לעזור לעצמי, רק אני צריך את אותה נפש שואבת שתהיה איתי, מולי. ולהבין איזה ברכה יש בכוח של חברות, כדי כך שחזל אמרו, קנה לך חבר. גם רגשות לא הגיוניים הופכים למשמעותיים, כשמבינים את שהם תומנים, המקור ממנו הם נובעים. ייתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים, משום שאלוהים מחריש, אינו מייעץ, הוא רק מקשיב. נותן לך לחשוב על הדברים, לבד על הדברים. לכן אנא רק אקשב. אם תרצה לדבר בקש, חכה לתורך, ואז אני גם אקשיב לך. ובאמת בהתבודדות, הקדוש ברוך הוא רק מקשיב. לכאורה, אם עלתה מחשבה אולי לצנזר את המשפט הזה, שלכן תפילות עזרות, כי אלוקים רק מקשיב. פה תפילה, הרי התפילות שלנו מחולקות, יש תפילות של שבח, יש תפילות של הודעה, זה לא קשור לאיזה מצוקה. ויש תפילה שאני מסיח את כל ליבי בפני הקדוש ברוך הוא. רבי זנסון אמר פעם, שמי שרוצה לחוות התבודדות בדרך הראויה, שידע שהוא בא להתבודדות, הוא בא לדיאלוג, לא למונולוג. זאת אומרת, השלב הראשון זה באמת מונולוג. רק הקדוש ברוך הוא, יש תשובות, יש פידבק. זה הסתכלות, האם זה להגיד על ההתרחשות הזו שמונולוג,

לוג, זה אומר שאני גם קשוב למה שעולה, למה עוד מתגלה. אז אמרנו ששורש השיגעון זה הבדידות, ושורש הבדידות זה אובדן האמון. אז אם ככה, אז מה זה שורש הריפוי? זה השבת האמון. ואמון יכול לבוא דרך קשב. זאת אומרת, כי מה זה אובדן האמון? שבן אדם לא הרגיש שיש לו מקום, הוא לא הרגיש רצוי. וקשב שמתרגלים אותו לאורך זמן, זאת אומרת, בתוך מערכת יחסים קבועה, כשמתרגלים אותו לאורך זמן, אז הוא, כי ודאי שיש ערך גם לקשב שהוא קצר מועד או חד פעמי, אבל זה לא מצליח לרפא את הנפש. זה כן, כל קשב הוא, הוא ייתן חוויה טובה של הרגע הנוכחי. זה בוודאי אין לזלזל. כל מפגש מזדמן שיש בו קשב, הוא פועל לטובה, יוצר התנסות חיובית. במובן של ריפוי, זה רק שזה לאורך זמן. עכשיו, אני מנסה להיזכר במילת מפתח. זה סיפור על איזה רופאה שמגיעה להתנסות בסדנה של רוג'רס. הוא מבקש ממנה לתרגל את הקשב הזה, או שיתרגלו איתה, והיא בתחילה ככה מזלזלת, כאילו אומרת, זה אולד פשן, אני עברתי כל כך הרבה השתלמויות, זה אתה שמך המעולל, שזה מה שאתה בא להציע לי, רק איך אני אזכר בזה? אולי נעשה עוד ניסיון אחד או שתיים. על זה אומרים, בבקשה. אז יש, אמרנו, יש לעשות, יש לעבוד ויש להשיג. זה גם בעל ערך. כשהייתי, זה מספר שכתבה רחל נעמי רמן. כשהייתי עדיין חלק מצוות המוריד בסנפורד, השתתפתי בקבוצה קטנה של רופאים ופסיכולוגים קונבנציונליים שהוזמנו לכיתת אמן בת יום אחד עם דוקטור קארל רוג'רס. הייתי צעירה וגאה על מומחיותי, ועל שביקשו את דעתי ואת עצתי. הגישה של רוג'רס לתרפיה שנקרא התייחסות חיובית ללא תנאי, אם מישהו רוצה לרשום מהדברים, זה מספיק את המשפט הזה, התייחסות חיובית ללא תנאי, כי זה הדבר שהכי מדמה את ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו. התייחסות חיובית ללא תנאי. נראתה לי גרועה ביותר ומורידה את הסטנדרטים. בכל זאת, היות ששמעתי על תוצאות טיפולה, הסתכנתי ונעניתי להזמנה. ממה שהצלחתי להבין, התייחסות חיובית ללא תנאי התבטאה בישיבה שקטה ובקבלת כל דבר שהמטופל אומר, ללא שיפוט או הפרעה. לא יכולתי להעלות בדעתי איך דבר כזה עשוי לפעול, איך דבר כזה עשוי להועיל, ותזכרו שמדברת אשת מקצוע. בסופו של דבר הציע דוקטור רוג'רס הדגמה של גישתו. אחד הרופאים בכיתה התנדב למלא את תפקיד המטופל והם הציבו את כיסותיהם זה מול זה. כשרוג'רס פנה אליו ועמד להתחיל בהדגמה, הוא נעצר והביט סביבו על הקהל הקטן של המומחים ואני בתוכם. בשקט הקצר שהסתרר, נעתי בכסאי בחוסר סבלנות. אחר כך החל רוג'רס לדבר. לפני כל מפגש, אני לוקח רגע להיזכר באנושיותי, אמר לנו. אין שום התנסות שאדם זה עבר שאני לא מסוגל לחלוק איתו. אין שום פחד שאיני מסוגל להבין. ואין סבל שאני עשוי להישאר אדיש כלפיו. מכיוון שגם אני בן אדם, לא משנה מה עומק הפצע שלו, הוא לא צריך להתבייש בנוכחותי. גם אני פגיע, מכיוון שגם אני פגיע, אני מספיק. יהיה סיפורו אשר יהיה, הוא לא צריך להישאר בודד איתו. זה מה שיאפשר לו להתחיל להירפא. לפעמים, במאמר או סיפור קצר כזה, כמה תובנות יש. משמע שכשאני נשאר בודד עם הסיפור הכואב, בוא נאמר שאין עוד התרחשות אקטיבית שלילית. יכול להיות שגם, אבל בוא נאמר שאין. אבל אין את ההזדמנות לרפא, כל עוד אני בודד עם זה. התחלנו את העילה לדבר על זה, הייתה התבודדות. אז גם כשאני אומר פרדוקס, זה אומר שהתבודדות זה בעצם חיבור, זה לא בדידות. התבודדות זה אולי, זה לבודד את עצמי לבודד את עצמי מהדינמיקה של הפך הריפוי, של הפך הטוב. המפגש שנערך אחר כך היה עמוק.
רוג'רס ניהל אותו בלי לומר מילה אחת, והעביר למטופל שלו באמצעות איכות שימת הלב שלו קבלה מוחלטת שלו, בדיוק כפי שהוא. הרופא החל לדבר, ועד מהרה הפך המפגש להרבה יותר מהדגמה של טכניקה. באווירה הבטוחה ובקבלה המוחלטת של רוג'רס, החל הרופא להסיר את המסכות שלו. תחילה בייסוס, אחר כך בקלות גדלה והולכת. עם כל מסכה שנפלה, קיבל רוג'רס בברכה את המסכה שמתחתיה ללא תנאי. עד שלבסוף נחשפו לפנינו פניו הירומים של הרופא במלוא יופיים. אני בספק אם אפילו הוא עצמו ראה אותם לפני כן. באותה שעה רבים מן הפנים שלנו, של המשתתפים, היו גם הם עירומים, ובעיני אחדים מאיתנו נקבו דמעות. אני זוכרת שהצטערתי שלא התנדבתי בעצמי, וקיניתי בהזדמנות שנפלה על ידי אותו רופא להתקבל על ידי מישהו בצורה מוחלטת כל כך. אני מדלג על הקטע. רוג'רס הצביע על עקרון חכם ובסיסי מאוד של יחסי ריפוי. בלי קשר למומחיות שרכשנו, המתנה הגדולה ביותר שאנחנו מביאים לאדם הסובל היא השלמות שלנו. ההקשבה היא הכלי ריפוי העתיק ביותר, ואולי גם החזק ביותר. פעמים רבות בעזרת איכות ההקשבה שלנו, ולא בעזרת חוכמתנו או המילים שלנו, אנו מסוגלים לחולל את השינויים העמוקים ביותר באנשים הסובבים אותנו. כשאנחנו מקשיבים, אנו מציעים נוסף לתשומת הלב הזדמנות לשלמות. ופה המילים הבאות, לפני שאני קורא לכם אותם, הן מהדדות מאוד חזק בתוכי. כל מה שהוא אמר זה חזק עבורי. ההקשבה שלנו יוצרת מקלט לחלקים חסרי הבית אצל הזולת. לכל מה שנשאר דחוי, בלתי אהוב, ולא מאורך על ידם ולא על ידי זולתם, לכל מה שחבוי ונסתם. בתרבות זו הנשמה והלב נשארים לעתים קרובות מדי חסרי בית. ההקשבה יוצרת שתיקה קדושה. כשאתה מקשיב בנדיבות למישהו, הוא מסוגל לשמוע את האמת שבתוכו, לראשונה במקרים רבים. בשקט שבהקשבה אתה יכול לפגוש את עצמך בכל אדם. טוב, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא שגם זה עלה תוך כדי השיעור, כי זה לא, הרי השיעור הוא מתדבר. יש שיעור שנאמר ויש שיעור שהוא מתדבר תוך כדי, בהתאם לנשמות. אפשר להגיד את זה גם בלי להיזכר ברוג'רס, שהזכרתי ואיכשהו עלה במילות חיפוש הקטע הזה. אני רוצה לומר שבהתבודדות, כשיודעים לתרגל את זה במובן הזה, אני מקשיב לעצמי ומזה עושה שיחה אל מול השם. ולכן רבי נחמן כל כך עמד, כל כך חזק על העניין, שהעיקר בהתבודדות זה המסגרת ולא התוכן. אם נאמר שהמסגרת ולא התוכן, זה אומר שיושב מולי מישהו, אומר, לא חשוב מה תגיד, אני פה. וגם זה לא חשוב כמה מהר תסיים לספר את הסיפור שלך, אני פה, למשך יחידת הזמן שנקבעה, וגם אחר אני אהיה פה. אז עשינו פה חלוקה בין קשב של על בסיס זמני, לבין קשב שהוא לאורך זמן. זה הכוח גם של שיחת חברים, שבן אדם אפשר גם לעשות חברותה ולחלוק קשב על בסיס יומיומי. עדיף להתחיל במנות קטנות. והמאמר הזה שממנו קראתי, אפשר למצוא אותו ברשת, יש שם, למרות שזה סיפור באורך עמוד ממוצע, יש שם המון מידע להבנות, אם רוצים להעמיק, והמשמעות של הטכניקה, זה לא רק טכניקה של נעשה ונשמע. באמת מתאים פה נעשה ונשמע. ולהבין שאיזה כלי ריפוי זה. אז בהתבודדותו, בשביל זה רבי נחמן דיבר גם על הכוח של התבודדות, וגם על הכוח של שיחת חברים. בשביל זה הכוח המיוחד, שזוכים לעשות חברותה כזאת. אז הזכרתי את הדיבור של הרב דסלר, שאמר, אדם מוצא את עצמו בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל. אז עם אלה, כשאני פוגש את ליבי, כששקט חוזר לליבי, אז נתינה חוזרת לליבי. אז
זה הערה חשובה, בשביל זה הסדר שאומר, עבודה סלר זה בהתבודדותו, אומר אדם מוצא את עצמו שלושה דרכים בהתבודדותו, אחרי זה בהיותו נותן ולא נותן. זה נתינה שבאה אחרי שלקחנו זמן לעצמנו. וגם, לפעמים, העיסוק המופרז בבעיות שלנו, הוא צריך לשים לו מידה. יש ספר שהזכרתי אותו, שנקרא לבחור באושר. הזכרתי פה? של? לא, זה מסרט אחר. יש בחור ישראלי שמרצה בארצות הברית, טל בן שחר. הוזכר פה? יופי. והספר הזה, הספציפי שאני קורא, קוראים לו לבחור באושר, זה 101 רעיונות, אלא זה ההתמחות שלו, זה הקורס הכי פופולרי בארווה. וזה ממש שיטה, זה זרם בפסיכולוגיה. אז יש שם עמוד אחד שהוא מזכיר, הוא אומר שהוא פנה לעסוק בנושא הזה בשביל להיטיב עם עצמו, בשביל להרגיש יותר טוב. הוא אומר, באיזשהו שלב הוא הרגיש שהוא נהיה מזה אומלל. שהעיסוק היומיומי בעני ובאיך להרגיש יותר טוב, איך להתמודד עם הכאב, ממש הרגיש באופן ברור שזה יוצר אצלו מצב של הפך הטוב. הוא ממש למד מזה מההתנסות של לשים לזה מידה, ויש פעמים שפשוט לעסוק בנתינה, לראות איפה אני יכול לעזור. אז זה לא נתינה של בריחה או לא להתמודד עם עצמי, זה באמת לומר, יש מידה לאיפה אני יכול להיטיב פנימה, ויש מידה איפה אני נותן בחוץ. וזה, אפשר לקשר את זה להתבודדותו, והיותו נותן ולא נותן. והדבר האחרון, בהיותו שואף להיות ולא להשיג, זה להיות, זה אומר, ליהנות מהתהליך. הסברנו לפני כמה שבועות ההבדל בין דרך טובה לדרך ישרה. דרך ישרה זה דרך שמביאה אותנו הכי מהר אל היד. דרך טובה זה כל צעד וצעד שקורה תוך כדי הוא טוב לי. אני שמח בו. שבוע שעבר הזכרתי את הספר ילדים הזה שסיפרנו ממנו איזשהו סיפור על חמדיה, ואמרתי שאני אמשיך איתו. הזמן של השיעור הוא כבר לקראת סיומו, לפחות תדעו שהכינותי סיפור, ובאתי איתו מוכן. זה אולי לקראת, זה שלושה אחים שכל אחד, ההורים שולחים אותם לחפש בעולם משהו ש... כן, משהו שיביא להם אושר. והם פוגשים בדרך אדם שזקוק לעזרה, והם לא עוזרים לו, וציפורים פצועות, והם לא עוזרים להם. בסוף מגיע אח השלישי, שהוא בכלל יצא בלי ארנק, כי ההורים לא החזיקו ממנו בכלל, בגלל שהוא היה שתקן ולא. אז תחשבו שהקראתי לכם את כל ה10 עמודים שכתבו לזה, על שני אחים שגם, יש אח אחד שהוא מאוד רוצה לעזור, אבל הוא מהסס, הוא אומר, עד שאני אעזור להוא שנפל מהסוס, אולי כבר יהיה חושך, אולי ימצא את דרכי, עד שהוא מחליט, הוא כבר נעלם, עד שאני אעזור לעני הזה, הוא מהסס, על אם אני אתן לו את המעיל שלי, יהיה לי קר, או שאני מתפדח לבוא בין אנשים, אבל בכל זאת בסוף מחליט שכן, והוא כבר נעלם. זאת אומרת, אח הראשון, מתוארת שם החמצה, בגלל איסוס מתמשך, לא בגלל רוע, שלא ברור לו. האח השני, באמת מתואר כמישהו לא נחמד, שבכלל לא רוצה לעזור, וכאן מגיע האח השלישי. יוסף יצא לדרך ביום השלישי, וידו ריקה, כי אביו ואמו לא אהבו אותו. והיא בהגיעו לקצה היער, זה עוד הימים שהורים אהבו ילדים בהתניה, לפי כישוריהם, לפני שהגיעו לתגלית שיקבל את הילד כפי שהוא. והיא בהגיעו לקצה היער, והאיש הירום פשט את ידיו בתחינה. אנא איש צעיר, כסה את מערומי, כי פשטו את בגדיי מעלי שודדי דרך. לא חשב יוסף הרבה, הוריד את מילו ומסרו לאיש הירום. יבורך מעשיך הטוב, ברכהו האיש, ופתאום נהפכו בגדיו הפשוטים לבגדי משי ידורים. שרלבשו עשירי העם וגם מעיל חדש לכתפיו, והתפלא יוסף מאוד ירצה לשאול את האיש הירום על הפלא, והנה נעלם האיש ואיננו. וילך הלאה וימצא את הגוזלים על הארץ, אנא אלך יקר, החזירנו אל קיננו, אשר נפלנו מתוכו פנו אליו הגוזלים. יוסף הרים אותם מן הארץ, חיפש ומצא את הקן על אחד העצים הסמוכים, ויחזרים לשם אחד אחד. צוויץ, צוויץ, תודה רבה, ציצו הציפורים. באותו רגע פרסה להקת ציפורים גדולה מאחד העצים, והתחילה לרחף באוויר מעל לראשו. יוסף הבין שעליו ללכת בכיוון הציפורים, הרוצות להראותו את הדרך הנכונה, והלך בעקבות הציפורים. לפנות ערב פגש את הגמד עם הסוס. עוזרני אדוני לעלות על הסוס. כל הדמויות הללו זה אלו שהאחים שלו לא רצו לעזור להם. ברצון לעזור לך, אמר יוסף, התכופף להרים את הגמד מן הארץ, אך הגמד נעלם לפתע, והסוס צועל לקראתו כאילו מזמינו לשבת עליו.
יוסף ישב על הסוס ורחב לדרכו, והציפורים מתעופפות מעל ראשו. אתם רואות את התמונה? קצת ציפורים כמו בכתר כזה מעליו. והסוס כנראה מתאים את עצמו לקצב הציפורים. עם השקיעה הגיע הצי היער השני, ואז הוא פוגש שם איזה דמות מופלאה שאומרת לו, תבקש איזה בקשות שאתה רוצה. אז הוא אומר, אני רוצה לדעת איפה האחים שלי. אז אומרים לו, אני אח שלך אחד שוכב פה פצוע, והשני לא מוצא את דרכו. בקשה שנייה מה אתה מבקש, הוא אומר, אני רוצה לעזור לאחים שלי. אז עוזר להם, ואז הוא אומר לו, יען אשר ביקשת הכל לטובת אחרים, ולא בשבילך, נעניק לך מהעושר האמתי אשר ביקשת. הנה אפתח לך את השערים של עיר העושר, הרבה דברים נפלאים תראה שם, והרבה עושר תשבע נפשך. כאשר תצא חזרה מן העיר ותשוב אל עורך ומכריך, תביא גם להם מן העושר. כל איש אשר תפגוש בדרכך יאושר על ידך. אז כנראה שהמשימה הראשונה בסיפור, שלושת האחים הייתה למצוא את עיר העושר, וכל אחד מהם לא רצה לעזור לאחרים, כלומר, אולי אם אני אתעכב בדרך לעזור להם, אני אחמיץ את ההגעה לעיר העושר. אז אני מודה לכם על השתתפותכם בשעת סיפור. כשדבר כזה עולה בהשגחה פרטית בשיעור, זה כנראה בשביל שנעשה איתו משהו, כי כל התעוררות שהיא, אם לא מורידים אותה אל הקרקע, אל העשייה, אז היא הולכת. אני עכשיו נזכר בפעמים הקודמות שקראתי את הקטע של רוג'רס, איך שזה ממש מילא אותי, ואני גם זוכר בו זמנית איך שזה החזיק יממה, יממה וחצי. עכשיו שזה עולה שוב, אנחנו נבדוק את הכוח הנפלא שקיים בקשב שלנו. יהיו ברוחות, ועזרת השם שנזכה למצוא את עצמנו על ידי שלושת הדברים שהוזכרו. אמנם עוד היה ראוי להעריך מה זה הנקודה שאנחנו אומר שהעבדות הם אצל הצדיק, רק לפחות היה ברור לנו הנקודה שכל אחד איבד משהו, והוא בעצם אי אפשר לא להתפנות ולנסות למצוא את העבדה. אפשר לדחות את זה, אפשר להתעלם מזה. אבל כשמגיע הזמן, לפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא יכול יותר, ואז כשהוא פונה למצוא את העבדה, הוא יקבל את כל הסיוע והעזרה. לילה טוב.

כן, שלום שלום לכל המאזינים, העיקרים בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים, בארץ ובחול, שירינו מטוב חלקנו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך, לעבור לתוכנית הבאה, ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה עם הרב אברהם ציון ותוכנית כשמה כן היא, ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה, פשוט, שתבח שמו, וכמו שזה נשמע, ככה זה באמת נשמע. אז בואו נעבור ביחד לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון, שמשמירה וחייהו ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה, המשך הזנה הרבה, ונשתמע לאחר התוכנית בעזרת השם יתברך. להתראות לכולם.

ליקוטי מורן, חלק ב', תורה פי ב'. כי תצא למלחמה על אויביך. תורה פי ב'. אומר רבנו, כתיב בפסוק, אחור וקדם צרתני, בתהילים. זה שני מצבים שיצר הקדוש ברוך הוא, אחור וקדם. בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, אחור וקדם. קדם זה כסדר, שהכל הולך כסדר. כסדר זה לפי סדר. קטן, יותר גדול, יותר גדול, ראשון, שני, שלישי, זה סדר. לא כסדר, זה הפוך. זה נקרא כסדר, קדם. בחינת א', ב', ג', ד', ה', ו', 1, 2, 3, 4, זה הסדר. ואחור הוא מאסוף להתחלה. הפוך. זה לא כסדר. כסדר זה לפי 1, 2, והפוך זהו כסדר. בחינת תשרק, שלא כסדר. וזה בחינת אדם וחווה. קודם כל רבנו מעמיד את המשוואה. אחרי זה הוא ייכנס להסביר את העניין. קודם כל, שני דברים יש בעולם. העולם יכול להתנהל בשתי אפשרויות. כסדר ושלא כסדר. הוא מביא משל לזה כמו א', ב', ג', ד', או הפוך, ת', ש', רש, קוף, הפוך, לא כסדר, אחור, שאתה הולך ברוורס, קדם, אתה הולך קדימה, זה הסדר. אדם, חווה, אותו דבר. אדם זה כסדר, כי אדם וחווה נולדו דו פרצופים, זאת אומרת, זה בריאה שהיה עם שני גב לגב צמודים, אדם וחווה, והגמרא שואלת, מי הלך בראש? אם אדם וחווה, גב אל גב, דבוקים, נולדו ככה, נוצרו גב אל גב. כשהם הלכו, לאיזה כיוון הם הלכו? כיוון האישה? או כיוון האיש? מי? לאיזה כיוון? אז רבנו אומר, אז הגמרא אומרת, מסתמה האיש הלך לכיוון האיש, מסתמה. אז רבנו אומר, זה קדם. ואם האישה הובילה, זה היה הפוך. הלכו, אז הוא הלך ברוורס. כי אדם זה, אל תתפוס את זה בתור טרמפ. זה מדובר כשאדם זה שיש לו דעת. אם יש דעת אז זה בסדר, אם לא אז הוא צריך להשתמש עם האינטואיציה שלה. אם יש לו דעת בסדר, אתה תוביל. אם אין דעת, אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תאשר תאמר אליך שרה, שמע בכל ה... למה? כי רבנו אומר שאברהם אבינו, היי הדעת. עוד לא היה לו דעת, לכן הוא לא הוליד. כי מי שאין לו דעת, לא יכול להוליד. היי הדעת. זה לא הוליד צריך דעת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תאשר תאמר אליך שרה, שמע בכל ה... עד שיהיה לך דעת. בינתיים אינטואיציה של האישה. עכשיו, כל זה, המשוואה הזאת הולכת עכשיו על הקדוש ברוך הוא. אדם זה הוויה במילוי אלפין, שם הוויה. עכשיו, אותו דבר, ההתנהלות כסדר שלא כסדר, היא גם כן ההתנהלות על פי הקדוש ברוך הוא או השכינה. צריך עכשיו רבנו להסביר. אדם זה גימטריה של י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. זה גימטריה אדם. אז אדם אמרנו זה כסדר. אז אם כן הוויה זה כסדר. אם הכל מתנהל על פי הקדוש ברוך הוא זה כסדר. כי הסדר הנכון הוא כאשר המלכות היא של הקדוש ברוך הוא.
הוא יחיה כל דבר בחוכמתו, ובכוחו יצאו דברים לפועל. אז עכשיו, כמו אדם והווה, קוצ'בריחו שכינתה. הקדוש ברוך הוא, גימטריה אדם, אדם, הוויה, אדם. אז אמרנו, אדם זה כסדר, כשהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, זה הסדר. כשהווה מנהל את העניינים, מלכות, השכינה, זה שלא כסדר. כמו אותה משוואה הולכת עכשיו, קוצ'בריחו שכינתה. תכף רבנו נסביר מה הכוונה. הסדר הנכון הוא כאשר הקדוש ברוך הוא, המלכות היא של הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, הוא מוביל, שהוא יחיה כל דבר, הוא יוביל כל דבר, הוא יתכנן כל דבר, והוא יוציא לפועל כל דבר, זה הסדר הנכון. והמלכות שלו, של הקדוש ברוך הוא, נקראת חווה. כי הוא בחינת מלכות פה, ותורה שבעל פה קרנין לה, קוראים לה. כי על ידי הציוויים שבתורה, השם הולך עלינו. אז לכן, היא נקראת תורה שבעל פה, חווה, המלכות. וחווה לשון דיבור, כמו שכתוב בפסוק, ולילה ללילה יחווה דעת. היינו מלכות פה. כי המלכות נקראת דיבור, על שם אין מלך בלא עם. ואין אדם יודעים רצונו, אלא אם כן כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו. נמצא שעיקר הנהגת מלכותו אינו אלא על ידי דיבור, זה פירוש מלכות פה. זה חווה. וזה, עכשיו רבנו ניכנס לעניין. וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר. הפך ממה שהוא רוצה. בן אדם רוצה לעשות ככה, הולך לו הפוך. רוצה ככה, הולך הפוך. או לא הולך הפוך, יש לו מתנגדים. שרוצים הפוך ממנו. זה הולך לו שלא כסדר. זה מפני שיש לו גדלות, והוא לקח את המלכות לעצמו. להוציא דבר לפועל, אלו הקדוש ברוך הוא. למה הולך לו שלא... מה זה ללכת שלא כסדר? אני רוצה לעשות משהו, ולא הולך לי. הולך לי הפוך ממה שאני רוצה. זה נקרא שלא כסדר. למה קורה לבן אדם דבר כזה? בגלל שהוא נמצא בלוס, שלא כסדר. הוא נמצא במקום שהוא לא כסדר. הוא רוצה לנהל את העניינים. הוא המלכות הרי. הוא השכינה. הנקבה. המלכות צריכה להתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא. זה הסדר. כשאדם לוקח את המלכות לעצמו, אני מנהל, אז עכשיו אתה מתחיל מצד חווה. חווה מובילה. אז הולך שלא כסדר. ברור, אז הולך הפך רצונו. תקרא עוד פעם עוד כמה דברים שזה קצת יהיה יותר ברור. כי נראה לי שזה לא כל כך ברור. עזוב את השאלות האלה. קודם כל נבין מה רבנו אומר פה. אחר כך נשאל שאלות אחרות. נבין את הקטע הזה. מה זה נקרא? למה הולך לבן אדם שלא כסדר? הוא רוצה ככה, הולך לו הפוך. הוא רוצה... לא הולך לו. מה שהוא רוצה לא הולך לו. העיקרון רבנו אומר לא הולך לו בגלל שהוא תפס את ההגה. הוא מנהל את העניינים. בגלל זה לא הולך לו. אם לא אתה תנהל את העניינים, ילך כמו שרצית. זה הרעיון. למה עכשיו, למה זה הולך שלא כסדר? כי אתה בא מכיוון שלא כסדר. הסדר הוא א', ב', ג', אתה בא לי מתף שין קוף רש. אז בטח שלא ילך לך כסדר. אתה באת מהכיוון הלא נכון. הכיוון הוא נכון שכל דבר שיצא לפועל צריך לבוא מהקדוש ברוך הוא. זה הסדר. אתה עזבת את הקדוש ברוך הוא, הלכת מכיוון אחר. אז בטח שיהיה שלא כסדר. זה מה שרבנו אומר. כי שלמות של כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך והוא מחיה אותם. להחיות פה הכוונה, להחיות זה לתת חיות לכל דבר. לתת חיות לעסק פירושו שיצא לפועל. לתת חיות לבן אדם זה לתת לו שהוא יוכל לתפקד. אתה רוצה רעיון לתת לו חיות שיצא לפועל. זה נקרא לתת חיות.

לא יעבוד הוונטילטור בלי זרם. אתה יכול לעבוד לוונטילטור ולצאת לו עם הידיים שלך בכנפיים. זה נקרא שהוא עובד, שלא כסדר. הסדר הוא שהזרם יפעיל אותו. כל דבר מה? האם צריך שהקדוש ברוך הוא יפעיל אותו ולא אתה? שיבוא ממנו. והוא מהיה אותם, כי השלמות והמילוי היא החיות. כעבר שנסתלק ממנו החיות, המילוי בחיות הלקות, זה השלמות של כל דבר. כי אם לא זה רק גוף, גוף בלי נשמה, זה לא שלמות. השלמות של כל דבר זה שהחיות האלוקית נמצאת בתוכו. כי עבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. ומה זה החיות? הוא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו ולהוציאו לפועל. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה האלוקית היא צריכה להיות הממלא את כל דבר ודבר כדי שיצא לפועל. החיות האלוקית. עכשיו, אם בן אדם נותן את החיות לדבר שרוצה לפועל ממנו, זה שלא כסדר. ברור. אני יכול אני להפעיל את הוונטילטור עם היד שלי. נתתי לו חיות לפעול, אבל זה ממני. זה לא מהזרם הראשי. כל דבר שאתה רוצה שילך כסדר, אתה צריך לחבר אותו לקדוש ברוך הוא, שהוא החיות האלוקית. היא תפעיל את הדבר, ולא אתה. כי גם בך יש. בך יש גם את הכוח, אתה המלכות. אתה חווה. חווה גם יכולה לסחוב את היצור הזה, הזוגי. היא יכולה ללכת. למשוך את האדם הפוך. אבל זה לא כסדר. זה יכול לעבוד, אבל זה לא כסדר. אז אם אני רוצה שילך לו כסדר, צריך שלתת לסדר שיפעל. הסדר הוא שהחיות יורדת מהאלקות למטה לתוך המלכות, והיא מפעילה אותה. ולא הפוך, שהמלכות תפעיל בלי הקשר של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק, והחוכמה תחיית בעליה. והחוכמה הוא בחינת מה? הכוח של הוויה. מה? אמרנו גימטריה, שם הוויה, יוד כבבקה, במילוי אלפים. מה? גימטריה מה? אז חוכמה תחיה את בעליה. אז מה מחיה את המציאות? המה? מה זה הוויה? שם הוויה, קדוש ברוך הוא. כי הוויה במילוי אלפין ערכו בגימטריה מה? כוח מה? חוכמה. הכוח של מה? של הקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות שתצא לפועל. ומה? זה מה הוא חיינו. ומה הוא כוחנו. חוכמה. אתה עכשיו רוצה חוכמה, שהכוח של מה, של הקדוש ברוך הוא יפעל, אתה צריך להגיד מה חיינו, מה כוחנו. ללכת רוורס. תן לקדוש ברוך הוא לנהל. ואז יצא לפועל. אבל אני אגיד עוד מעט, איך תעשה את זה, שתיתן לו לנהל. קודם כל, מה חיינו, מה כוחנו, זאת אומרת, הכוח שלנו הוא מה. מה זה שם הוויה? הקדוש ברוך הוא. ומה הוא כוחנו שמוציא לפועל כל דבר? ומה זה הוויה? הוא גימטרי האדם. כלת אדם בלא א', אין לו שום כוח בלא א', היינו בלא הוויה במילוי אלפין, בלא החיות האלוקית. שום דבר לא יכול לצאת לפועל בלי החיות האלוקית. לצאת לפועל הכוונה בשלמות. בלי שלמות אתה יכול להוציא לפועל דברים בלי שלמות, בלי החיות האלוקית. היינו, הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתוב בפסוק, ואתה מחיה את כולם. נמצא, זאת הבחינה מלכות, הווה, אתה, כשמקושרת לאדם, לבחינת מה? לקדוש ברוך הוא, אז יש לה שלמות, ואז העולם מתנהל כסדר. ברור. אז המלכות חווה זה המציאות, זה גם אתה. כשאתה מבוטל למה? לקדוש ברוך הוא, נותן לו לנהל דרכך, אז כל מה שאתה עושה יוצא בשלמות. כסדר. זה הסדר. ואם אתה לא עושה ככה, אתה עושה. אבל לא כסדר. אז זה עם כוח, זה עם הפרעות, זה עם מניעות, זה עם מלחמות. רבנו תלה את זה בפסוק.

0: פסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. אתה במלחמה. ובמי? במי אתה נלחם? בקדוש ברוך הוא. ויש פה שניים כאילו תופסים את ההגה. או אתה או הקדוש ברוך הוא. אז תפסת את ההגה, אתה נלחם נגד הסדר שלו. יש סדר מסוים, הבריאה הזאת עובדת עם סדר. וכל דבר, כל דבר שאדם עושה שלא כסדר, גם בגשמיות, הוא אוכל אותה. יש חוקיות בטבע, חוקיות זה שם אלוקים. זה הכוח האלוקי שתמון בבריאה, בחוק של הבריאה. ואדם לא יכול להגיד, אני סומך על זה, וקיר נטוי שהוא לא ייפול. עזוב, אין דבר כזה. יש מעל הטבע, יש יציאות מעל הטבע, אבל יש טבע. טבע זה החוק של אלוקים, של הקדוש ברוך הוא, דינה דמלכותא דינה. תלך לפי החוק שהקדוש ברוך הוא קבע. אז אותו דבר ברוחניות. ברוחניות הסדר הולך ככה, שהשפע יורד מהקדוש ברוך הוא, והוא מחיה את הכל. אתה מחיה את כולם. תלך לפי הסדר הזה. דוגמה. דוגמה, יש לך איזה שדה. בשיפוע ההר. יש לך שדה בשיפוע. זאת אומרת, יש לך אפשרות לשתול דברים על שיפוע ההר. פה יש מעיין. והר ככה, כן? פה יש מעיין. איפה תשתול את השדה? את הזה. איפה תשתול? תזרום עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות שהשיפוע, המים ירדו אל השדה. אל תזרע את השדה מעל הזה. שהמים יבואו הפוך. לא יבואו הפוך. אותו דבר ככה, כשאתה רוצה שהמציאות תפעל כרצונך, אני רוצה להוציא דברים לפועל, תזרום עם הקדוש ברוך הוא, תראה לאן הוא מוביל. תלך איתו.
1: מתסכים לזה.
0: תכף רבנו להסביר איך כל העניין. אבל קודם כל, אל תלך נגד נגד הסדר. הסדר הוא שהקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות. אז אמרנו בשתי אפשרות, ברוחניות אמרנו, בטבע. בטבע זה הסדר שהוא עשה, שמים יורדים למטה. אז אל תזרע למעלה, תזרע למטה, זה הסדר. אז אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה הולך עם החוקיות שהוא קבע בטבע. המלכות, דין עדי מלכותה. עכשיו ברוחניות אותו דבר, אתה רוצה להוציא דבר לפועל, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה... דבר עם הקדוש ברוך הוא, תן לו את המלוכה, ברגע שאתה מדבר איתו, נתת לו את המלוכה. אתה מבקש ממנו, ריבונו שלם, אני מבקש, אני רוצה להוציא את הדבר הזה לפועל, וכו' וכו' וכו'. מה עשית פה? מסרת לו את המלוכה. ברגע שאתה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו שלם, אני רוצה שיהיה ככה וככה, מסרת לו את המלוכה. אז עכשיו, אם יצא לפועל, זה, אם הוא יסכים, להוציא את זה לפועל, זה יצא כסדר, עם הצלחה. לא מחייב. לא מחייב שהוא יוציא את זה לפועל. אבל אם יוציא לפועל אחרי שביקשת, זה כסדר. זה פירוש הפסוק. לפני כן. כשאם קושרת לאדם לפינת מה, היינו לקדוש ברוך הוא, אז יש לה שלמות, ואז העולם מתנהל כסדר. כי השכל, פה רבנו מגלה דבר רציני, כי השכל שהקדוש ברוך הוא שם, בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כמו שכתוב, החוכמה תחיית בעליה. מה כתוב פה? הזכרנו מקודם. השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. השכל שיש במנגנון, שהקדוש ברוך הוא עשה, זה החיות של אותו דבר.
1: זה החוכמה.
0: השכל שקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו. זה מחיה אותה. השכל שקדוש ברוך הוא שם בכוס הזה, זה מחיה אותו, זה נתן לו את המציאות. אם לא היה לו בסיס, ולא היה לו, הוא לא היה כלי קיבול, ולא היה לו דפנות, ולא היה לו שפה, זה לא היה כוס. זאת אומרת, יש פה שכל בזה שהוא יהיה... אני לוקח את הדבר הכי פשוט, למטה למטה. מפה אפשר לעלות הלאה. אבל לקחת עכשיו שולחן. מה מחיה אותו והפך אותו להיות שולחן? השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, השכת ששולחן, כדי שיהיה אפשר לשים על הדברים, הוא צריך להיות מפלטה, מוצקת, ושיהיה לו ארבע רגליים, ושיהיה כל מה שיש בשכל, בשולחן, אם לא יהיה לו ארבע רגליים, שתי רגליים או רגל אחת, בלי צמיחה, הוא ייפול. אז זה לא שולחן. זאת אומרת, השכל שיש, זה בדבר הכי גשמי. השכל שהקדוש ברוך הוא שם בטבע, בזה הוא מחיה את המציאות הזאת. השכל שהקדוש ברוך הוא שם בצמח, שהוא יפנה את העלים שלו לכיוון השמש, ואת השורשים לכיוון המים. זה השכל נותן חיות לצמח להיות צמח. השכל שהקדוש ברוך הוא שם במערכת הגופנית של האדם, מה שנקרא נפש האדם, או רוח, נשמה. זה שכל. השכל של כל התפקוד של האדם, זה מה שנותן לו להיות אדם חי. ברגע שתקלקל את השכל של הקדוש ברוך הוא, הרקת את הבן אדם. הוצאת לו את הנשמה. מה זה הרקת את השכל? השכל הוא שאדם צריך לעבור מהלב לפה ולשם. תסתום לו, תחתוך לו את הצינור. הרסת את השכל של הקדוש ברוך הוא, הוצאת לו את הנשמה. ועכשיו בוא נלך על יותר רוחני. יותר רוחני זה החלק החושב שבאדם, שהחיות שלו זה מהתורה. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא. כן, יש בן אדם כמו בעל חי, שהוא מתפקד על פי המערכת הזאת שאמרנו. איך אדם פועל, איך האוויר עובד, החיות של האדם כאדם. אבל יש חיות יותר גבוהה של החלק החושב שבאדם, שזה גם כן בנוי על פי החוכמה הזאת, חוכמת התורה. שאתה ממלא את התאים באינפורמציה הזאת. כי התאים שאתה ממלא במוח, על פי זה תפקוד האדם. התכנות של האדם זה מה שיש לו בתוך התאים. עכשיו, התורה היא בדיוק התכנות של שלמות האדם. להביא אותו לשלמות. כי התורה היא הקודש הבריחו. חלק אלוה ממעל. שמתאים בדיוק לנשמה. אדמה לעליון. לשלים את האדם זה התורה. אז החיות שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. וזה פירוש הפסוק, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כשהארץ, שהיא בחינת חווה, מקושרת להשם, אז היא במלואה, בשלמות. להשם הארץ ומלואה, אז היא בשלמות. כשאתה נותן לו לנהל את חווה, את המלכות, את המציאות. ומי שמחלק בחינת חווה, מלכות לעצמו, שאומר, אנא אמלוך, אני אחליט, אני מבין, אני יודע, אני על פי ישק כל דבר, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. אז אינה בשלמות, כי השלמות אמרנו זה המילוי, החיות האלוקית. אז הוא הפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, אמר, אני מנהל, אני יודע, אני מבין. זה עבד כל כך יפה, כל כך יפה עבד הקטע הזה, שהלכו עם תפילות, הלכו עם אמונה בקדוש ברוך הוא, חיכו, הכל היה טוב, ניסים ונפלאות, על כל צעד ושאל היה ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות. ראיתם, ממש, כל יום ויום, עוד נס ועוד נס ועוד נס ועוד נס. ורגע שהתחיל הלחץ מכל הכיוונים, יאללה, תעשה משהו, תעשה משהו, אתה בטלן, אתה פחדן, אתה זה, אתה זה, התחיל הבלגן. כנראה אנחנו, במיוחד בתקופה הזאת, שדעת תורה אומרת שישראל, זה לא הזמן שלהם להצלחה. חכה, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים. תנו לי לנהל, בסדר, זה לא הזמן עכשיו, מזלם של ישראל למטה, בתקופת בין המצרים, מזלם למטה, תנו לי לנהל, הקדוש ברוך הוא אמר, נתנו לו, איזה יופי, איזה ניסים, זה פה ושם, אנשים מטיילים כאילו כלום, מסתכלים כאילו באיזה סרט. רואים סרט, בסדר גמור, וגם הזעקות הן מיותרות, לא צריך תן לאנשים להסתובב ולהסתכל לבד לשמיים, זהו.
1: לא, הם אומרים, אתה יהיה הנס, אתה אומר, עוד כמה דקות תניס.
0: עוד כמה דקות תהיה נס, בסדר, אז עקה. אז היה ממשיך עד אחרי תשעה באב, אחרי תשעה באב היה מתחיל להיות ניסי ניסים. למה זה הזמן שהעם ישראל מתחיל להתעלות? כי חז"ל עשו סטטיסטיקה פשוטה. בית המקדש הראשון נחרב בזמן הזה. השני נחרב בזמן הזה. ישראל נענשו לא להיכנס לארץ בזמן הזה. איך קוראים להם? בספרד, גירוש ספרד בזמן הזה. הרבה הרבה הרבה צרות לעם ישראל היו בזמן הזה. סטטיסטיקה פשוטה, שכל תמים ופשוט, אז זה לא הזמן שלנו. ולהפך, בימים האחרים, אלול, מתחילים רחמים, כל הצעה של עם ישראל, חכה רגע, תן, תמשיך, לא אומר לו לעשות כלום, תמשיך. כאילו, בוא נשאר בהגנה, סבלנות. זהו. והניסים היו ממשיכים להיות עד אחרי תשעה באב, תראו אחרי תשעה באב, איך המזל שלנו התרומם, כמו שחזל אמרו, תראו איזה פתאום חסד הרחמים, חודש הרחמים, אלול נכנס, אך, הכל רץ, הכל הולך יופי.
2: אמר רבי דני, אמר לראש ממשלה, ספסקת אש עד תשעה באב.
0: אמר לו?
2: אמר לו.
0: יפה מאוד. רבי דני?
2: כן.
0: מצוין. זה דעת תורה, כתוב בשולחן ערוך. ישראל שיש להם עסק עם גוי בתקופה הזאת, התחמק ממנו עד אחרי תשעה באב. תמשוך את הזמן. דיבורים, דיבורים, סיפורים, סיפורים, תלך קרי, תחזור קרי, תלך קרי, תחזור קרי, תן לזמן לזוז, לעבור. אם הלכתם איתי עם קרי, מה הייתה?
1: עמד קרי.
0: עמד קרי.
1: באמת הסבירו אותו, אבל אני אומר לך מה קרי עשו לך. אבל שמעתי רב שאמר בשבת שיש שתי סברות, עושה פלפול יחסי בתוך הסוגיה הזאת של המלחמה. זה מה שיש לסברות בימים האלה, ש... דבר ראשון דבר העבד, הדבר שני אומרים שה...
0: 50 וכמה חיילים נהרגו. מה הפלפולים?
1: לא, אמר למה כן?
0: 50 וכמה חיילים, זה 50 אמאות, זה 50 משפחות. מה זה? זה לא צחוק, זה לא כמו אצלהם, זה זבובים. זה כל אחד, זה כאב לב לכל עם ישראל, כל עם ישראל בוכה על כל אחד ואחד, זה הכל אחד. אבל זה מה אני אומר, מה קרה, מה קרה? מה קרה? לא ראית יוצאים מהמנהרות, טק, דופקים אותם. יוצאים מפה, דופקים אותם. כל הזמן ניסים, נכון? רק נבהלתם, מה? עד עכשיו היה ניסים, נכון? עד לפני הכניסה.
1: ניסים, בכניסה היו ניסים.
0: טוב, אין לזה סוף, בסדר. אני לא נביא ולא, אני לא יודע, אני סתם אומר את דעתי. אל תקח אותי ברצינות, אני סתם, ככה.
1: לא שאני לוקח
0: ברצינות. סתם אני אומר. אז תשאל בסדר, שמה, שמה, בישיבה הזאת שיושבים שמה הנביאים, מסביב לשולחן, ודנים וטוחנים וטוחנים וטוחנים וטוחנים וטוחנים, שאל אותם, אני לא מבין בזה. אבל סתם אמרתי, מה כתוב בשולחן ערוך, זה הכל. אמרתי מה כתוב בשולחן ערוך, שאנשים סוברים שזה אחרת. בסדר, שעשו אחרת, אני סתם אמרתי את דעתי, לא תיקח אותי, כאילו מי אני? לא רמטכ"ל, לא בן רמטכ"ל, לא ראש ממשלה, לא ועדת הביטחון והחוץ, כלום אני. יושב פה, סתם.
1: אני גם
0: מסתבר
1: לדברים האלה, אבל יש דברים שגם מקשיב לי בתוך המוח שלי, אני רוצה לעשות
0: סבירות. אז בסדר, אז אתה לא יכול לשאול אותי, אני לא מבין במלחמות ובעניינים כאלה.
1: לא בזמן של מלחמות שאלה. הוא אמר, אתם יודעים אחר, מעניין של עם ישראל, עניין של מזל. רק לבנם פרטי של מזל.
0: אז בסדר, רק אתה מסביץ על שולחן ארוך, רק תגיד לי את זה ונפתור את הבעיה.
1: זה אינם פרטי.
0: שזה מדובר על פרטים? טוב, בסדר. ככה זה עובד המוח עם הפלפולים. עושה חלוקות, זה לא, זה בפרטי. בסדר. בסדר, כל אחד שמע. התורה מונחת בקרן זווית, וכל אחד יכול להגיד מה הוא חושב, אף אחד לא יגיד לך כלום, תגיד.
1: גם
0: המלחמה שהתפוצצה בזמן הזה, וגם מה שהיא עושה בגדול. כן. הקודמת גם הייתה בתקופה הזאת. י"ז בתמוז היה. ברוך השם, יש ניסים בגלל האחדות בעם ישראל, בגלל האחדות. האחדות זה כוח נפלא. האחדות זה, רבנו אומר, תורה קפ"א, חלקי האלוקות מתחברים ביחד. זה כוח של הקדוש ברוך הוא. תנו עוז לאלוקים. האחדות נותנת לקדוש ברוך הוא כוח לעשות ניסים. אנחנו נותנים לו את הכוח. טוב, אז העניין הוא פה, רבנו אומר דבר פשוט. ברגע שאתה לוקח לכוח על עצמך, כוחי ועוצם ידי, אתה לא כסדר, אתה עכשיו בתוך הטבע. בתוך הטבע הזה, לפי חוקיות הטבע, מי שיותר כבד, חזק, מנצח את החלש, מי שעשה תרגיל, מחוקם, ניצח את השני, הכל לפי הטבע. אבל כשאתה נותן לקדוש ברוך הוא לנהל, זה כבר הקדוש ברוך הוא מנהל בשלמות, זה כבר מעל החוק, לא כפי החוקיות. איך שהקדוש ברוך הוא מנהל, זה הדרך. אז מי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, אומר, ענה אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, אז אינה בשלמות. לא אמר שלא תצליח לעשות, אבל לא בשלמות. כי עיקר חיותה, מה? היינו השכל האלוקי, זה החיות. וזה פירוש הפסוק, כי בכל חכמי הגויים, ובכל מלכותם, מעין כמוך. פירוש, שכלם של כל חכמי העולם, אין כל כך גדול להחיות את מלכותם. רק החוכמה האלוקית יכולה להחיות את המלכות, להעניק את העולם. בכל חכמי הגויים, ובכל מלכותם, מעין כמוך. אם תאסוף את כל המוחות, של כל העולם ביחד, מעין כמוך. זה, לנהל איזה דבר מסוים, זה לא משתווה לחוכמה האלוקית. שהיא תנהג את זה. כשאתה תביא את כל החכמים בעולם, עם כל הרעיונות שתביא, מעין כמוך. בכל חכמי הגויים, בכל מלכותם, מעין כמוך. חוכמה האלוקית זה חוכמת אין סוף, אין סוף אפשרויות.
1: אבל מה קודם משפט? שהשולחן והכוס,
0: השכל הפשוט, שאיך
1: שהוא בנוי, זה מה שמחיה אותו. כן. השכל של הדבר, איך שהדבר בנוי בפשוט, זה מה שמחיה אותו.
0: כן.
1: עכשיו, למה זה לא בשלמות?
0: למה,
1: באמת,
0: שבן
1: אדם מוציא זה לא בשלמות? כי הוא לא יכול לדעת השכל של הדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר.
0: נכון.
1: אז רק הוא יודע את השכל של הדבר. אז כל השכל של הדבר, אתה לא אתה מחיה אותו אולי, אתה יודע את הנתונים מהשכל של הקדוש ברוך הוא.
0: במיוחד כשאנחנו מדברים, אתה הולך להוציא דבר חדש לפועל, שהוא עדיין לא במציאות. אתה רוצה ליצור סיטואציה מסוימת, ליצור מצב מסוים. אתה הולך להפעיל דבר מסוים, חדש, אתה הולך לבנות עסק שאתה עוד לא יודע איך יהיה. אתה חייב לצרף את החוכמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא, לתת לו לנהל אותו. לתת לו לנהל אותו שוב פעם, זה לא ללכת לשכב על המיטה ובוא נראה מה יקרה, זה לא זה. לצרף את השכל האלוקי. הרבנו אומר, עוד מעט, על ידי תפילה, על ידי שאתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא אומר, אנא אמלוך. זה סך הכל חוט השערה. אתה אומר, אני, או הקדוש ברוך הוא. זה הכל. אלא אבינו שם השמיים. הרם ששרים את השיר הזה. מאמינים שאין לנו על מי להישען, אלא אבינו שבשמיים. זה הצלחה. הנה, זה דוגמה שאני מוסר לקדוש ברוך הוא. וזה לא אומר שהם לא יוצאים לקרב. יוצאים. אבל הם מצעירים קודם כל. אין לנו על מי לסמוך, רק עליך ריבון השולם. זה הצלחה. גם צרף את הקדוש ברוך הוא לעניין. ולהפך, כשאדם אומר, בוא לא נזכיר אותו, לא נזכיר אותו, שלא תגידו בעזרת השם, אחרי זה לא יהיה לנו כבוד, כל הכבוד ילך אליו, הם במלחמה עם הכבוד. מי יקבל את הכבוד על ההצלחה? כמו שקרה אחרי ששת הימים. הייתה הצלחה שאין עליה, לא הייתה בהיסטוריה הצלחה כזאת. אחרי זה התחילו המלחמות, למי מגיע הכבוד אחרי ההצלחה של ששת הימים? התחילו להיות מלחמות. כל אחד אמר אני, והוא אומר אני, וזה אומר אני, וזה אומר אני. התחילו למשוך כבוד, כל אחד כבוד. אחרי כמה שנים הקדוש ברוך הוא אמר, נו, עכשיו נראה למי הכבוד. ביום כיפור, כל הגדולים וכל הגיבורים ועל הפנים. הנה, איפה? וזה אותם אנשים. סך הכל עברו כמה שנים, אתם אותם מצביעים ואותם גדולים ואותם גיבורים ואותם חכמים, אותו דבר. מה קרה עכשיו? איפה עכשיו? ניסים, פשוט הקדוש ברוך הוא רוצה מראה לנו שהכל תלוי בו. הכל בשביל לקרב אותנו, לא עושה לנו משחקים. קרב אותנו, תכירו את הכוח האלוקי, תתחברו אליו. כי זה הקטע, זה הקטע. יכירו, ידעו כל איש ותבל, כי לחתך כל ברך. מה שרבנו אמר, שמלחמת גוג ומגוג, אפילו כדור אחד לא יהיה, יריעה של כדור אחד לא יהיה. כי זאת תהיה מלחמה פילוסופית. מלחמה פילוסופית, זאת אומרת, דתית, מלחמה דתית, זאת האמת. כל הסיפור שהם עושים, זה לא, הם לא רוצים כלום. הם לא רוצים כלום, הם מצעירים, רק יש כאלה, הם שמים, כאילו, מסך על העין שלהם וסותמים את האוזניים בשביל לא לשמוע את האמת. הם אומרים בפירוש, אנחנו לא רוצים, לא חתיכות זה ולא מדינה, אנחנו רוצים שאתם לא תהיו במציאות, זה הכל. בפירוש הם אומרים את זה. זה התורה שלהם. התורה שלהם זה להפוך את כל העולם למאמין בהוא, ומי שלא מאמין למחוק אותו. זה הסיפור שלהם, אין להם, זה פילוסופת החיים שלהם, וזה המלחמה. ואנחנו להפך, אנחנו רוצים עולם של חסד, עולם של אהבה, מגלים את הקדוש ברוך הוא שהוא חסד. וזה לא ייגמר. זה אין פתרון לבעיה. כי הבעיה היא התורה שלהם. אין פתרון. זה לא פתרון של טריטוריה, של כספים, כלום. זה פשוט, זה כתוב אצלהם בתורה, והם מאמינים בזה, והם רוצים להוציא את זה לפועל. רק עניין של זמן. כל הזמן הם מתאימים את עצמם, לפי הנתונים. אתה מאיים עליהם מפה, חותך להם מפה, הם באים מפה. כל הזמן. וזה בכל העולם. כל הטרור הזה בכל העולם האסלאמי, זה מפה, מתוך התורה שלהם. התורה שלהם, זה מה, ככה הם הבינו ממנו. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל ככה הם הבינו ממנו. והוא אמר שהוא ירד מהשמיים עם חמור, בלילה. זה הוא, הנבואה שלו, הוא ירד עם החמור. מי היה עד? במעמד הר סיני היו 6,600,000, 60 ריבו, עדים. מי היה עד כשהוא ירד עם החמור? רק החמור. זה היה בלילה. ממי שמעתי את זה? שמעתי את זה מאחד, מוסלמי, שהוא אמר את זה. שעל מה הם סומכים? על העדות שלו, של עצמו. אבל לא משנה, רק אני לא יודע איך בן אדם מביא רעיון כזה. איך הוא מביא רעיון כזה? שצריכים לחסן את כל העולם, ומי שלא לא הולך בדת הזאת, מחסנים אותו.
1: הרב, אז לפי מה שהרב דיבר פה לפני כמה שבועות, שנכון שכל אחד מקבל את הנבואה לפי הכלים שלו, יכול להיות שזה הכלים של ישמעאל, כאילו על העניין של הרציחה וזה. אז באיזשהו מקום שהוא גם...
0: לא, אבל הוא לא אומר שהוא קיבל נבואה.
1: אז מה?
0: כלום, הוא נביא בלי נבואה. אין לו נבואה. לא, הספר זה חוקים. זה חוקים. כאילו הוא מכיר את העם שלו. אל תשתו ערק, למה ראה חמומי מוח, תן לו גם ערק, חבל לך על הזמן, מה יצא מהבן אדם? אסר להם את הערק, זה כבר טוב. וכל מיני דברים, חוקים שהוא נתן להם, אבל אין לו... נבואה. הוא לא אומר נבואה.
1: הוא אומר שלא
0: ימין. הוא אומר, תצאו מצווה, מרוכבה מצוות. מצווה לעשות את כל העולם בראש הזה.
2: כולם כופרים.
0: כן, מי שלא הולך בראש שלו כופר. זהו. אבל אתה רואה שהשיגעון הזה, כמה מיליונים כאלה יש. זה לא אחד. לא יודע כמה מיליונים יש כאלה. מלא מיליון. כמה? 2 מיליארד, מיליארד, וואו, זה סכום רציני זה.
2: מתפשט.
0: מאמינים בזה? 2 מיליארד.
2: עכשיו התחילו בעיר הצוהר, נוצרים, ערבים, שמאמינים בנצרות.
0: טוב.
2: נוצרים מה שהם עושים האנשים. כל יום זה. שדדיות, רוצחים אותם, שבלי דבר, ידבר.
1: נראה לי רק נתן להם איזה לחם להוציא את הרוע מהם. נתן להם איזה אפשרות
0: להוציא את המידת הרציחה הזאת, אם רוצים לצח לריח. מה זה? טוב, אבל אנחנו בקיצור, הכוח של ישראל תולעת יעקב. מה תולעת? אמרו חז"ל, אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל. הכוח שלנו זה הפה. מה זה הפה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, דיברת עם הקדוש ברוך הוא? מסרת לו את המלוכה. תאמין? עכשיו תראה איזה יופי. תאמין בקדוש ברוך הוא, ואתה תראה איזה יופי. ועוד פעם, זה לא אומר בטלנות, לא הולך לעבודה. הולך לעבודה בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יוצא לעבודה, תזמן לי את הפרנסה שלי היום, שילך לי, שירוץ לי, שהכל, ותשמעו, זה בקטנות, בקטנות מצליח. בקטנות, בקטנות. רבי נתן, אף אחד לא מצליח לוגית להבין איך הבן אדם כתב 4,000 עמוד כאלה, של איזה תורה. 4,000 דפים או עמוד. ליקוטי הלכות, אני לא זוכר. עסק בהפצה בעצמו, לקח ספרים והסתובב. חינך את הבית ואת הילדים שלו. הלך לאסוף כספים בעצמו, להטרים בשביל זה. היה נוסע לתלמידים הרחוקים ללמד אותם תורת רבנו. איך בן אדם יכול להספיק כל זה? הקים בית דפוס, שהוא בעצמו המדפיס. איך? מאיפה כל זה? אם אתה לא מוסר לקדוש ברוך הוא, דבר כזה אתה צריך צוות של אלפים שינהלו פרויקט כזה. הוא לבד. רבי נתן, לבד. מה אמונה בקדוש ברוך הוא? מוסר לקדוש ברוך הוא. אני אומר את זה שבכל דבר בחיים אתה הולך לעבודה, לעבוד. סתם במלאכה מסוימת. דבר עם הקדוש ברוך הוא לפני שאתה יוצא לעבודה. לפני שאתה דופק עם הפטיש. לפני שאתה... לא יודע, חותך את העץ לעשות את הנגרות. דבר עם הקדוש ברוך הוא. תראה איזה ניסים. ניסים, הכל, מה זה רץ? מה שצריך, שעות ובלבולים, הכל תג זורם. ובכל דבר, זה מה שרבנו אומר פה. כסדר, הולך כסדר, כסדר. למה? מסרת לקדוש ברוך הוא. ובכל העניינים. עכשיו, בן אדם, מתי עכשיו מוכח שהוא... לא מוסר לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא לא עושה מה שהוא רוצה. אז הוא מתחיל להתרגז. אז הוא מתחיל לדחוף בכוח. דווקא. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, עזוב! תוותר, ואז תראה שזה הראיה, שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, תן לו לנהל. אתה רוצה לבוא לדפוק בורג. בסדר? פעמים הבורג מתעקם, ולא, טוב, אתה אומר, בסדר, קורה. זה עוד פעם. ככה פעם שנייה, לא יודע כמה פעמים שתרצה, תנסה. אבל באיזשהו שלב, תגיד, יאללה, זה לא, חלס, זה לא, שים בצד. אבל מה, חייבים? לא חייבים כלום. עזבתי, לא דופק את הבורג ולא עושה כלום, עוזב את זה. נגמר הסיפור, הבנתי אותך, ריבונו של עולם, אתה אומר לי, לא כרגע. אז אני נותן לך את המלוכה, אתה מנהל. לא כרגע, ריבונו של עולם, ויתרתי, הלכתי. אני אבוא מחר, ינסה. אם מחר זה, בסדר, הנה, זורם, כל מיני, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, עכשיו בסדר. אז כל מיני דברים קטנים כאלה שבן אדם, כשלא הולך, אז הוא משקיע יותר כוח. פה הוא מראה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה אתה משקיע יותר כוח? הקדוש ברוך הוא עשה לך עכשיו עצירה. לא אומר לך שתוותר על הרעיון, אבל לא עכשיו. בסדר, לא עכשיו, לא עכשיו. אבא, בסדר, אני הולך, עושה משהו אחר. זה מה שרבנו אמר. שאדם רוצה ללמוד, לא הולך לו. עזוב. לא מבין קשה לו, עזוב, לא עכשיו, תבוא פעם אחרת, לך תעשה משהו אחר, תקרא תהילים, תתבודד, זה העצה של רבנו. אז אם האדם הולך בראש הזה, הוא מראה שהוא מסך את המלוכה לקדוש ברוך הוא, הכל זורם לו, ובהצלחה גדולה. ולהפך, שהוא דוחף מרפקים בכוח, זאת אומרת הוא מתנגד לקדוש ברוך הוא, ורבנו מכניס את זה בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. לא הולך. לא הלך בדיבור, כאילו הקדוש ברוך הוא ביקשתי לא עושה, אז יאללה, זאת אומרת, זה לא עובד. אז אני אתן את הכוח עכשיו. כמו שיש דיבור כזה. מה שלא הולך בכוח, הולך בכוח יותר גדול. וזה טעות. מה שלא הולך בכוח, הולך במוח. זה הסיסמה הנכונה. מה זה במוח? במוח האלוקי. חוכמה, כוח מה? הכוח חוכמה שהאלוקות, תן לו. אז זה מה שרבנו פה אומר. וכשהוא מחלק את מלכות לעצמו, אז הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. זה, זה, זה, זה פשוט. הוא הולך ברוורס, אומר, למה אני הולך עקום, אחורה? מה זה למה? כי אתה הולך אחורה. כשאתה בא מצדך, מכוחך, מעני, מהקומבינות שלי, אתה הולך מצד ההפוך. אז ילך לך שלא כסדר, ילך לך, לא אומר שלא ילך, אבל קשה, ומלחמה, וזה מתנגד, ופה הפרעה, ופה עצבים. למה? כי אתה נמצא בלא כסדר. בכסדר הכל זורם כמו מים. בכסדר אין הפרעות, הכל זורם. נתקע? יש פה איזה משהו, אולי מחשבה שלא כסדר, מה, לא משנה, לא נכנס לזה. נתקע? מנסה עוד פעם, לא הולך, מרים ידיים, ריבונו שלם, אתה לא רוצה עכשיו? סבבה. אתה רוצה שיהיה ככה? שיהיה ככה. אני רוצה שיהיה נקי, ולא נהיה נקי. אז ריבונו שלם, אז ככה. שיהיה לא נקי, ואני זורם איתך ריבונו שלם, שיהיה לא נקי. עד שיבוא הגל הבא, בגל הבא, אני אנסה לראות אם אתה מסכים עכשיו שיהיה נקי. ובכל תחום בחיים, אתה הולך עם הראש הזה, זה תורה נפלאה, התורה הזאת של רבנו. הוא אומר לך שאתה יצאת מכל המלחמות של החיים, מכל העצבים, מכל הלחץ, מכל... ממה? שאתה תזרום עם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה תגיד, מתאים לי ריבונות שלנו. וכשהוא מחלק את מלכות לעצמו, אז הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך פינת שלא כסדר, היינו מלכות חווה, תשרק, הפוך, מנוהלת על ידיו, וזה שלא כסדר. וכשזאת הפינה חווה היא מקושרת לאדם, לקדוש ברוך הוא, אז הולך לו כסדר. למה? כי אומר הזוהר, במקום שזכר, הנקבה לא נזכרת שם. במקום שזכר, שיש כסדר, הלא כסדר מתבטל. נמצא בחינת חווה שלא כסדר, מתבטלים על ידי האדם כסדר. ובחינת כסדר, החוכמה האלוקית נקרא יוד. רבנו מכניס את זה עכשיו בתוך האותיות, להראות לך מה יוצא לך עכשיו בחיים אם אתה הולך שלא כסדר. בתוך האותיות, תראו איך זה נכנס. כסדר, אמרנו זה החוכמה האלוקית מנהלת, הקדוש ברוך הוא, שהוא רמוז באות יוד. למה? יוד על שם המחשבה נאמרה. שמלכות הנקראת דלת, דלת, האות דלת רומזת על המלכות. דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום בעצם. המלכות אין לה מעצמה כלום. אני שלי הוא מקבל הכל מהקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מזרים לך, תעביר לנשימה הבא. הנשימה הבא. אז כל כולך, עם כל המחשבות שלך, עם כל העשיות שלך, עם כל החוכמות שלך, הכל לא תלוי בך. נכון? אם הנשימה הבאה, הבאה, שאם היא נעצרת, אתה כבר מתחת לאדמה. אם הנשימה הבאה תלויה בו, אם כן, כל כולך, אם ההתנהלות שלך, אם הכל תלוי בו, אז אם כן, אתה מעצמך, אין לך כלום. זה נקרא דלת. דלת, בארמית, דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, והיא נקראת המלכות. אז יוד זה המחשבה, דלת זה המלכות, שאין לה מעצמה כלום, אז יש לנו שתי אותיות עכשיו, יוד, דלת. והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה, הוא נותן לה, זאת שאין לה כלום, את החיות, הנקראת יוד. וזה יוד נמשכת דרך הוו. יוד, היא בנויה מיוד, וו דלת. יוד זה החוכמה, האלקות, וו זה הצינור שמוריד לדלת, שאין לה מעצמה כלום. אז זה יוד. וזה שכתוב בפסוק, החור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך, לא כפיך, כפיך, רבנו לא אומר, כפיך, כפיך זה עוד כף, הכף שלך, כף שווה 20, בגימטריה, יוד, יוד וו דלת שווה 20, ותשת עליי כפיך, שמת עליי את היוד. אל תקרא כפיך, אלא כפיך. כלומר, שמת עליי את כפיך, את האות כף, היינו האות יוד, שהיא גימטריה כף, שזה מדבר על חוכמת השם, שהיא מנהלת את העניינים. ואז זה קדם כסדר, וכשמחלק את הדלת, את המלכות לעצמו, הוא ממשיך לעצמו חיות ממנה. זה החור, אז במקום י' ו' ד' נהיה הפוך, ד' ו' י'. הוא הופך את המילה. ומי' נעשה דווי. וזה שכתוב בפסוק, וכל לבב דווי. אז שהוא בקטע שלו כסדר, הבן אדם יש לו כאב לב. תוחלת ממושכה, כאב לב, אומר שלו, מה זה תוחלת ממושכה? תוחלת ממושכה זה כיווי ממושך, ציפייה ממושכת. הוא בא לעשות את הדבר ולא הולך. אז הוא אומר, עוד פעם זה לא הולך. אז אני אשקיע יותר כוח ולא הולך. ועוד פעם ציפייה ממושכת, ועוד ציפייה ולא הולך. זה נותן לבן אדם כאב לב. תוחלת ממושכה, כאב לב. וכל לבב דווי. היוד הפך להיות דווי. כי כשהולך לאדם שלא כסדר, זה לא מחלת לב. רוצה, לא בא. רוצה, לא בא. רוצה, לא בא. וזו השיטה שהם עושים עכשיו, הפסיכולוגים האלה. בשתיים, הפסקת אש. אין. בשבע, הפסקת אש. אין. בשתיים הבא, מחר, הפסקת אש. אין. ומורטים לנו את העצבים. הם יודעים מה הם עושים. והם לא סתם עושים את זה. הם מורטים לאלה את העצבים, למנהיגים. מורטים להם את העצבים. אולי הפעם, אולי הפעם, אולי הפעם, אולי הפעם. רבנו אומר, זה עושה דווי לבן אדם, דווי קורע אותו. תוחלת ממושכה, מחלת לב. עד שהוא מאבד את הכיוון מהפטנט הזה. כי מייחל שילך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתאכזב. ושוב מייחל, הוא מתאכזב. כי הוא הולך לו נגד רצונו שלא כסדר. מה הפתרון שאלת? בתחילת התורה שאלת מה הפתרון. עכשיו תקבל אותו. וכשורא אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, גאווה, היינו, עד נאם לוך. זאת הסיבה. כשאתה רוצה לעשות משהו ולא הולך, סימן שאתה בגאווה כרגע ואתה לא מזהה אותה בכלל. הנה יש לך אינדיקציה ברורה. כל מה שאתה עושה ולא הולך, כי אתה עכשיו בגדלות. אתה הולך... אתה במלחמה עם הקדוש ברוך הוא. לקחת על עצמך את הגדלות, את הכבוד, תראו עכשיו איך אני עובד, ותראו איך אני פותר את הבעיה, ואני, ואני, ואני.
2: לא כסדר.
0: זה, אתה לא, אתה במצב שלא כסדר. כשרואה האדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, היינו, אנא אמלוך. איך הפתרון? יעשה תשובה, ישפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה? קודם כל, תוריד את הגאווה, כי זאת הבעיה. הנה השורש. אתה עושה, לא הולך, שים את הפטיש בצד, תעזוב את המטטה בצד של הספונג'אב, תעזוב, לא יודע במה אתה עובד, את המברגה, שב בצד, ריבונו שלום, צלח לי, חשבתי שאני אלוף, ואני יודע לדפוק קירות, ואני חכם, ואני, תעשה תשובה, ריבונו שלום, זה רק אתה, ואתה, תוריד קודם כל את השורש של הבעיה, אתה אני, וישפיל עצמו, ויהיה בחינת מה? כמו שכתוב בדברי משה, ענב מכל אדם, ואנחנו מה? ואזי, מה קרה כשעשית התשובה? נחזר חווה, מלכות, לבחינת אדם לקדוש ברוך הוא, מסרת לו את הממשלה בחזרה את ההגה, ונעשה כסדר, ועכשיו הוא ינהל את העניינים כמו שאתה רוצה. זה החידוש. רבנו אומר, הוא ינהל את העניינים כמו שאתה רוצה, מה שרצית לעשות. הוא יעשה עכשיו. רק תמסור לי את המלוכה, אבל אל תגיד אתה. זה כל הסיפור. לא אכפת לי מי עושה, מה אני אעשה. אני אעשה מה שאתה רוצה. ככה רבנו אומר. הנה. ותשת לקפך עינויות, חוכמה אלוקית כסדר. ועיקר התשובה הוא בחודש אלול. זה באופן כללי. אבל באופן פרטי, בכל מקרה כדאי לעשות תשובה על המקום ולא לחכות לאלול. כי הם ימי רצון. שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה, דרך התשובה, על ידי שריצה את הקדוש ברוך הוא למחול לישראל על חטא העגל. ואת הדרך של התשובה שעשה משה, הוא עשה כך. איך משה עשה תשובה? קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, ועם עין מחנינה. ובזה ריצה את הקדוש ברוך הוא. וזה פירוש הפסוק, והקל משה את כל עדת בני ישראל, שמשה היה מאסף, הוא מייחד, הוא מקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שפחותים. הוא לא הרגיש את עצמו מעל מישהו, והוא מנהיג. לא כולם שווים, מוכן למסור את עצמו בשביל כל אחד מישראל. אז הוא היה ביחד עם כולם, וביחד עם כולם הוא בא לקדוש ברוך הוא, עכשיו בשם כולם, ריבונו של עולם, תמחול עם עין מחנינה, או אני או הם. אם אתה לא מוחה להם, תמחנינה, משה אומר. שמשה היה מאסף, הוא מייחד ומקשר עצמו עם כל ישראל, אפילו הפחות שבפחותים, וזה פירוש הפסוק כולו, סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל שהוא סג, נסוג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, אבל פי כן צריך אני שנהיה יחדיו. צריך לייחד ולקשר עמו, כמו שעשה משה. כי יש, למה משה עשה את זה? כי משה קלט. כי יש בחינת אלקות, אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה כתרים של הטומאה, המקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא נמצא שם ומחיה את הכל, את אפילו הבן אדם הכי רשע והכי גרוע, יש שם חיות אלקות. אז משה קישר את עצמו עם הכי גרוע, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא נמצא גם אצלו. אפילו רשעים שבך מלאים מצוות כרימון, כמו שאמרו חז"ל. ולמה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום? לקיים את הפסוק ומלכותו בכל משל ה... וזה פינת הניקוד חיריק. ועכשיו כל זה נכנס בתוך הניקוד של, שנקרא חיריק, נקודה. נקודה קטנה שרומזת לניצוץ קטן של האלקות שיורד למלוך ולהחיות את הכי תחתונים. החיריק זה רמז על הקדוש ברוך הוא, נקודת האלקות שנמצאת בכל אחד ואחד. כמו שכתוב בזוהר, ובחיריק לאן חתלה לתתה. החיריק נוחתת למטה. להמליך לה על תתאים, למלוך על התחתונים, נמצא שבפחות מישראל יש בו ודאי איזה אלקות להחיותו, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו. לכן, כולו סג יחדיו. כל הנסוגים מהקדוש ברוך הוא אחר חוקים, משה אומר, אנחנו יחדיו. ועוד זאת פינה הייתה למשה, עוד איזה רמה הייתה למשה, כל מה שעלה למעלה, למעלה יותר עליונה, מצא שם אלוקים. כמו שכתוב בפסוק, משה עלה אל האלוקים. כל מקום שהוא עלה, הוא מצא שם אלוקים. כי רבנו אומר, אפילו בשמיים יש אלוקים. אפילו בשמיים יש אלוקים. לא, תבין את העומק של רבנו. חכה. חכה, תכף תראה. כי בגשמי אותנו רואים שיש אדם שהוא למטה בדחקות, אז הוא עובד השם ומכיר אותו. כן, הטבע ככה, בן אדם רע לו, וזה קרוב לקדוש ברוך הוא. כשהוא מתעלה ומתעשר, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. ודוד אמר, אם ישק שמיים שם אתה, אפילו בשמיים יש הקדוש ברוך הוא. בארץ פשיטה. בארץ פשיטה. אתה רואה פה תנועה, אתה רואה פה זזים דברים, אז הנה. אבל כשאתה מסתכל לחלל, ולא רואה כלום. זאת אומרת, היה מקום כבודו. אז רבינו אומר, אפילו שאתה לא רואה כלום, גם שם יש אלוקים. אבל אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה תנועה, אתה לא רואה חלל ריק, וקום, אתה לא רואה כלום. אבל פה במציאות שהכל זז, הכל מתחיה, הנה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אז רבינו אומר, אפילו בשמיים יש אלוקים. אז כשאדם עולה לשמיים, זאת אומרת, עולה במדרגה, מתעשר, נהיה חכם יותר, אז קשה לו לראות את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה. אז שם הוא נופל לכוחי ועוצים ונדי, אנא אמלוך. אני לוקח את הכבוד לעצמי. אז משה היה במדרגה. כמה שהוא עלה למעלה יותר גבוהה, גם כן מצא שם אלוקים. מה שבדרך כלל בן אדם שעולה למעלה גבוהה, הוא לוקח את הכבוד לעצמו ולא רואה שם את הקדוש ברוך הוא. אז זאת המעלה שהייתה למשה. כמה שעלה למעלה יותר עליונה, מצא גם כן אלוקים שם. אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא, כי כל עלייה ועלייה צריך למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. ומצינו של איש אחר, תלמידו, של רבי עקיבא עלה לרקיע, על ידי שם, וכפר. הנה, עלה לכזאת מעלה גדולה ולא ראה את הקדוש ברוך הוא. אמר, איפה? כפר בעיקר. איך אדם שעלית למעלות כאלה רוחניות, פתאום אתה לא רואה את השם? זאת אומרת, זה צריך להיות כלי שבן אדם מגיע לגבהים וימשיך להיות עם ראש למטה, זה הקטה השם. אם לא, הוא נופל. הוא נופל. כן, מסתנבר. הוא אומר את המילה הזאת רבנו תכף. כן. תכף תראה איך הוא מכניס את זה בפסוק. כי כל מה שאדם מתעלה ביותר, בוודאי הוא יותר קרוב להילקות. אם נהיית יותר חכם, אתה יותר קרוב להילקות. למה? תראה, נתן לי חוכמה. אם התעשרת, אתה יותר קרוב להילקות. למה? אתה אומר, הנה, השם אוהב אותי, נתן לי כסף. הנה, נתן לי זה. אז אתה יותר קרוב. אז איך אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא כשמצבך ישתפר? בגלל שלקחת את הכבוד לעצמך. זה לא הוא נתן לי. זה אני עם הקומבינות שלי. קניתי את ה... לא יודע איך קוראים לאלה שעושים שם בבורסה, והבאתי את הקטע. אני... אשתי, את רואה? אשתי, הוא מחפש כבוד מאשתו בדרך כלל. הוא רוצה את החותמת של אשתו. שם הפחד הכי גדול בה, אז הוא רוצה להיות, שיהיה לו כיסוי מהכיוון ההוא. אז כל הכבוד הוא מראה לאשתו, ראית מה עשיתי? ראית איך הבאתי אותה? שם משם בא הפחד. לא פחד ממכות, פחד מהחפירות, המנהרות, זה הפחד. ותדע, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, ותדע שזה פינת הכתוב בפסוק, ותכהנה עיניו מראות, מחמת שהתקרב היא ביותר אל אור האלקות. אז האור מכה את עיניו, הוא מזיק לו, מסנבר אותו. כמו שאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. יש לזה פתרון. אבל יש סכך שמגן מפני עוצמת האור, סכך המכונה בחינת סגול. סכך ששוחח עליו מפני הנזק שיכול להיות שהוא יתקרב יותר, ישתפר יותר, יתקרב יותר לאלקות, שלא יבעד בקדוש ברוך הוא. יש איזה משהו מגן, הוא נקרא סגול. מה כתוב בזוהר? מה זה סגול? סגול קדאי בין טרנדוין דמלכה. סגול היא בין שני זרועות המלך, כלומר מוגן על ידי המלך, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתאים לך את רמת האור שלו כדי שלא תסתנבר. אז הוא יודע כמה אתה כלי הקיבול שלך, אז הוא מאיר לך בצורה שלא תסתנבר ולא תראה אותו ותתחיל לקחת את הכבוד לעצמך. זה הסגול. שזה פינת הכתוב בפסוק, וסקותי כפי עליך. משה מה אמר הקדוש ברוך הוא? תראה לי את כבודך, תן לי לראות אותך להתקרב אליך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, וסקותי כפי עליך. אבל בסדר, אבל אני אשים לך על העיניים את היד שלי. שלא תסתנבר. כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה, כמו שכתוב, כי לא יראני אדם וחי, וראית את אחוריי. וזה שביקש דוד המלך, אותו דבר דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא את מה שקיבל משה. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא דוד המלך? ואחר כבוד תיקחני, תקרם אותי בהתקרבות של משה, שביקש ממך הראני את כבודך והראית לו את אחורי כבודך. ואחר כבוד תיקחני. וכשהולך לאדם, הזוהר אומר, תעזור על השאלה.
1: איך ממשיכים את ההגנה הזו? של הסגול, הסכך הזה שמצמצם את האור.
0: זה כשאתה נמצא בין הזרועות של הקדוש ברוך הוא. מסרת לו את המלוכה.
1: הוא אומר הפוך, הוא אומר שכבר לפני שהגעת למדינה, אתה הולך לקבל את האור משמירה שאתה לא תגיע למצב הזה. כאילו הוא הרב המשלח שבן אדם עכשיו מקבל את האור, והוא צריך לעשות עבודה שהוא לא
0: יסתנבר,
1: הוא צריך
0: כביכול למסור
1: את
0: המלוכה לקדוש
1: ברוך הוא. פה
0: רבנו אומר
1: שהאור
0: הגיע אליו
1: שמור,
0: וכאילו
1: להתפלל על זה, שהאור יגיע...
0: למה לזה מגיע ולזה לא מגיע?
1: זה מה
0: שהוא
1: שאל.
0: אז עניתי.
1: שמה?
0: הוא מוסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר שהוא נמצא בין זרועות דמלכה. הוא נמצא בזרועות של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא יתאים לו את האור.
2: הוא מוסר את עצמו.
0: כמו כל התורה. כל התורה שאני מוסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. לא אנא אמלוך, אני מוסר לו את המלוכה. אם אתה מוסר לו את המלוכה, אז אתה בין הזרועות שלו. אז יש לך את הסגול, את הכפיים של הקדוש ברוך הוא שמגינות שוחחות עליך.
1: כי אמרנו שלמטה קל לעשות את זה, שאנחנו למטה, שזה אדם עכשיו הוא מנהיגה עד הפנה, קל לא לעשות את זה, למצוא יותר את הדברים, למצוא את המלוכה כזו, ושאולי זה נהיה קשה.
0: נו.
1: אז פה רבן אומר שיש, לא יודע אם זה רק אם בימי אלוי יש ידע יש מה אותו, שיש דבר כזה שהאור גם שאתה עולה, הוא בא לך עם מסע.
0: אז מה אתה אומר עכשיו? אז איך זה בא? איך אתה מבין שזה בא? בוא נקרא עוד פעם את הקטע. אבל יש בחינת סגול. כמו שכתוב, סגול קדהי בן טרנדוין דמלכה. מה התרגום? יש סגול שהוא מגן עליך מפני האור הזה שלא יסנבר אותך. זאת אומרת, מפני הבגידה בקדוש ברוך הוא. שעלית ואתה לוקח את הכבוד לעצמך, אני ואני ואני. יש מה שנקרא סגול, והוא מגן עליך מפני האור הזה. האור שתיקח לעצמך את הכבוד. עכשיו מה אומר הזוהר? הוא מסביר מה זה סגול. מתי נקראת סגול? כאשר היא נמצאת בין שני זרועות המלך. אני מבין מפה, אולי יש לך פירוש אחר, גם יכול להיות, אני מבין מפה שהסגול, ההגנה, זה כשאתה נמצא בזרועות של המלך, של הקדוש ברוך הוא. איך אני נמצא בזרועות של המלך? מסרתי לו את המלוכה, ריבונו שלם, תנהל אותי אתה. מה שלא היה עם אלישה, בן אבויה. אלישע בן אבויה לא הלך בצורה כזו, אז שהוא ראה הסתנבר, הוא נפל.
1: משמע שנוגעים לבן אדם, אבל הוא מסתנבר מזה. אם לא אותה השגה, כמו שראו ששמור בידיים של המלך, אם הוא רוצה.
0: לא, נותנים לו את זה בדיוק בהתאם לכלים שלו.
1: זה אחד שהוא שמור בידיים של הקדוש.
0: כן.
1: מי שלא שמור נותנים לו השגה, הוא יכול ליפול עם ההשגה הזאת, לא לוקחים אותם.
0: מה זה נותנים לו? מה זה נותנים לו? הוא נכנס לשם. הוא נכנס לשם, לוקח. בסדר. שזה בחינת, אומר רבנו, וסקותי כפי עליך, כפי עליך. כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה, כמו שכתוב, כאילו הראיתי אדם וחי, וראית את אחוריי. אז פה ברור לך שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? סקותי כפי עליך, מי עושה את ההגנה, את הסגול, הקדוש ברוך הוא, הכפיים? אז הזוהר אמר, מתי זה יהיה? כשאתה נמצא בזרועות של המלך. כשאתה נמצא בין זרועות של המלך, אז הכפיים שלו שוחחות עליך.
2: יש ניסיון, שאתה עולה כל פעם, אז כמו שם על זה מין בחירה כזו, אתה מסנובר, שם מה אני עושה עם האור הזה שאני מקבל?
0: שם זה הניסיון
2: שלנו.
0: כן, אז הזכרנו שזה טבעי, אצל הבן אדם טבעי. ברגע שמתחילים לחלק כבוד, כל אחד רוצה למשוך לעצמו. הוא אומר, אני, לי מגיע. זה אומר, לי מגיע. עושים איזה מבצע, עושים איזה משהו מוצלח. כל אחד קופץ להגיד, אני, זה מגללי, זה אני עשיתי, זה אני המצאתי, זה אני אמרתי.
2: זה הסדר של להגיד שזה לא אני.
0: ככה זה, כשמחלקים שפע, כל אחד קופץ על ההוגה. אז שבא עכשיו שפע של כבוד, רבנו אומר תורה ו', אתה צריך להעלות את הכבוד לקדוש ברוך הוא, לשורשו. כי זה שקר אם אתה לוקח את הכבוד לעצמך, כי הרי אתה לא יכול לנשום בלי שהוא מזרים לך אוויר.
2: זה ניצר של
0: הבן אדם. אז ברגע שאנשים לקחו את הכבוד לעצמם, הם נמצאים במצב שלא כסדר, והאור מסנבר אותם. יורד האור של הכבוד, מסנבר אותם.
2: אבל זה ניסיון. כי נכון לבן אדם.
1: הדוגמאות של רבינו הרי, משה ודוד, שהם קיבלו את ההשגה, רצו לראות את השם, אז הם התפללו.
0: כן.
1: דוד אומר, משה רבינו, הרי נינה הכירו אותך, הוא התפלל.
0: כן.
1: דוד התפלל, גם דוד בחר קרות יקחני, זה הכל מתפילה, השגה. הוא לא נכנס ולקח את ההשגה. הוא ביקש, תן לי את התן, אז הוא אומר, אתה מבקש, אז אני אתן לך בצמצום.
0: כן.
1: במקום גם שרבנו אומר, שמשה אמר, תשמרני בנקבת הצור. הוא ביקש את זה שהוא ישמור עליו, כאילו ברוחני מה שהוא ביקש, זה שהוא ישמור אותו, את ההשגה שלו בנקבת הצור.
0: אתה זוכר איפה זה? אני לא זוכר את זה.
1: אני לא זוכר בדיוק. אולי למדנו את זה.

מציאות יכולה להתנגד לך ולעשות לך את החיים קשים להגיע למטרה. זה התנגדות הרצון. כשהולך לאדם שלא כסדר, לא כמו שהוא רוצה, זה התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן, והדבר להפך שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון שלא כסדר. אחד רוצה ככה, ויש לו מישהו שרוצה הפוך ממנו. זה מלחמה. וכל זה נכנס בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. הפסוק אומר, כשאתה יש לך מלחמה בחיים, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ואתה רוצה שהשם ייתן אותו ביד שלך. זאת אומרת שילך כמו שאתה רוצה, כי מלחמה זה התנגדות הרצון, זה הפוך ממני. אז אם אתה רוצה שנתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שוויו. שבית שוויו, פה רמוז הפטנט. מה אתה צריך לעשות? לשבות שבי. מה זה לשבות שבי? אומר רבנו, כי תצא למלחמה, שהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון, ואתה רוצה שנתנו השם אלוקיך בידיך, שיתבטלו כל הרצונות נגד רצונך, ושיהיה לך כסדר, כי רצונך אמתי? ששבית שוויו. מה זה שבית שוויו? שתהיה בבחינת מה? מה אני? מי אני? מה כוחי? תהיה כזה קודם כל, ואז אתה שווה שבי, את מי? את הקדוש ברוך הוא אתה שווה בתוך המוח שלך, כי הקדוש ברוך הוא שורה במקום שיש ענווה, אז ברגע שאתה אומר, מה אני? מה אני? מי אני? הכל בידך השם, משכת את הקדוש ברוך הוא אליך. שווית את הקדוש ברוך הוא, ושווית השוויו, שווית את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב על משה, עלית למרום, שווית שווי. להוריד תורה, להוריד את הקדוש ברוך הוא. שווית שווי. לשבות שווי, זה לשבות את הקדוש ברוך הוא במוח שלך. אז מה קורה הלאה? מה, אני כלום? זאת אומרת, אתה השם. אז הקדוש ברוך הוא שורץ לך. מה, כשיהיה בחינת מה? כשתמשיך לך אלוקות, את הוויה במילוי אלפין, את החיות האלוקית לתוך דעתך, ותקשר אותו לדבר שאתה רוצה להוציא לפועל, את הקדוש ברוך הוא תקשר, כי ברגע שאתה מתפלל בכוונה, למדנו בתורה הקודמת, מה אתה עושה? אתה מקשר את היוד, שיצריך במחשבה, את הקדוש ברוך הוא, אתה מקשר לאותו דבר שאתה עליו מתפלל. ריבונו של עולם, אני רוצה להוציא לפועל את זה וזה. ברגע שאמרת את זה עם קישור המחשבה, קישרת את הקדוש ברוך הוא שהוא צריך במחשבה, שבית השוויו, אל הפעולה שאתה רוצה להוציא, אז משכת את החיות האלוקית להוציא את זה לפועל, וזה יצא לפועל. על ידי שדבר עם הקדוש ברוך הוא תתפלל, הדבר שלך רוצה לעשות, על ידי זה, תמשוך את החיות האלוקית אל הדבר. וזה פירוש המילה מחשבה. תחשוב, חשוב, מה? מה זה מה? הוויה, הקדוש ברוך הוא. כשתקשר תמיד במחשבתך אל הקוטו, זה נקרא בן דרועין דה מלכה, הוא נמצא כל הזמן אצל המלך, וזה בחינת מלך אסור ברעתין. ברעיתי מוחין דילך, רעתין זה כלים. הכלים, שהשוקטות ששם יעקב בשביל הצון, קוראים להם רעתין, כלים. מלך אסור ברעתים, המלך, הקדוש ברוך הוא, אסור בתוך הכלים שלך. איזה כלים? המוח שלי. שפירושו, המלך, הקדוש ברוך הוא, אסור וקשור בכלי המוחין שלך. וזה מה שכתוב ושבית השוויו, שתמשיך מה? את הקדוש ברוך הוא בתוך מחשבתך. תקשר אל הקוטו במחשבתך, כי כל דבר שנמשך מקום גבוה נקרא שווי, כמו שכתוב, עלית על המרום שבית השווי, ועל ידי זה התבטלו כל המלחמות, וכל הרצונות נגד רצונך. וזה הסוד, נרמז בעץ חיים לאריזל, בהקדמה כלליותת, כוונות של ראש חודש אלול. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.

תודה רבה לכל המאזינים שאתם איתנו. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה, שמשמור אתכם. נשתמע לאחר התוכנית, להתראות.

בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, מה הולך, מה נוסע, מה זז, מה קורה, מה המצב, איך העניינים, איך העסקים, איך החברים, איך הילדים, מה קורה? תגיד, מה אתה כזה מבסוט? מה אתה כזה מבסוט? מה קרה? מה החידושים שעובר עליך? מה העניינים בכלל? מה זה? מה אתה מבסוט? מה קורה?

כל הצמצומים, כל מה שעובר עלינו, לא אכפת לך מאיתנו. מה העניינים? מה, אתה יודע מה עובר על אנשים היום, שאתה כזה מבסוט? אתה יודע, זה לחץ, אתה יודע מה קורה בחדשות, אתה יודע מה, אתה יודע, אתה בכלל לא יודע מה קורה בעולם, מה אתה, מה, איפה, אתה לא בעניינים בכלל, מה, בגלל זה אתה מבסוט, כי אתה לא בעניינים בכלל. אם היית בעניינים, כבר מזמן היית לחוץ, היית מבולבל, היית מבוהל, לא, מה, היית צוחק בכלל? איזה צוחק? מה אתה מדבר?

מי שבעניינים באמת, יש לו בעיה, יש לו בעיה חמורה. הוא חייב להיות רציני, הוא חייב לשים לב, אולי טיפול פצצת אטום על, על ישראל, אולי, אולי כל מיני דברים כאלה קשים ו, ו, ו, ו, ורעים, מה שכתוב בחדשות, מה שכתוב בעיתונים. אבל מישהו הוא לא בעניינים, אז הוא לא יודע מהדברים האלה, אז הוא מבסוט, שוטה מאושר, שוטה מבסוט. אחד שמתעלם מהמציאות לגמרי, לא מסתכל עליה, לא רואה אותה, לא קיים אצלו שום דבר, אז הוא יכול להיות מבסוט, אבל מישהו רציני, בן אדם רציני, שהוא יש לו כל מיני עסקים, יש לו משפחה, יש לו ילדים, הוא צריך לפרנס אותם, הוא גם צריך לשמוע מה קורה בחדשות, הוא צריך לראות מה, מה, מה, מה, מה הצו הביטחוני. סליחה. לא, חש שלום. לא, חש שלום, חש שלום. אני אגיד לכם, אני אגיד לכם. אנחנו יודעים דבר אחד. דבר אחד. יש בעל הבית על העולם, והוא מנהיג את הכל, רק לטוב, ורק לטובה. בוודאי, ודאי, אנחנו יודעים שיש דברים שהם קשים, ואם שמענו בחדשות שצריכים להיות מקרים קשים בעולם, אז אנחנו צריכים להתפלל על זה, ולבקש ריבונו של עולם, רחם על עמך ישראל, רחם על עולמך שבראת אותו, על מנת להטיב לבריאותיך, רחם עלינו. אבל מכאן, ועד לעזוב את השמחה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, היו לא תהיה כדבר הזה בעם ישראל. ודאי ודאי לא שבארץ ישראל, אנחנו שזכינו להיות כאן בארץ ישראל, אשרינו, מתוכלכנו, מנעים גורלנו, מהפה מאוד יושתנו. אז איך זה הולך ביחד? איך יכול להיות שאדם יהיה מעודכן בכל החדשות? מה קורה בגבול הצפון? מה קורה בגבול הדרום? מה מצב המתח בין סין לארצות הברית, לרוסיה וכו' וכו'? איך יכול להיות שגם הוא ידע את כל הדברים האלה, על האיום האטומי שיש על ארץ ישראל, על האיום האטומי שיש על ארצות הברית של אמריקה, וכן על זה הדרך, איך אפשר להיות שמח בכל הלחץ הזה? מה זה? כל הצמצומים האלה וכל הלחץ הזה, ואתה רוצה שאני אהיה שמח? תראה, אני לא רוצה כלום, אני באמת, אין לי רצונות שאני רוצה שתהיה שמח, שאתה רוצה, זה לא עניין שלי. רק יש לנו, אנחנו יודעים שיש בעל הבית שברא את העולם, והוא ברא כל דבר ודבר עם גבול. זאת אומרת שהצמצום זה נורמלי, ככה זה בעולם, שהעולם צריך צמצומים, צריך להצטמצם. ואם בן אדם לא רוצה להצטמצם בטוב, אם אדם לא רוצה לשמוע לכל הבת קול שיוצאת כל יום מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ועוד יוצאת בת קול ואומרת, שובו בנים שובבים, אם אנחנו לא רוצים לשמוע את הבת קול הזו, אז אנחנו שומעים בת קול אחרת. אבל בת קול בוודאי אנחנו שומעים. אנחנו שומעים קולות. אנחנו שומעים קולות, קולות, כל מיני קולות. אז יש קולות של מלחמה, יש קולות של איום, כן? וברוך השם, זה עדיין מצב טוב. קולות של, רק, אם זה רק קולות של איום, של כאילו מלחמה, של אוטוטו, עוד מעט, אוי ובוי לכם. אי, אבל, אז אנחנו עדיין במצב טוב. אבל אם, לפעמים זה עוד יותר גרוע, וזה ממש נהיה, ממש זה נהיה מלחמה ממש, לא רק קולות של עוד מעט תהיה מלחמה, אלא ממש זה נהיה מלחמה ממש. וכל זה זה צמצומים. כל זה זה צמצומים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כל מקום ומקום, כל מקום ומקום בעולם יש הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כי הכל ברעתיו לכבודי, לכבודי ברעתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כן, זה עולם הברעתיו, עולם הבריאה, עשיתיו, עולם העשייה, יצרתיו, עולם היצירה, כל עולם ועולם יש בו את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ולפי הכבוד של הקדוש ברוך הוא שיהיה שם, ככה גודל העולם הזה. ובעולם הזה, בעולם העשייה, כל דבר ודבר, הכל ברא הקדוש ברוך הוא רק לכבודו. הכל זה רק לכבודו. וכל דבר ודבר שאנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים להסתכל ולחפש מה, מה, מה, מה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מקבל מהיצירה הזו? והכבוד זה הצמצום של הדבר. כאן,
כאן, עד כאן הגבול של הכבוד הזה. ועד כאן הגבול של הכבוד הזה. כל אדם ואדם בעולם נברא כדי לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. והגבול של האדם, אם זה מבחינה גשמית, הבניין, הגוף שלו, אז הוא נגמר באיזשהו מקום. כן? בגלל זה לובשים כיפה על הראש. למה הכיפה על הראש? עד כאן. עד כאן אני. מכאן ועלה הקדוש ברוך הוא. זה הכיפה על הראש. שתדע, תראה, יש מישהו מעל הראש שלך, שכל הזמן נמצא שם מעל הראש שלך. הוא יכול להפחיד אותך, והוא יכול לשמח אותך. הוא יכול לעודד אותך, והוא יכול להלחיץ אותך. תלוי, תלוי איזה ראש אתה תופס איתו. צריך לתפוס ראש עם הקדוש ברוך הוא, ראש בראש. אני ואתה, ריבונו של עולם, הולכים ביחד. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, אמר לו תחזור בתשובה. ירובעם בן נבט היה מלך רשע, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תחזור בתשובה. ואני ואתה ובן ישי, זאת אומרת דוד המלך, נהלך בגן עדן. וואי וואי וואי, בטח כל אחד מאיתנו היה קופץ. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו בא אליו ואומר לו, כולנו נלך בגן עדן. שאל אותו ירובעם בן נבט, מי בראש? מי בראש? מי הולך ראשון? אבא יקר, אבא יקר, ריבונו של עולם, רחם עלינו, מי בראש? זו השאלה הכי מפחידה בעולם. מי בראש? הכיפה בראש. הכיפה בראש, זה מי בראש. הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. תגיד לו יאללה, בוא נלך. הקדוש ברוך הוא צועק אלינו, אם יש איזשהו איום על עם ישראל או על ארץ ישראל, הרי אני חלק מעם ישראל, אני חלק מארץ ישראל, אני חלק מזה. אז יש לי חתיכה קטנה סך הכל, בוא נגיד יש 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, אז אני השש מיליונית הזו, האחד הזה, מה כבר יועיל האחד הזה? או, אנחנו תכף אנחנו נראה כמה האחד הזה יכול להועיל, אבל אין שום יוש בעולם כלל, האחד הזה יכול להועיל. מה הוא יכול להועיל? הוא יכול להועיל שעל כל פנים הגבול של הכבוד שנמצא אצלי, זה לא יתקלקל, זה מה שאני יכול להועיל. אז אני לא יכול לשמור על אחרים. מה אני אעשה? בינתיים אני קטן מדי, אני חלש מדי, אני צוציק, אין לי כוח לעזור לאחרים. אבל לעזור לעצמי, בוודאי יש לי כוח. כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, הוא הנשמה של כל העולם, ככה הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו היא מחיה את הגוף, ואנחנו יכולים לתת חיות לנשמה. הצמצום שאנחנו שומעים מבחוץ הוא רק כדי להודיע לנו שאנחנו צריכים להתעורר. הוא רק כדי להודיע לנו שאנחנו צריכים להגדיל את גבולות הקדושה. אנחנו צריכים להגדיל, להגדיל ולהגדיל, להגדיל את הגבול של הקדושה. הנה אסור לי לצאת מהגבול שלי. כל אחד מאיתנו יש לו כבוד. כל אחד ואחד, הכבוד שלו זה עם גבול. יש לי את הגבול שלי של הכבוד שלי. אסור לי לפרוץ לתוך הגבול של הכבוד של החבר שלי. אני צריך אדרבה למצוא איזה כבוד יש אצל החבר שלי, שהקדוש ברוך הוא נהנה מהכבוד הזה, ולהגדיל את הכבוד הזה, ולייפות את הכבוד הזה, ולשמח ולשמוח עם הכבוד הזה. לא חס ושלום, לפרוץ. זה השאלה, מי בראש? כשאדם שואל מי בראש, הוא עושה את הטעות הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא בראש. אני לא צריך בכלל, אין לי שאלה כזו, מי בראש? הדבר הוא פשוט וברור. כי בשמך יקראוך, ועל מקומך יושיבוך, ומשלך יאכילוך. הקדוש ברוך הוא דואג לכל יצור ולכל נברא ולכל דבר שנעשה כאן בעולם הזה. הוא עושה, הוא עשה, הוא יעשה, והוא מעשה את כל המעשים הנעשים במציאות. הוא ברא, הוא בורא, הוא יברא, והוא מחיה את כל הברואים שנמצאים כאן כל רגע ורגע.
והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה כל אדם יכול לפעול. ואם הוא העמיד מישהו באיזה עמדה מסוימת, כנראה ששם זה העמדה שלו. אפילו אם אותו מישהו, אתה רואה שהוא עושה רע, רבי נתן, בעלים לתרופה, במכתבים שהוא כותב לבן שלו, רבי יצחק, אז הוא הקפיד מאוד מאוד על אלה שמתלוננים על המלכות, על אלה שאומרים שהמלכות גזרה גזרות שלא כראוי וכו' וכו'. אנחנו לא משווים את זה כאן לארץ ישראל, אנחנו מדברים על מלכות פוילין, שמה בפולניה, שאין לנו לשאול שאלות למה הגויים גוזרים עלינו גזרות. הקדוש ברוך הוא הושיב את המלך הזה, ולב מלך בשרים ביד השם, והמלך הזה גוזר גזרות, זה גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר. אין לנו מה להתלונן על בן אדם. אם אדם פגע בנו, אם אדם עשה לנו, אין לנו מה להתלונן עליו, אין לנו שום הרגש שראוי שיהיה לנו הרגש של נקמה על אותו אדם, אם הוא פגע רק בנו. מה העניין? הקדוש ברוך הוא אמר לו, כמו שדוד המלך בורח מהמלכות, ושמעי בן גרה יוצא לקראתו ומקלל אותו, אז יואב בן צרויה רוצה לשלוף את החרב ולהרוג אותו. דוד אומר לו, השם אמר לו כלל, מה אתה רוצה ממנו? אין לו, זה לא עניין שלו, השם אמר לו כלל. זה הקבלה של דוד המלך. לעומת זאת, ירובעם בן נבט, שאומרים לו, בוא נטייל בגן עדן, ואיך הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני, אתה ובן איש חי. ובן איש חי. אני, אתה ודוד המלך, כן? אני, אתה ודוד המלך. ובן אישי, אנחנו נטייל ביחד. זאת אומרת, אתה ראשון, לכאורה, לפי הסדר שהקדוש ברוך הוא סידר, אז קודם הוא שם את ירובעם בן נבט, ורק אחרי זה את בן אישי, והוא גם קרא לו בן אישי. הוא לא קרא לו דוד בשם הפרטי שלו, הוא קרא לו בן אישי. זאת אומרת, יש פה איזה הרחקה, זה לא שם חיבה, דוד המלך, שאבא קורא לבן שלו בשם הפרטי שלו, הוא קורא לו בשם של האבא שלו. אז אם ירובעם היה מתבונן רגע אחד, אז הוא היה רואה שהוא ראשון. אבל הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ישר הוא מתאווה למה שיש לחבר שלו. מה זה? לא, מה פתאום? מי בראש? אתה שואל מי בראש? בן ישי בראש. עדיין הקדוש ברוך הוא לא קורא לדוד המלך דוד, הוא קורא לו בן ישי. עדיין יש לירובעם פתח לחזור בתשובה. להגיד בסדר, אני מרוצה. אני עושה תשובה איך שאתה רוצה, ריבונו של עולם. אני הולך איתך, ריבונו של עולם. לא. אומר לו, אם ככה אני לא רוצה. או הכל, או אני בראש, או כלום. תראו מה זה. אנחנו כאן בעולם הזה, החי ורעי, לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. יש לנו את הזכות הזו, את הזכות הגדולה והנפלאה הזו, על ידי החיים שלנו הפשוטים, איך שאנחנו, במדרגה שאנחנו, לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. נו, אז מה אנחנו עושים? כן, כן, אבל אני לא כמו, אני לא יכול להציל את כל העולם. מה יעזור? שרק אני אעשה. אם רק אני אעשה, אם רק אני יהיה טוב, זה לא ישנה את העולם, זה לא יעשה שכל העולם יהיה טוב. אני במקום שלי, לפי מה שעובר עליי, אני יכול לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כאן, עם האיום האטומי, ועם הצמצומים מהממשלה, ועם הצמצומים מהחברים, ועם הצמצומים מהמשפחה, ועם כל מה שיש עליי, כל מה שיש עליי, ואני סוחב עליי, וכבר כואב לי הגב מהסחיבה הזו, עם הכל, עם הכל, עם הכל, עם זה, תן חיוך. תן חיוך. יש לנו צ'אנס כאן. יש לנו צ'אנס, יש לנו סיכוי כאן. כאן, כאן, כאן, יש לנו סיכוי לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. יש לנו את הסיכוי הזה, יש לנו את הזכות הזו לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה שנתת לנו את הזכות הזו לחיות על מנת לעשות לך כבוד. רק להיזהר, לא להיכנס, לא לפרוץ את הגדר הזו של הכבוד של החבר שלי. אדרבה, אם אני מוריד את הראש, אם אני מוריד את הראש לפני החבר שלי, זה עיקר, זה עיקר, עיקר, עיקר, עיקר. הכבוד של הקדוש ברוך הוא. יש לנו כמה סיפורים, כמה עניינים לספר.
אבל דבר אחד אני חייב להגיד לפני שאנחנו נשים את השיר הזה, להודות להשם יתברך, נגיד לכם דבר אחד, יש לנו מצווה של השבת אבדה, אדם איבד משהו, צריכים להחזיר לו את זה. זה מצווה קשה, זה לא פשוט המצווה הזו. למה? כי גזל והעריות, נפשו של אדם מחמדתן. אדם אוהב כסף, מה נעשה? ככה, הכסף זה, בזה הוא תלוי הפרנסה שלו, וזה תלוי החיים שלו, לכאורה, אם הוא לא זוכר שהקדוש ברוך הוא שמה תלוי החיים שלו. אז תלוי החיים שלו בפרנסה הגשמית שלו. והנה, הוא מצא כסף. הכסף הזה יכול לעזור לו בפרנסה של הבית, יכול לתת לו את החיים. והאדם לוקח את האבדה הזו ומחזיר אותה לבעלים שלו. למה? כי החלק הזה של הכסף, החלק הזה של הממון, הוא חלק מהכבוד של אותו איש שאיבד. עכשיו, כשהוא איבד כסף, הוא איבד חלק מהכבוד שלו, חלק מהנפש שלו. הממון הוא הנפש והוא חלק מהכבוד של אותו אדם. והוא איבד את זה. ואני לוקח, ולא לוקח את זה, מספח את זה אל הנפש שלי, אל הכבוד שלי, אלא מחזיר את זה חזרה. אומר המדרש, אומר ככה, תשמעו דבר היום ונורא. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אוסף את אבותיו ואבות אבותיו לאורך כל הדורות, לאורך כל הדורות הוא אוסף אותם ואומר להם, תראו, תראו מה הבן שלכם, הנכד שלכם, הנין שלכם עושה כאן בעולם. אז אתם מתארים לעצמכם, הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הדורות עד אברהם אבינו. כמה אלפי אלפי נשמות מסתכלים על האדם הזה שמחזיר את הממון, שמחזיר את הכבוד לחבר שלו. אז זה נאמר, המדרש הזה נאמר על מצוות השבת אבדה. אבל כשאדם מאבד את הכבוד שלו, זה גם אבדה. כשאדם מאבד את הכבוד שלו, הוא מאבד חלק מהנפש שלו. כמו שאומרים שאדם מקבל אלבון, שמביישים בן אדם, אז מסתלק האדום מהפנים והוא נהיה לבן, כמו מת. מסתלק הנפש שלו. עכשיו שאנחנו הולכים ונותנים כבוד לאדם הזה, אנחנו משיבים אבדה. והקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, ואת כל האבות שלו והאבות אבות שלו עד אברהם אבינו, ואומר, לכו תראו מה בן אדם עושה בעולם. אז כשמישהו בא ודורך לנו על הראש, כפי הרגשתנו, כפי הרגשת הצמצום שאנחנו מרגישים שזה לדרוך לנו על הראש, כן? תוריד את הראש. הוא צריך את זה. אח שלך, צריך את זה עכשיו, כן? הוא צריך עוד פעם ועוד פעם, נכון? הרבה פעמים הוא צריך את זה. הוא צריך את זה. תן לו. תן לו, תן לו, תן לו. אתה לא מפסיד כלום, הרי סך הכל. חיה אחת עומדת ברקיע ושמה ישראל. וחקוק על מצחה ישראל. החיה האחת הזו זה אנחנו, כלל עם ישראל. ברגע שאני נותן לחבר שלי את הכבוד שלו, ברגע שאני שומע את הצרה שלו, ברגע שאני מחיה אותו, אני מחיה את כלל ישראל, מי מילא, כבר זה מגיע אליי. ואם אתה דואג, מה יהיה עם המקום שלי? מה יהיה עם הפרנסה שלי? אחי, בשמך יקראוך. על מקומך יושיבוך, ומשלך יאכילוך. מה ששלך, אף אחד לא יכול לקחת. ומה שלא שלך, לא שלך, הוא לא יישאר. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו.

הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו, שיש לנו עוד יום אחד להיות כאן בעולם הזה. עוד יום אחד. עוד יום אחד, זה לא כל כך קשה להחזיק מעמד, סך כל יום אחד. מה, מה כל כך קשה להחזיק מעמד ביום אחד? זה דבר אפשרי, דבר אפשרי, וכל אחד יכול להצליח להחזיק מעמד ליום אחד. אנחנו יכולים לעשות את זה. מה הבעיה בכלל? מה הבעיה בכלל? שום בעיה, אין שום בעיה. שום בעיה בכלל. אנחנו יכולים להחזיק מעמד. עוד יום אחד. תודה רבה ריבונו של עולם על עוד יום אחד. עוד יום אחד שאתה נותן לנו. עוד יום אחד שאתה נותן לנו להגדיל את הכבוד. אחי ורעי, וכשאנחנו באים, הקטנות שלנו, הקטנות שלנו מסתירה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. הקטנות שלנו שאנחנו רואים כל דבר, שכל צמצום הכי קטן שמצמצמים אותנו, וואו, אני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר. אחי ורעי היקרים, אחי ורעי היקרים, בואו נלך לבית ילדות, צאו, תעמדו שם בחוץ, מחוץ לבית ילדות, תצעקו, תשמעו שם את הצעקות. איזה צעקות, איזה צעקות שהיולדת נותנת בשעת הלידה. איזה צעקות, לא יאומן כי יסופר. איזה צעקות הצעקות האלה. זהו, אי אפשר יותר. אבל איזה תוצאה, איזה תוצאה, איזה ילדים יקרים וחשובים שנולדים, איזה נשמות קדושות של עם ישראל שנולדות מהצעקות האלה. ככה זה אותם, איתנו. כל אחד ואחד עובר לחצים כאלה גדולים. כל אחד ואחד נלחץ עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אבל איזה תולדות, איזה תולדות גדולות ונפלאות שיוצאות מהלחצים האלה. מה אנחנו מרוויחים מהלחצים האלה? איזה ישועות גדולות ונפלאות. אנחנו עולים למעלה למעלה. עולים למעלה למעלה כל הזמן. כל הזמן עם ישראל הוא רק עולה. כל הזמן לוחצים אותנו יותר, אמת, נכון, אבל כל הזמן אנחנו עולים יותר. אפילו שזה נראה עד רבה, להפך, וכמו שאמרו חז"ל, ירידת הדורות, שיש כאן ירידת הדורות, אף על פי כן, כבר אמרו המקובלים, ירידת הדורות זה בפשט, אבל בקבלה זה עליית הדורות. וכמו שאנחנו מבינים, השתלשלות של נשמת משה רבנו, שזה היה משה רבנו, ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך רבנו הארי, ואחר כך הבעל שם טוב הקדוש, עד שהגיע לרבנו רבי נחמן מברסלב. אז אנחנו רואים שכל פעם ההתגלות של נשמת משה רבנו היא התגלות יותר גדולה, יותר גדולה ונפלאה. רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יותר גדול ממשה רבנו, שמשה רבנו לא ידע שקרן אור פניו, ואני כן יודע שקרן אור פניי. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. נו, אני לא מבין מה ההבדל בין אם הוא כן ידע או לא ידע. אין לי בזה שום הבנה. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר ככה. אז ההתגלות של משה רבנו, ההתגלות של סודות התורה, של פנימיות התורה, היא גדלה. בפשט אנחנו רואים עם ישראל הולכים ויורדים. לכאורה בזמן התנאים, בזמן האמוראים, איזה קדושים, איזה צדיקים, איזה תלמידי חכמים, איזה דברים גדולים. בזמן חזקיה המלך בדקו מדן ועד באר שבע, לא היה איש או אישה, תינוק או תינוקת, שלא ידעו דיני תומה ותארה. כל דיני תומה ותארה. איך מותר להיכנס למקדש, איך אסור להיכנס למקדש, מה קורה אם... השתבח שמו לעד. היום רק תלמידי חכמים עצומים יודעים את הדינים האלה, ואז... איש ואישה, ילד וילדה, תינוק ותינוקת, כולם ידעו את הדינים האלה. למה? כי חזקיהו אומר, המלך אמר חרב על בית המדרש. זאת אומרת, כולם חייבים ללמוד. חוק חינוך חובה, חוק לימוד חובה. רצה לעשות אותו, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו למשיח. והיום, איך אנחנו נראים היום? איך אנחנו נראים היום? ואף על פי כן, מצד הנסתר, מצד הנשמה שלנו, הנשמה היהודית מתגלית במלוא יופיה והדרה. כי דווקא, דווקא כשהרחוקים, דווקא כשהרחוקים, שהנמוכים, שהחלשים, שהפשוטים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא וצועקים, השם מלך, השם מלך, אבא לי רק אתה. דווקא כשהם צועקים, אז מתגלית מלכותו. זה פשוט. אם ניקח את המשל של המלך, כן? אז בארמון המלך,
כולם יודעים שהמלך הוא המלך, בוודאי. השרים יודעים והעבדים יודעים. בצבא המלך גם יודעים שהמלך הוא המלך. אבל אם יש באיזה כפר רחוק, רחוק, רחוק, נידח, יש שם מישהו שקם בבוקר וצועק, השם מלך, אתה המלך! או, וואו, אפילו כזה מרחק הוא מלך, זה מלך אדיר, זה מלך גדול, זה מלך מיוחד. לא כל מלך זוכה שהעבדים שלו קמים בבוקר בלי לראות אותו, בלי להכיר אותו אף פעם. לא ראינו אותו אף פעם, לא הכר כלום. אנחנו רחוקים לגמרי. גם את התורה אנחנו לא מכירים כמו שהכירו חכמי הדורות הקודמים, וגם לא כמו חכמי הדורות שלנו. ואף על פי כן אנחנו עומדים וצועקים, השם מלך? עם אחד עם קוקו והגילים, הוא בא ואומר, השם מלך. עם יתרו מגיע, כומר לעבודה זרה, ואומר, השם מלך. זה מראה שזה מלך גדול, רם וניסה, שמלכותו בכל משלה, שאפילו כאלה רחוקים יודעים שהוא המלך. זה חידוש נפלא, זה דבר גדול. ועל זה אנחנו אומרים שכל אחד ואחד, בכל מקום שהוא, הוא יכול, הכל הוא יכול, הכל הוא יכול לשנות את כל העולם כולו. כי כשאתה עומד באיזה מקום ואתה מכריז, ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה שאתה מלך, אז אתה מגלה את הכבוד שהיה נסתר אצלך, בתוך הצמצומים שלך. וכשאתה עובר את הצמצומים שעוברים עליך, ידידי היקר, החביב, אל תחשוב, אנחנו כולם עוברים את זה, כולם עוברים את זה, אין אחד בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אי אפשר היה לגלות את העולם אם לא על ידי צמצומים, רק על ידי צמצומים, רק על ידי צמצומים אפשר לגלות את העולם. אבל צריך כל אחד לקחת את הדבר הזה בעדינות, לא להיבהל, לא להתבלבל. הצמצומים האלה שעוברים עליך הם רק לטובתך, רק לישועתך הנצחית. כמשל הלידה, הכאב והצער זה על מנת ללדת. בואו תראו כמה האמא אוהבת את הילד שלה, את הילדה שלה. מתוך איפה היא אוהבת אותה? אותו. מתוך הצער הזה שעברו. וזה סיפור נפלא. בעיירה אחת, לא זוכר את השם שלה, אני לא זוכר גם את השם של הרב, אבל היה רב חשוב וגדול, שהיה חסיד של אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש. ובאותו עיר היה שם קצב, שהיה קצב אלים, כדרך הקצבים, גיבורי גוף וכו'. והיה מטיל חיטתו על הבריות, והיה עושה צרות, ובעיקר היה מצר מאוד לרב שבעיר הזו. כל פעם שהרב היה מגיע לרבי שלו, היה מספר לו את הצרות, וגם מספר לו על שבתאי הקצב. אך, והרבי היה אומר לו, לא נורא, אין דבר, תסבול. תארו לעצמכם, בן אדם נוסע לאומן, עם כל התקוות, עם כל הציפיות, עם כל הרצונות הטובי, אומר, איי, רבנו, תעזור לי. פתאום יוצאת לו איזה בת קול. אומרת לו, לא נורא, תסבול, תסבול. איי, אבל ככה, הרב הצדיק הזה אמר לו, אין דבר, אין דבר. ומברך אותו שהשם ירחיב את גבולו בתלמידים, ולא יהיה לו בעיות בפרנסה של הישיבה, וכו' וכו'. יום אחד שבתאי הקצב, רצה לעבור דירה, עבר דירה, לאן הוא עבר דירה? לאותו עיר שגר שם הרבה. כל העיר של הרב סמכו מאוד, ברוך השם, מתפטרים משבתאי האלים הזה, הרשע הזה, שעושה צרות לכולם, ולא נותן לכולם להתפרנס, וכו' וכו'. הנה, עזב, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, איזה יופי. אחרי איזה כמה זמן, הרב הוא רב בעיר, הוא לא יכול כל רגע לעזוב, לנסוע לרבי שלו. אז איזה כמה זמן, באו החגים, נסע לרבי. נסע לרבי, את מי הוא רואה יושב ליד הרבי? את שבתאי הקצב, עם הבנים שלו. ואיך הרבי מתנהג אליהם? ברחבות, מכבד אותם, מאיר פניו אליהם, שואל בשלומם, שומע את צחוקם, שומע את דיבורם, מקרב אותם בהתקרבות נפלאה. טוב, פעם אחת הוא היה אצל הרבי וראה את זה, פעמיים, שלוש. פעם אחת מגיע הרב אל הרבי שלו, ושומע את שבתאי הקצב אומר לו, תראה רבי, באמת טוב לי פה,
לא רע לי פה. פרנסה, ברוך השם. וגם כאן אני מקבל כל טוב אצל הרבי, אבל אני זוכר בעיר הקודמת שלי, היה לי יותר טוב. היה לי יותר נעים שם בעיר הקודמת. אני רוצה לחזור. הרבי אומר, בבקשה, תחזור ומברך אותו, תחזור ויהיה לך יישוב טוב, ותחזור חזרה לחזקת השחיטה שלך, ויהיה לך פרנסה בשפע וכו' וכו'. הרב שלנו היקר שומע את הדיבור הזה ואת הברכות האלה, ולא יכול, הלב שלו מתפוצץ, אוי ואי ווי, הפגע רע הזה חוזר לעיר שלי, איזה חיים קשים שהולכים להיות לי עוד פעם, מה יהיה, חשבתי שנפטרתי ממנו אחת ולתמיד. טוב, הוא לא יכול להגיד את זה ליד שבתאי הקצב, אבל הוא ניגש לרבי, הוא אומר לו, הרבי, איך הרבי מברך אותו? הרי איזה צרות, איזה צרות, איזה צרות שהולך להיות לי ממנו, כמה קושי שהולך להיות לי ממנו. אומר לו הרבי, לכל יהודי יש תפקיד בעולם הזה. כל יהודי יכול לכבד את הקדוש ברוך הוא.

ואכן, שבתאי הקצב חוזר לעיר, והרב חוזר לחיות תחת ידו התקיפה של שבתאי הקצב. שום דבר לא עוזר. חיים חוזרים למסלולם, מה שהיה הוא שיהיה, וההתנהגות שלו נשארת כמו שהייתה. עוד יותר מזה, עכשיו יש לו ברכה מהרבי הגדול, וככה החיים זורמים. באותו זמן הייתה הגזרה של הקנטוניסטים, זאת אומרת לקחת את ילדי ישראל לצבא של רוסיה, והיו באים וחוטפים מילדי ישראל ולוקחים אותם לצבא. וילד כזה שהולך לצבא, הוא הולך בגיל 5, 6, 7, 10, הוא נשאר שם 25 שנה. זאת אומרת, ילד בן 10 יוצא משם בן 35, לפעמים 40, הוא לא זוכר שום דבר מהיהדות שלו, לא נשאר ממנו כלום. זו הייתה גזרה נוראה. פעם אחת, בתוך שבת קודש, פרצו לבית כנסת של הרב, החיילים, והתחילו לחטוף ילדים. בהתחלה כולם התבלבלו וצעקו, אבל אז כמה מהגיבורים לקחו והתחילו להילחם עם החיילים, ודחפו אותם בכוח החוצה, וסגרו את דלתי הבית כנסת, עלו לגג, והתחילו לזרוק עליהם חפצים כבדים. בינתיים אחרים הבריחו את כל הילדים ואת כל הנשים מבית הכנסת, ונשארו בית הכנסת רק הגברים הגיבורים, אלה שיכולים להילחם, וכולם ברחו החוצה. החיילים לא ויתרו כמובן, והתחילו לדפוק על הדלתות ולראות על הגגות וכו'. התחילה מלחמה. התחילו לזרוק שם כל מיני חפצים כבדים וספסלים ושולחנות מהבית כנסת. ותוך כדי המלחמה נהרגו שם שני חיילים. כולם היו עמומים. היהודים היו עמומים מזה שהם הצליחו להרוג את שני החיילים האלה והחיילים ברחו, והחיילים היו עמומים מעזות הרוח של היהודים. מה שלא יהיה, לכאן ולכאן, יהודים בגלות, זה לא דבר פשוט. אפילו אנחנו כאן בארץ ישראל, אפילו כאן אנחנו לא יכולים לראות על האויבים שלנו בצורה חופשית. אז כל שכן, איך שזה היה בגלות, שלא יכולנו לראות על האויבים שלנו ולהילחם בצורה חופשית. נהיה מצור על העיירה, לקחו את כל חשובי העיירה, כולל הרב והשמש, כולם לקחו אותם לבית כלא, עד שיבואו האשמים, אלה שהרגו את החיילים. ואם לא, הורגים את כל החשובים, את כל זקני העיר הזו, כולל הרב בתוכם.

עובר יום, עובר יומיים, העיר כולה במבוכה גדולה, לא יודעים מה לעשות. והרב שולח הודעה מתוך הכלא שאף אחד לא יסגיר את עצמו. כי אסור להסגיר יהודי בעבור יהודי. אין כזה דבר. אסור לעשות את זה. ביום השלישי, שכבר לא יודעים מה לעשות וכבר מר המוות תלוי על צברי הרב ונכבדי הקהילה, הולך שבתאי הקצב אל המשטרה. הולך למשטרה, ניגש לשם, וכולם עכשיו בפחד גדול, הוא בוודאי ילשין, הוא בוודאי יגיד מי עשה את זה באמת, הרי הוא רשע, הוא רע, הוא מצר צעדיהם של ישראל. ככה עובר כל היום במתח גדול. למחרת משתחרר הרב עם כל נכבדי הקהילה. מתברר ששבתאי הקצב ניגש והודה שהוא זה שהרג את שני החיילים. כולם ידעו ששבתאי הקצב היה מהראשונים שברחו, מה לו ולמלחמה על היהדות, הוא מיד ברח החוצה. אבל כשהוא בא להודות וראו את הממדים של הגוף שלו וראו את הכוח שלו, האמינו שהוא לבד יכול להרוג לא רק שני חיילים, גם 10 חיילים. לכן קיבלו את ההודעה שלו ושחררו את כולם והוציאו את שבתאי הקצב להורג.

על קברו של שבתאי הקצב כתב הרב: כאן נטמן שבתאי הקצב, כפרתן של עם ישראל. אבל יקר, ריבונו של עולם, כל יהודי יש לו את המקום שלו. כל יהודי יכול להרחיב את גבולות הקדושה. איזה עזות, איזה עזות שיש ביהודי הזה, שפתאום ביום אחד, הופ, הוא מתהפך. גמרנו, הוא כבר לא רשע, הוא צדיק. אין איש שיכול לעמוד במחיצתן של הרוגי מלכות. אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתן. מי יכול לעמוד שם? אף אחד לא יכול לעמוד שם. מי יהודי הכי פשוט? מי יהודי שמציק לכולם? הוא נהיה יהודי הכי קדוש. והרב, בשביל מה סבלת את כל הצמצומים האלה? בשביל מה סבלת את כל הצרות האלה משבתאי הקצב? כדי שבבוא היום הוא יחיה אותך, הוא יציל אותך ממוות לחיים. ועל זה החיים שלנו, כל החיים שלנו, זה החיים שלנו, זה החיים שלנו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שקודם כל יש את הצמצום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי זה שהוא עשה צמצום, עשה מקום, כאן המקום הזה, במקום הזה אני אברא את העולם. ואז הוא התחיל נקודות, נקודות, עוד בניין ועוד בניין ועוד בניין, כל דבר עם הגבול שלו. כל אחד, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, כך כותב רבי נתן, יש כוח לכל אדם להמתיק הגבול והצמצום, עד שכל גבול וגבול יהיה נפתח ונתפשט הרבה מאוד. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שיהיה כוח הזה לכל אחד, לכל אחד. איי, כמו שנאמר, הרחיבי מקום אוהלך ועירותייך ומשכנותייך יתו, אל תחסוכי. תרחיבי, תתרחבי לציון בזמן הגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר, תרחיבי, תרחיבי, אל תחסכי. אבל איך? איך עושים את ההרחבה הזו? איך עושים את ההתפשטות של הכבוד של כל אחד ואחד מאיתנו בלי לגעת בכבוד של השני? זה, עושים את זה על ידי זה שמרחיבים את הכבוד בתוכנו. קודם יש יום כיפור. ביום כיפור חוזרים בתשובה. כל אחד חוזר בתשובה לעצמו. חוזר בתשובה, ואז מה? ואז הוא יוצא החוצה, לסוכה. אז הוא מרחיב את הגבול. דם נעקר, נאחר ונעשה חלב. איך נעשה חלב? איך נעשה חלב? להעניק את הוולד. איך נעשה חלב? זה נעשה מהדם. הדם שהוא גבורה, שהוא צמצום, נהיה חלב, שהוא חסד. איפה זה נעשה? זה נעשה בפנים. התשובה נעשית בתוך האדם. החלב מתהפך, האדם מתהפך לחלב בתוך האדם או בתוך החיה. ואז זה יוצא החוצה. קודם כל בפנימיות, קודם כל אני צריך להרחיב את הקדושה שבתוכי. יש לי קדושה, יש לי קדושה, אני יהודי, יש לי קדושה נפלאה, יש לי קדושה גדולה. קשה, קשה, ודאי, הקדוש ברוך הוא דוחס אותנו, דוחס אותנו, עד שנגיע למצב הזה, ריבונו של עולם, אני לא רואה כלום, איה מקום כבודך, אני לא רואה כלום, אני לא מבין כלום ממה שעובר עליי, איזה צמצומים, איזה קושי. מתוך זה באה הלידה, כמו היולדת, היולדת בזמן הלידה, כבר די, די, אי אפשר לסבול את הכאבים האלה, אני לא יודע מה עובר עליי. ואז באה הלידה, ואז נפתח הפתח החדש שממנו מתרחבים החוצה. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לחזק את הבית שלו. עיקר הקדושה, עיקר הקדושה זה אשרש בביתך, זה בתוך הבית שלך, זה בתוך הלב שלך, זה בתוך המוח שלך. לא עם הבן זוג, לא עם הילדים, לא עם השכנים, בטח ובטח לא עם זה שדחף אותך בתור באוטובוס, או בתור בבנק, או זה שגנב אותך, או זה ששדד אותך, או זה שרימה אותך. איתו, אני אין לי שום עסק עם זה. שום עסק אין לי. אין לי שום עסק עם אף אחד, רק איתי. רק איתי. ואז, כשהאדם באמת זוכה לראות
את הקדושה שבתוכו, כשהאדם זוכה לראות את השמחה שבתוכו, אז בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, אז בוודאי, בוודאי שהאדם יכול לתת מהקדושה שלו גם לאחרים. אותו שבתאי הזה, הוא עשה חשבון נפש לפני שהוא הלך. הוא חשב, הנה יש לי הזדמנות, אני יכול להציל את עצמי, אני יכול לחיות את עצמי, אני יכול לקבל על עצמי עול מלכות שמיים בצורה כזו, שזה כל החיים שלי משתלם לי. כל רגע ורגע בחיים שלנו, ועד רבה, דווקא בזמנים הכי לוחצים, זה, אלה הם הזמנים של הלידה, אלה הם הזמנים שעכשיו אני יכול להרוויח פתח קדושה חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי. שיבטח לי דבר שלא היה מעולם, דווקא בשעת הלחץ. זה הזמן שלי, זו הנקודה שלי. מה אני רוצה? אני רוצה לפתח את שרירי הקדושה שבתוכי. זה מה שאני רוצה. אחר כך, שיתברך יעשה מה שהוא רוצה. אבא.

אחת שאלתי בבית השם, שיבתי בבית השם, כל ימי חיי לחזור בנועם השם, ולבקר בהיכלו, בהיכלו, כל הזמן לבקר, לבקר, לבקר, לבקר, זה מה שדוד המלך אומר, לבקר, אחת שאלתי בבית השם, שיבתי בבית השם, כל ימי חיי, דוד המלך, כל החיים שלו, איפה הוא יושב? בבית השם. אני רוצה לשבת שם, ורוצה להרגיש כמו ביקור, שלא יהיה לי...

כל הרוחניות שלו, הכל נהפך לגשמיות כאן בעולם הזה. אחי ורעי, היקרים והחביבים, על ידי שהאדם נכנס לתוך עצמו, ושם הוא מרחיב את הגבול של הקדושה, הוא יכול להשפיע את הקדושה ואת הכבוד שמתגלה אצלו על כל העולם כולו. וזה מה שאמר רבנו הקדוש שנכנס לעיר אומן. הוא אמר על הפסוק, הוא בא לי אומר שכן חליתי, שנתווסף אבן אחת, זאת אומרת נפש אחת שחוזר בתשובה ונתקרב לשם יתברך, אזי נתרבים הבתים עד אין קץ. ואמר רבנו שעל ידי זה מכניסים לפנים גם הנפשות שהיו מושלכים בחוץ. כשאחד מאיתנו חוזר בתשובה ומצרף את כוחו אל הקדושה, אזי מתרחב הגבול של כבוד השם יתברך עד אין קץ, עד אין קץ, עד אין קץ. אתה אומר שאתה לא יכול לשנות את העולם? זה נדמה לך שאתה לא יכול לשנות את העולם. לפי העין המצומצמת שלך, לפי השכל הקטן שלך, שלנו, בטח, לא ש... חס ושלום, לא רק שלך, של כולנו, לפי איך שאנחנו רואים את העולם, אז בן אדם אחד הוא לא משנה את העולם. אבל לפי איך שרבי נחמן מברסלב רואה את העולם, אז הוא אומר לך, ידידי, אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה לא יודע מה אתה עושה. בנקודה אחת טובה שאתה מכניס את עצמך לתוך הקדושה, אתה מרבה את כבוד השם עד אין קץ. ועל ידי זה, אתה יכול להכניס גם נפשות כאלה שהם היו בחוץ לגמרי. לגמרי, לגמרי. רחוקים. שהיו במצב כזה שאין שום סיכוי להעיר אותם. על ידי זה שכבוד השם גודל ומתגלה בעולם, על ידי זה אפשר להעיר גם לאנשים הכי רחוקים. וכשיתגלה כבוד השם יתברך בשלמות, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כשאז לעתיד לבוא, אז ישיר משה את השירה הזאת. אז לעתיד לבוא, אז יראו את הכבוד של כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שנאמר, והאיר הארץ מכבודו, כל הארץ תאיר מכבוד השם יתברך, והכבוד הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו יתגלה בצורה כזו. גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו לעתיד לבוא. אז אנחנו נראה, כן, כן, כן, דווקא אתה שחשבת שאתה לא עושה שום דבר, דווקא אתה שחשבת, לא יכול להיות, איך יכול להיות שבן אדם אחד יעשה כזה דבר גדול, דווקא אתה עשית כאלה דברים גדולים ונפלאים. אלא מה? היום אנחנו לא רואים את זה. היום אנחנו צריכים להאמין, והאמונה שלנו צריכה להיות כמו שאנחנו רואים בעיניים. ממש ככה, להסתכל כמו שאנחנו רואים בעיניים. מי שרוצה להסתכל כמו שהוא רואה בעיניים, ייקח את ליקוטי הלכות, חלק יורה דעה, חלק א', בהלכות בשר וחלב, הלכה ג', ויחזור את ההלכה הזו, אני רוצה להגיד 30 פעמים, בסדר, זה לא הלכה ארוכה, 30 פעמים, אבל גם אם תחזור את זה 3 או 4 פעמים, ותיקח לעצמך מרקר, לורד זוהר כזה, תעשה לך סימנים על המקומות כדי שהם יאירו לך, תחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אתה תראה, אתה בעצמך, אני, כל אחד מאיתנו, הקטנים במעלה, אנחנו מגלים את כבוד השם יתברך בצורה כזו, שבוודאי בוודאי לנו בעצמנו אין שום מושג על הגדולה הזו שאנחנו זוכים, ולעתיד לבוא, כן יהיה לנו מושג. לעתיד לבוא, אנחנו נראה את היופי, את ההוד, ואת האדר ואת הפאר של עם ישראל, ושל כל אחד ואחד מאיתנו, וגם שלנו, בעצמנו.

בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

שלום לכל המאזינים היקרים, אתם כאן איתנו ברדיו קול הנחל, וכעת שיעור מפי הרב הצדיק זיה מוארוש. האזנה נעימה לכולם.

בחודש מבורך, אנחנו עכשיו בשיעור תוי רבב, ששם הרבינו מדבר מכבונת אלול. רבינו אומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמוי ולארבויס בכבוד עמוקוי. אדם נברא בזה אוילום רק בשביל תכליס אחד, להכיר את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר, בגין דהשתמדין לי. אדם צריך להכיר את הבורא יתברך שמוי ולגלות ולפרסם אותו לכל אוילום כולוי, לתקן אוילום במלכו שדאי, לגלות לכולם שמלוי חול האורץ כבוידוי. ואתו מחיה אס כולם. אין בלעד היסבורך כלל. הרגע שאדם בא לידי הכרה הזו, שאין בלעד היסבורך כלל והכל הכל, זה לוקוס, גומרו, אז לא שייך בכלל לחפש כבוד. כבוד שייך רק לקדוש ברוך הוא. איך אדם טיפוס רוחו, שהיום כאן ולמוחו בקבר, מחפש כבוד? ישוס, גיוס. ולכן, צריך כל אדם למהד בכבוד עצמוי, לדעת שכבודוי זה כלום לגבי כבודו יתברך, וממילא על ידי זה הוא ירבה בכבוד עמוקוי. כי מי שרודף אחר הכבוד, אין הוא זוכה לכבוד אלוקים, אלו לכבוד של מלאכים, שנאמר כבוד מלאכים חכו ירדובו, והכל חוקרים על אחריו, ושואלים מי הוא זה ואיזו שחולקים לו כובד הזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראו לכובד הזה. אבל מי שבורך מן הכובד, שממד בכבוד עצמוי, הוא מרבה בכבוד עמוקוי, אז על זו יחל לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי, אם לא ראוי, ועליו נאמר כבוד אלוהים אסתו דובו. כי אסור לחקור הכובד הזה. הקדוש ברוך הוא מסר את העולם הזה לבני אדם, כמו שכתוב, והאורץ נוסע לבני אדם. זה הבחירה. אם אדם יש לו שכל, הוא מגלה ומפרסם לכולם, תדעו לכם שהכל אלוקוס, ואלוקוס זה הכל, אין בלעד היסבורך כלל. אז במילא אני לא נמצא פה, ואני לא צריך כבוד, ואפילו הכבוד שאתם נותנים לי זה שייך לקדוש ברוך הוא, כי אני כלום. אז הוא זוכה לכבוד אלוקי, נפתח לו אור כזה שמרגיש רק את הקדוש ברוך הוא, והוא נחלה לגמרי באין סוף ברוך הוא. וזה התענוג שבכל התענוגים. כבוד אלוקי, שאדם רק מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה הכבוד הנצחי. זה מה שמחופף אותו כל החיים שלו. ובפרט, בשו, שיוצא מזה אוילום, אז הכבוד הזה הולך לפניו. ועל זה נאמר כבוד הוויה יהוסטחו. כשמגיע הזמן שצריך לעזוב את זה אוילום, הוא נכלל בכובד אלוקי הזה. על הכובד הזה נאמר כבוד אלוקי הסתו דובו. מי שזוכה להרגיש רק את הקדוש ברוך הוא, אותו אף אחד לא מכיר. אף אחד לא יודע
מה אדם חושב? ועל זה אומרים חכמי נגבשים, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אף אחד לא יכול לדעת מה השני חושב, מה השני חולם, מה השני מדמיין. ולכן יכולים להטות בני אדם מאוד. מצד אחד חושבים שאדם הזה כלום, אבל בפנימיוס אדם הזה הוא בוטל ומבוטל לאין סוף ברוך הוא, הוא מסענק בזיו השכינה ורואה רק כבוד אלוקי, ואף אחד לא יכול לחקור עליו, כי אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, ועד רבה. אלה אנשים שזוכים לכבוד אלוקי, אותם מביישים ומחפים ומגפים, כי לא יודעים מי האדם הזה שזכה לכבוד אלוקי. לא יקיין, אם אדם מסכן, רץ אחר כובד, עושה כל מיני פעולה שבוילם שיתנו לו כבוד, הרי הוא דוחה את רק להשכינה, כי הוא מסלק את השכינה מעצמו ומעולם. כי במקום שיגלה לכולם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא נמצא ואיבלד נמצא ואנחנו צריכים רק אתו, אז הוא מחפש את הכבוד שלו והוא דואג על הכבוד שלו. אבל בשביל הבחירה הנסוען הוא מקבל את הכבוד. איזה כבוד? כבוד מלוכים. כמו שאנחנו רואים בחוש, שנותנים כבוד לאדם שאין רואו לכבוד, מה קוראים את הכבוד הזה? איזה כבוד האדם הזה קיבל? כבוד מלכים. היה כל מיני פנסים צבעונים על הרחובות, הלכו לפניו עם מדורות, לפידים, שרו לפניו שירים, הלכו לפניו פרשים. איזה כבוד מלוכים אדם הזה קיבל. אבל יש גם אנשים שחוקים, לא מגיע לו את הכבוד הזה, הוא לא כל כך גדול, שישו לו פנסים צבעונים, שילכו לפניו בלפידים, שילכו לפניו פרשים. נשמע כבוד. אנחנו לא מסכימים. זה נקרא כבוד מלוכים. חכו ידובר, כולם חוקרים על זה. אלו אומרים שמגיע לו, אלו אומרים שלא מגיע לו. אבל זה הכל צחוק. כי אתה היום כאן ולמחר בקבר. היום בזבזו עליך מאות ואלפים ורבבות שקלים לפנסים, ללפידים, לדגלים, לשומרי כבוד, פרשים. ומחר, ולא יודעים שאתמול נתנו לך כבוד, מה שווה הכבוד הזה? אבל וריק. לא יקיין, אם אדם נכלל ואין סוף ברוך הוא, זה כבוד אלוקים, כל רגע, כל דקה הוא רק חושב מהקודש ברוך הוא, זה נקרא כבוד אלוקי. הוא מרגיש תענוג מכל שכן וכל שכן, שהצדיק שנכלל ואין סוף ברוך הוא, שכל פרחח, כל בזוי ונבזה, כל עבריין, כל שיקור ומסומן מדבר עליו, הוא כל כך שמח. למה? כי הוא נכלל ואין סוף ברוך הוא. הוא שמח שאף אחד לא מכיר אותו.
זה מה שחכמי נקדישים אומרים, כל אמר בכבוד שמיים הוא ממעט כבוד עצמוי, כבוד שמיים משרה ב... וכבוד דוי משרה ב... אדם לא מעוניין לכבוד. הכבוד שלו שיגלה את כבודו יסבורך. ובסוף הוא זוכה שבאים אנשים שגם להם יש התעוררות ותשובה, תשוקה לאלוקי, לאור אלוקי, והם באים אליו ונותנים לו את הכבוד, אגו אלוהי. ובמחוץ יש קלים וריקים ופוקסים שמבצעים אותו. אומר רבינו, איך יכולים לשחות את הקומץ כזה? כמו אין אלוקי, להרגיש רק את הקודש ברוך הוא. אין עוד דבר יותר חשוב מזה? אי אפשר לסחוץ את הקומץ הזה, אלא זה תשובו. אדם צריך לחזור בתשובה. כי כולנו מלאים אבוינויס וחטואים. והחוכר מכל אדם אומר, כי אין צדק באורץ אשר יעשה הטוי ולא יחפה. וצריכים תמיד לחזור בתשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידו וישתוי. אין לו הקלם הפוכזם והריקים. מבזים אותנו, אנחנו צריכים לשתוק, ולדעת שזה חלק מהתשובה. יש לי מה להגיד, יש לי מה להגיב, ויש לי מה לענות. אבל בשביל תשובה קיבלתי על עצמי, לא להתווכח עם אף אחד, לא לענות למחב חרפה עם מבזי. אשמי, למה זה זוכה לתשובה אמיתית? כי מה זה תשובה? אני מחזיר את נשמתי לקודש ברוך הוא. אני יודע שכל אלה שמצערים לי, שמצערים אותי ומציקים לי, זה מפני אבונו ישראל רבי. ולכן, כשאני מקבל על עצמי את הביזיונות באהבה ובשמחה ואני שותק, זה סוד התשובה. זה מה שכתוב בזויר פנחס ריש נון היי אומר בי לס כובד בלא יחסוד התשובה. זה מה שכתוב בזויר פנחס, ריש נון היי, עומד בי, לס כובד בלא יחוף. להגיע לכובד אמיתי צריכים לכופף את עצמו. כשאתה רואה כל איש בר וכסיל, מחרף ומגדף אותך, ואתה שותק, זה עיקר התשובה. והקוף, שהוא מקופר את עצמו, זה סוד הכסף. הוא מלביש את עצמו עם אור אלוקי שבא מסוד הכסר. כסר, שמה מאיר שם אהיה, א', ה', י', ק', שהפירוש הוא אהיה, אני רוצה להיות, אהיה, תו, אנו, זומין, למעבר, אני רוצה להיות. זה סוד התשובה. עד עכשיו, הייתי בחושך, עד עכשיו עשיתי כל מיני שטויות, עד עכשיו לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא, אבל מעכשיו אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לשתוק, אפילו שמחרפים ומבזים אותי, בוירים וריקים, קלים ופוחזים, אני שותק. ובני שאני חוזר בתשובה, זה נקרא אהיה, אני רוצה להיות, וזה סוד התשובה. ולכן מאיר עליו שם נוירו וניפלו מאויד, אהיה, אני רוצה להיות. אם אדם מקבל על עצמו שהוא רוצה לחזור בתשובה, אבל
אפילו שהוא עדיין לא חזר בתשובה, אלו, יש לו רצונות. אני הולך להשתנות. עד עכשיו, הראש שלי היה בשטויות. לא חשבתי ממנו יסבורך. רצתי אחר השטויות של המלואלם הזה. רצתי אחר כובד, אחר כסף, אחר תאוות. אבל מעכשיו, אני חוזר בתשובה. אז מאיר עליו שם, אני רוצה להיות. אומרים על זה חכמינו הקדושים, גדוי לאות, כוחו של תשובו. שכאילו שאדם מהרר בליבו לעשות תשובו, מיד הוא עולה לא על עד 10 מילים, ולא עד 20 מילים, ולא עד 100 מילים, אלא מעלך 500 שרים, ולא עד ריקי הראשון, ולא עד ריקי השני, ולא עד ריקי השלישי, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכובעית. אדם רק צריך להחליט במחשבתו. הוא מערר בתשובה. אני הולך עכשיו להיות צדיק? אני הולך עכשיו לתקן את מעשיי? אני הולך עכשיו ללמוד תורה? להיות בכל חלקי התורה הקדושה. מיקרו, מישנו, דיבור המדרש, הלוכס, והגודס, פרייסס ותספטס. ניגדה שבתוירה, וניסטה שבתוירה. הוא רק רוצה. נכנס בו מחשבה והירור טוב של תשובה, הוא כבר עולה עד הכיסא הכובד. אבל אם אדם לא רוצה להתקדם, חושב, אני כבר לא יהיה צדיק, ממני כבר לא יהיה שום דבר, אני לא שווה,

בחיי, אני כישלון בחיים שלו. אז אתה חוזר לאחוריך, אתה לא מסתכל קדימה בסוד, אהיה אני רוצה להיות, אלא אתה מסתכל חזרה. אומר רבינו, אחוירי בני אקיה גימטריה דם. אם כותבים א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', ק', שחוזרים בכל פעם לאחורנית, זה גימטריה דם. היינו, בזיונס השביח הסדומים, אף תסבול צרות ואיסורים. אנשים סובלים בחיים, כל כך הרבה צרות ואיסורים, הם לא יודעים מה קרה להם ולמה מגיע להם דבר כזה. הם לא יודעים שהתהפכו מהקדוש ברוך הוא. במקום ללכת קדימה עם רצונות חזקים, שאני רוצה רק לחזור בתשובה, אני רוצה לחסות לכבוד אלוקי, להרגיש רוחניס אלוקות, הנה אני מסתכל אחורני ולי כבר לא שווה החיים, אז יש לי דם. שביך הסדומים מחרפים ומבשים אותי. זה שבני אדם תמיד יש להם תנון, תראו, מדברים עליי, מחרפים ומבשים אותי, אתה מסתכל אחורנית, אבל אלה הצדיקים שזוכים בכל יום, בכל שעה, בכל רגע לחזור בתשובה, והם נכללים באיה סוד הכסר, הם נכללים באין סוד ברוך הוא, והם צוחקים מכל העולם, ואף שכולם חושבים שיכולים לשבור את הצדיק הזה שנכלו באין סוד ברוך הוא, צוחק מכולם, כי הוא נכלו באין סוד ברוך הוא. אבל צריכים לזכור שזה ניסיון גדול מאוד. כשחוזרים בתשובה ומחרפים ומבזים אותך, כמו שנמצא בבעלי תשובה בדור הזה, קודם כל החברים עושים ממנו צחוק, נעשה את הדוס, נעשה את הבעל תשובה, חזרת בתשובה, יש לך זקן, פיות, כיפה, ציצית, תפילין, אז להגיד ממנו, ורק ככה משפחה, אם הוא מפך דם עם פסח אל דוים עם חוילום, הקדוש ברוך הוא מוכן לו כל הבנתו. זאת אומרת, דם עם פסח פותחים את הפה עליך ושופכים את דמך, ואתה שם חוילום על הדם ושותק חוילום אוי סייס מויכל, אז מוכרים לך כל הבנות טוב. במקום דם אתה עושה את זה דוים, מוכרים לך כל הבנות אחר, וזה סוד התשובה. והנה מתחיל בעיה, שכל מי שחוזר בתשובה ויש לו רצונות וכיסופים, אני רוצה להשיג רוח נס אלוקות כמו כל הצדיקים, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה, והנה עובר קצת זמן והוא רואה מסכן שלא מרגיש אלוקות, עד הרבה כל התאווס יותר ויותר מתגברים עליו, הוא רוצה ללמוד תורה, להיות בכל מקום של התורה הקדושה, וזה לא הולך לו. אז הוא נשבר, אומר רבינו, לא, תדע לך, אם אתה מחזיק בסוד הקסר, סוד שם אהיה, עליך לזכור שאתה צריך לחכות, שזה קסר מלושן כתויר לי זער ואחבקה, תחכה קצת עד שזוכים להיות צדיק שירגיש רוח ניס אלוקות, עד שזוכים שאיר עליו אור אלוקי, צריך לקחת זמן, אחד פחות ואחד יותר.
אבל אם יש לו סבלנות ומחכה מאוד מאוד בסבלנות, אז ובסוף הוא מגיע. אותו דבר, אדם רוצה ללמוד את כל התורה כולה. ואם יש לו סבלנות, הוא יודע שלא יכולים ללמוד את כל התורה ביום אחד, אין לו מחכה, אז הוא יזכה לכל התורה. כמו שאומרים חכמים הקדושים, למה נמשלה תורה בתהינה, שהתהינה נקלטת מעט מעט, וכך התורה היום לומד מעט, או למחר, או למחר הרבה, אפילו לפי שאינו מתלמדת, לא בשנה ולא בשתיים, לוקח הרבה זמן. אחרי אומרים חכמים הקדושים, מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד את התורה? יש כל כך הרבה מה ללמוד, מי יכול להגיע? כל התורה ללמוד. מיקרו, מישטון, גמור, עומד ראש הולך לזגות, אז ברייסי ותספטס. אבל מי שחכם, פיקח אומר, הרי נישויני, שתי הלוכס היום, שתי הלוכס למוחו, עד שאני שויני, אז כל התורה וכולו. וכן אומרים חכמים הקדושים, הטיפש נכנס לבית הכנסת, ורואה שיש כל כך הרבה ללמוד. תהילים, למד פרוקים, שבס, חוב דלת פרוקים. אז הוא שואל, מתי אני יכול לזכות ללמוד את כל התורה? אז הוא ברך. הוא רואה שזה הרבה מדי לו. אבל החכם הפיקח אומר, היום מעט, מחר מעט, מחרתיים עוד מעט, עד שזוכה לסיים את כל התורה. זה סוד התשובה. אני רוצה להיות צדיק, להרגיש כבוד אלוקי. אני רוצה להרגיש את כבוד של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללמוד תורה. אבל אני צריך לדעת שצריכים לחכות. אז לבסוף הוא זוכה להגיע לאור אלוקי. זה מה שאומרים חכמים הקדושים. אפו לתאר מסיים לוי. מושלך עוד שבו לקנות הפרסמון, אומרים להמתן

שגם אני התבשם. אחד נכנס בחנות לקנות סמים טובים. אומר הבעל חנות, בוא תחכה קצת, כי אני פותח בקבוק חדש של פסמים, אני רוצה שהפסמים הטובים, הריח, יקלוט גם בי. אז תחכה קצת. אומר רבינו, כך בתשובה. מנסים את האדם, אם יש לו את הכוח הסבלנות, לסבול. בוודאי קשה מאוד מאוד רוצים לראות את הצדיק, וכבר לא יכולים. אבל אם יש קצת סבלנות, הנה הצדיק מתגלה. בוודאי אדם רוצה ללמוד את כל התורה כולה. ופעם אחת, אבל זה לא הולך. אם יהיה לך סבלנות, תזכה לך הכל. בוודאי אדם רוצה להשיג רק רוחני של כוס. אבל זה לא הולך, כי אתה דוחק את השע. וחרמין הקדישים אומרים, כל הדרך זה השור. שור דוחקי הוא. אבל כל הנתחם בני השור, השע נתחם אפונו. כשאדם זויכר הוא מחכה וזה הוא הורג את היצור הורז שלו, שזה מה שכתוב, דוים להווי וישחוי ללוי והוא יפל רו חלון הם חלונים. אם אתה רק תשתוק באיס שצר אומר לך ולא תשאר קושיות על הקודש ברוך הוא ולא ייכנס בך ספקות, אלו תדע שצדיק הווי בכל דרוכו, בכל סיד, בכל מסוק. אז תזכה ללב אמס, לב חלל, כמו שכתוב לי בכל על בקרבי, שאדם שבכל על השמאלי יתבטא לגמרי, שמשם היצהורה, ותזכה לשחוט את היצהורה. אומר רבינו, צריך להחזיק תמיד במידת התשובה. לא שייך להגיד כי חזרתי בתשובה, כמו היום, סיסמה, מי אתה? אני בעל תשובה. כמה שנים? 3 שנים? 5 שנים? אין דבר כזה. כל יום, כל שעה, כל רגע צריכים לחזור בתשובה. כי כשאדם אומר, חוטו סיובי שפושעתי, אפילו את זה הוא לא אומר את זה בלב נקי, גם שם יש לו פניות. עליו נאמר בספוסי כיבדוני, אבל וליבי וליבוי רוחק ממני. אתה לא מתכוון באמס לחזור בתשובה. חזרה בתשובה אמיתית צריך להיות רק לפני כלל על הקדוש ברוך הוא, שאני לא רוצה את אף אחד, רק את הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר החכם מכל האדם, כי מי יוימר זכי שלי ביתארתי מחתו עשי. איך אדם יכול להגיד שכבר חזר בתשובה? ואפילו הצדיקים הגדולים במעלה נרו ונפלאו מאוד, שכבר זכו לכבוד אלוקי, הם תמיד חוזרים בתשובה. יפן ואולי ייתו את עצמם. שחשבו שזכרו כבר לכבוד אלוקי, הנה פתאום מתגלה עליהם אור יותר גדול ויותר חזק. אז הם מתחילים להתבייש. מקודם חשבתי שאני כבר משיג כבוד אלוקי, ועכשיו אני רואה שזה כלום נגד מה שאני עכשיו משיג בכל שכון. אתמול חשבתי שכבר הגעתי לאיזה מדרגה על יוינה, ועכשיו אני רואה שיש עוד להשיג. ולכן דוי להם ובחור הצדיקים, הם תמיד חוזרים בתשובה ועושים תשובה על תשובה, כי הם יודעים שכל זמן שאדם חי צריך לחזור בתשובה. וזה סוד התשובה האמיתית, שתמיד הוא עולה ממדרגה למדרגה עד שזריך לתשובה של אוי למעבור, שמרגיש רק רוח נס הלכוס, אבל פיקם לא מפסיק, הוא רוצה לעלות עוד יותר, כי כבוד אלוקי
אין לזה סוף וכן. ולכן הצדיקים תמיד בוכים ומבקים שמיים ואורץ. ריבוני של עולם, אני כל כך רחוק ממך. ריבוני של עולם, עדיין אני לא רואה אותך. צדיקים שבאמס מסתכלים תמיד רק על השם הוויה. לא נסיכים דעת ממנה לסבוח כרגע, מקיימים בשלימוס שביסי הוויה לנגד סומי. תמיד הם יחדים ייחודים, אפילו בשעה שמדברים עם בני אדם, הם כל כך דבקים על הקודש ברוך הוא בביטקול, כל הרגע שזהם. אבל פיקן הם בוכים ומבקים, שומיים ואורץ, הם שוכבים על הרצפה בפישת ידיים ורגליים, ובוכים, ריבוי נשלם, אני כל כך רחוק ממך. עדיין אני לא מרגיש אותך. ותמיד עולים יותר ויותר, ואף פיקן, בוכים יותר ויותר, שעדיין אנחנו רחוקים. זה מדרגת הצדיקים הכי גדולים. מה שאין כן, אנשים... מה שאין כן צד... אלו שעדיין לא זכו לזה, הם חושבים, חזרתי בתשובה. אני הולך עם כיפה לבנה, עם שתי פיות ארוכים, אני קופץ, צוהר, אני חזרתי בתשובה, ועושה ישוס, מי החזרה בתשובה? מי אתה? אני חוזר בתשובה. מה איתך? אתה יודע מה זה חזרה בתשובה? זורקים את עצמם על הרצפה ובוכים דמויס שוליש. ריבוי נשאלו אם אני רוצה להיכלל בין סוף בורכו. עדיין אני שומע כלבים נובחים, רשעים ארורים מדברים עליי. סימן שעדיין אני בזה אוילום, אני רוצה לשחות להגיע למדרגה כזו שאני כבר לא שומע. לא הכלבים נופחים, לא הרשעים מקרקרים. כי אצלו אדם שכבר זכה לכבוד אלוקי, זה הכל צחוק. ואפילו שמקללים אותו ומבזים אותו ומדברים עליו, זה אצלו כמו שאדם הולך בין חבורה של כלבים וכולם נובחים, הו, הו, הו, ולא מפסיקים, נובחים, נובחים. האם ראיתם פעם שאדם יעצור ויתחיל לדבר עם הכלבים? הרי הוא יהיה משוגע. חבורה כלבים נובחים, הו, הו, הו, והאדם עומד וטוען עם כל כלב. מחזיר לו, הו, הו, הו. המסכן גם הוא אחד מהכלבים. בן אדם מבוגר, בן אדם עם סכר, הוא יודע שזה כלבים, מה יש לי איתם? עם כלב, לא צריכים להיות חבר? נה לך עם כלב? אומר רבינו, לקוט מרח אל כלב סימנון, אלה אז הפנים הם כלבים, כמו שכתוב, הכלובים אז הנפש, ויודו סובו. עם כלב אסור לעשות עסק. כל הכלבים שנובחים עלינו, צריכים לצחוק להם. אתם יודעים מי זה כלב? הסמך מהם. כי כך אומרים חכמים הקדושים, בלושן יבוניס קוראים לכלב למס. זה סמך מם. ואף פעם לא צריכים לעשות עסק עם אלה הכלבים שנובחים ומבזים. כי חכמים הקדושים אומרים חוצוף בחייז הכלב. ועד הרבה, כל מי שזוכה לכבוד אלוקי, הוא יכול לדעת מהכלבים האלה שנופחים עליו מה קורה עכשיו באוילום. כמו שאומרים חכמים הקדושים, כל...
ענבים בוכים, מלחמובס בעיר, בוא לעיר. כלבים משחקים, אליו הנובי בוא לעיר. אם רואים הצדיקים שזרוקים בקדוש ברוך הוא, שפתאום אנשים מתחילים לבכות, תראה, הוא עושה לי את זה, הוא עושה לי את זה, אז הם יודעים, המלחמובס פה, הם מפחדים ממך כמו, המלחמובס, בב, לעיר, כולם מפחדים. אם הכלבים צוחקים ממך, אז עד הרבה, תדע לך שאליו הנובי בעיר. אתה יודע מי מלווה אותך? אליו הנובי. באיזה זכות זה? אדם שמבזים אותו, כלב נובח עליו, אספונים, שהוא כלב, נובח עליך, אל תענה לו, אלא תהיה בשמחה, כי תדע לך שיואנובי פה עכשיו מלווה אותך. תתארו לעצמכם, אם הייתם יודעים שיואנובי עומד על צדכם והוא מלווה אתכם, איזה שמחה היה לכם? הייתם רוקדים רוב שמחה, הנה אני זוכר לגילוי אליו הנובי. ולכן כשאדם נכנס באין סוף ברוך הוא, ובא איזה ראש אור ותומה, וצוחק עליך, תדע לך שאליו הנובי עומד על ידך, אל תענה לו, כי אתה תגרס את אליו הנובי. וזה כלובים משחקים, אליו הנובי בוא לעיר. עכשיו, אדם צריך לדעת שהחיים מלאים ניסיוני נסקושי ממורים. זה לא הולך כמו קל, זה לא הולך קל כמו שחושבים. יש עליות ויש ירידות. הנה אני חזרתי בתשובה ובוער לי הלב אל הקודש ברוך הוא. והנה הסכמתי שיש כבוד אלוקי, אני לא צריך כבוד. כי הקודש ברוך הוא פה מלא יכול לרוץ כבוד. הכבוד מגיע רק לקודש ברוך הוא. אני צריך להיות טיפש לקחת בשבילי את הכבוד. ולכן

הוא לא לקח את הכבוד של, של האנשים אליו, אלו, בשור שנותנים את הכבוד, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכבוד שלך, אני מגלה ומפרסם להם, אותך, אז הם מחזירים את הכבוד אליך, לא עליי, אני רק שליח. אני מויצל שליחוסי בזור אילום. אילו אנשים שזוכים להגיע למדרגה כזו, להיות נחלה ואין סוף ברוך הוא, עולים תמיד למעלה למעלה. אז הם צריכים להיות בוקים בהלוכת. לדעת איך ללכת. הם עולים למעלה, צריכים לדעת שגם שם הקדוש ברוך הוא. שיש לעלות עוד יותר ועוד יותר. אל תחשוב שהגעת כבר עד הסוף. כי תמיד תחזור בתשובה. אבל יש מצבים שנפלים. סוף כל סוף האדם הוא חומר, גז ועוף. הרבה פעמים נחלש הדעת. פה אין לו פרנסה, פה יש לו צרות ואיסורים מאשתו, פה יש לו צרות ואיסורים מהילדים שלו, פה מעיקים לו החובות. אז הוא צריך להיות בוקר בשויב. כשהוא חוזר למטה, אז הוא לא מתייאש, אפילו שנפל. כשאדם יש לו את הדרך התשובה הזו, אז הוא אף פעם לא ייפול. וזה מה שדוד המלך אומר, אם עסק שומעים, שומע טוב, הציע שואל הנקו. כל מי שרוצה לחזור בתשובה אמיתית, הוא צריך לדעת שכל מה שיעלה עוד יותר למעלה, שלא יצור שם, אלא יעלה עוד ועוד ועוד. סיימתי תנ"ך, סיימתי שיש סדרה משנה, סיימתי בבלי ישלם את הספטה, סיימתי רמב"ם טור ושחנוך, סיימתי את כל המדרשים, סיימתי את כל הזוהר והתיקונים, זו לעצור, אלא להתחיל עוד פעם. ועוד פעם, אין דבר כזה שגמרתי, כל זמן שאתה חי, מתחילים עוד פעם. אין דבר כזה, הסקתי כבר אלוקוס, אני מרגיש רק אלוקוס. לא. תדע לך שאתה צריך לעלות עוד יותר, אתה לא יודע. מה לפני עיניך, רבינו אומר, לקוט אמרן חלק א' סימן ר' נון ד'. העיניים של אדם רואים דברים עליונים מאוד. אנחנו קטנים, שבורים, רצוצים, רצים אחר הכסף והכבוד, מתווכחים, שכנים, חברים, ידידים, מקללים אחד את השני, מנבלים את הפה, דוחפים אחד את השני. הצדיקים רואים אלוקות, רואים מלוכים שמסבב אותם. אף אחד לא רוצה להאמין שיש דבר כזה. הצדיקים מסתכלים על אדם, רואים את הכל מה שקורה עם האדם הזה. לא יכולים להגביל מהצדיק, אבל הוא מסתיר את עצמו. כי לא כל דבר שרואים צריכים להגיד, ולא כל מה שמגידים, מפרסמים, רואים. בכלל זה יש בידינו, מי שרואה לא מדבר, ומי שמדבר הוא לא רואה. זה נקרא, אם עסק שומעים, שומע אתה. שאפילו שאני עולה לשמיים כבר, אני יודע שיש לעלות עוד יותר. אבל להפך, אם אדם נופל, נכשלת בעוון. נפלת בשול תחתיס. נפלת כבר במצב כזה, שעשית לעצמך תחנה בשול תחתיס. הצעת לך מיטה. מסכן. נפלת במדרגה נמוכה כזו שאתה חושב, מפה אתה לא תצא. לא, לא, תדע לך, והציע שאויל, הנה כו. אפילו איפה שהצעת לעצמך מיטה בשול תחת שאתה חושב שזהו זה, תדע לך שגם שם הקודש ברוך הוא. אין דבר כזה להתרחק מהקודש ברוך הוא. ולכן צריכים להיות בוקי ברצוי ובוקי בשויים. בוקי. זה קוף יוד בייס, בדיוק כמספר הווי אלוהים, פעמיים הווי אלוהים, זה עולה דרך. וזה סוד התשובה, ללכת בדרך הממוצע, אף פעם לא להישבר. כשאני נופל למטה, אסור להישבר, אסור להתייאש, לדעת שאני יכול לקום. וזה סוד כוונוס אלול, אני לדוידי ודוידי לי.

אני לדוידי, זה רצוי, אני רוצה רק את הקודש ברוך הוא, לא רוצה כלום. ודוידי לי, כשאני נופל, ואני נמצא, במדרגה הכי התחתונה, עליי דעת, ודוידי לי, הקודש ברוך הוא קורא אותי. רוצה לשמוע את קולי, רוצה לשמוע איך שאני מדבר אליו, ואיך שאני לא מתייאש. היי באמצע מקבל חירוף וגידופם? אומר רבינו, אדם זה סוד א' דם. מה זה אדם? חבית. מה זה אדם? חבית, מלא דם, מלא קרקשיות, עברים. זה אדם. כשהורגים מאדם, כל אדם יוצא ממנו. כמו שכתוב, כי אדם הוא הנפש. זה רק חבית מסתובבת, יש חבית שמנה, גדולה, ויש חבית רזה, אבל חביות מסתובבות על רחובות. חבית שמנה, חבית רזה, ועם רגליים. הלבישו על החבית הזה קומה, ומכנסיים, וחולצה, ומאיר, אבל זה חבית. עם רגליים. זה חביות. אבל אם מכניסים את האלף בתוך אדם, אלף זה אלופו של אוילום, מזה נעשה אדם. בשביל זה אומרים חכמי הקדושים, אתם קרואים אודום ומסו אוילום נקרואים אודום. גוי אורל תומה, זה חבית שמסתובב, גוי שאוכל, גוי שמן, זה חבית שמנה גדולה. לא יקן יהודי, יש לו רמח מצווה ססי, ושיסו לא יססי, והכניס את הקודש ברוך הוא בתוך הדם שלו, זה נקרא אדם, א' דם, אלוף שלו, אילו זה בתוך הדם. אדם כזה זוכה להגיע למדרגה כזו, שהוא נעשה עוד או מה יושב על הכיסא. אתם יודעים איזה מדרגה יכולים להגיע בזה או לא? כשאדם בא לגילוי כזה, שכל אוי לא כולו איזה לקוס, ורואה שכל אוי לא כולו, זה הכיסא הכובע של הקודש ברוך הוא,

אז הוא זוכה שיושב על הכיסא, שזה מה שחרמין הקדושים אומרים, צדיקים הם מרכבתוי של מוקוים. קביוך והקודש ברוך הוא רוכב עליהם, כי הם בתיילים ובתולם לגבי אין סוד ברוך הוא, שזה סוד החיריק. על ידי שאדם שותק למחר ומבא זה נפשו, הוא זוכה להגיע למדרגה כזו בזכר אדם שלו, עד שהוא נעשה עוד רמי יושב על הכיסא. כל העולם כולו איזה כיסא כבודו יסבור. כמו שכתוב בארץ, אדם רגלו. אז הוא זוכה להיות עוד רמי על הכיסא, ונסע על ידו ייחוד בין חמו ולבונה, בין עולם הזה לעולם הבא, וזויכה להמשיך על עצמו את הנקודה העליונה שבתוך א', כי א' זה ו' באמצע, י' למעלה וי' למטה. הוו שבאמצע זה הדרך שצריכים ללכת עליה. ה' למעלה זה המדרגה שאדם צריך להגיע אל גיל הלכות, אל נקודה עליונה. היוד למטה זה הנקודה התחתונה שאדם צריך לדעת, שאפילו שהוא נופל למטה הוא לא להתייאש, גם שם הקודש בוק. שתי יודים עם וו, מזה נעשה א', שזה שם הוויה, האוילה חוב וו. שתי יהודים זה 20, וו זה 6, ויחד זה שם הוויה, חוב וו. ואם מקשרים שמיים ואורץ, שם הוויה עם שם אדנה, עולה ביחד צדיק א'. זה השתי יהודים, יוד בהתחלה, יוד בסוף, ובאמצע יש שש אותיות. היי וו, היי, אלף, דלת, נון. ועל זה נעשה הצירוף בין הוויה לאדנה, בין שמיים לאורן. וזה מדרגת הצדיקים שיכולים להסתובב בזה אוי לא, ואף אחד לא מכיר אותם, והם דבוקים באין סוף ברוך הוא. איזה תנוג זה, זה כבוד אלוקי, כבוד כזה שאנחנו מאחלים לעצמנו שנזכה להגיע לזה. אומר רבינו, יש רבי שנקרא מוישה ויש תלמיד שנקרא ישוע. בכל מקום שיש תלמיד עם שכל והוא בא לצדק הזה שנקרא מוישה ומקבל ממנו, הוא מכניע את עצמו אליו, אז יקבל אור אין סוף תמיד. במסכן, מי שלא זוכר לזה, הוא רחוק מזה. ברא במכונה, וגילה לרבינו סוד נפלא, ואמר לו, זימנה חודה ואזלינה במדבור. פעם אחת הלכתי במדבור וחזינן הנאבזה דשמיטה שמיטון גטפיו משומני, ראיתי שהנוצות שלהם נפלו מרוב שהם היו שמנים.

וקונגתם נחלה דמישכם את עושיו, ויוצא תחתם נחל של שמן. ואמינה להו, אמרתי לה, הבזים האלו, איס לי מנייכו, יש לי מכם חלק, בעלמד עושה? אז הבת אחד הגביע לי את רגלות. והבת אחד הגביע לי את כנפות. כי עשו אלה כמה לרב לוזור, כשבאת אל רב לוזור, אומר לי, עשי לי מישראל להתנלם מסדין. מה זה? אלו רב רבא ברכונה סיפר שהוא הלך לחקור מה זה המידה הטובה של ענבה. אין עוד מידה יותר טובה מענבה שכולם מדברים עליו. יש צדיק שכולם מדברים עליו, אתה אפילו לא מכיר אותו, אתה אף פעם לא ראית אותו, אבל כל אחד מדבר. כל כלב צריך לנבוח עליו. הרמי נגדי שממרים, מי דורו יש בכלובים? כלב אחד נובח, אז כל הכלבים צריכים לנבוח. וזה רואים בחוש. כשאחד מקטייל עם כלב, והכלב מתחיל לנבוח. מילא אתה כלב מנבוח, אולי אתה חושב ש... הפחידו אותך, אבל כל הכלבים שכל הבניינים מתחילים גם כן לבוח, מה אתם נובחים? אלא זה עמידה יקורש, עמידה רו, עמידה רו שיש בכלבים. ואז הפונים, אם אחד מדבר על הצדיק, כל הכלבים, כל הפונים צריכים לדבר גם כן על הצדיק ומבזים אותו. אבל הצדיק צוחק מכולם. כי יודע, כי אלו המחלוקת הביזיוני שמבזים אותו, זה יעזור לו להיכלל יותר באין סוף ברוך הוא. זה מה שיביא אותו למדרגת הכי עליונות. ושובר אצלו השמן. אצל כל אחד יש שמן. מה זה שמן? וישמן ישורון. הוא מחזיק את עצמו לגדול. לא, הביזיונות, הם עוזרים לאדם לשבור את הגאווה והגדלות שלו. צדיק שדבוק בקודש ברוך הוא צריך לשמוע שכנוביית עיקרים אוכלי שפנים מחלל שבוס בעל נידוי הם ידברו עליו. צדיק שדבוק בקודש ברוך הוא צריך לשמוע שבעל עבירה שאומרים על עבירת חמור צריכים לדבר עליו, אבל הוא שותק. הוא מקבל את הכל באהבה, אז הוא זוכה לאויל המבוא, ורואה רוכנס של הקוס, עד שזו יכול להיות אחד מהבזן של מעלה שיושב על הכיסא, ודן את כולם. זה המדרגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות, אז זה אוי לו. ועל הכיסא דמוס כמרא אודום. איזה זכות זה שזכינו להתקרב אל צדיק קדוש כזה כמו רבינו, שהוא מחדיר בנו אוירס וצחצוחס כאלו, גילויים כאלו מאוי לו מבוא, שגם אנחנו קטן הערך נזכה להגיע אל מדרגת קדושת כאלו. אשרינו, אדוי חלקנו, ומנועם גורלנו, ומיופי ירשוסנו. אמן ואמן.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

שלום, אנחנו עכשיו בסמיכות לראש השנה ונלמד גם שיחה משיחות הר"ן, תקווה שאני אמצא את מקומה, ששם רבנו מתחיל את מילותיו, את הכנתו עבורנו לראש השנה, שאומר שבראש השנה צריך להיות חכם, ומיד אחרי זה גם אומר מה לעשות בפועל, אבל בדרך כלל אני אוהב לעצור פה. רבי נחמן אמר שבראש השנה צריך להיות חכם. אז להפנות את זה לקהל, שכל אחד יגיד מה זה עבורו להיות חכם. כמובן, כל אחד מעלה אצלו מה שזה מעלה. יש אחד ששומע את הדיבור הזה שבראש השנה צריך להיות חכם, אז הוא אומר, ראש השנה צריך להיות חכם, דיינו להיות תמים. תמים. תמימות, אנחנו אומר שהתמימות צריכה חוכמה גדולה. לכאורה זה דבר והיפוכו. התמימות זה גם סוג של הסכמה לקבל את מה שמגיע. במיוחד שרבי נחמן ראה את הנקודה הזאת, שבן אדם נכנס לאיזה חג, מגיע לאיזה יום טוב, שאמור להיות שם אור גדול, והיו לו דמיונות איך זה אמור להיות, כי הוא קרא בספרים הקדושים את החשיבות הגדולה של אותו החג. כשזה לא קורה לפי הדמיון שלו, אז הוא נכנס למתחים, לעצבים, לכעס. ההפך מהמכוון. אז זה סוג של פרדוקס. למה זה פרדוקס? ככל שהוא קרא יותר על חשיבות אותו חג, ככל שהוא קרא יותר על חשיבות של ראש השנה, אז ככה הוא נעשה יותר מתוח שהוא יוכל להיענות בדיוק למה שראש השנה נושא בחובו. אבל אם הוא ידע את הסוד של מה שאנחנו נקרא עוד מעט, שרבי נחמן מלמד להרפות. ואת הרעיון הולך ככה. קודם כל, לעשות את ההתכוונות כפי שהיא מופיעה בספרים הקדושים, וכשמגיע החג בפועל, להרפות ולתת לשם יתברך להניג אותו כרצונו. עכשיו, גם כשאני נותן לשם יתברך להניג אותי כרצוני, שאני בהרפיה, זה לא הרפיה של התעלמות מרצונותיי. זאת אומרת, עשיתי התכוונות על הרצון, ומעבר לזה אני מניח למה שקורה. אז עוד מעט אנחנו נקרא גם מתוך שיחות הר"ן את סודה של ההרפיה בחגים. רק לפני זה אני אגיד בעל פה, ניסיתי לדפדף בשידור חי, ולא זכרתי את שם השיחה הזאת, כי במהדורה שממנה למדתי היא מחולקת לימות השנה, שיש שיחות הר"ן עם תאריכים, שכל יום ללמוד איזה עמוד, או קצת פחות, אז היא מופיעה ביוד בטבת. פה אני מסתכל בשיחות הר"ן, שזה בלי, זה רק עם הסעיפים, והיה ראוי שאזכור את הסעיף, אבל בינתיים לא זכיתי, זאת אומרת שצטט ממנו בעל פה. זאת אומרת, רבי נחמן בראש השנה צריך להיות חכם, דהיינו לחשוב מחשבות טובות שייטיב לנו השם יתברך וכולי, ככה נאמר שם. אז במה זה בא לידי ביטוי על להיות חכם? זה לחשוב מחשבות טובות. לחשוב מחשבות טובות. מתוך הדברים משמע, מהמילים המפורשות של רבנו, שזה מדובר על מחשבות אופטימיות. שייטיב לנו השם יתברך, בכל עניין שבו אנחנו רוצים לראות הטבה. רק נאמר שם, וכולי. אז מה זה וכולי?
היטיב איתנו השם יתברך וכולי. אז להוסיף עוד תוכן למושג הזה שרבנו אומר לחשוב מחשבות טובות. הוא אומר לחשוב מחשבות טובות ככותרת כללית, ואז הוא מפרט מה זה מחשבות טובות. הדוגמה הראשונה זה שאני חושב שקדוש ברוך הוא ייטיב לי כל העניינים שאני מעוניין בהם. ומה זה וכולי? וגם להיזכר כמה אני טוב, כמה טוב כבר עכשיו. הרעיון הוא, זה מחשבות טובות, מכל מין וסוג. מחשבות טובות. אז הוא אומר שם, גם צריך לבכות בראש השנה. וגם להיות שמח. זה יכול ללכת יחד. כתוב שיש מצב שנקרא בכייה מסתרדה וחדווה מסתרדה. זאת אומרת, יש מקום של בכי ויש מקום של שמחה. עכשיו, זה לא בכי של עצב, זה לא בכי של תלונה. אלו שתי סוגי הבכיות שמחלישים את האדם. זה בכי של געגוע אל הטוב. זה בכי של לב נשבר עד כמה התרחקתי ממנו יתברך. זהו הבכי המדובר. והשמחה, אומר, גם צריך להיות שמח. אדם שמח זה אדם שהוא מרגיש שמה שנמצא זה טוב לו, זה נכון לו, זה ממלא אותו. זה בעצם להיות שמח. וההוראה הרביעית, למעט בדיבור. אומנם כתוב, אומר שאדם גדול צריך למעט במיוחד בדיבור. אז אולי אם אנחנו בענווה, שאנחנו לא אדם גדול, אנחנו יכולים להניח לזה. אז בוא נאמר שמי שבאפשרותו, אילו בעצם ההנחיות של רבי נחמן לראש השנה. להיות חכם. אני מאוד התעכבתי שאני עושה ככה, זה תנועה כזו של אמא שש. אני אוהב לדייק במילים של רבנו, כי אני יכול להגיד שבראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות, זה מסתדר יופי. גם הייתי שוכח את תחילת הטקסט, הייתי מספר לך שרבי נחמן אומר, לחשוב מחשבות טובות. הכתפס אותי הביטוי הזה, אומר, בראש השנה צריך להיות חכם, דהיינו, ואז הוא ממשיך עם המחשבות טובות. זאת אומרת, זה להיות חכם. להיות חכם. חכם זה רואה את הנולד. זאת אומרת, מה זה בעצם הביטוי הזה לראות את הנולד? עוד לפני שאין שום דבר, אתה רואה מה התפתח מהגרעין, מה התפתח מהזרע, זה בעצם חכם הרואה את הנולד. הוא רואה קדימה. אז בהקשר הזה זה גם חכם. ראש השנה זה כבכל הזרעים לכל השנה. מחשבות טובות? אלא מה? מי שינסה לתרגל את זה בפועל, כשיגיע ראש השנה ממש, לא כל כך ילך. ראיתם פעם להקת מחול או קבוצת תיאטרון שעושה את או עולה לבמה ללא שום חזרה? אלא אם כן כבר זה הצגה שרצה, אבל הצגה חדשה לגמרי. הם לא עולים ישר לבמה. נכון? אתם צריכים להגיד נכון. נכון? אז נותר לנו שבוע לעבוד על ארבעת הדברים הללו. על מחשבות טובות. להיות חכמים. למעט בדיבור.
לשמוח ולבכות. העיקר זה להיות חכם. אוי תתה, אוי תתה, שאני נהנח ככה בפומבי, זה אומר ש... עיררתי עד כמה פעמים אני מוצא את עצמי כלא חכם, לפי ההגדרות של רבנו, בעניין הזה של המחשבות טובות. לפעמים יש את הדאגה, לפעמים יש את העצבות. והחכם, אנחנו אומר מפורש, שחוכמה היא גם קשורה בביטחון. אנחנו בוטחים בשם יתברך שהיטיב לנו החתימה. והביטחון קשור בחוכמה. בליקוטי מוהר"ן באות ריש כף אי. מה כתוב בריש כף אי? דק שהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. הריאה, הכוונה היא הנשימה. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל איך יסברו. מה זה הביטוי הזה? עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. זה היכולת להתבונן ולהבין שבאמת יש מי שדואג לנו, יש מי שאוהב אותנו, יש מי שמשגיח עלינו. מאיפה מגיעות הדאגות שיש לבן אדם? הדאגות מגיעות כשבן אדם מרגיש שהוא קורבן לנסיבות, שהוא בודד, שאין מישהו שבאמת אכפת לו, שאין את השגחת השם חלילה. אנחנו אומר, כמה שבן אדם יותר מבין את עניין הביטחון, ככה זה מתפתח אצלו יותר יפה. נקרא את זה בפנים. דע, כשהריאה בשלמות, כדאי להגדין כאן שרבי נחמן דיבר הרבה על הנשימה ועל הריאות, כי מחלת השחפת שממנה הוא סבל, הייתה קשורה הרבה בנשימה. אז כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. עכשיו אני אקדים ואומר, לקראת השורות הבאות, שהנשימה היא בעצם מחזקת את יכולת ההתבוננות שלי. כל אחד מאיתנו, כשהוא לוקח איזשהו נושא, במיוחד נושא מהקודש, והוא מתבונן בו, אז ההתבוננות היא מגלה את כל האור ואת כל הטוב ואת כל התובנות שגנוזות בנושא המדובר. לפעמים כשאני לוקח איזה רעיון ותופס אותו רק בהיבט השטחי שלו, אז אני מחמיץ או מפסיד הרבה מהתוכן, מהאיכות האמיתית שתמונה בו. לכן במילה התבוננות יש גם בניין, יש גם תבונה, יש גם בינה. אז אני בונה, דברים נבנים על ידי ההתבוננות. וההתבוננות זה על ידי השכל. והשכל, אומר רבי נחמן, זה כמו נר דולק. ואם אני מתבונן, אז בעצם השמנים של הנר הם הולכים ומתקלים. כמו כל נר שהוא דולק, הוא הולך ופוחת. אנחנו אומר שהנשימה היא בעצם מחדשת את השמנים. זה גם שמנים בגוף האדם, בחוט השדרה, בעוד שמנים בגוף. מחדשת את השמנים שיוכל להמשיך ולהתבונן. אז הרבה פעמים בן אדם נכנס לפחדים שהם הפך הביטחון, פחדים ודאגות. זה שני עניינים שונים. אומרים שלפתוח דף חדש ברוחניות זה להסכים לוותר על הדאגות ועל הפחדים שזה ראשי תיבות דף. כי יש שגרת לשון כזו, דף חדש.
אם אני עם הדאגות והפחדים משכבר, זה לא דף חדש, אולי זה דף חדש בלוח שנה, אבל אין פה באמת מן ההתחדשות. ולוותר על הדאגות על הפחדים זה קשור בביטחון. בביטחון, אומר רבי נחמן, זה קשור בשכל, ושכל הוא קשור בריאה. הוא יפרט את ההשגה שלו. כי עיקר הביטחון ושלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. עיני זה בחינת השכל, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. בתהילים, אמר פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. הפסוק שקודם לכך נאמר, עיני כל אליך יסברו, אתה נותן להם את אוכלם ואיתו. אז מה זה עיני כל אליך יסברו? זה הכוונה היא שכל הברואים פונים בהסתכלותם ובמבטם אל הקדוש ברוך הוא. אז בא רבי נחמן אומר שאין הכוונה שזה הסתכלות פיזית לאן שהוא, אלא עיניים, כשהמקרא מזכיר את הביטוי עיניים, הוא מתכוון חוכמה. הוא מביא לזה ראיה שאדם וחווה הסתובבו ערומים בגן עדן, טוב אחרי זה, ותפקחנה עיני שניהם. אומר רש"י, מה זה ותפקחנה עיני שניהם? על שם החוכמה. אתם פתאום נהיו חכמים להבין את מצבם. וכשהם נהיו חכמים להבין את מצבם, הכתוב משתמש במילה עיניים, ותפקחנה עיני שניהם. אז עיניים זה כוונה היא השכל. עיני זה בחינת השכל, השכל והחוכמה. ולפי השכל כן הוא הביטחון. מה הכוונה לפי השכל כן הביטחון? כמה שבן אדם יכול להשיג בשכלו, ישועת השם, השגחת השם. יש בזה מדרגות עד אין סוף. וכמה שאנחנו בקטנות מוחין, ככה יש יותר דאגות. ככה יש יותר. יש אחד מצדיקי ברסלב בימינו, קוראים לו רבי ינקב מאיר שכטר. רבי יעקב מאיר, ובעגה אשכנזית מכנים אותו רבי ינקב מאיר. איש מופלא מאוד. קרוב לגיל 80, זקנו נראה שחור, והחיים שלו מאוד לא פשוטים. הייתה לו אישה לא שפויה, שהוא סירב לגרש אותה מתוך חמלה, למרות שאמרו לו שעל פי כל קריטריון זה נכון, אולי אפילו גם היא הסכימה, והוא אמר, אם אני חתנתי איתה, והיא ממש מקום של חמלה, ועבר דברים מאוד לא פשוטים מילדיו, גם חלק מהם נפטרו בחייו, ושאלו אותו פעם, רבי ינקב מאיר, ככה בכינוי החברי הוא, איך זה שאנשים בגילך יש להם כבר זקן לבן לגמרי, ואתה בקושי רואים קצת, זקן שחור עם קצת לבן. אז הוא אמר שהשערות הלבנות לא מגיעות מהגיל, אלא מהדאגות. אומר, ולי אין דאגות. צריך לדעת איזה סיפור הוא חיים יש לו. ולי אין דאגות. אז מסתבר שהעניין של הדאגות זה עניין של בחירה. וגם עניין של העמקה. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אין סוף. ביטחו בהשם, מבחינת ביטחו בהשם הדעד. הכל לפי השכל. זה הבן אדם שיש לו ביטחון באמת, הוא בהרפיה. אדם שיש לו ביטחון, אם הוא בהרפיה הוא גם בשמחה. יש הרבה מעלות נלוות לביטחון. הבריאות שלו במיטבה. הדאגה, חוץ מאשר שהיא מפירה לנו את איכות החיים, היא מחלישה מאוד את מערכת החיסון. והדאגה היא גם לוקחת לנו את הנוכחות. אתם יודעים שיש אנשים שמכל מיני סיבות יש להם סכסוכים משפטיים. ידעתם שיש מציאות כזו? נדיר אמנם.
ויש כל מיני סיבות לסכסוכים משפטיים. עכשיו, תראו דבר מעניין. זאת, אני מקווה שהוא יעניין אתכם, כן. כמה פעמים יחסתי בשיעור שאני עומד להגיד דבר מעניין, ולפי שפת הגוף היה נראה שדי משעמם. אבל תראו, אין אדם יכול לפגוע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. מה זאת אומרת אין אדם יכול לפגוע בחברו אפילו כמלוא הנימה? כתוב כך, ושמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה, ואין מלכות נוגעת בחברתה. אולי אפילו כמלוא הנימה נאמר על מלכות. ותאמרנו חכמנו, אף אחד לא יכול לקחת לי את מה שיש לי. אז אם ככה, מה הנזק שקורה לאדם שהם הולכים למשפטים, או שיש איזשהו סכסוך עסקי? הנה, בן אדם יש ביטחון שאי אפשר לקחת לו אפילו אגורה אחת שלא שייכת לו. עיקר הנזק הוא נזק נפשי. זאת אומרת, שנלקחים לו ימים ולילות, אני אומר את זה לאט, שזה לא יהיה מהר ביחד, ימים ולילות, ימים שלמים של, שהדאגה מחלה אותם ובן אדם לא נוכח ביום, בין שזה קיץ, בין שזה סתיו, בין שזה חורף, בין שזה חג, בין שזה שבת, או בין שזה חופשה מעבודה, ולילות, שבתות וימים טובים. היש האמתי שלנו זה הזמן. הדבר היחיד שהוא באמת שלנו זה הזמן. עכשיו, אי אפשר לאחוז ביום האתמול, רק ביום ההווה אני יכול לבחור. אם ביום הזה אני אהיה נוכח ועשה בו מעשים טובים, אז הוא נשמר לי לנצח, כי בכל זה אבוקת אור שמתווספת לעוד אבוקת אור והיא לעולם קיימת. אם ביום הזה לא הייתי נוכח, אם ביום הזה הייתי עסוק בדאגה ובפחד, אז היום הזה כביכול נלקח ממנו. רבי נחן אומר בלקוטי מורן בתורה רשע אין בית, אין לו לאדם

וכל מה שנראה שיש לו עולם ויכול לחוז דברים, אין לו. כי אם, מה כן יש לו? אותו היום, אותה השעה שעומד בו. זאת אומרת, רבי נחמן, היש האמתי, זה רק היום. זה הדבר שהוא יש לי, שהוא באמת שלי. עכשיו, במקום אחר, נאמר בגמרא, איזה הוא שוטה? קבלו הגדרה לשוטה. שוטה אין הכוונה שוטה את התאי, זה גם סוג של שוטה, ברוך אתה, שקונים. הכוונה היא לשוטה בתת, איזה הוא שוטה? מי שמאבד מה שנותנים לו. כביכול אדם אמור לשמור על מה שהוא קיבל. שוטה זה אחד שמזלזל במה שיש לו. עכשיו אנחנו מחברים את זה לאמירה הקודמת. מהו הדבר היחיד שיש לו, שאם הוא מאבד אותו הוא נקרא שוטה? מהו היש שעליו דיברנו עכשיו? היום הנוכחי. כן לוקים אותו היום ואותה השעה. אם מיליתי את היום בנוכחות ובעשייה חיובית, היום הזה הוא שלי לנצח. למרות שהחלפנו תאריך בלוח השנה, כביכול עוד מעטפת של אור שמלווה אותי. אם בזבזתי אותו, והבזבוז העיקרי לצורך השיעור הזה, יש כל מיני סוגי בזבוזים, זה הדאגות והפחדים. עכשיו, כשיש לבני אדם סכסוך משפטי על ממון, ורבו הסכסוכים המשפטיים, תוצאות המשפט יהיו אשר יהיו. זה לא נאמר חלילה בזלזול ובהקטנת. יהיו אשר יהיו. אדם עשה את ההשתדלות. יהיו אשר יהיו. מה אני מנסה לחדש פה? או להבהיר או להדגיש? יהיו אשר יהיו, נזק בממון או ברכוש לא יהיה לו. גם אם הוא מפסיד לפי דמיונו, בכל מקרה זה לא היה שלו. ואם זה שלו זה יגיע אליו. מה כן אפשר להפסיד במערכה משפטית? במערכה משפטית אפשר להפסיד רק דבר אחד. את ממשות החיים. מה זה ממשות החיים? זה לא העתיד. זה כל יום. וגם אנשים שעברו סכסוכים משפטיים מתמשכים, מדווחים שבסופו של דבר, גם ההפסד וגם הרווח, גם כשזה היה כרצונם וגם כשלא כרצונם, לא זה הותיר את עיקר הטעם והחוויה. עיקר מה שהותיר את הטעם והחוויה, זה הזמן שנלקח. החגים שהלכו לאיבוד, המקלחות שהלכו לאיבוד. למה אני אומר המקלחות? בן אדם הולך לבית כנסת, במקום לקרוא מה כתוב בסידור, הוא מתחיל לדמיין את המסמכים המשפטיים. בן אדם הולך לשבת על שפת הים, עם כוס בירה, במקום ליהנות מהשקיעה היפה ומצפצוף. שוב מדמיין את העניין הזה. בן אדם יוצא לחופשה, הולך לעבודה, הולך לישון, קם מהשינה. הולך להתקלח, הולך לבריכה. אז מה היסוד פה? הדיבור הזה גם קשה לעשות ממנו קשה בעקבות שיחה שכזו, בשעת לילה שכזו, להשתנות לגמרי. רק זה נותן כיוון. מי שליבו פתוח לדברים הללו. מה אני בעצם אומר? על פי דברי רבותינו, כשבן אדם גלגלו אותו לתוך סיטואציה,

אצת משפט, שידע שיש עליו דין, וכל מה שהוא יכול להפסיד, זה אך ורק את הזמן שלו. את הזמן, לא רק במובן שבזמן, אלא הזמן שהוא נועד לחוות אותו, לסמוך בו, להיות נוכח בו, להתפלל, לנפוש, לנהל שיחת נפש, לקרוא ספר, ליהנות מאמנות. זה הנזק היחידי. אין שום נזק אחר שיכול לקרות. זה כביכול סוג של מידע, שאם הוא נכון, אתם לא צריכים להאמין, אבל אם הוא נכון, זה אומר שיש רק נזק אחד בעולם. האם הייתי חכם, כי הפך משוטה זה חכם, כי אמרנו איזה הוא, אבי נחן אמר שבראש השנה צריך להיות חכם, שיחשוב מחשבות טובות. ואיכשהו, קישרנו את זה לעניין, שאיזו שוטה זה שמאבד מה שנותנים לו. והבאנו עוד נתון מתורה רשעין ב', שיש רק דבר אחד שהוא שלי, שאני יכול לבחור אם לאבד אותו או לא לאבד אותו. ניסיתי לומר שרכוש זה לא בבחירתי אם לאבד או לא לאבד. בשלב הזה, למרות שדברי יובנו, אני חוזר אחת לכמה עשרות מילים, ולא צריכים להסכים איתי. לפחות, תקלטו את התיאוריה. התיאוריה אומרת, אני גם כן לא לגמרי משוכנע עם התיאוריה הזו, אבל אני מציג אותה בפניכם. כי זה עמוק מאוד. צריך, רבנו אומר, כמה שהחוכמה, אז ככה הביטחון. אבל דברי חז"ל, כמו שאומרת, רכוש אי אפשר להפסיד במשפט, נקודה. לא רכוש ולא ממון. זה מעלה המון שאלות שמתחילות במילה אבל, בלי שיותר שאלות. אבל בשביל ליהנות מהדברים המיוחדים הללו, כדאי לשמוע אותם ככה. ושוב, למרות שהדברים הם בהירים, אני חוזר עליהם שוב. על מה אני רוצה לחזור שוב? רכוש אי אפשר, רכוש וממון אי אפשר להפסיד במשפט. ככה, אי אפשר להפסיד. ומה עוד אני מוסיף כבר בפעם הרביעית הערב? איזה הסתייגות כוכבית אמרתי? ולא צריכים להסכים. מה כן אפשר להפסיד? את הזמן. אבל לא סתם במובן של בזבזתי שעתיים, כי כשבן אדם נכנס לדאגה הזאת, זה לא הזמן שהוא יושב מול המסמך לנסח אותו שלקח לו שעתיים, או בנסיעה לעורך דין שהיא מעמידה בפקקים שהיה 4 שעות. לב יודע מרת נפשו, איך כל הזמן באותה תקופה איננו. וכשהוא רואה בלוח השנה ראש השנה, למרות שיש לו לב יהודי חם, הוא ממש מרגיש מה שלא מדבר אליו, מה שכרגע מעסיק אותו, זה העניין ההוא. האידיאל היה, שאם בן אדם צריך גם לנהל איזושהי מערכה, לפחות כדי לעשות את זה ללא ערבוב כלל, מתוך ביטחון, שעושה את ההשתדלות שלו. רק מה שקורה, שלפעמים זה עצמו, זה כואב להגיד, זה עצמו כביכול העונש שלנו. הזמן שהלכה הנוכחות בו, זה יכול להיות חצי שנה של חיים, שנתיים של חיים, 5 שנים של חיים. אני יוצר פה אילו פרקי זמן שאנשים מפסידים כשהם נכנסים לעניין הזה. וברגע שהוא נכנס לעומק, כי אין לו לאדם בעולמו, אין לו, כי אם אותו היום ואותה השעה. אין לו כי אם.
אם הוא מאבד את אותו דבר שעכשיו הגדרנו כיש, זאת אומרת, זה היש היחידי שאני יכול לשמור אותו, אני לא יכול לאחוז בזמן, רק הגדרנו שאם זה זמן שניצלתי אותו לטובה, הוא שמור לנצח, זה כמו אבוקת אור, שאילה של אור שלוטפת אותי. כל יום נוסף עוד חוד דקיק, כל יום שנהגתי בו נכון. כל יום שהיום הלך לאיבוד, כי בכל יש חורים באילה, רק לצורך התיאור. ואם זה הרבה זמן? ויש פעמים שבן אדם זוכה לחסד הזה, הוא פשוט מתעורר. ויש בזה כל מיני מדרגות. יש מדרגה של פשרה. יש מדרגה של ויתור גמור. ויש מדרגה להמשיך את כל ההתנהלות, רק עם החלטה חזקה לבלתי להתערבב כלל. בשפה של אימים, לא התערבב רגשי. אבל לקבל על עצמו בהחלטה חזקה, שמעבר לאותה פגישה עם עורך דין, או שעת כתיבת המסמך, אין לחשוב על זה כלל. אמנם זה תיחום, שהוא מצריך מיומנות להגיע לתיחום כזה, אבל אם אין אדם מציב לעצמו כיעד, אלא מה? איך עובד היצר הרע? אותו מנגנון בתוכנו שרוצה הרוח שטות, זוכרים שדיברנו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, שהוא שבר אמרנו, חזל אומרים, אדם עצמו הוא לא חוטא. הוא רוצה להיות בטוב, בטוב הרוחני והגשמי. אז איך בכל זאת הוא חוטא? יש רוח, ספיריט, שדים ורוחות. אז רוח שטות נכנסת אליו ואז הוא חוטא. אז אותו... מה? אתם תראו שאחרי המודעות הזו חזל הרבה מזכירים, כל דבר יש רוח, יש רוח תומה, יש רוח טהרה, יש רוח עצה, יש רוח תבונה, מופיע בנביא, על משהו, נתת אליו רוח בינה, רוח גבורה, זה הכל רוחות. עכשיו, גם אם בן אדם מקבל על עצמו בהחלטה חזקה את התיחום הזה, הזכרנו שלוש מדרגות. יש מדרגה של הביטחון הכי גבוה, שזה ויתור על מערכה משפטית. אני מדגיש, לא תובעים את זה מאף אחד, כי זה מדרגה של צדיקים עליונים. שבן אדם, למה הוא מוותר? מתוך ביטחון שאף אחד לא יכול לקחת לו שום דבר שבאמת שלו. יש מדרגה שמעבר לויתור גמור, היא, מה אמרנו, מדרגה מספר 2? פשרה. מדרגה מספר 3 שגם היא מבורכת כל אחד בהתאם למקומו, זה את ההתנהלות עם החלטה נחושה לא להתערבב עם זה כלל. אלא מה? ופה אני מזכיר את הרוח שטות. הרוח שטות לא מוותרת על הטרף שלה. כי זה רוח שהיא בשליחות. זה רוח של דין חס ושלום. ובן אדם צריך סייעתא דשמיא, אני קודם לא חידדתי את זה מספיק. לפעמים בן אדם נגזר עליו משהו לא טוב. וניסיתי להדגיש שהמשהו לא טוב זה לא תוצאות המשפט. המשהו הלא טוב, מה אמרנו שזה? המשפט בעצמו, זאת אומרת, ההתרחשות סביב זה. התוצאה... איך שתהיה לא משנה שום תוצאה, זה לא נכלל בלא טוב. הדבר היחיד שנכלל בלא טוב, זה עצם ההתרחשות ש... ולב יודע מרת נפשו, ויסכים איתי שזה באמת הדבר הכי עיקרי, כי כל המחשבות על הפסד ורווח זה איזה משהו עתידי. בפועל מה שאני מפסיד וניזוק זה ממשהו שקורה עכשיו, שאין יום ואין לילה. אז בן אדם יכול לשמוע את הדיבור הזה, ולקבל, להחליט בהחלטה חזקה, שהוא שומר על המחשבה שלו.
כמו שכתוב, ולא תטור אחרי עיניכם, שאיך נאמר שם, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, בדיוק כמו שחסידים שומרים את העיניים ממראות לא צנועים, ככה שומרת המחשבה, לא לחשוב על העניין, על מה עושה הרוח שטות. היא באה בצערי שבת, כשאת קוראת את העיתון, או בדגים, ולוחשת לך באוזן טענה משפטית מבריקה שלא חשבת עליה כל החצי שנה האחרונה. אז את אומרת, רגע, אבל קיבלתי על עצמי לא לחשוב כלל. מצד שני, את אומרת, זה יכול לעשות טוויסט בכל הסיפור. אתם יכולים לראות אותה כמו איזה שדון מטעטע שקופץ, והוא מנסה לראות האם את נאמנה להחלטה שלך, או שהיא גוררת אותך. אני עושה ככה עם הידיים, אני דמיין כמו איזה קומס כזה, שדון מקפץ מכל מיני צדדים, פה מחשבה, פה מחשבה, ותמיד זה מחשבה שלא עלתה על ידך קודם. כי אם זה מחשבה ממוחזרת, אז הנחישות שלך לא להיענות למחשבה הזו, היא תהיה בתוקף. אבל אם זה מחשבה יצירתית וחדשנית לגמרי, נכון שקיבלתי על עצמי לחיים לחיים. ולכן, זה ניסיון לא קל. ואי אפשר לתת מוסר, זה לא רק מוסר, אלא דברי התעוררות לאחרים. וגם בן אדם ששומע את זה וליבו מסכים, להוריד את זה לקרקע, זה לא קל, כי מידת הדין לא מוותרת עלינו אם חלילה משכנו על עצמנו את העניין הזה. ולכן העניין הוא לעשות מזה תפילה. לעשות מזה תפילה שתהיה לנו את הדעת הזאת. וגם להסכים לדברי חז"ל שאי אפשר לקחת מאיתנו מאומה. נקודה. שום דבר. לא בממון ולא ברכוש. דבר היחיד שאפשר לקחת מאיתנו זה את הזמן. וממילא, חס ושלום, זה גם הבריאות, זה גם, כי הדאגות הן, זה לא רק זמן, זה לחטוא לעניין. כשהדאגה פעילה, היצירתיות נכנסת להסגר. כוח האהבה שבתוכנו נכנס להסגר. כוח הנתינה שבתוכנו נכנס להסגר. ההבנה הטובה שלנו בלימוד דברי חכמים נכנס להסגר. היכולת להתפלל בחיוניות נכנסת להסגר. אוהב לעצמי, אני אומר, הסגר, הסגר, עם כל השמות הללו, היצירתיות, החמלה, אהבה, הם מבלים ביחד, יש להם, נהנים שם בהסגר. להבין, זה לא רק, זה להעמיד בעניין, להגיד שרק הלך הזמן. זה כביכול כל האור הרוחני שלנו לא פעיל באותה תקופה. בדאגה. הדאגה זה לא חטא, אולי ברוב הדדים, לא חטא. החושך שהיא מביאה, אין כמעט חטא שמביא כזה חושך כמו שהיא מביאה. ואז

אני בדרך כלל גם אחרי דיבור כזה שאני אומר אותו ברבים, שזה נדיר שיצא לי ככה היום לדבר על זה, זה לא היה בתוכנית. אבל זה בעקבות זה שהתחלנו לדבר על זה, רק שתדעו גם אסוציאטיבית איך השיעור התפתח. דיברנו על כך הכנה לראש השנה. בשיחות הרן, באותה שיחה פלונית, שאני יודע את מספרה, המנחם אומר, בראש השנה צריך להיות חכם. המשך, דהיינו, מי זוכר? לחשוב מחשבות טובות. שייטיב לנו השם יתברך וכולי. וכולי זה חשוב. אז מהנקודה הזו של החכם, עכשיו, מה זה מחשבות טובות שייטיב לנו השם יתברך? זה גם חלק ממידת הביטחון. אנחנו כל כך בוטחים באהבתו. ומשם עברנו לליקוטי מאורן ריש חפאי. ברוך השם שאת זה אני זוכר, ידעתי איך לנקוב בשמו. מקווה שעוד נמצא בשיחות הרן עד סוף השיעור. שם רבי נחמן אומר, דק שהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. זאת, זה לא שיש לי ביטחון או אין לי ביטחון. זה לפתח את זה, זה להתבונן בזה. כי גם הדיבור הזה שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו כלום, האם אני מקבל את זה כציטוט שנאמר, או אני מתבונן ביני לביני, בזמני החופשי, מה זאת אומרת שאי אפשר לקחת ממני כלום? ואני מתבונן בזה. הוא מסתכל במקראות, בדברי חכמנו ז"ל. והוא מתבונן במה כן אפשר לקחת, ושם ודאי לא צריך לשכנע שכל האור הרוחני שלו נלקח בזמן של מאבק. ולפעמים בן אדם גם מרגיש שהוא לב יודע מרת נפשו. כשאנשים הולכים למאבק, רק משפטי, יש בן אדם שבינו הכל בינו לבינו, זה אפילו ליבה לפולוגליה. הוא יודע בכמה אחוזים הוא צודק. יש בן אדם שיודע שהוא צודק 100%, יש בן אדם שיודע שהוא צודק ב-80%, יש בן אדם שהוא יודע שהוא צודק ב-60%, הרבה יותר קל לזכות לאור של ויתור ושל פשרה, כשבן אדם יודע בליבו שהוא צודק 60%. אני עכשיו מגלה לכם שהדין יותר חמור על האדם, כביכול מצבו, שהוא מושך, שהוא חלילה במצב לא טוב, שנמשך עליו דין, מי שמבין את המושג הזה, המצב היותר לא טוב זה כשהוא יודע בליבו פנימה שהוא צודק 100%. מובן למה? כי אם בן אדם יודע, הוא הולך לאיזה מעבר, הוא צודק, אבל יש לזה עוד צדדים וכולי, הוא צודק רק 60%. אז לדבר איתו על פשרה או על ויתור, יש לו יותר מקום להכיל את זה. זאת אומרת, בזכות זה שהוא לא צודק, יותר קל לו להשתחרר מהדבר הנורא הזה שנקרא סכסוך שיכול להימשך לאורך זמן. קצת אם תבוא אליו בשיחה, בשכנוע, בעבר אתכם תסביר לו שכדאי ללכת לפשרה או לוויתור, זה מתיישב על ליבו, כי גם בתוכו, חוץ מאשר כל הנזק שפה דיברנו, הוא גם יודע, הוא צודק רק 60%. לשחרר את העניין והפשרה ולוויתור, כשהוא יודע שהוא צודק 100%, לכאורה במקום מסוים אין לזה כמעט סיכוי. אלא אם כן, יש לו את מידת הביטחון שעליה דיברנו. ומה שאני מנסה להגיד, תראו, הרבה פעמים אני מדבר בהתלהבות מול היושבים פה, והמכוונות זה לצופים בבית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בהשגחה פרטית מי צופה וכמה צופה, ולפעמים גם בן אדם רואה את השיעור הזה שבו עוד נגע בו, וזה לא נוגע אליו, אבל הוא אומר לדודה שלו, תשמעי, את חייבת לראות את השיעור הזה, כי הוא... רבי נחמן אמר שכשמדברים דברי התעוררות של הצדיק, הם נוגעים, יש שלושה אופנים למי זה נוגע. יש אפשרות אחת שזה נוגע למי שיושב פה,
אפשרות אחת שזה נוגע למי שיושב פה, אבל אחר זמן, זאת אומרת, השיעור היה נחמד, לא ממש נגע בו, אבל מעניין. ובעוד כמה שנים, שהוא התקלע לאיזו סיטואציה, הוא יזכר במה שדובר פה. ויש פעמים, זה לא לעכשיו ולא לאחר זמן, אלא שהוא נועד להעביר את זה למישהו אחר, שהוא נתקל בחבר שסבל מהיין, הוא אומר לו, תשמע, בדיוק שמעתי על זה איזה שיעור שכדאי שתשמע אותו. כן, אבל זה באמת לכולם, כי יש פה עוד מהלך נסתר, כי לאן מתפתח עכשיו המהלך? שעכשיו המהלך מתפתח להסביר שכביכול אותו אדם שהוא יודע בפנימיות לבבו שהוא צודק 100%, שהוא לגמרי צודק, שכביכול הדין שלו משמיים הוא יותר קשה. כי כביכול, בגלל שהוא כל כך צודק, אין לו ציור לוותר על אותו עניין. זאת אומרת, כביכול, אין לו מה שיכול לשחרר אותו מהדין הזה שנגזר חלילה עליו. הוא לא יודע שהיה דין נסתר וגזרו עליו, כמו שאומרים שנתיים חלילה בקלבו, נגזר עליו שנתיים דאגה. זאת אומרת, זה שנתיים לוקחים לך את האור הרוחני. שנתיים לוקחים לך את איכות החיים, חס ושלום. חס ושלום. הוא לא יודע את זה. כי בנגלה הוא יודע שאין צודק יותר ממנו. ובאמת אין תשובה על זה. ואם הוא יבוא וישאל, אז מה לעשות? אין תשובה. אין תשובה. זאת אומרת, אין תשובה שבאה מבחוץ. לא יכול, לא יועץ ולא רב ולא אדמור לתת הנחיה. זה צריכה להיות השראה נשמתית. אם בן אדם מבין שההפסד הוא, זה ההתרחשות היומיומית, ולא התוצאות שיהיו בעוד חצי שנה או שנה. עכשיו, באמת זה לא נגזר על זה, זאת אומרת, הוא באמת צריך להרחיב את התיאוריה הזאת. למה נגזר על בן אדם דין? מכל מיני דברים שאנחנו לא יודעים מהחשבונות שמיים. רק אפשר לבטל את זה על ידי, התשובה הכי גדולה אל השם דבר זה מידת הביטחון. זה לא פרייריות אלא ביטחון. תראו, זה שיעור שמורכב להגיד אותו, אבל אני ממשיך, כאילו אני זורם עם עצמי. זאת אומרת, אני רוצה לסגת ממנו בגלל שזה... אבל אני אנסה להסביר עוד. בן אדם מחלחלת בו ההכרה שבכל מקרה להפסיד הוא לא יכול להפסיד ממון הוא זה. כל השאלה היא, האם הוא מוכן להפסיד... הוא, גם שנגזר עליו דין, אפשר להיחלץ ממנו על ידי מידת הביטחון. מידת הביטחון בהשם, לא פחד, גם לא פחד מלאבד זמן, כי שוב, פחד לא יכול להחליף פחד. זה הבנה, אם לפני זה מה שגרר אותו לאותה מערכה, זה המחשבה שהוא יכול להפסיד ממון, עכשיו הוא מבין שממון, אם הוא באמת, מסכים, כי זה דיבורים רוחניים, אין להם שום תימוכים מדעיים. אולי יודע, אולי אין להם. אבל הלב שלו מבין שיש רק דבר אחד שיכול להפסיד. את האור הרוחני שלו, את היצירתיות, הנתינה, את האהבה, את הנוכחות, ועוד מילים שאמרתי ואני לא זוכר. אני מרגיש שהשיעור הזה, תראו, יש דברים... שלפעמים אני מדבר מהרובד הרגיל.
מהשכל הרגיל. זה דיבורים שהם דעת עליונה. זה לא שאני מחזיק מעצמי, אני מחזיק מעצמי, אבל לא הפעם. לא. רבי נתן אומר ש... אנחנו אומר שעיקר פגם האמונה, זה לא רק שאדם לא מאמין בשם מדבר חובי צדיקיו, שלא מאמין בעצמו, כמה הוא טוב, כמה הוא אהוב. אני אומר, הצורה של ההתפתחות ושל המידע שהבאתי פה, זה לא מהשכל הרגיל, שגרתי. אז זה בעצם זה שיעור, אי אפשר להגיד אותה בכל. אי אפשר להגיד לבן אדם שהוא מרגיש שהוא צודק ב-100% באיזה מאבק משפטי שיש לו, שיניח לזה. אי אפשר להגיד. זה מסוג הדברים שאפשר רק להביא את הנתונים, ולמרות ההרסבה שזה, אי אפשר לתת פה מסקנה. הנתונים הם נתונים. ובגלל שהאבל הוא כל כך חזק, אני צודק. זה אומר שהוא כביכול, זה קשה להגיד את זה, למרות שכבר אמרתי את זה. כמה שהטיעונים שלו יותר חזקים, למה הוא לא יכול, למה אסור לו, וזה לא נכון, לשחרר את התביעה, זה אומר שככה כביכול, גזר הדין שהוא צריך לאבד זמן כך וכך על דאגות, כביכול חתום בחותם חזק. זה מובן מה שנאמר. כי אם הוא, אם יש מקום שמי, יאללה, בסדר, ותר, זה לא כל כך כזה וכו'. אז כביכול, יש פתחי יציאה. אני בעצם מגלה פסות שכמה שהוא יותר צדק, זה כביכול יש יותר מנעולים עליו. חברים יקרים ואהובים, זה שיעור בלי מסקנה. או לפחות בלי מסקנה שאפשר לומר אותה בפה, אי אפשר להגיד. אי אפשר להגיד אותה. אבל את הנתונים הרוחניים משמיים, זה מה שעלה הערב. וזה התחיל מהדיבור של רבנו הקדוש והנורא שאמר, בראש השנה צריך להיות חכם. וזה בדיוק העניין, כי אם הולך לנו הזמן, אז גם ראש השנה אני לא אחס שלום. החוכמה, ראש השנה צריך להיות חכם. אומר רבי נחמן, דבר מאוד ברור, אין לו הרבה הנחיות לרבי נחמן על ראש השנה. אמנם, יכול להיות שכשאוספים מכל ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות, השיחות הר"ן, נאסוף 20 הנחיות. אבל אם אני לוקח את אותה שיחה בשיחות הר"ן ממוקדת, הוא אמר בסך הכל 4 דברים על ראש השנה. מה? רב חפאלף, תודה. גמטריה יהיה. זה אומר פה בסך הכל 4 עניינים. בראש השנה צריכים להיות חכם. שיחשוב רק מחשבות טובות. שייטיב השם יתברך עמנו. עכשיו, ראש השנה זה הרי יום הדין. ושוב זה יום המשפט. לכאורה, אם ניקח את הביטוי משפט ודין בהתנהלות האנושית, זה ההפך ממחשבות טובות. אומר רבי נחמן, אני רוצה לגלות לך סוד. אני שהגעתי להבנת כל סודות היקום הכי עמוקים, אני אומר לך, אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה? במיוחד שרבנו הקדוש אמר, כל העניין שלי זה ראש השנה. הוא כביכול אומר, אם מישהו אם אתה רוצה שמישהו יספר לך משהו על ראש השנה, כדאי שזה יהיה אני. לא שהצדיקים האחרים הם חלילה דבריהם חוטי ערך. חס ושלום. אבל אם אתה רוצה את ה... כמו בכל עניין, המומחה או המאסטר האמתי לענייני ראש השנה, אומר זה אני. בראש השנה צריך להיות חכם. שיחשוב רק מחשבות טובות. שייטיב השם יתברך עמנו וכולי. אם היה זמן, או אם הייתה סיטואציה אחרת, הייתי מקדיש את עיקר השיעור רק למילה וכולי. הייתי מזמין אתכם, בואו נפתח ביחד מה זה וכולי. כשרבי נחמן אומר וכולי, אני לא מתעלם מזה. וכולי זה גם עוד דברים, מה?
עכשיו, וכולי, זה גם לא רק מחשבות טובות שהיטיב השם יתברך עמנו, זה מחשבות טובות גם איך אנחנו ניטיב עם השם יתברך. זאת אומרת, איך אנחנו הולכים להשתמש באנרגיה שלנו להביא אור, יופי, אהבה וחמלה לעולמנו. זה אותה מחשבות. זה וכולי. איך ייטיב השם יתברך עמנו, איך אנחנו ניטיב איתו, לא במובן שהוא צריך אותנו, אלא איך אנחנו בעצם נענים לשליחות שניתנה לנו להביא אור ואהבה לעולם. ועזרה ונתינה. אור ואהבה זה המילים הכי יפות באות א'. איך אני עושה את שליחותי? כי כשיש דאגה, אמרנו כשהלב סגור, כשהדאגה פעילה גם היצירתיות הולכת וגם אור הנתינה מתבטל. דם שהוא בדאגה או בהישרדות רגשית, הנתינה לא פעילה אצלו. או שהיא פעילה עם המון מאמץ. כי במצב הטבעי שלנו הנתינה היא זורמת. הנתינה היא טבעית לנו. גם בלי ששמענו שיחות מוסר. חלק מהמהות שלנו לתת ובשמחה. אז פה הוספנו על העניין שייטיב השם יתברך עמנו, וכולי, מה הוספנו? ולחשוב מחשבות טובות, איך אנחנו ניטיב עם השם יתברך. כמובן, איך אנחנו נענה, נשתמש במשאבים שיש לנו, שזה החיים שלנו, סדר יום שלנו, להביא אור וטוב. זה לא במובן של הבטחות רק, אלא באמת לחשוב את זה, לדמיין את זה, לרצות את זה, לראות את זה. זאת דמיון, איך אני מביא טוב בשנה החדשה. אחרי זה הוא ממשיך, הוא צריכים להיות שמח בראש השנה. שמח, אמרנו קודם לכן, שזה מרוצה מהקיים, כי זה בעצם אדם שמח. אמנם. שיחה קודמת, באות חף, שם רבי נחמן מדבר הרבה על העניין של השמחה. הוא גם אומר שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי ענייני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות. אנחנו מדבר על כך, לפעמים בן אדם כל כך נמצא בתדר של העצרות, שינסה להניע את עצמו לשמחה, לידים ממש צחוק, מדיטציה צחוק, יוגה צחוק, וקפיצות וריקודים, שזה, יודעים שגם תנועה אירובית משפרת את המצב רוח. אבל יש גם את השמח, שזה ממש להיות מרוצה מהקיים. ולכן הסוד הגדול של ראש השנה, וצריכים להיות שמח בראש השנה, זה להסכים לקבל את ההתרחשות שקורית. יש לנו הרבה דמיונות להכנות שאנחנו רוצים, אם זה תפילה, אם זה הסעודה, אם זה האורחים, אם זה התבשילים, כל אחד לפי הסיטואציה שבו נמצא. רבי נחמן אומר, לא הספקתי להגיע לזה, אני כבר רוצה להגיע למילות הסיום, בשיחה ב' בליקוטי מוהר"ן, בשיחות הר"ן, שם הוא אומר, שטוב שבן אדם יעשה את כל ההכנות, אבל כשזה כבר מגיע, הוא אומר, טוב מאוד להשליך עצמו על השם ידוח ולסמוך עליו, ודרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי, על השם יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם יתנהג כראוי עם לב, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר כרצונו יתברך. וכן כשמגיע שבת או יום טוב, אזי אני מסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או יום טוב לשם יתברך שהכל יכרצונו. שיחה כל כך נפלאה, זה ממש לא אגון כלפיה לקרוא אותה כל כך מהר כמו מישהו שרוצה כבר לסיים את השיעור. לפחות תדעו שזה שיחות הר"ן עוד בית. אנחנו אומרת, עשו הכנות רוחניות, אבל שזה כבר יגיע עצמו חג, תרפו. כי בן אדם יכול להיות, רק מהמשפט הזה, בראש השנה צריכים להיות חכם, שחשוב רק מחשבות טובות, זה עצמו כבר סיבה לדאגה. אם בן אדם אומר לך, אני אגיע לזה. רב נחמן ראה שהרבה פעמים ההנחיות שלו, במקום פעולות הפוך. שזה הוא אמר את זה. פעם הוא אמר לרבי נתן, הסביר לו כמה חשוב להיות שמח בשבת וכו'.
ובסוף אמר לו, עכשיו מצאת על עצמך עוד סיבה לדאגה. ושזה עוד אחר. תלמדו על העניין, אבל אז תרפו שאני מכוון את עצמי איך אני רוצה שהראשונה יראה, אבל אם זה לא עולה יפה, ודאי שאני לא ילקה את עצמי או... אז לכן אם רוצים לקרוא את שיחה חפה לפי שיחות הר"ן, זה גם מופיע ברשת, אפשר למצוא את זה, אז לקרוא גם את שיחות הר"ן ב', אבל בנחת, היא לא מתגלה התוכן שלה, העומק שלה בקריאה הראשונה. גם צריכים לבכות בראש השנה. לבכות בראש השנה זה בכי גם של געגוע, גם של כיסופים. גם שלפעמים לב נשבר שאני רואה כמה נרחוק, אבל זה לא של עצבות ולא של תלונה. בראש השנה, ביום הראשון, צריך למעט בדיבור מאוד מאוד. כמובן זה, למי שזה שייך לו. אז אמנם עוד רצינו להוסיף עוד על העניין הזה איך הביטחון, רבי נחמן אומר שהביטחון, כי הרי מרכיב מרכזי במסקנות של מה שדיברנו פה, חלק מרכזי, זה לא רק קטע פרקטי של איך מרכיב הביטחון, ביטחון בהשם, אמור להיות פה מאוד משמעותי, אומר רבי נחמן, מרכיב, הביטחון זה לא עניין דתי, זה גם עניין שתלוי בשכל, כאן שבן אדם מתבונן, זה לא רק שאנשים שהם יכולים לתת שיעורים נדרים על ביטחון, אבל בגלל שהם לא התבוננו בזה, כשזה פוגש אותם העניין, הם התנהגו כמו כל אחד אחר שלא שמע על עניין הביטחון. אפשר בליקוטי תפילות, לחפש באינדקס תפילות על עוד ביטחון, כי לפעמים, כשבן אדם רוצה לעבוד על איזה עניין, אומר רבי נתן, אל תמהר ישר אליו, כי לפעמים זה טוב במדרגה שלנו, למרות ש... הלב כבר מסכים. ללמוד את הדבר ולהתפלל עליו זה בעצם כבר לעורר את הרצון. אם אני מעורר את הרצון, תהיה לי גם הבנה גם איך ליישם את זה. אז בתפילות שרבי נתן כתב, הוא ממש כתב על כל הנושאים שבעולם, במילים כאלו משתפחות. יש לזה מפתח שחלק מהמדורות שאפשר לחפש על ביטחון, על דעת, על כל. ורבי נתן שהביטחון הוא על ידי השכל. והשכל הוא אומר על ידי השכל, על ידי החוכמה, והשכל הוא על ידי הריאה. שזה קשור לנשימה. איך זה קשור? איך עובדים על זה? מתי נעבוד על זה? כך ועוד. כשיגיע הזמן, חברים יקרים, תודה להיותכם. קחו את הדיבור הזה רק לטוב. שיהיה לכולנו... יהי רצון שנוכל להתאמן על המחשבות טובות מעכשיו, כי אם זה כל כך משמעותי בראש שנה צריך להיות חכם, אנחנו יודעים שהמחשבה, מניסיון אנחנו יודעים, מי שפעם תרגל מדיטציה או מה, המחשבה לא מצייתת כל כך מהר לזה שקראתי שיחה בשיחות הר"ן, מחשבות טובות. אנחנו יודעים שהמחשבות הלא טובות הן, הם בעל הבית כמעט אצל בן אדם, אם אדם לא יתאמן להציב גבול, להתקין דלת ושער לחצר שלו, אז כולם נכנסים, ככה זה המחשבות. לכן, זה הזמן, בשבוע שנותר לנו, גם אם לא היה נותר בכלל זמן, כמה שהיינו מצליחים לפי יכולתנו זה היה מבורך. כדאי לעבוד על העניין הזה של מחשבות טובות בשבוע הקרוב, עבוד על השמחה, ושנזכה לכל הטוב, נתראה בעזרת השם, כנראה יום ראשון הבא לא יהיה שיעור, יום ראשון לאחריו גם לא יהיה שיעור, לפני יום כיפור, רק אחר כך. כן? תעקבו אחרי הפרסומים. במילים אחרות, היום ניתן חומר לשלושה שבועות.

ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן לחיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

חיזוק בנושא כיצד מסירים חרון אף מהעולם. ילד יתום הסתובב ברחובות ללא קורת גג. פגש אותו יהודי, שאל למעשהו איך ניסו לביתו ודאג לכל מחסורו במשך שנים רבות. עברו שנים והילד היתום התבגר. היהודי הטוב עזר ליתום לפתוח עסק קטן שיוכל להתפרנס ולצאת אל העולם הגדול. העסק ברוך השם הצליח מאוד, והיתום עשה חיל בעסקיו ואף התעשר. באחד הימים התהפך הגלגל. היהודי הרחמן התרושש והגיע לפת לחם. מצבו הנפשי התדרדר, ובאין ברירה ובבושה גדולה החליט לגשת אל היתום שגידל ולבקש את עזרתו. היהודי הלך אל היתום שקיבלו בשמחה גדולה וכבוד מלכים. השניים שוחחו, ולבסוף ביקש היהודי בבושה: זקוק אני לממון, ירדתי מנכסיי, התוכל לתת לי מעט כסף להחיות את נפשי? הסתכל היתום על אביו המאמץ וחשב בליבו: כיצד אוכל לעזור לו בדרך מכובדת מבלי שירגיש שקיבל ממני סיוע? אמר לו היתום: בשמחה אעזור לך, תן לי שבוע וארגן לך סכום כסף נאה. קרא היתום לאחד מעוזריו ואמר: גש לחדרך ולבש בגדי עני, לאחר מכן לך לביתו של אבי המאמץ ותמכור לו מרגלית יקרה במחיר של דינר אחד. הלך העוזר והציע עליו את המרגלית היקרה, קנה אב את המרגלית והניחה בביתו. לאחר מספר ימים הבן שלח עוזר אחר בלבוש עשיר, עשיר מופלג, אל בית אביו. העשיר הציג את עצמו ושאל אם הגיע לידו מרגלית. האב הוציא את האבן היקרה, והעשיר הציע לו תמועתה 1,000 דינרים. האב נדהם ומיד מחר לעשיר המחופש את המרגלית. כך התעשר האב וחזר אל מעמדו הראשון בדרך של כבוד, וללא שידע שבנו המאמץ אחראי לכל עושרו. עם ישראל ניחן בגמילות חסדים. בכל פינה יש ארגונים טובים המסייעים לכל נזקק, הן בחומר והן ברוח. הצדקה והחסד המעולים ביותר הם בצורה של מתן בסתר, עזרה לאחר בדרך כזו שהוא לא ידע מי הנותן. ככה מקבל לא יתבייש ויקבל את מצבו בצורה נעימה יותר. אם בורא עולם זיכה אותך להחיות נפש דלה, אל תעשה זאת עם הרבה רעש, אל תפרסם את החסדים שלך לכל עובר ושב, תשמור זאת לעצמך, הרי בורא עולם יודע את מעשיך. אדם עושה חסד בסתר, לא רק שיזכה לשכר עצום להחיות אנשים, אלא הוא מבטל מעליו ומעל העולם כל גזרות קשות ורעות. כמו שאמרו חז"ל: מתן בסתר יכפאו. ברגע כזה של מתן בסתר הסתת את כעסו של בורא עולם. הייתי צריך לספר על מצוות וחסדים שאדם עושה כדי ללמד אחרים לקדש שם שמיים. תלוי מי הם האנשים ומה באמת המטרה שלך בפרסום הדבר. אולם כשאתה צנוע במעשיך, מסתיר את חסדיך, לבטח תזכה להיות זה שמעמיד ומציל עולם שלם. יום טוב ובשורות טובות.

שמחים מאוד מאוד שאתם איתנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון.

טוב, עזרת השם, שיעור אחרון השנה שלי פה, עזרת השם, הכל נגמר והכל מתחיל, ברוך השם. היה משעמם אם זה היה ממשיך וממשיך וממשיך. צריך לנקות שולחן. תורה ממ"ח, ליקוטי מוהר"ן חלק ב', כותב רבנו הקדוש, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות. נדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס בעבודת השם. אז לכאורה כשאדם קורא את הדבר הזה, אז מה זה כשאדם נכנס בעבודת השם? על מה מדובר? בבר מצווה? בת מצווה? יכול להיות. בטוח, לא יכול להיות. אולי שזה תאריכים מיוחדים, אולי איזה פעם שאדם מקבל איזו החלטה באמת להתחיל התחלה חדשה, נכון, הכל נכון. אבל מבחינה מסוימת יש יום שהוא התרכיז של כל ההתחלות, ההתחלה של כל ההתחלות, שעכשיו באמת מתחילים, מנקים שולחן ובאמת מתחילים, מתחילים דף חדש לגמרי. הדבר הזה זה ראש השנה. בראש השנה פשוט מוחקים את כל מה שהיה ומתחילים סיפור חדש לגמרי, בעזרת השם, סיפור שיש בו הרבה הרבה יותר רחמים, הרבה יותר טוב, הרבה יותר חסד. וכשבן אדם מקבל על עצמו להתחיל התחלה חדשה, אז מה הוא מצפה שיקרה? הוא מצפה שיתחיל להיות טוב, נכון? שיאללה, פתח ומעכשיו יהיה עזרה משמיים, מעכשיו יהיה חסדים, מעכשיו הלב יהיה פתוח, מעכשיו הכסף יגיע, יהיה בריאות, כולם יחייכו, כי אני החלטתי להשתנות. יפה מאוד, נכון? באמת, כך היה ראוי. כן, אז אם אתם צוחקים, אז כנראה שאתם... בואו נלך צעד אחורה. כשאדם לא נכנס בעבודת השם, אז מה קורה? כשאדם חי את החיים שלו, מה זה להיכנס בעבודת השם? יש איזה דלת ואני נכנס, ואחרי שאני נכנס אז כבר שום דבר לא יהיה כמו שהוא היה. אז מה קורה עם אחד שלא נכנס בשום דלת? תמיד הוא מסתובב באותו מקום, תמיד הוא חי את אותם חיים, שום דבר לא ממש משתנה, הכל בסדר, הכל כרגיל, תמיד אותם בדיחות, תמיד אותם בעיות, תמיד אותם שמחות, תמיד אותו דבר פחות או יותר. למה לא? מה בעיה? מה רע בזה? מה כל הזמן? להשתנות, תן לחיות את החיים ככה כמו שהם. מה הבעיה? אז בוא נקרא את זה עכשיו הפוך. כשאדם לא נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שלא מראים לו כלום. הוא לא רואה כלום. למה הוא לא רואה כלום? כי הוא שבוי בתוך תפיסה. הוא מונע על ידי הרגלים. הוא לא רואה באמת מה קורה, מה באמת קורה. היום זה כמו אתמול, מחר זה כמו היום, לא יודע אם יש מישהו שזה ככה אצלו, אבל נגיד, לפחות ברמת השאיפה. תן קצת שגרה, תן רגע משהו רגיל, למה צריך את כל הבלגן הזה? הזכרנו פעם את האמירה של חז"ל, בכל דור ודור אדם, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז על פי מה שרבי נחמן מלמד, חשבתי שאפשר לתת כאן איזושהי הדרגה בתוך המשפט הזה, שבכל דור ודור, מה זה בכל דור ודור? זה כל פעם מחדש, לא רק בכל דור חייב כל אדם, מה, אני אהיה בכל הדורות? מה זה בכל דור ודור? חייב כל אדם, אז טוב, אז פעם אחת עשיתי איזה משהו. לא, כל דור ודור, כל פעם שעובר עליי איזה שינוי, אז זה בחינה של בכל דור ודור, כל פעם. חייב כל אדם לראות את עצמו. כדאי שאני אראה את עצמי, כדאי שאני אבין מי אני ומה קורה איתי. ואחרי שאני אסתכל על עצמי, זה מה שאני אומר לכם, זה לא כתוב בספרי רבנו, זה המצאה שלי, אבל זה רעיון נחמד, אז קחו את זה בערבון מוגבל. אז חייב כל אדם לראות את עצמו. זה הרעיון הזה שבאמת חייב כל אדם לראות את עצמו אמיתי, רק שזה לא חייב להיות הפירוש כאן. כאילו, אז מתחיל עולם של כאילו. קודם כל הוא מגלה
שבאמת הוא חי בכאילו. למה הוא חי בכאילו? יודעים, זה ככה היום, כולם חיים בכאילו. הוא חי בכאילו כי הוא חי בהמשך של מה שהיה קודם. אז זה בכאילו. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתרגש מאוד לפגוש מישהו ואני מחייך אליו, זה לא בכאילו. אבל אם למחרת אני פוגש אותו ואני מחייך אליו כי אתמול התרגשתי, זה כבר בכאילו. נכון? אם הילד שלי אומר משהו ואני עונה משהו כי זה מה שנכון להגיד עכשיו, אז זה בסדר. אבל אם אני מחר אומר את זה כי ככה אמרתי היום, אז זה כבר בכאילו. זאת אומרת, כל תגובה שהיא לא קשורה למציאות של ברגע זה מה נכון, אלא רק היא התנאיה, המשך של זה הדברים שמעצבנים אותי, זה הדברים שמסמכים אותי, ככה זה, ככה זה, ככה אני. אז זה לא ככה אני, זה התנאיה, זה בכאילו. ואז אדם שמח בכאילו, ועצוב בכאילו, וחי בכאילו, ולומד בכאילו, ומתפלל בכאילו, ואוהב בכאילו. הכל זה, הוא לא מרגיש באמת מה שהוא קורה. אבל רבי נחמן אומר שיש גם כאילו מצד הקדושה. רבי נחמן אומר, אם אתה תופס שאתה לא בכיוון, ואתה רוצה לדעת מה באמת אתה צריך לעשות ואיך אתה באמת צריך לחיות, אז אתה לוקח לך איזה משהו שאתה מאמין בו, והיית רוצה להיות כזה, ואתה מתחיל בעדינות ובזהירות לחכות את זה ולראות אם זה מתאים לך. תודה רבה. שר כוח, איזה מהירות. רבי נחמן אומר, אתה לא שמח? תעשה את עצמך שמח, כאילו אתה שמח. בסוף תהיה שמח. רק שנייה, אבל אמרנו שזה לא תהליך להיות בכאילו, אז מה עכשיו אתה אומר? שזה כן תהליך להיות בכאילו, אז תחליט, מה... אז מה קורה? אם אדם חי בכאילו באופן לא מודע, זה לא טוב. למה? כי זה תמיד יישאר בכאילו, כי הוא, אפילו, הוא חושב שזאת האמת. הוא מחייך בכאילו, הוא חושב שהוא מחייך, אז אף פעם זה לא ישתנה. אבל אם הוא אומר, אני עצוב, אבל אני רוצה לחייך כדי להגיע לשמחה, כשאני אגיע אליה, באמת אני יודע. עכשיו זה רק בכאילו. אם הוא יודע שזה בכאילו, אז בסוף זה יהיה באמת. הוא רוצה להביא את עצמו לשם. הוא בודק איך אני מתקרב למקום הזה. אז זה רק עניין של מודעות, אם אני מודע לזה. וסוף, סוף המשפט, הוא יצא ממצרים, עזרת השם, שנצא כל אחד מהמיצר שלו. אבל רבנו כותב כאן, כשאדם נכנס בעבודת השם, מה זה להיכנס בעבודת השם? עבודת השם פירושו שאני לא יודע כלום על כלום. זה עבודת השם. איזה חיים טובים, נכון? כל מה שאנחנו יודעים, דברים אמיתיים שאנחנו יודעים, על החיים, על עצמנו, אני כזה, החיים שלי הם כאלה, וזה אני מאמין, זאת האמת, זה השקר, אלה הטובים, אלה הרעים, ככה הדברים הולכים לקרות. זה ברור, הנה המשכורת שלי, זאת אשתי, זה הילדים שלי, אלה הסונים שלי, אלה האויבים שלי, אלה האוהבים שלי. כל ברור, כל ברור. אלה הדעות שלי, ככה אני חושב, ככה אני מגיב, איזה יופי, נכון? מה זה נקרא? זה נקרא שהאדם הוא שבוי בתוך התדמית שלו. יכול להיות שהיו רגעים שזה באמת הייתי אני. אבל זה לא חייב להיות. זה לא חייב להיות שזה אני. ועבודת השם זה להגיד, האמת, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. לא, אין לי מושג. אין לי מושג מי אני באמת. כל הדברים האלה שאני קורא להם אני, כל הדברים האלה שאני קורא להם החיים שלי, הדעות שלי, האמונות שלי, יכול להיות שזה נכון בהקשר מסוים, יכול להיות גם שלא. זה יכול להשתנות. זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. ואם זה לא משתנה, אז מה שקורה, זה דבר מאוד מעניין. שבגיל מסוים, נגיד בגיל 40, האדם מקבל את הפרצוף שמגיע לו. שזה הפרצוף הפנימי שלו. ככה הוא חושב על עצמו, ככה הוא מאמין על עצמו, אז הוא נהיה עצובי. הוא נהיה כזה. זה כבר יוצא, כבר זה התווה פנים שלו, זה כבר דיוקן חיצוני. כי הוא כזה, מה אפשר לעשות? אז עכשיו הוא גם אומר לכולם, תראה, הנה, אתה יודע, אני בן אדם חולני, תראה את התיק הרפואי שלי. זה מציאות, מה אתה רוצה? אני כישלון, עובדה, תראה כמה נכשלתי, זה הפרצוף שלי. אני פרצוף חמוץ, עובדה, תראה, כבר זה הצורה של הפנים שלי. מה אתה חושב שאני פתאום יהיה שמח או מאושר? אין שום מצב. זה מה שקורה לאדם שלא נכנס בעבודת השם. הוא לא מוכן לשחרר
את ההרגשה שהוא בשליטה, והוא יודע בדיוק מה קורה, הוא יודע מי, הוא יודע מה יקרה, הכל צפוי, הכל ברור, הכל מסודר. דיברתי עם מישהי לפני כמה ימים, שפחדת מהמצב, מה קורה עם הערבים ומה יקרה וזה, שאלתי אותה על עצמה וזה, אז היא אמרה לי די מהר, אמרה לי שהאמת, היא אומרת, אני תמיד פחדתי, תמיד פחדתי. ממה? מכל דבר. אם הילד חולה, אז אולי הוא ימות, אם בעלי לא חזר, אולי הוא נדרס, אם יש מיתון בארצות הברית, אולי עוד שנייה לא יהיה לי חלב לילדים. תמיד, תמיד פחדתי, תמיד זה באמת לא קשור למצב החיצוני, המצב החיצוני רק מרים את זה. ואז אמרתי לה, תגידי, קרה לך גם שפתאום קמת באמצע הלילה עם דפיקות לב ונורא פחדת ולא ידעת אפילו ממה? זה לא היה אפילו סיבה שאפשר להגיד זה בגלל זה או בגלל זה. אמרה לי, כן. אמרתי לה, אז מה המסקנה? המסקנה היא שיש בתוך המערכת שלך פחד. זה לא שהמציאות גרמה את זה. המציאות עוררה את זה. זה היה שם גם קודם. ואותו דבר לגבי כל הסוגים של ההרגשות שיש לנו. אבל אם אדם לא מבין, זה רק חוויה פנימית, זה רק משהו שעובר עליי, זה לא אני, אני לא יודע מי אני, אבל זה בטח לא זה. אם הוא לא תופס את זה, אז הוא בסוף אומר די מהר, אני פחדן. וכשמשהו מפחיד בא מבחוץ, הוא גם נרגע, אומר, בבקשה, אתה יודע, יש לי הסבר. או אני עצוב. למה? תחה, הלא, תראה, אתה יודע, בוא נספר לך מה עבר עליי, תבין, אתה תבין שאני עצוב. אני כישלון, למה? כי תשמע, תראה, יש לי תיקים שמסבירים את זה, זה המציאות שלי. אז ברגע שבן אדם מתקבע לתוך התפיסה של עצמו, ולא מבין שהוא בעצם לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה החיים שלו, הוא לא יודע למה הוא נועד, הוא לא יודע למה הוא מסוגל, הוא לא יודע מה הוא יכול להרגיש, הוא לא יודע כמה טוב יכול להיות לו, הוא לא יודע, אין לו שום מושג. והוא אפילו לא מאמין בזה, הוא רק מאמין שמה שהוא מכיר עד יום זה, זה כל מה שיש בו. והוא מאוד מצלם את זה בצורה מאוד חגיגית ותולה את זה על כל הקירות ושולח את זה לפייסבוק ואז כולם יודעים שזהו. זהו. ומה אפשר להגיד? הרי רואים את זה, אתה יודע, זה ברור. אז כן, אנחנו מאוד מכבדים את זה. אנחנו מצטערים בצערך, נכון? אתה בן אדם חולני. אין מצב שבן אדם חולני עם תיק רפואי קשה יום אחד ויגיד, טוב, די. די, מהיום אני לא חולה יותר. די, נמאס לי, זה משעמם אותי. זה לא יכול להיות הרי, נכון? זה לא הגיוני. אין מצב שבן אדם עצוב שהגורל הרה לו יקום יום אחד בבוקר ויגיד, די, מהיום אני הולך להיות שמח והחיים שלי הולכים להיות מדהימים. אין מצב, נכון? זה לא הגיוני. אין מצב שבן אדם שקם כל יום ב-11, יום אחד יגיד, אתה יודע מה? מהיום אני קם כל יום ב-5, אבל בכיף. די, נמאס לי, זה סתם, אני סתם תפוס בזה, אז מה אם זה היה עד היום? מה הקשר? נכון? אין מצב. אין מצב שבן אדם שלא נותן אמון באף אחד, פתאום מתמלא באהבה. אין מצב. כל התיאור של מה שאנחנו מתארים עכשיו, זה מי שלא נכנס בעבודת השם. מי שהתקבע לתוך מצב שהוא לא רוצה לעשות שום עבודה. זה נוח לו, יש לו פטור. יש לו פטור, הנה, אתה רואה, בבקשה, סתכל. הנה, תראה מה קרה לי, תראה מה עבר עליי, זה מסביר שאני פטור מעבודה. אני מסכן, אני עצוב, אני חולה, אני חלש, אני אטום, ההורים שלי עשו לי, אלה עשו לי, המדינה עשתה לי, מס הכנסה, שוטרים עשו לי, אתה יודע מה, זה מה עבר עליי, זהו, אני פטור. אני פטור מלהשתנות, אני פטור מעבודה. אז מה קורה לבן אדם הזה? אז הדרך שהוא לא רואה כלום. אנחנו אומרים את ההפך, מה שכתוב כאן, כן? כשאדם לא נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שלא מראים לו כלום. לא מראים לו. יותר גרוע מזה, מראים לו, בוא נגיד את זה בדיוק הפוך, שמראים לו התקרבות. הוא מרגיש נוח, מרגיש רפוי ורגוע בתוך השקר של עצמו. הוא מרגיש שהפטור הזה, החמים, פשוט מרגיע אותו, כי אני פשוט לא יכול, תקשיב, אני לא יכול, מה אתה רוצה, אתה יודע, באמת, תראה. גם כמעט התאשפזתי וגם הייתי קצת על כדורים, אז מה אתה רוצה? תראה, פסיכיאטר אפילו כתב לי, מה, בחייך, נו? מה אפשר לצפות ממני? אני לא יכול לנהל זוגיות קינה, לא יכול לחנך את הילדים שלי, לא יכול להתפרנס, לא יכול להיות שמח, לא יכול להיות רזה, לא יכול להיות צעיר, לא יכול להיות יפה, לא יכול להיות חכם, לא יכול להיות אוהב, לא יכול להיות אהוב, לא יכול להיות כלום. כי תבין, תראה, הנה, סתכל, אתה רואה? אני מסביר לך.
אזי הדרך שמראים לו התקרבות. הוא מרגיש שהכל בסדר, כי הוא כבר לא רואה כלום, פשוט לא רואה כלום. זה המצב של רוב בני האדם. ובדור שלנו המצב הזה, הקיבעון הזה, הוא כבר מגיל מאוד צעיר. כבר מגיל צעיר בן אדם סגור על איזה תדמית שלו, יש איזה רגע ש... איך סיפר לי איזה חבר, זה מדהים שזה באמת רגע. סיפר לי איזה חבר שבתור ילד הוא היה ילד מופרע. מה זה מופרע? משתולל, שובר כיסאות, תת מכות לילדים, חוטף מכות מאמא שלו. בקיצור, הוא לא מתפקד בצורה בריאה לגמרי. ויום אחד, יום אחד ממש, הוא פשוט נהיה ילד טוב. מה זה ילד טוב? פיקס. מה זה? נשמע בסדר, לא? מה הבעיה? נהדר. הכל בסדר. זה נקרא שהוא לקח את הבעיה שלו, ובמקום לטפל בה ולהבין כמה, כמה שילד יכול להבין, הוא לא קיבל עזרה. מה בעצם קורה לו? הוא הדחיק את זה, כיסה את זה, והתחיל להאמין בזה. אני כזה ילד רע שאני חייב לעשות הכל כדי לשחק אותה ילד טוב. אז בעצם מה זה נהיה? זה נהיה ילד רע שמשחק אותה ילד טוב. אבל בגלל שזה הכל נכנס עכשיו פנימה ולא יצא החוצה, אז מאז הוא פשוט כל דקה וחצי בבית חולים עם איזו מחלה אחרת. ובגיל מאוד צריך ויש לו בעיות בלב ויש לו... אבל הוא ילד טוב, ילד טוב. גם אשתו אומרת שהוא ילד טוב. הוא לא אומר את דעתו בשום עניין, הוא פשוט לא. הוא פשוט נהיה חולה ועוד פעם, הוא פשוט ילד טוב, זה הכל. הוא התקבע לתוך תפיסה, אני ילד רע, סגר את השערים מכאן ואילך, אני ילד טוב, כדי להסתיר את זה שאני ילד רע. אבל כשאדם נכנס בעבודת השם, כשאדם אומר, רגע, די, לא בא לי, לא בא לי להיות זקן, לא בא לי, לא, זה משעמם אותי, זה, למה אני צריך את זה? מה זה נותן לי הכאבים האלה שאני ממציא, והמסכנות הזאת, והבעיות האלה, והחוסר יכולת, מה זה נותן לי כל הדבר הזה? אני לא צריך את זה באמת, זה מפריע לי, לא רוצה, אני לא רוצה פטור. נכון, צריך לעבוד. אני מבין שבשביל להשתנות אני צריך לעבוד, אבל שווה לי לעבוד ולהשתנות. מאשר להישאר כזה מין, לא יודע, מה, די, מה, נגמור ככה את החיים עם הפטור הזה? לא כדאי, אני אבוא למעלה לשמיים, ואז יגידו לי, שלום, מה נשמע? איך קוראים לך? אז נגיד להם, לא יודע. אז הם יגידו לי, מה, לא היית בשיעור, חייב כל אדם לראות את עצמו, מה, לא, אתה לא רואה את עצמך? לא יודע מי אני. טוב, מה עשית בחיים? לא, תראה, אני לא יכולתי, היה לי קשה. לא עשיתי כמעט שום דבר משמעותי. אבל למה? אז יוציא להם את הפטור, ואז הם הסתכלו בפטור, והם יראו שלא כתוב שם שום דבר. הם יגידו לו, סליחה, אדוני, לא כתוב כאן כלום. תסתכל, אתה רואה, זה פשוט דף ריק. טוב, תשמע, לא יודעים מה להגיד לך, אבל... טוב, תנסה אולי עוד פעם. נלך לקראתך. יאללה. אז כשבן אדם בעולם הזה עכשיו ברגע זה אומר, וואי, לא מתאים לי הסרט הזה, זה מה שהולך להיות איתי, אה? אני אבוא לשם, אני אגיד להם, תראו. אז הם יגידו לי, תראה. ואז, כמובן שהם יודעים את האמת, כי זה עולם האמת. אז לא בא לי על הקטע הזה. אז אני רוצה להיכנס בעבודת השם. בסדר, אני מוכן לעבוד. אז זה יפה מאוד. כשבן אדם אומר, די עם המשחקים, די עם השקרים, די עם ההצגות, די עם הפטור. אני רוצה לחיות, מי אמר שאני חייב להיות כזה? למה? לא חייב. אז כשאדם נכנס בעבודת השם, אז יש פה הפתעה גדולה. אז היה דרך שמראים לו התרחקות. אז רבי נחמן בא ואומר, בוא אני אגלה לך את כל הקלפים. אתה יודע מה התוכנית? רצית להשתנות? מצוין. שלב ראשון, אתה תתחיל לראות דברים שאתה לא רוצה לראות. אתה לא רוצה לראות. תתחיל לראות את הפטורים שלך, תתחיל לראות את השקרים שלך, תתחיל לראות את המשחקים שלך, וזה יהיה לך מה זה לא נעים. תתחיל לראות שמי שעושה את כל הבלגן בחיים שלך, זה אתה. זה נורא לא נעים, זה פשוט בושה מטורפת. זה סך הכל אני. למה השם עשה לי? קשיב, השם לא עשה לך כלום, זה אתה עשית לעצמך. זה אומר קהלת, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. השם, למה אתה עושה לי?
אומר לנו, קהלת, תקשיב, זה הטיפשות שלך עשתה את זה. זה לא השם עשה את זה. אז איזה הרגשה כבדה זאת? איזה הרגשה שאני כזה רחוק, אני כזה טמבל, אני כזה לא בכיוון, איך עשיתי את זה לעצמי? איך ייצרתי והמצאתי כל כך הרבה דברים שמנעו ממני לחיות באמת, ולשמוח באמת? למה? למה? אז הדרך, רבי נחמן אומר, תדע לך, אני אגיד לך סוד גדול, ככה זה מה שתראה. תסתכל פנימה ותראה קטנות, ותראה פחדים, ותראה חוסר אמון, ותראה ייאוש, ותראה רגשות אשמה שלא קשורים לכלום, כלום. אתה תקום בבוקר וישר תרגיש, הכל בגללי. מה בגללי? רגע, בוא נחשוב. לא יודע, אבל האמת זה פשוט, אני יודע את זה, זה פשוט, אני פשוט לא בסדר. אני כל כך לא בסדר. תכף תגיע המשטרה. תכף יעלו עליי, תכף יעלו עליי, תכף יקלטו שכל מה שאני עושה בחיים זה רק ילד מפגר שמשחק אותה שהוא יודע מה שהוא עושה. תכף יעלו עליי, תכף, אני יודע, אני יודע. טוב, בינתיים נמשיך, אבל עוד מעט יעלו עליי. זאת ההרגשה שלי? כן. אני כל כך רחוק מהאמת. לא יכול להיות שזאת האמת. אין לזה שום סיבה במציאות, אני קולט את זה, זה סתם דמיון. ואף על פי כן, זה מה שיש בתוכי. אני מפחד ואני לא יודע ממה. אני לא נותן אמון באף אחד ואני לא יודע ממה. למה? על מה? רגע, אבל שנייה. הבן אדם הזה לא עשה לך כלום. לא משנה. אני מרגיש אשם בלי שום סיבה. וכל הרגשות האלה, הקשים שבתוכי, הם עושים אותי כזה קטן, הם עושים אותי כזה טיפש. מה, זה אני? מה, אתה לא מתבייש? די, תפסיק. ואז אני שונא את עצמי. ואני לא מסכים להסתכל על זה. אז רבי נחמן אומר, הדרך היא שמראים לו התרחקות. תראה כמה אתה רחוק. תראה איפה אתה, אתה בכלל לא בכיוון, אתה גם האמת, אין לך אמונה בגרוש. אתה סתם משקר. אתה אומר שאתה מאמין, אבל באמת לא אכפת לך מאף אחד, ומשום דבר, גם לא מהקדוש ברוך הוא. עובדה, תסתכל פנימה ותראה. הנה, תראה כמה אתה רחוק. זה מה שקורה כשבן אדם מתחיל לעבוד. איזה כיף, נכון? אבל יש כאן הפתעה. מה ההפתעה? שרבי נחמן מגלה לנו את זה. אם הוא לא היה מגלה לנו את זה, היינו אומרים, וואי, אז המצב מחמיר. המצב מחמיר? לא, המצב לא מחמיר. הפטור נזרק, השקר הוסר, ואתה רואה את מה שקורה לך בתוכך. אבל רבי נחמן אומר, תקשיב לי טוב, זה מה שתראה, ותדע לך שזה רק חוויה, זה רק דמיון, זה לא מה שאתה, זה הסרט שמקרינים לך מאז הילדות שלך בתוכך. זה לא אתה, זה לא, יש לזה תכלית, יש לזה סיבה, אבל זה לא אתה. אז תפריד. מראים לו התרחקות, הוא לא באמת מתרחק, ונדמה לו, זה דמיון, שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס בעבודת השם. הוא מרגיש, אם זה מה שעובר עליי, אז עדיף שאני פשוט אתחבא באיזה בור ואני לא אצא משם. כי הנה גיליתי את האמת על עצמי, אין לי אמת, אין לי אמונה, אין בי טוב, אין לי קשר, לא אכפת לי. רבי נחמן אומר, רק שנייה, תקשיב, זה רק משהו שאתה רואה, זה רק משהו שאתה חווה, יש לזה מטרה, זה לא אתה, תרגע. זאת התוכנית, אני מגלה לך אותה, זה רק סרט. אתה צופה בסרט, הגיבור בסרט זה אתה, אבל אתה באמת יושב בכיסא וזה לא מה שאתה רואה על המסך. מה שאתה רואה על המסך הפנימי, זה משהו שיש לו מטרה, זה לא אתה. תיקח אוויר, בוא תראה מה עושים עם זה, אבל קודם כל תפריד. זה רק חוויה, זה לא אתה. אני מאוד כועס, בסדר? אז עובר בי כעס. זה לא הופך אותי לכעסן. אני חווה רקנות, אני חווה כלום. זה לא אומר שאני כלום, זה אומר שאני חווה כלום. אני חווה כפירה, זה לא אומר שאני כופר. זה אומר שאני לא חווה את האמונה כרגע. זה כל מה שזה אומר. אבל זה חוויה, זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. להבין שזה לא אני, כי אני לא יודע מי אני. מילא אם הייתי יודע, הייתי אומר, מה זה שטויות האלה?
מה זה שטויות? מה זה הסרטים האלה? אבל אני רואה את הסרטים האלה, מי אני לא יודע, אז זה ניסיון קשה. והניסיון הזה מפתה את הבן אדם לחזור אחורה. טוב, טוב, טוב, אם זה עבודת השם, אז תודה רבה. קודם היה לי טוב לפני שהתחלתי. היה לי טוב, הייתי ילד טוב. נכון, הייתי חולה, עשיתי מלא עבירות, ולא ידעתי אפילו למה. היו לי התפרצויות, אבל בכללי הכל בסדר, מה קרה? סך הכל, אתה יודע. כן, מה, כאילו במצלמות זה היה נראה בסדר. ידעתי להביא את החיוך במקום הנכון, למרות שמבפנים אני אפילו לא יודע מה קורה לי. אז יש פיתוי גדול לחזור אחורה ולהגיד, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה לחוות את זה, אבל זה מה שיש בי. לא רוצה. לא רוצה, מכניס את זה פנימה, זה מתחיל לעבוד, ושזה מתחיל לעבוד, אתה כבר אין לך שליטה על זה, ופתאום זה מתפרץ, ופתאום זה משתולל, ופתאום אין לך כוח, ופתאום אתה חולה, ופתאום אתה... אומר, יו, איך עשיתי כזה דבר? איך עשיתי כזה דבר? ניקח את זה לקיצוני, אתם יודעים, הרבה אנשים, לא עלינו, חס שלום, באמת, להבדיל אלפי הבדלות, הרבה אנשים שהם התגלו לא יודע, מישהו חס שלום רצח את הילד שלו. איך? כל מיני דברים מהסוג הזה, או כל מיני התעללויות, איך? תמיד אנחנו שומעים, תמיד, לא ידענו שהיה כזה בן אדם. מה, הוא היה כזה? נעים הליכות? הוא היה כזה? מה הוא היה כזה? הוא היה כזה מוכחש. הבעיות שלו פעלו למטה. במצלמות זה עבר יפה, הוא תמיד דיבר בנימוס, עד שהוא רצח את הילד שלו. אז איך זה קורה? עד שהוא מת, עד שהוא קיבל מחלה, זה כאילו יותר מתון מאשר לרצוח. אז הוא רצח את עצמו. מה? אז איך זה קרה פתאום? זה לא קרה פתאום, אין פתאום. זה קרה לאט לאט בגלל שהוא לא רצה לעבוד את השם. הוא לא רצה להגיד, אוקיי, אני מוכן להסתכל בקטנות שלי, אני מוכן להסתכל ולראות את כל הסרטים הפנימיים שלי, ואני מוכן לתת לזה לנקות אותי, אני לא בורח מזה, אני גם לא מזדהה עם זה, אני לא חושב שזה אני, זה שורף אותי, זה מביך אותי, זה משפיל אותי, אבל אני מסכים להסתכל בזה, אני מסכים לחיות עם זה ולא לברוח ולא להזדהות. לדעת, בסדר. זה מה שעובר עליי, בסדר גמור. וזה כל כך לא לפי התוכנית. יש לי איזה חבר שהתחתן לו מזמן, והוא אומר לי, איזה בושה, כל כך רציתי להתחתן, וכשהתחתנתי, אז דווקא ביום של החופה, ומאז כמה שבועות הוא אומר לי, אני פשוט לא מרגיש כלום חוץ מרקנות מטורפת, איזה בושה. מה בושה? מה, אתה תכננת את זה? זה מה שעובר עליך. אז מה זה אומר עליך? שאתה רשע? זה אומר עליך שמשהו קרה בנפש, שנסגרת. זה לא משנה כרגע למה. אבל מה זה אומר עליך? שאתה לא בסדר? לא. ועכשיו נגיד, אם הוא יתחיל לשחק אותה שהכל בסדר, אז בכלל המצב חמור. כי זה לא מה שקורה. אז רבי נחמן אומר, הדבר הראשון שתקלוט, שהחוויה הפנימית הקשה של ריחוק, של דחייה עצמית, של שנאה עצמית, של חוסר אמון, של פחדים, של רגשות אשמה, כל הדברים המתוקים האלה, זה משהו שעובר בי ויש לזה תכלית, וגם זה לא אני המצאתי את זה, וזה לא אומר עליי שום דבר. כלום, זה לא אומר עליי שום דבר. זה אומר שאני צריך להסתכל בזה ולעשות עם זה עבודה. אני לא צריך להגיד, אז זה אומר ש... זה לא אומר כלום, זאת רק חוויה. אם אני חווה כפירה, אני לא הופך לכופר. זה פשוט חוויה שעוברת עליי. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס בעבודת השם. אז קודם כל, הדבר הראשון, זה שתדע שזה ככה זה. ואם הגעת לשם, כנראה התחלת להיכנס לעבודת השם. כי אם אתה לא נכנס לעבודת השם, אם אתה לא רוצה להשתנות, אז כל הדברים האלה יקרו מבפנים, מתחת לאיזה קליפה, ויום אחד, במוקדם או במאוחר, זה הגאות תעבור את הסכר, ויקרה משהו שאתה לא רוצה שיקרה. בינתיים זה נראה בסדר, אבל זה לא. ואם אתה מתחיל להרגיש את זה ולחוות את זה עם עצמך, אז הדרמה מולך היא פנימית, ואתה מכיר בה, היא לא תהיה חיצונית. אבל אם אתה מכחיש אותה, היא תגיע. ככה זה, כי יש לזה סיבה, ואתה פשוט
מסתיר את זה מעצמך. אבל מה האמת? אומר רבי נחמן, ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. תדע לך, אומר רבי נחמן, יש לזה מטרה. הדבר הזה יש לו סיבה. זה לא לחינם, זה לא סתם. וזה בעיה, כי זה נורא לא מובן. אז אולי זה אני, אז אולי זה אומר שאני לא בכיוון, אז אולי זה לא ייפסק לעולם, אז אולי אני אשתגע. מי שלא מבין מה קורה לו, הוא נבהל מזה, אז אולי הוא ישתגע. אבל מי שמבין, אתם יודעים, בן אדם שלא היה אף פעם בים, הוא יכול לבוא לים ולהשתגע. כי אף פעם לא ראה ים, מה זה הדבר הזה? אבל אם הוא אומר, אוקיי, זה ים, זה לא הולך לנשוך אותי, זה, ככה זה עובד, לפעמים זה סוער, לפעמים זה ככה, אוקיי, הבנתי. זה קצת, זה גדול, אבל בסדר, זה לא יעשה לי כלום. אז אם אדם מבין שזה כך בתוכו, אז באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. ככה אני מתקרב לשם, ככה אני מתקרב לעצמי, ככה אני מתקרב לאמת. למה? למה ככה? מה, אין דרך אחרת? למה שאני לא אקום בבוקר ואני פתאום אקלוט שאני נסיך? למה? לא יותר טוב? לא יותר מתאים לנו? אני אקום בבוקר וכל העננים יעופו ואז אני אגיד, וואי, הנה המציאות, הנה אני, הנה האמת, הנה החיים הטובים. מה יש לפחד? את מי יש להאשים? ברור שיהיה טוב, ברור שאני אצליח, אני מאמין בטוב, השם איתי. מה הבעיה? למה שזה לא יקרה? יש לי מישהו איזה רעיון? אני אעריך את זה, תאמין לי. לא תאריך את זה? למה אתם מצדיקים את הדין? למה, למה? נכון, מה שאתם אומרים זה ודאי נכון. אבל אני חושב שיש כאן משהו... שלמה המלך אומר, כיתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. שואל הזוהר הקדוש, מה אתה בא להגיד? שיותר טוב להיות חכם אשר להיות טיפש? כל טיפש יודע את זה. מה אתה בא להגיד? איזה דבר חוכמה? תקשיבו, שלמה המלך, החכם באדם, שימו לב, יותר טוב להיות חכם אשר להיות טיפש. וואלה, באמת, לא הייתי עולה על זה. באמת, יפה. אז אומר הזוהר, לא, זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. אומר, היתרון של האור הוא מתוך החושך. המתיקות היא מתוך המרירות. עד שלא תבין מה זה דחייה עמוקה, לא תבין מה זה אהבה. עד שלא תבין עד הסוף מה זה ייאוש, לא תבין מה זה תקווה. לא תבין. אתה לא תתפוס על מה מדובר בכלל. ככה זה בנפש של האדם. כשתעבור דרך החושך, אתה תבין מה זה באמת אור. תבין בצורה עמוקה, תבין בצורה מלאה, תבין מה זה חסד השם. זה עניין אחר לגמרי, יהיה לך השוואה. תראה מתוך החושך מה יצא, תראה מה זה, תראה מה זה טוב. וזה סיבה אחת. וסיבה שנייה, שאם אני רק אראה את הגדלות שלי, בלי לראות לפני זה את הקטנות שלי, אני בסכנה מטורפת. כי אם אני אראה רק את הגדלות שלי, איזה מדהים אני, ואיזה טוב אני, ואיזה חכם אני, ואיזה יפה אני, ואיזה טוב אני, ואיך אני אצליח, וזה, כל זה בלי לראות את איזה תולעת אני, רק הצד אחד אני אראה, אז הסכנה שלי היא כמעט בלתי נמנעת להפוך להיות מפלצת. כי אני אחשוב שזה בא לי מעצמי, שזה מגיע לי, וברור שאני כזה, ומי בכלל כל אלה שמסביבי שלא מבינים ולא רואים את זה? אני אהפוך להיות מפלצת של גאווה, של ישות. אני לא יהיה בי שום ניקיון אמיתי, לא יהיה בי שום הכנעה, לא יהיה בי שום טהרה, יהיה בי רק אני גדול. אז מה זה כלום? זה אפס. הזוהר הקדוש אומר, מי שהוא גדול הוא קטן, מי שהוא קטן הוא גדול. מי שהוא גדול והוא רוצה רק לראות את הגדולה שלו ולא מסכים לראות את הקטנות שלו ואת העליבות שלו, אז הוא קטן.
הוא כל כך קטן שהוא אפילו לא מסכים להודות שהוא קטן, אז הוא נהיה עוד יותר קטן, ועוד יותר קטן, ועוד יותר קטן, ובכלל איפה הוא ואיפה האמת. הוא לא מוכן לצאת טמבל, הוא לא מוכן להיות תולעת, לא מוכן, הוא בשליטה, הכל בסדר, אני מבין. הוא לא מוכן להגיד, וואי, אני לא מבין כלום. חשבתי שאני מבין, מסתבר שאני לא מבין כלום על כלום. אבל אתה יודע, אני לא מבין, מה אני אעשה? תגיד את האמת. ומי שהוא קטן, הוא גדול. מי שאומר, טוב, בסדר. נכון, יש בי חלקים מאוד קטנים, מאוד קטנים. זה לא בגלל שאני רע, אבל אני קטן. אני ממש כל כך ילדותי בטירוף. לא יאמן, לא יאמן, איזה דברים יש בי. כמו שילד לא רואה כלום ממטר רק את עצמו, אז יש בי חלק כזה. כן, אני לא מסתיר את זה, כן. יש בי, יש... זה... השם תעזור לי. אבל זה, יש בי את הדבר הזה. ואם אני עומד מול הדבר הזה ולא מסתיר אותו מעצמי, ולא מסתיר אותו מאף אחד, אז איזה גדול אני, איזה מדהים אני. וכולנו יודעים את זה, כשאנחנו נמצאים מול בן אדם, שאנחנו מבינים שהוא כל הזמן עסוק בלהסתיר את המומים שלו, ולהיראות טוב, זה מגיל אותנו, וכולנו קולטים אותו. וכשאנחנו עומדים מול בן אדם שמוכן להישרף מולנו ולהגיד, בסדר, טעיתי. איזה גדול הוא נהיה? איזה סמכות הוא מקבל? וזה אותו דבר בין בני זוג. לא צריך לעשות רושם או להשתלט כדי שהשני יבין מי אני. הוא רק יבין מי אני לא. לא, אני חייב להיות חזק. חייבת להיות חזקה. למה? איפה זה כתוב? בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל, איפה זה כתוב? לא, לא, כי אם אני לא אשחק אותה חזק, אז יגלו שמה? שאני קטן. אז יאללה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה, אני קטן, האמת, אני מה זה קטן? אז אני קטן, אז פתאום הבן אדם השני אומר, יו, הוא בן אדם. איזה בן אדם גדול הוא? הוא לא מסתיר את הקטנות שלו. וואי, איזה מדהים, שאני חי לצידו של בן אדם כזה גדול, שלא מתבייש בקטנות שלו. מדהים. וגם הילדים שלי יעשו את אותו דבר, זה גם חידוש. תשמע, אני חייב להיות פה בשבילם, מה? מה שאני לא? מושלם, אני לא מושלם, אני עושה ים של טעויות. כל היום, כל היום. לא, אבל תשמע, שהילדים לא ידעו, למה שלא ידעו? כי הם לא יצאו מחונכים. באמת? אז אם אני משחק אותה מושלם ולא טועה, ומסתיר את הקטנות שלי עם הילדים שלי, מה שקורה זה, קודם כל הם יודעים שאני משקר להם. זה הם לא מטומטמים. וישר הם מפסיקים להאמין בי ולכבד אותי, ואז אני רואה שהם לא מכבדים אותי, אני משתמש ביותר כוח, אז הם פחות מכבדים אותי. וכשהם כבר הם יכולים, אז הם כבר מראים לי מה זה. אז איפה החינוך הדגול שהבאתי להם? זה לא שום חינוך. ואם אני מראה להם שאני קטן, ואני טועה, ואני עושה תשובה, ואני משתנה, וכן, גם אני כפוף לקדוש ברוך הוא, אני לא פה סמכות על. אז הם רואים שאפשר להיות קטן, זה מרגיע אותם. קודם כל אומרים, ההורים שלי הם אמיתיים, אפשר להירגע, הם לא משקרים לי. פשוט לא משקרים לי. וחוץ מזה, הם טועים. אז בסדר, גם כשאני טועה זה בסדר. וחוץ מזה, כשהם טועים, הם עושים תשובה, הם מוכנים להשתנות. אז כנראה שאני גם יכול. אז הכל בסדר. אני לא צריך להיכנס למשחק של איך אני נראה ומה יחשבו עליי. אני רוצה להיות אמיתי. ואם שגיתי, אני טועה. היי, ברוך השם, זה חוסך הרבה אנרגיה. תדעו לכם שרוב האנרגיה של אנשים שלא מסכימים להודות בקטנות שלהם, הולכת על לשחק אותה שאין לי בעיה. וזה מלא אנרגיה, מלא מלא מלא אנרגיה. הנשמע, כן, מה? שיאו, זה מעייף. לא, אני חכם, אני יפה, אני זה. לא, כן, אני מקסים, אני זה, אני צדיק, אני זה. וואו, איזה מעייף, איזה מעייף. אני גם לא מאמין בזה בעצמי. אבל שלא ידעו, שלא ידעו, רק שלא ידעו. רק שלא ידעו מי אני. מה יקרה אם ידעו מי אני? אז יקרה משהו נהדר. אז אני אתחיל להתרפא. כי אני אראה ש... תראה, איזה פלא. הם יודעים מי אני, והם מקבלים את זה. אז זה בסדר להיות אנושי. מעניין. אז כנראה שאפשר. אז זה בסדר, אפשר, נכון? כן, אפשר. פשוט מדהים. אז רבי נחמן אומר, הוא באמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. אתה מתקרב לאמת כי אתה מפסיק לשחק. האמת היא, האמת.
האמת היא שזה מה שקורה לי עכשיו. זאת החוויה שלי. אני מאמין, אבל אני עכשיו חווה חוסר אמונה. אני רוצה את הטוב, אבל עכשיו אני נמצא בזעם. בסדר. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני חווה, ואני עושה טעויות מדי שעה בשעה, ואני לא רוצה, אבל אני מסכים להודות שזה קורה לי שוב ושוב. כן, זה קורה לי שוב ושוב. השתבח שם עולד, ברוך השם. אז כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. תראו מה שרבי נחמן אומר כאן, הוא לא אומר, תתעודד, לבסוף תגיע לטוב. הוא אומר, לא, לא. זה בעצמו, זה כולו התקרבות, זה התקרבות. זה התקרבות לאמת, לא לתדמית של השלמות. זה התקרבות אמיתית. אבל בגלל שהחוויה הזאת היא הקשה שעוברת עלינו השכם והערב, היא מאוד חזקה, ואנחנו בדרך כלל מתקשים להפריד אותה, ומתקשים להאמין שזה לא המציאות. אנחנו, נוח לנו להאמין שזאת המציאות. אז אנחנו צריכים הרבה חיזוק. הרבה חיזוק בעניין הזה. אומר רבי נחמן, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו. אז תראו איזה דבר מדהים. רבי נחמן עושה פה סדר. הוא אומר כך, בחוויה הפנימית, בדמיון שלך, יכולים ביום אחד לחלוף 10,000 רכבות. רכבות לאושוויץ, רכבות להוליווד, רכבות לגן עדן, רכבות לכלום. ואתה לא שולט על התנועה, פתאום באה איזה רכבת, אופ, היי, לפני רגע הייתי מאושר. מה זה הגועל הזה? מה קרה? לא יודע, רכבת נוסעת, אני פה ואני שם. בסדר, תרגע. שם, בחוויה, ככה זה עובד. אתה לא שולט על זה. על מה אתה כן שולט? על הדעת שלך. ושם צריך להיזהר לא ליפול בדעתו. זה בשליטתך. רגע, מה המציאות? איך אני יודע מה המציאות? מה שאני חווה, זה לא חייב להיות המציאות. אדרבה, יכול מאוד להיות שזה לא המציאות, זה רק חוויה פנימית. אבל מה המציאות? מאיפה אני יודע מה המציאות? אם אני חי בפחדים, אז לדעתי המציאות היא מפחידה. אני לא יודע מה המציאות. הזכרנו את זה כמה פעמים. אם לדעתי החוויה שלי זה שכל הזמן אני תחת איום, אז מה המציאות? שהעולם מלא סכנות. כן, אבל אתה יודע, רבי נחמן אומר, כל העולם מלא רחמים. כל העולם מלא רחמים. נו באמת, אתה צוחק? כל העולם מלא רחמים. טוב, אולי צדיקים רואים את זה. והרחמים הם לעיני כל. רבי נחמן אומר, כל אחד יכול לראות את זה. שריך. טוב, אז כנראה שיש לי בעיה חמורה בראייה. כן? אני לא יודע את המציאות. אני מסכים להודות גם בזה. אני לא יודע מה המציאות. לא יודע מי אני ולא יודע מה המציאות. אני רק יודע דבר אחד, שמה שחולף בתוכי זה רק חוויה. אז מה המציאות? המציאות זה רק דבר אחד. יש כאלה שיצאו מהמטריקס, הם יודעים מה המציאות, והסיכוי היחידי שלי לצאת מהמטריקס זה להאמין להם. זהו. זהו וזהו וזהו. אין שום סיכוי אחר. זה נקרא דעת. אני אין לי דעת. אני יש לי שיגעון. רבי נתן אמר, כולם משוגעים. כולם משוגעים, גם אני. הכרתי אחד שפוי. נחשו מי זה היה. אז אני צריך להאמין לשפויים. אני לא יודע מה המציאות. אני חושב שהמציאות היא דברים לא קשורים לכלום. אז אם אני מסכים להאמין במה שהצדיקים מספרים לי על עצמי, ועל השם, ועל המציאות, זה הדעת שלי. אין לי דעת. רבי נתן, שהיה בן אדם גדול, ובוודאי בר דעת, ובוודאי בן אדם עמוק, ובן אדם רגיש, עם יכולות, אז הוא אמר, אני שומע משהו מרבי נחמן, עוד חתיכת דיבור, עוד חתיכת מוח. אני לא יודע כלום. זה מה שאתה אומר? אוקיי. נכניס את זה למערכת, הנה המציאות. אני לא יודע מה המציאות. אז כשבן אדם מתייחס ככה לדברים של הצדיקים, להסבר של הצדיקים, השם טוב, אתה טוב, העולם טוב, יש תקווה, תנצח. פשוט. הנה המציאות. וואי וואי, זה בכלל לא קשור למה שאני חווה מהבוקר עד הלילה. בסדר? אז זה מה שאתה חווה, והנה האמת, תחזיק את שניהם. תזכור שזה חוויה, ותדע שזאת האמת, ואל תיפול בדעתך.
אם אתה נופל מהדעת, אז מה קורה? אתה מתחיל להזדהות עם החוויה, ואתה אומר שזאת המציאות, ואתה גמרת. ואז אתה משתגע. גם ככה אתה משוגע. אבל אם אתה עוזב את הדעת לגמרי, ואתה מתחיל להאמין בחוויות שלך, אז אתה באמת נכנס לסרט. אתה פשוט הופך את הסרט למציאות, ואתה מתחיל להסביר שזאת המציאות, ואז זה גם מתחיל לקרות. זה הכי מפחיד. כי יש לבן אדם הרבה כוח, כוח המחשבה של הבן אדם. גם סיפר לי איזה חבר, שגם, אני לא יודע מאיפה לקחו את זה, שהמצב עכשיו עם הערבים זה ייצור, סתם, זה, לא יודע מאיפה לקחו את זה, זה ייצור בעיות חריפות בתקשורת. כאילו מכשירים התנתקו, בן אדם לא יוכל לדבר בפלאפון, לא יודע, סתם, לא יודע מאיפה יביאו את זה, לא משנה, סתם שטויות. אבל אל תתחילו לפחד מזה, כן? אשתו שמעה את זה, נכנסה לקטע, וזה מה שהתחיל לקרות לה בבית. המכשירים התנתקו, לשיחת דברים בעלה. אצל השכנים הכל היה בסדר. והאדם יש לו כוח גדול שהוא מאמין במשהו להזמין את זה. אז אני מאמין במה שהצדיקים אומרים. כן, אבל תראה את החוויה שלך. אכפת לי מהחוויה שלי. החוויה שלי זה שאני מפלצת. אני מאמין שאני הכי טוב. עכשיו מתחיל הקרב. אז תראה, זה עובר עליי, בסדר, עובר עליי, אבל אל תיפול מהדעת, אל תדע, תדע את האמת, זאת האמת. האמת היא שמה שאתה עובר זה רק חוויה, האמת היא שאתה טוב, השם טוב, הטוב ינצח, יש תקווה, זה ייגמר טוב, זהו, זהו. לא כמו שבנה אומר, אני רוצה להאמין, שזה, לא, לא, אני מאמין, כי החלטתי. תדעו, אמונה זה החלטה. אני רוצה להאמין ואני מאמין וזהו. אני לא יודע מה המציאות, אני מאמין לצדיקים, מכאן ואילך, אני לא נופל מהדעת. אז רבי נחמן אומר, זה לא פשוט, כי החוויה היא חזקה. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד, לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אוביות וגשמיות וערורים ובלבולים גדולים. וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מניחים אותו. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, ועל כן נדמה לו, תראו כמה נדמה לו, יש פה נדמה לו ונדמה לו ונדמה לו ונדמה לו ונדמה לו, כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. אתה באמת זה סתם, אני לא אגיע לכלום בחיים, תראה כמה זמן אני מנסה, וזה לא עוזב אותי כל החוויות האלה, הפוך, זה מתעצם. אני מניעה יותר רחוק. אז מה, אז רבי נחמן אומר, כשעובר זמן, ואתה נמצא מול החוויה הפנימית הזאת, ואתה מצפה שזה ייגמר, ברור שזה ייגמר, אבל אתה מצפה שזה ייגמר וזה לא נגמר, אז אתה מתחיל ליפול בדעתך. אתה אומר, אז אולי, אולי זאת המציאות באמת. עובדה שזה לוקח זמן, ואני לא רואה שזה משתנה. לא רואה. תחשבו, ביציאת מצרים, מהרגע שמשה רבנו אמר לעם ישראל, יוצאים ממצרים, עד שיצאו ממצרים, כמה זמן לקח? לא יום, כמה זמן לקח? לא, מהרגע שמשה רבנו התחיל את התהליך של הגאולה, מה שאני בא לגאול אתכם, שנה. תחשבו, בן אדם בא ואומרים לו, הכל נגמר, ולוקח עוד שנה עד שזה נגמר. טוב, די, עזוב אותי. ואחרי שהוא יוצא, עוד רודפים אחריו, אחר כך עוד זה. אז די, אתה יודע מה? לא בא לי. כאילו, אתה יודע מה? אולי פרעה צודק. אולי אין כלום מאשר מכות על הבוקר. אולי זה החיים, תשמע, אולי זה החיים. בוא נחזור למצרים. מה זה כל הקטעים האלה שהעם ישראל אומרים? בוא נחזור למצרים. מה זה הדבר הזה? זה נפילה בדעת. באמת לא יהיה טוב. לא, די, לא יהיה טוב. מגיעים לארץ ישראל, רואים ענקים, רואים זה, המרגלים אומרים, תשמעו, זה אבוד, זה זה. וואי, לא יהיה טוב, זהו, השם רע, השם נגדנו, אנחנו נכשלנו, הכל אבוד. למה, מה הקשר? כי החוויה חזקה.
אז אתה נופל בדעת. אז רבי נחמן אומר, עיקר המלחמה שלנו, זה קודם כל לזהות שהחוויה הפנימית שלי זה רק חוויה, והנקודה המהותית יותר, אל תיפול בדעתך. צריך התחזקות. לא מסתדר לך? פשוט תמשיך לקרוא את מה שכתוב שם. הבעל יותר מסעין לו, ואומרים לו, אמתן. זה ההמשך. הבעל להתאר, מסעין לו, זה לא, אתה רוצה להתאר? מרגע זה, נפתח את כל השערים. הלוואי, אבל זה לא מה שקורה. יש מבחן כניסה. מבחן כניסה זה שהסרט נמשך בתוכי, ואני מרגיש ונדמה לי שכלום לא משתנה. ועכשיו אני צריך להאמין לרבי נחמן שאומר, אתה משתנה, אתה מתקרב, הכל משתפר, אבל תראה, החוויה שלי יותר קשה. תראה, אתה היית מאוד מלוכלך, וצריך הרבה זמן להתקלח, ואתה יודע, הלכלוך שיוצא ממך, הוא יוצא ממך. המצב משתפר, כן, אבל תראה כמה לכלוך, וזה לא, לא, לא, זה בסדר. זה בסדר. שמעתי משל יפה מהרב גודלבסקי, הוא אמר, אף פעם בן אדם לא אומר, כשהוא הולך להתקלח בערב, כאילו די, די, אני מיואש, אני מיואש, אבל התקלחתי אתמול. עוד פעם אני מלוכלך, די, מה זה הדבר הזה? לא מבין, לא מבין. די, אתה יודע, אני כבר כמה שנים מתקלח כל יום, ועכשיו אני עוד פעם צריך להתקלח. מה קורה פה? לא מבין את הדבר הזה. מאוד פשוט, אתה יודע. עבר עליי מה שעבר, כן, אני צריך עוד פעם להתקלח. מה לעשות, כן? אין, אדם מרגיש נוח עם זה, הוא לא מרגיש כאילו, וואו, איך זה קורה לי. בסדר, ככה זה עובד. זה מה שאמרתי, חס ושלום. הבעל יתאר מסייעין לו, הוא מקבל סיוע. וכשבן אדם מוכן לעשות עבודה ולהשתנות, יש הרבה שינוי. למשל, כל הדברים שהיו קורים פתאום, כי הוא הכניס את הכל פנימה, כבר לא קורים. הוא היה ישן 10 שעות בשביל לשכוח את החיים, פתאום הוא ישן 5. הוא היה פתאום, היה כל הזמן נופל למשכב, פתאום הוא לא חולה. יש סימנים שזה מתחיל להיות בטיפול, אז הפיקים שסימנו שיש אור אדום, יש בעיה, הם כבר לא מופיעים. ברכב שיש לך את הסימן, משהו לא בסדר, זה כבר לא מופיע. כי בסדר, נוסעים, מגיעים לאנשהו. רק שבן אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, טוב, אבל אני חייב לדעת מתי זה ייגמר, אז הוא גם שם לעצמו רגל. זה גם חוסר סבלנות. אני, רבי נחמן אומר, אני לא יודע מה המציאות. המציאות, שרבי נחמן אומר, כל רגע שאני לא בורח מהחוויה הפנימית, ואני מזהה אותה כחוויה, ואני לא נופל בדעתי, ואני ממשיך לפעול מתוך אמונה, כל רגע כזה זה רגע קדוש. ואני השתניתי והתקדמתי, ואני הרווחתי לנצח נצחים. ואם יש רגע אחר ואני נופל, אז אני אתחיל מחדש. החוויה כאילו כלום לא קורה, זה לא נכון. ונחמן אומר, תקשיב, תאמין לי. אתה יודע, זה כמו בן אדם ש... לא יודע מה, הולך לעשות טירונות לאיזו יחידה מובחרת, והוא אומר, תשמע, אני כבר כמה חודשים פה, ואני ממשיך לסבול. אתה יודע, יגיע רגע שזה ייגמר. זה לא לנצח, זה לא סתם, זה לא במקרה. אנחנו אומרים על יוסף, הזכרנו את זה. יוסף היה בבית הכלא. 12 שנה, וזה לא שהוא נשפט ל-12 שנה, הוא נשפט למאסר עולם בלי שום סנגור, בלי שום תיק, כי ככה בא להם. זה גיהנום, כל יום זה גיהנום, אתה יודע מתי זה ייגמר. ואז כשהגיע הרגע, אז אומר לנו דוד המלך בתהילים, עד עת בו דברו, אמרת השם צרפתו. עד שהגיע הרגע, שהוא צריך לעלות לגדולה, כי הוא כבר מספיק היה בקטנות כדי לא לאבד את הקטנות בגדולה שלו, ולא להפוך למפלצת, עד שהגיע הרגע הזה, אז אמרת השם צרפתו, הוא צריך להצטרף, הוא צריך להזדקך, שהוא יוכל להגיע לגדולה שלו עם מספיק קטנות שתחזיק אותו שם בלי שהוא יתפרק מזה. אז כן, מה לעשות? עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו, עד עת בו דברו, אמרת השם צרפתו. אבל כשהגיע הרגע, ויריצו מן הבור. למה צריך להריץ אותו? כי זה נגמר. ואם זה נגמר, אז הקדוש ברוך הוא...

0: שזה לא נגמר. אבל אם אני רק מצפה שיהיה לי נוח ונעים, אז בכלל לא הבנתי את הסיפור, זה עוד סוגיה. בשביל מה כל הדבר הזה? בשביל להתקרב, בשביל להשתנות, בשביל להילחם, בשביל לשרת את הטוב. אז ככה זה עובד. גם אתה יודע, לא היו חייבים לספר לנו את זה. הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לעולם, ואומר לו תתמודד, יש ניסיונות. הוא חייב לגלות לי את כל הסודות של הניסיונות, אתה יודע, אתה בא להתקבל לאיזה מקום, נותנים לך שאלון של 1,000 שאלות, פתאום בא מישהו מהצד אומר, בוא נגיד לך את התשובות. מה, זה לא פייר? אז זה כן פייר, כי אם אתה לא מאמין לו, אז אתה תכתוב תשובות לא נכונות. אז בעצם יוצא שעיקר הניסיון זה להאמין לו. לא, אבל תשמע, זה נראה לי שזה התשובה. לא, זה לא התשובה. לא, אתה יודע, אני אומר לך, עזוב, אין לך דעת. תאמין לצדיקים. לא, אבל אני ממש מרגיש בחוויה מאוד חזקה שזאת התשובה. התשובה, מי אתה? רע. לא, זה לא התשובה. זה לא התשובה. למה? כי ככה אומרים לך. תדע לך, אם אתה תכתוב רע, אתה לא תעבור את המבחן. זאת השם. אז זה, כל הדבר הזה, הוא קורה כל יום וכל רגע, אבל בפרט הוא קורה בראש השנה, כי אז מתחדש כל הסיפור הזה. אז מתחיל הכל מחדש. ואז בן אדם יש לו הזדמנות להחליט, האם אני רוצה להיכנס לעבודת השם? האם אני רוצה להשתנות? האם אני רוצה לחיות? אנחנו אומרים בתפילות שם, בראש השנה, זכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים. מה זה? תזכור אותנו שנחיה, אבל על פי רוב החיים שלי נראים לא משהו. אז מה אני מבקש להמשיך לחיות? אם באמת הרבה פעמים בן אדם אומר, היה עדיף למות, היה עדיף לא לקום בבוקר, אז מה אתה אומר זכרנו לחיים? בגלל שאתה מפחד מייסורים, אז שאני אמות בשינה, הכי טוב, מה הבעיה? זאת החוויה של הרבה מאוד אנשים. אז מה זה זכרנו לחיים? אני רוצה לחיות באמת. אני רוצה לחיות באמת, באמת, באמת, באמת, באמת. זה מה שאני רוצה. אז עכשיו יש התחלה חדשה, ואדם צריך לעשות רק דבר אחד, להסכים להיכנס לעבודת השם, שזה אומר, רבי נחמן אומר, בוא אני אספר לך מה יקרה. יראו לך כמה אתה רחוק. אל תיבעל. תקבל את זה, זה רק חוויה, העבודה שלך זה לא ליפול מהדעת, הנה הכלים שלך, תחיל לעבוד. עזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לחיים, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, לכל אחד ולכל אחת, ושנתחיל התחלות מדהימות, נגלה מי אנחנו באמת. עזרת השם יתברך.
1: מה עם אלה שלא
0: נכנסו
1: לעבוד עבודה, שלא התחילו לעבוד את עבודת השם, או לא רוצים, או לא מעניין אותם, יש...
2: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
3: לא, אתה לא עמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
2: מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
4: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

חזקים סייהי דמנית גאיר איש אוליים מן צבירן מדשכין אינדרמית.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כל הבריאה כולה מעורבת טוב ורע, ועיקר העבודה של כל הנבראים לנקות את העולם מהרע והפסולת הקיימת בו, בין בגשמיות, בין ברוחניות, וזה נקרא לברור ברורים, כלומר, לברור לך את הטוב מתוך הרע.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, ובכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתקופת אלול, תקופה של תשובה, של סליחות. אז הייתי רוצה לשתף אתכם היום בהרגשה שהייתה לי, ונגרה כאן פה שיחה קצרה של חיים מוהר"ן, שבאמת אולי תאיר אותנו גם קצת. היום עבר לי תחושה של פחד בזמן התפילה. אנחנו מתקרבים לראש השנה, בפתח ממש, ואנחנו הרגשתי שממשיכים לישון. רק בבוקר בתפילה פתאום נפל עליי פחד. הרגשתי שאנחנו עומדים ממש לפני ראש השנה ונפל עליי יראה גדולה. מה, איפה אני עומד, מה אנחנו עומדים, אנחנו יודעים על מה מדובר. אז באמת נזכרתי במעשה שחיי מוהר"ן, שרבנו שם מסופר, רבנו ז"ל היה הולך עם מבחוץ, מספר רבי נתן, אצל בית הכנסת אנה ואנה כדרכו, ודיבר עמי ושאל אותי אם נפל עליי פחד בזה הראש חודש אלול. וסיפר לי שעליו נפל פחד גדול ונורא מאוד, כששמע קול השופר בזה היום, שהתחילו לתקוע כי חזותו פחד ורעדה גדולה. הנה נכנס לו פחד מהקול שופר, הרגיש ממש את ראש השנה. ואחר כך אמר לי, עניין הנה נתפס את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. זה רבנו עכשיו אמר לו, מה העניין הזה של הראשי תיבות את לבבך ואת לבב, שזה ראשי תיבות אלול. הוא אמר בעניין, כשאדם זוכה להרגיש בליבו באמת כאב אבונותיו, תראו זה דבר פלא, רבנו מגלה פה, אז מחויבים הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו להרגיש כאבם ומחאובם, כל מי שתלוי בו. כשאדם מרגיש בלב שלו כאב אבונותיו ומצטער עושה תשובה, אז זה מגיע, ולכל מקום שנמשכו הטיפות או שנעשו מהם בנים ממש או חס ושלום וכו', כמבואר שם, בכל מקום שהם מחויבים הלבבות של הטיפות להרגיש כאבם ומחאובם הגדול, כשנתעורר לב אביהם והרגיש היטב כאב אבונותיו. זאת אומרת, רבנו כשהרגיש תשובה, זה אומר שעברה התשובה הזאת והיראה שעברה עליו והכאב של האבונות שעברו עליו, על כל מי ששייך אליו, כל מי ששייך, בנים בגוף, בנים רגילים. אני אומר, זה עובר גם לתלמידים וגם לאחרים. אז אני אומר, שהתעורר לי היום תשובה, אמרתי אולי זה משפיע באמת, וראיתי באמת כשבאנו ללמוד, אמר לי אחד הבחור שלומד איתו היום, גם כן עבר עליי איזה משהו. אמרתי, הנה, יכול להיות זה עובד הדבר הזה, שאדם מרגיש כאב אבונותיו או יראה, זה ממשיך הלאה. אז אנחנו רוצים לשתף אתכם ביראה גם בשיעור, בלימוד. ואמר אז, אני הרגשתי זאת היום הזה, כי היום הזה החזה נשמה הורדה גדולה, כששמעתי קול השופר וכו'. ואחר כך, הנה תראו מה קרה, אחר כך באה אליי ביתי עדל ואמרה, אבי בשרי שמר ופחד ליבי עליי מכל השופר ששמעתי אתה. היא מספרת לו סיפור מה עבר עליה. וראיתי זאת שעל ידי שלב אב נתעורר, נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו ילדיו, ממש או חס ושלום וכולי רחמנא ליצלן. בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להרגיש שהוא להתעורר, על ידי שנתעורר לבב אביהם והרגיש את כאבו באמת. אז ברגע שהוא, רבנו, הרגיש שעברה עליו רעדה פחד, זה עבר לבת שלו. אני אומר שזה עובר לכל התלויים, שהצדיק עושה תשובה, ורבנו בימים האלה עשה תשובה גדולה, משה רבנו עשה תשובה. אז התשובה הזאת צריכה לעבור לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו באמת בתקופה הזאת צריכים לקחת ראש השנה, עוד מעט קרב ובא לנו טובה, צריך לעשות לזה הכנה רוחנית אמיתית. אנחנו לפעמים מדבר על עצמי, ככה מקרטעים. ראש השנה זה יום עצום, גדול, יום שנקבע לאדם גורלו כפשוטו. אם היינו מבינים את זה באמת, אז היינו מבינים למה עבר סמר פחד ויראה. ביום הזה כתוב מי יחיה ומי ימות. כתוב איזה מלחמה, איזו למלחמה, איזו לחרב, איזו לשלום על המדינות, נאמר. תראו מה זה. כל מדינה, מדינה כתוב לה מתי תצא, תהיה לה מלחמה, אם יהיה לה שלום, מה יעבור עליה. אם יהיה באדם, יהיה לו בריאות, יהיה לו פרנסה, מה עם הילדים שלו. הכל נקבע ביום הזה. ואנחנו יושנים. עיקר הבעיה שלנו היא להכניס ללב באמת. אנחנו לא מצליחים להפנים את מה שאנחנו אומרים או יודעים. אנחנו אומרים בדיבור, אבל לא מרגישים את זה באמת.
שתחשבו מה אנחנו אומרים, מה כתוב, מי יחיה ומי ימות. אם אדם מבין מה הולך, מה נכתב עכשיו, מה נגזר עליו עכשיו, היה יודע מזה, היה רועד. אז אנחנו רואים, להגיד זה קל, אבל אם היינו באמת יודעים את הדבר הזה, בלי שום צל של ספק, שעכשיו הולכים להכריע באמת את הגורל של האדם, בן אדם היה באמת מרגיש זעזוע. מה שאמר רבנו, שאמר עליו, רעת, פחד. תדעו לכם, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. היום אמרתי לאחד הבחורים, תראה מה זה אדם שהולך לרופא, וחס ושלום הרופא אומר לו, נראה לי שיש בעיה, או אומר לו שנראה לי, או מגלה לו שיש איזושהי מחלה, מצב מסוכן, או משהו כזה, והוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע כמה זמן אדם יכול להחזיק, אתה תהיה בריא או לא תהיה בריא, אדם כזה שומע את זה, נופל עליו פחד אימים. אבל אם הרופא אומר לו, תשמע, אבל יש סיכוי שבכל זאת, אם אתה תטפל, קיבלת ממש בזמן. יש לנו טיפול שאם אתה, המזל שלך גדול שהגעת בזמן, יש לך, אם תיקח טיפול 30 יום, הכל יהיה בסדר. האדם הזה, נראה לכם שהוא יחכה ויפסיד איזשהו יום של הטיפול, או יפסיד איזשהו כדור שצריך לקחת בזמן, הוא כולו ירד מפחד, יעשה ויצליח ויעבוד וילך לבדיקות ויעשה את כל מה שצריך. זה אותו דבר אצלנו עכשיו. אנחנו בזמן כזה שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא 30 יום, חודש אלול, שאפשר לעשות בו תשובה. אדם צריך לקחת בחשבון את הימים האלה, ימים שאפשר לעשות בהם תשובה כפשוטו. לבטל ממש בפשוט הגזירות שעוברים אותה לאדם. היום אדם נחתמים, אנחנו פה עכשיו, מה שאנחנו מדברים זה לא דיבורים באלמה, זה באמת ככה עובד. אדם צריך לדעת. הימים האלה, ימים שהוא יכול לעשות שינוי בכל מה שנחתם ונגזר עליו, מה יהיה בשנה, הוא יכול לשנות. אז זה, אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו לא חס ושלום, זה לא הדרך שלנו להפחיד, אבל כתוב, הישמע קול שופר והעם לא יחרדו, לפעמים צריך להשמיע קול שופר. שופר זה שפרו מעשיכם. האדם יתחיל ויקח ללב, שיכנס בנו קצת חרדת קודש. כי הקדוש ברוך הוא עומד ויש דין בעולם. בסופו של דבר, באמת אנחנו נידונים על מה שקרה כל השנה, ומה יהיה בשנה הבאה. אם לא נכין את עצמנו ונתקן את עצמנו בזמן הזה, אז מה יהיה? אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ונתן לנו זמן לחזור בתשובה. אדם צריך לקחת לעצמו את הזמן הזה ולהגיד, תשמע, אני לוקח את זה ברצינות, אני בודק מה עשיתי. יש סיפור על הבן איש חי, ששבוע הייתה הילולה של הבן איש חי. הבן איש חי שהוא קודש קודשים, כל שעת לימוד שלו, כל דקה, אנחנו אין לנו הבנה מה זה, היה יוצא בחודש, באלף אלול, חודש שלם. היה לו קהילת ענק, הוא היה דורש אלפי אנשים, 10,000 איש בדרשה שלו. נכנס חודש אלול, עוזב הכל. מספרים, היה לוקח אותו רק מניין לתפילה, כשהוא צריך להתפלל, מלכה ערבית שחרית, בא לתפילה ונעלם. איפה נמצא ההתבודדות? עד ראש השנה. לבדוק מה יהיה איתו. הוא גדול, ענק שבענקים. מה עשה? הולך להתבודד. דבר עם הקדוש ברוך הוא, מה עשיתי, איך עשיתי, פגעתי במישהו, לא פגעתי, שפרו מעשיכם, מבקש סליחה, אולי עשיתי איזה טעות, מריד החושבנה, זוהר קורא לזה, מה שאנחנו צריכים לעשות כל השנה. אז זה מה שצריך לעשות, זה זמן של סליחות. אדם מבקש סליחה, תראו איזה פלא, והקדוש ברוך הוא מוחה לו. מה זה כל כך קשה? אתה בא, מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדברך, זה פלא עצום. הקדוש ברוך הוא מוחל. אז מה קושי? כן, זה קשה. מה קשה אדם? קשה לו לבקש סליחה. אם אדם היה מסוגל להוציא מהפה את המילה סליחה, היינו רואים את זה שהעולם משתנה. שימו לב, אנשים מתווכחים, רבים, יכולים לפתור את הבעיה במילה אחת, נגיד סליחה, טעיתי. אבל לא מסוגלים. אם היה מסוגל להגיד סליחה, היינו פותרים את כל הבעיות שבעולם. למה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. משה ביקש סליחה בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הסכים. בסופו של דבר, מי שיודע לבקש סליחה, סולחים לו, תכניסו את זה טוב, זה כלל. כשאדם יודע לבקש סליחה, יסלחו לו. בין אם זה בבית, בין זה עם האישה, עם הילדים, וזה משהו. צריך להוריד את הראש, אבל מה הבעיה? שהגאווה לא נותנת לנו. אדם יש לו גאווה. לא מסוגל להוריד את הראש.
אם היה מסוגל להוריד את הראש לבקש סליחה, פתר את רוב הבעיות שיש בעולם. אבל איפה זה בא? זה נובע מחטא האדם הראשון. כי הנחש שהכניס באדם הראשון את הגאווה, את האני. אז מאז יש לנו בעיה לבקש סליחה. לא מסוגלים. אבל אנחנו רוצים לתקן את הגאווה הזאת. את הגאווה שהכניס בנו הנחש, להרים יותר מדי את הראש, לא מסוגלים להתכופף, לא מסוגלים לבקש סליחה. ואם חזן אומרים לנו חודש, עניין, תגידו סליחות, סליחות, סליחות. וזה שתהיו ענבים, ברגע שתגיעו, תגלו לכם את סוד התשובה. סוד התשובה זה ענבה. רב לא אומר, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. זה פתח של תשובה. אדם מוריד את הראש, אין, סלל לו דרך, בעבודת השם, סליחה. וברגע שאדם מוריד את הגאווה, יכול לתקן את כל המידות. אמר, אמרנו, זה שורש של כל החטאים. של הגאווה זה השורש של כל החטאים של העולם. חטא האדם הראשון, חטא הגאווה. אנחנו באמת צריכים לדעת שאם לא תקן את הגאווה, שהיא שורש של כל המידות הרעות, לא נוכל לחזור להיכלל חזרה בקדוש ברוך הוא. אין, אנחנו צריכים לתקן את המידות, יודעים, חודש אלול, תיקון המידות, על ידי תיקון המידות, אפשר לחזור בתשובה ולהידבק חזרה בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, לימדו אותנו חכמים, חז"ל אומרים, על ידי המידות טובות, אומר בספר תעלי חיים, על ידי המידות טובות אנו עוצרים בחינת כלי שמתחבר עם הכלי שבאמצעותו זורם האור העליון. ממילא נבין כי בשעה שאנו חוזים באמת ובצדק, ביושר, טהרה, חסד, רחמים, אנחנו ממש בונים מכון להשראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם ובקרבנו. ברגע שאדם מתקן את המידות, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. ואילו אם חלילה אין אנחנו מתנהגים והולכים בדרכי השם, והרשעות והמידות הרעות מתגברות בנו, הרי שחלילה אנחנו רחוקים מדרכי השם ומידותיו. אלו אנחנו רוצים בסופו של דבר לחזור לדבק בקדוש ברוך הוא. בלי תיקון המידות, בלי הורדת הגאווה, שזו הקליפה הכי גדולה, אנחנו רחוקים מהשם. כי אין דרך וקשר להשם יתברך אלא על ידי מידותיו. ואם האדם רחוק מהמידות של הקדוש ברוך הוא, והיינו שהוא אינו טוב וישר כמו השם, והוא איננו אמיתי והגון כמו השם, הרי שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, והוא רחוק ממידותיו. אין, אי אפשר בלי תיקון המידות, אי אפשר להיכנס לעבודת השם. אומר דוד המלך בתהילים, שואל, שאלה גדולה. צריך לשים לב על השאלה. אומר דוד המלך, ככה, השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בארכות שלך? אנחנו רוצים להיות אצל הקדוש ברוך הוא. דוד המלך שואל, מי יכול להיכנס למקום הזה? כולם רוצים להגיע לקדוש ברוך הוא. כולם רוצים לשכון באוהלי השם, אצל הקדוש ברוך הוא. להיות בבית המקדש, להרגיש דבקות בלב. כולם רוצים להיות דבקים. והנה דוד שואל שאלה, מי הוא שיזכה לדבר הזה? זה מה שכולם כוספים. אומר דוד המלך, הולך תמים, הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגע ללשונו, לא עשה על הרי הוראה, וחרפה לא נסע על קרבו. על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד. נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נטל בנשך, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. זה מה שדוד המלך אומר, פלא פלאים. כל המעלות שכתובות פה שייכות למידות של האדם. לא רגע ללשונו, לא נעשה לרעהו חרפה. זה ההתנהגות שבין אדם לחברו, תמימות, צדק, אמת, לשון הרע. כל הדברים האלה מקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא. תיקון המידות. בלי תיקון המידות אין לנו שום סיכוי לחזור בתשובה. אין לנו שום סיכוי להיכלל בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אפשרות. זה הזמן. מכינים את עצמנו בחודש הזה, מתקנים את המידות. תקופה הזאת יש גם פרשת כי תבוא ומצוות ביקורים. אנחנו צריכים ללמוד שזה הזמן, כמה חשובה ההכנה לראש השנה. יש סיפור, עוד מזמן בית המקדש שהיה קיים, היה זקן אחד, תלמיד חכם, שישב ועסק בתורה כל היום. הוא גר ביריחו והיה לו חבל על הזמן שלו ביטול תורה. תלמיד חכם. אז הוא שלח את בניו שעלו במקומו לירושלים. הוא לא רוצה להפסיד זמן. ככה תמיד היה נוהג. אנחנו סיפרנו לבן איש חי, למרות שהוא לא היה מוכן להפסיד כל השנה דקת זמן אצלו, אבל הוא היה חודש לפני ראש השנה מבטל את הזמן, הולך להתבודדות. ככה עכשיו הוא מסופר סיפור אחר. אותו התלמיד חכם ככה היה נוהג במשך כל השנים.
הילדים שלו תמיד חזרו וסיפרו לו איזה השראה יש בית המקדש. הם היו הולכים לבית המקדש, הוא נשאר בבית. עד שיום אחד התעורר בו רצון גדול לעלות גם הוא לירושלים. בפעם הבאה הוא השאיר את הבנים ללמוד תורה והלך לבדו. הנה נכנס לו חשק. והוא לא הכיר את הדרך לירושלים, מירחו לירושלים. אז הוא שאל אנשים בדרך. אמרו לו, מה? אתה כזה זקן ולא יודע את הדרך לירושלים? נתנו לו מכות. ככה היה בכל פעם ששאל. בסוף החליט פשוט ללכת אחרי האנשים הבהמות. ראה כולם הולכים, אמר ניסה אחרים. כשכבר הגיע לירושלים, שאל איפה בית המקדש. אותו סיפור. שאל מה אתה לא יודע, קיבל מכות. כשכבר בא לבית המקדש, ניגש לכהן ושאל אותו איפה בית המקדש. אמר לו הכהן שוטה שכמוך, אתה כבר נמצא בבית המקדש, ואתה לא מרגיש את הקדושה פה? איי איי איי, זה הסיפור. אומרת לנו פרשת שבוע, והיה כי תבוא אל הארץ, תעשה ביקורים, תכין פרי, תכין תנה, תעשה את הכנות והמסע, עד שתבוא אל הכהן, אתה תרגיש את המעמד, תרגיש את הקדושה, מי שלא עושה הכנה, מי שלא מוכין את עצמו לראש השנה, לא ירגיש. ככה זה גם מי שעושה את הכנה לראש השנה. לעודי לפני ראש השנה, אם לא עושה חשבון נפש, לא בודק את עצמו, מכין את עצמו לרגע הזה, לעמוד לפני בורא עולם, אם הוא לא מכין את עצמו, ולא מתרגש מהמעמד, כלום לא יעזור לו, לא ירגיש באמת. אין מה לעשות. בשביל להרגיש צריך לעשות. צריך להכין את עצמך. אם אתה לא מכין את עצמך, אין מה לעשות. אבל אנחנו ברוך השם בחסדנו, יש לנו לפחות אחרי כל הסיפור הזה, שהיום קצת דיברנו בשביל להתעורר, שיהיה לנו ידיעה לפני מה אנחנו עומדים, לפני יום הגדול. אמרנו מי יחיה מי ימות. זה לא יום רגיל, יום רציני, פחד. אבל ברוך השם זכינו שיש לנו צדיק יסוד עולם. אנחנו התקרבנו לרבנו, ולפחות רבנו אמר, מי שבא אליי, אני עושה תשובה בשבילו. מי שבא לרבנו בראש השנה, יכול לדעת שהוא ברוך השם, גם אם לא הספיק, גם אם לא עשה מה שצריך, אם התפלל, אם לא התפלל. זה צריך להגיד את זה בזהירות, אבל זה ככה כפשוטו. לפחות יש לנו, כמי עשה תשובה בימים האלה? משה רבנו, עלה 40 יום, 40 לילה, לקדוש ברוך הוא, עד שהביא תשובה, סלחתי כדבריך. עם ישראל עשה את החטא הכי גדול שיכול להיות. חטא עצום, דיברנו על זה. חס ושלום, היו ישראל חייבים כליה. משה רבנו עשה תשובה. זאת אומרת, מי שעושה את התשובה זה הצדיק. הצדיק הוא זה שעושה את התשובה בשבילך. אז אם אתה לא מחובר לצדיקים, אתה לא בין הצדיקים, וזה מה שאמר אנחנו... באים אומרים לקדוש ברוך הוא, עשה מה שמוטל עליך. רבנו אומר, כשבאים אליו צריך להגיד, כשבא אליו לראש השנה, אתה אומר, אני עשיתי את מה שמוטל עליי, אתה תעשה מה שמוטל עליך. אנחנו מתאמצים, אנחנו עושים, כל אחד ואחד יודע, זה לא פשוט לעזוב את הבית, לעזוב את המשפחה, אבל בסופו של דבר אנחנו באים לצדיק, שהוא לוקח על עצמו את כל הסיפור. כי רבנו אמר, אני עושה את ראש השנה. צריך להבין את השכל הזה, זה לא פשוט. רבנו אומר, אני עושה את ראש השנה. למה ראש השנה? אנחנו יודעים שרבנו מביא בתורה קופיות ג' יפרעי מדעתו ולא מדעתו של האדם. כשם הוא מביא את כל הסיפור, אנחנו יודעים שאדם עושה את המשפט ומספרים לאדם סיפור, הוא אומר שם שזה סכנת נפשות גדולה, שאדם לא ישפוט אף אחד, כי אנחנו שופטים ולא יודעים מה אנחנו הם אומרים. וכל אחד יש לו כמה אנשים הוא שפט, וכמה אנשים הוא דן אותם לקו חובה, סיפור שלם. אז אדם עושה משפט, והוא לא יודע בכלל מה הוא אומר. וזה יכול להביא אותו חס ושלום לדין קשה. אז מה עושים? אנחנו הולכים לרבנו, את כל הסיפורים שלנו, את כל המשפטים שלנו, ולרבנו אנחנו לא יודעים מה אמרנו. אנחנו מעבירים את זה אליך. אתה תהיה השופט שלנו. אתה תסגור לנו את הסיפור בראש השנה. ובגלל זה מי שבא לראש השנה לצדיק, ראוי לו לשמוח כל השנה. גם אם אדם קשה לו, לא מצליח, עובר עליו מה שעובר עליו, שידע, ברגע שהוא מתאמץ ועושה מסירות נפש להגיע לצדיק, אז הוא באמת יכול ללכת להיות רגוע כל השנה. אומר רבי נתן, שגם אם נפלת והיה לך קשה, אתה צריך כל פעם לעשות מאמץ חדש. אומר רבי נתן, צריך להתחיל כל פעם מחדש. גם אם אדם נפל, היה לו קשה, לא הצליח, מניעות, לא יכול להגיע לצדיקים,
תתעורר, קום מחדש. והיה כי תבוא. אין, תעשה מאמץ, קח את עצמך, תעלה מחדש. אומר רבי נתן, צריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי השם יתברך מקבל תענוגים ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אפילו האדם הכי רחוק. הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה עושה מאמץ, ורוצה לקום חזרה על הרגליים, להתאמץ, כי זה עיקר גדולתו יתברך שרחוקים מאוד ממנו. מודים בו יתברך ומתחזקים באמונה ומודים ושפחים אותו יתברך. הנה, אתה יכול להיות הכי רחוק, לחשוב שאתה אחת גילה לא שווה כלום. תראו איזה אנשים באים לרבנו. אנשים שאמרו להם שהם לא שווים כלום, שאף אחד לא צריך אותם, ונמצאים במקומות כאלה נמוכים. לא, אבל מספיק שאתה תתחזק באמונה, ותשבח את הקדוש ברוך הוא, ותגיע לצדיק, אז הכל מתחיל מחדש. על כן צריכים להתחדש בכל פעם מבחינת ביקורים, שהם מבחינת התחדשות כאן על האדם, צריך כל הזמן לחדש את עצמו. אפילו שעבר עלינו מה שעובר, תקופה לא קלה עובר על כולם, במיוחד בימים האלה, אנשים עוברים, פונים הפחות, סוף השנה אמרנו, נגמר לנו הדלק, הכוחות, לא מוצאים את עצמנו. אבל אומר רבי נתן, צריך כמובן להתחדש, בחינת ביקורים, וזה שכתוב בבראשית, ודרשו רבתנו ז"ל, בשביל ביקורים שנקראים ראשית, ברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל ביקורים שנקראים ראשית. כי עיקר בריאת העולם היא בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, מבחינת בראשית ברא אלוקים, שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים, שעיקר בריאת שמיים בארץ היה בשביל ראשית. מה זאת אומרת? דהיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית מחדש, כאילו היום הוא ראשית התחלתו. סוד גדול, אדם צריך לדעת שהוא יכול להתחדש כל פעם מחדש, כי כל תיקון העולם, זה מה שהוא אומר בראשית, הכל היה תלוי בזה, כי השם יתברך מחדש בכל יום מחדש ממש את העולם, בטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם כל יום מחדש. אז מה אתה צריך להיבהל? נפלת, היה לך איזה בעיה, קשה לך, קום, תתעורר. הקדוש ברוך הוא עושה בכל יום חדשות. ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחרי מצוות וידוי ביקורים ומעשר, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. הוא כתיב שם, היום הזה נהיית לעם. שאנוכי מצווך היום, פרש רש"י שם, בכל יום יהיה דומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. איזה דבר יפה. כל יום יהיה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. הקדוש ברוך הוא אומר לך, כל פעם שאתה קם על רגליים מחדש, זה היום הראשון שעשינו ברית יחד. כי זה עיקר בחינת ביקורים, התחדשות בכל יום, כאילו היום נכנס בברית, הוא מתחיל להרגיש עצמו לכנוס בקדושת ישראל. אז הנה, אין ייאוש בעולם כלל. לא משנה מה עובר על האדם, מי יגלה לך דברים כאלה. אתה דבוק לצדיק אמת, ברוך השם שזכינו. זה אין מילים, כמה שלא נדבר ולא נגיד. מה אנו, מה חיינו? איך הקדוש ברוך הוא נתן להתקרב לכאלה צדיקים עמידים, שמגלים לנו דברים כאלה נפלאים. לבן אדם שנפל הכי נמוך והכי למטה. אומרים לו, אל תתייאש, קום על הרגליים, תתחדש. זה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא אותך ברית. עכשיו אתה מתחיל מחדש. עכשיו אתה מתחיל בדבקות, אתה יכול גם אתה, לא משנה איך קוראים לך, לא משנה איזה משפחה, מאיפה הגעת, מי אתה, שם השם נקרא עליך, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. ברגע שאתה מבין את זה, ואתה קם חזרה על הרגליים, אז יש פה ברית חדשה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך באהבה. זה פלא עצום, ואדם שעושה את זה יכול להגיע לראש השנה בשמחה. כל הטענות של הקדוש ברוך הוא, אשר לא אהבת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אתה לא מעריך את עצמך מספיק נכון. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוחות כל הזמן מחדש לקום ולהתעורר, לחזור בתשובה, גם אם חטאנו, גם אם אבינו, גם אם פשענו, כל מה שעשינו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, ורוצים שיהיה כמו שהיה אצל משה רבנו, סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך הוא ימחל לנו לכולנו, ובעזרת השם יגזור לנו גזרות טובות, ויכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום בבריאות איתנה, בשמחה וכתוב לבב, אמן, כן יהי רצון.

כן חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום, יש שיגידו שהוא סיפור שיכול להבעיר באש את כל המזרח התיכון, ויש מי שיגיד שדווקא זה הסיפור שיכול לרפא את כל המזרח התיכון. מדובר על המחתרת היהודית שרצתה לפוצץ את הר הבית, את כיפת הסלע, על המקובל האלוקי שעמד בראשה, שהיה קצין סיירת שיצא להילחם עם 20 לוחמים מול 400 לוחמי קומנדו מצרים, ניצח, לקח בשבי 160 לוחמי קומנדו מצרים ונפצע קשה, עשה לעצמו חוסם עורקים ויצא להושיע את כל עם ישראל. לא תאמינו לסיפור המדהים הזה, מתחילים.

0: הסבא, מרדכי בן שושן, היה המזכיר של ישיבת המקובלים בית אל. גם הסבא מהצד השני, רבי שלמה יאיש, היה אחד ממקובלי ירושלים הגדולים. ישוע הקטן זכה לגדול על ברכיהן של מקובלי ירושלים הגדולים של אותה התקופה. הוא זכה גם ללמוד תורה וקבלה אצל הסבים הגדולים שלו. הוא למד גם אצל רבי מרדכי עטיה ורבי דוד ציון לניאדו והרב מאיר יהודה גץ ורבי מרדכי שרעבי ורבי דוד בצרי ורבי יעקב משה הלל. הוא גם היה מקושר אל הרבנים האשכנזים, רב אלישיב, הוא היה אצלו בן בית. גם אצל הציץ אליעזר, והוא למד גם בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק. חכם ישוע היה מספר שבתור ילד הוא היה הולך עם אביו לקבר דוד המלך בעיר העתיקה בירושלים, עולים על הגג, מסתכלים על הכותל ועל הר הבית מרחוק, בוכים על חורבן בית המקדש שניתן בידי זרים, ובוכים ומתפללים על הישועה, על הגאולה. בשנת תשכ"ז, 1967, כשהוא בן 22, ניגש חכם ישועה לרב אלישיב ביחד עם רבי דוד בצרי, ושניהם שאלו את רב אלישיב, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לפעול גם בפן המעשי למען הגאולה, הישועה של עם ישראל. תפילות זה טוב, לימוד תורה זה נפלא, אבל החלק שלנו אנחנו מרגישים גם במעשה, במעשה לעשות משהו. מה לדעת הרב אנחנו צריכים לעשות? רב אלישיב הסתכל על חכם ישועה ואמר לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי מתגייס לצבא. חכם ישועה התגייס לצבא ההגנה לישראל, אך הוצב לשירות בחיל האוויר באיזשהו תפקיד שלא היה משמעותי מספיק בשבילו. וכך יום אחד הוא ארז תיק קטן, הגיע אל בסיס משמר הנגב, נחת בשין ג' והודיע לשין ג' שהוא הגיע בשביל להתגייס לסיירת שקד, והוא מבקש לדבר עם המפקד פואד, בנימין בן אליעזר. השין ג' אמר לו, אני לא יודע מאיפה הגעת, תחזור לחיל האוויר, אתה לא רצוי פה. אבל הוא עמד שם כל היום ולא זז עד שהדברים הגיעו לפואד. ואז פואד אמרנו, אז מה הבעיה? תכניסו אותו, תנו לי לדבר איתו 5 דקות. הוא נכנס למשרד של פואד ופואד אומר לו, אתה יודע שאין אף דתי אחד בסיירת. האוכל פה לא כשר, אין זמנים לתפילות. למה אתה רוצה להתגייס לכאן? אומר לו חכם ישועה, אני רוצה לתרום לעם ישראל כל מה שאני רק יכול, ואת זה אני יכול לעשות פה בסיירת. אני לא מבקש שום תנאים דתיים. אני אבשל את האוכל לעצמי, אני אדאג לעצמי לזמני תפילה, שום דבר, לא תשמע ממני שום מילה על דת. תגייס אותי לסיירת. אומר לו פואד, אבל תראה אותך, אתה רבע אוף, אין לך שום טיפת שריר. איך אתה חושב שתצליח לעמוד פה בשירות בסיירת? הוא אומר לו, תנסה אותי ותראה. פואד מרים טלפון, אומר לשני חבר'ה שם, קחו אותו, תנו לו מדים, תכניסו אותו לסיירת. חכם ישועה הביא איתו לבסיס קיטבק קטן עם קצת בגדים ושני ארגזי תחמושת מלאים בספרי קודש בהם עגה בכל רגע פנוי. הוא בישל לעצמו את האוכל, הוא אפילו עשה בתוך הכסדה שלו איזשהו מקום לתפילין, הוא היה מסתובב עם התפילין כל היום בתוך הכסדה מתחת לבגדים, והחיילים לא הרגישו שיש משהו שונה בו. הוא אמנם בחור חרדי, אבל מה הם מבינים בחרדים? חכם ישועה נשאר בסיירת 6 שנים. הוא יצא לקצונה, הפך לקצין בסיירת, לחם במלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, וחבריו ליחידה, במיוחד מאיר דגן, מי שיהפוך להיות ראש המוסד לימים, אמר שהוא הלוחם האמיץ ביותר שהוא פגש בחייו. מספרים שחבריו ליחידה לא היו מוכנים לצאת לשום מבצע בלעדיו, מאחר והוא הקמע של היחידה, גם הלוחם הכי אמיץ, הכי אמין, הכי איכותי, וגם הקמע, הקדושה של סיירת שקד. וזה הפך את חכם ישועה לחייל הכי עסוק בצהל, עם הכי הרבה מבצעים מוצלחים. התקרית שבעקבותיה הוא קיבל את התואר גיבור ישראל, ובה הוא גם נפצע קשה, קרתה בסוף מלחמת יום הכיפורים. באותה התקופה צהל כבר עבר את התעלה, תעלת סואץ, וכבש שטחים במצרים, אבל הייתה להם בעיה. מאיזשהו אזור הם לא הצליחו לזהות מאיכן, כל הזמן ירו עליהם וגם פגעו, וצהל ספג אבדות קשות בגלל היריות מהאזור ההוא, ולכן הם החליטו לשלוח קבוצה של 20 לוחמי סיירת ובראשם הממפי חכם ישועה בן שושן, שילכו לאזור ההוא ויבדקו מה קורה שם, מאיפה יורים על צהל. לאחר שצעדו במדבר קילומטרים רבים, הגיעו לאיזשהו שדה וראו שם 3 חיילים מצרים ממרחק 0, הם הפתיעו אותם, החכם ישוע הצליח לירות בשלושתם ולהרוג אותם. על צווארו של אחד מהחיילים הוא מצא משקפת, הוא לקח את המשקפת ושם אותו על האפוד שלו. והמשקפת הזאת עוד עתידה להציל את חייו בהמשך. הם ממשיכים לצעוד ומגיעים לאיזשהו שדה של תירס, ואז נפתחת עליהם אש, אש תופת. הם נשכבים בתוך השדה, ואז הם רואים לא רחוק מהם קבוצה ענקית של חיילי קומנדו מצריים. ואז הם צועדים ככה בין קני התירס בתוך השדה, ואז הם מגלים שם תעלות, והם בעצם קולטים שיש שם מוצב ענק של חיל קומנדו מצרי. חכם ישוע כמפקד הצוות עשה איזושהי הערכה ראשונית של מול מה הם עומדים, והגיע למסקנה שיש שם בסביבות 400 חיילי קומנדו מצרי, וזה המקום ממנו כל הזמן יורים על חיילי צהל. אלו החיילים המצרים שעושים פשיטות על חיילי צהל ופוגעים בהם, והנה הם הגיעו ומצאו את הבעיה. יש רק בעיה אחת, הם 20 חיילים ומולם 400 חיילי קומנדו. מה עושים? חכם ישוע התלבט, האם לסגת, ללכת אחורה, להביא כוח נוסף ואז לתקוף את המוצב, או לתקוף עכשיו? הגענו, יאללה, קדימה, בוא נתקוף אותם. חכם ישוע מתייעץ התייעצות מהירה עם פקודה, והם כולם מקבלים את ההחלטה, אנחנו יוצאים למתקפה, בשביל זה הגענו. ואז הוא מתחיל לשיר פסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. הוא שר את הפסוק ביחד עם כל חייליו, ואז הם יוצאים למתקפה, רצים, יורים, רצים, יורים, מחליפים מחסניות, מחליפים נשקים, לוקחים את הנשקים של המחבלים, יורים בלי הפסקה, עוברים שם ומתארים את כל הבונקרים ואת כל המערך הצבאי שם, עד שהם פשוט מנצחים. אף חייל שלנו, ישראלי, לא נפגע. הם מנצחים 400 חיילי קומנדו מצריים, ולוקחים בשבי 160 חיילי קומנדו. אבל אז הם פשוט קולטים שאין אפילו לו קצין אחד בין החיילים שהם לקחו בשבי. הם מתחילים לתחקר את החיילים, ואז הם מגלים שכל הקצינים של הסיירת, כל קציני הקומנדו המצרי, פשוט ברחו, והם מתחבאים באחד הבונקרים. אז הם מקבלים החלטה לצאת לחפש את הקצינים. חכם ישוע לוקח איתו 4 חיילים, כל השאר נשארים לשמור על השבויים, והם עוברים מבונקר לבונקר בשקט בשביל לחפש את הקצינים. ואז באחד התעלות, כשהם עומדים ליד איזשהו בונקר, הם פתאום שומעים רחשים מוזרים ודיבורים בערבית בשקט, והם קולטים שהקצינים המצרים נמצאים שם בתוך הבונקר. חכם ישוע לוקח רימון, מוציא את הנצרה, ואז הוא צועק בקול, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, וזורק את הרימון לתוך הבונקר, ואז ישר קופץ אחרי הרימון לתוך הבונקר כדי לתאר אותו, אבל הבונקר היה בנוי בזיגזג, היה שם קיר שהסתיר את הרסיסים של הרימון, ואז 3 חיילים מצרים לא נפגעו. הם עמדו מולו בדיוק כשהוא קופץ לתוך הבונקר ומרססים אותו במאות כדורים. את כל המחסניות הם רוקנו עליו. חכם ישוע באופן ניסי נפגע רק מ4 כדורים. כדור ביד שחתך לו את כל היד, 2 כדורים ברגל, וכדור אחד במשקפת שהייתה מונחת על ליבו, שעצרה את הכדור, הוא חדר פנימה לתוך החזה, הגיע כמעט עד הלב ונעצר בפנים. באופן מפתיע, למרות שהוא פצוע קשה, חכם ישוע מצליח להיחלץ מתוך הבונקר, לצאת החוצה, לקחת רימון, לנסות לזרוק אותו לתוך הבונקר, אבל הוא לא מצליח, כי היד שלו הפסיקה לתפקד. הוא מעביר את הרימון לאחד החיילים שלו ואומר, תזרוק! החייל זורק את הרימון לתוך הבונקר, ואז הם קופצים פנימה, יורים ומחסלים 12 קציני קומנדו, מהבכירים ביותר. חכם ישוע מוצא שם איזה חוט טלפון זרוק, הוא עושה לעצמו חוסם עורקים ביד וברגל מהחוט טלפון הזה, ואז הוא מאבד את ההכרה. כשהוא מתעורר, הוא כבר נמצא בבלינסון, ואומרים לו, חביבי, אתה עכשיו מובל לניתוח דחוף, אתה פצוע קשה. ואז הוא אומר להם, רגע, רגע, רגע, אמצע הלילה עכשיו, זמן תיקון חצות, תנו לי כמה דקות להגיד תיקון חצות, אולי האחרון בחיי. הרופאים מחכים לו עד שהוא יגמור תיקון חצות בבחיות גדולות, ואז מכניסים אותו לניתוח. ממנו הוא יוצא, לוקח לו חודשים רבים בבית החולים, בשיקום, עד שהוא מצליח להתאושש מהפציעה הזו. ומה אתם חושבים? שפציעה והחלמה כאלה ממושכים יעצרו את חכם ישועה מלהמשיך לעשות מה שהוא רק יכול לטובת עם ישראל וארץ ישראל? חודשיים לאחר שחרורו מבית החולים, הוא כבר הצטרף לגרעין הראשון שהולך להתיישב בהתיישבות היהודית החדשה ביהודה ושומרון, גרעין אלון מורה. וכך הוא אומר לכתב עיתון מעריב שבא לרעיין את קבוצת המתיישבים החדשה: רעיון ההתיישבות בשטחים המשוחררים ממלא אותי ממי נעוריי. אני זוכר איך עמדתי על הגלבוע בטיול של בית הספר, והשקפתי על עמקי השומרון והלב נצבט שאינם בידינו. לאחר מלחמת ששת הימים קמה רוח התעוררות גדולה, אך גדולה ממנה הייתה הפליאה על המדיניות של הממשלה בעניין ההתיישבות, שכל כולה היסוס וחשש מה יגידו אומות העולם. תופעה זו אין לה אחיזה בחזון הציוני ובכל דרכנו בארץ ישראל. דווקא הצבא היה זה ששמח שקצין סיירת גיבור ישראל כזה גדול מגיע להתיישב ביהודה ושומרון, והם גייסו אותו חזרה לשירות. קצין הגמר, קצין ההגנה המרחבית של אזור יהודה ושומרון. בין המלחמות ובין התפקידים הצבאיים אותם מילא, בשנת תשל"ב ניסה חכם ישועה ליעל פריאן, ולהם נולדו 10 ילדים שכולם גדלו על אדני התורה והמצוות והמקובלים הירושלמים. אכן ספק שהסיפור המיוחד ביותר בחייו של חכם ישועה היה סיפור השתייכותו למחתרת היהודית. יש מי שאומרים שהוא גם זה שעמד בראש המחתרת היהודית, זו שפעלה בין שנת תשל"ח לתשמ"ד. המחתרת היהודית פעלה ביהודה ושומרון להגן על תושבי היהודים, לא רק בהגנה אלא גם בהתקפה. הרקע להקמת המחתרת היהודית היה פיגועים בלתי פוסקים של הערבים, ובעיקר אוזלת היד של מדינת ישראל. מה אתם הייתם עושים אם נשותיכם וילדיכם היו נרצחים או נפגעים בפיגועים, ומדינת ישראל הייתה אומרת לכם: זה נורא, זה היום, אבל אין מה לעשות, אלה קורבנות השלום, אנחנו מנסים לעשות שלום עם המחבלים הערבים. מה אתם הייתם עושים? האם לא הייתם מנסים להגן על נשותיכם, על משפחתכם, על ילדיכם?
1: הלכתי במדבר בארץ לזורה,

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

אז זה השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוקה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיתור בלבבך, לא ליקום ולא ליתור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיתור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיתור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה? אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות. והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה. וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה. לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כהרף עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כערף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. הקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כערף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה, לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר, שזה לא לכעוס. יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות, חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות, וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי.

אימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש קודם כל תעצור רגע, אל תעשה עדיף, עצור רגע. וחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש. והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך והמלאו. שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30 בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני בציית הפת ביום שישי למבצע על הרבתא, כזה תאוך בעתה תרן יהודי נקטה סתימין ופרישים. יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים יותר מעשים, כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו, ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה, ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם, אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם.

מי יתנך יעמוד לצדך. ישן מלא חדש, הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך. ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשה ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה, מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות וזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה, אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל שהוא גם שעות טובות של מוזיקה וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה, בעזרת השם, אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום, ושוב שלום.

0: דם שקר.
1: רדיו ברסלב, כל הנחל.
2: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
3: על רגל אחת, תורה זין, סעיף למד. המחקרים באים לכפירות מחמת שנדמה להם שיש להם מוח גדול בגלל ההמצאות שהמציאו, אך אינם יודעים שכל החוכמות וההמצאות שלהם זה ממוחין דקטנות, כי כל החוכמות שלהם רק מחוכמה התחתונה, חוכמת התאה, שהיא מתחת לחוכמה האלוקית ורק יונקת ממנה. אז הם נראה להם שהם חכמים גדולים המחקרים, כי הם נתפסים על איזה חוכמת הטבע של העולם, וממנה מוצאים המצאות והמצאות והמצאות, אבל הם לא יודעים שהיא רק יונקת מחוכמה הילאה, מחוכמת האמונה, מחוכמת התורה, מחוכמת ההשגחה. זה רק נובלות של התורה הזאת. אז זה נקרא מוחין דקטנות. סעיף למד א', גם קלקול העולמות, שזה המידות האלוקיות, הידי שבירת כלים, היה מחמת ריבוי אור. מחמת שלא יכלו הכלים לסבול ריבוי אור החוכמה והחיות האלוקית שנכנסה לאחיותם. ועלה האור למעלה, והכלים נשברו וירדו מהצילות לבריאה, ואחר כך נתתקנו. רק כמה ניצוצות קדושה נשארו עדיין למטה בזה העולם, ובהם עוסקים הצדיקים לתקנם. טוב, אני לא מבין את זה מספיק כדי להסביר את זה, אבל הוא אומר פה שפגם קלקול העולמות היה על ידי ריבוי אור, גם על ידי ריבוי אור, וזה שבר את העולם והשאיר ניצוצות למטה שהצדיקים עוסקים בהם. נזכה להבין את זה בעזרת השם. למד ב', הצדיק שהוא התיקון מחיה דרי מעלה ודרי מטה, הגדולים והקטנים. דרי מעלה הגדולים, ששם הייתה השבירה מחמת ריבוי אור, שנדמה להם שהשיגו את הקדוש ברוך הוא, זה הוא עושה על ידי איה, היינו שמראה להם שהם רחוקים ואינם יודעים מהקדוש ברוך הוא, ואז יוכלו לסבול האור. ודרי מטה, אנשים הקטנים, ששם הניצוצות הנפולים שנפלו לגמרי מקדושתם, עד שנתפשטו אפילו בבהמות ושכחו מעלתם, ונדמה להם שהם רחוקים ממנו יתברך ומתקנם, הידי שמגלה להם ולא כל הארץ כבודו. אז הנה זה תאמת מסביר קצת הסעיף הקודם, אבל כתוב פה שהצדיק הוא לוקח את הדרי מעלה, זה מי שחושב שהוא גדול, שנדמה להם שהם גדולים במעלה והשיגו את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר להם חבר'ה עוד לא התחלתם, בכלל לא התחלתם, יש עוד אין סוף, זה גם רבנו עושה, הצדיק עושה את זה. ולוקח את האנשים הנפולים, הכי נפולים, הכי מסכנים, הכי שבורים, שנמצאים במקומות נמוכים, בתאבות, במתי שערי תומה, ואומר להם הקדוש ברוך הוא אצלכם ואיתכם, ותתחזקו ותראו שאור אין סוף מחיה אתכם, והכל היה בהשגחה פרטית, ומחזק אותם ומרים אותם. ככה הוא מתקן את הבריאה, את כל הניצוצות, גם שנשברו וגם שנפלו. השתבח שמו. סעיף אחרון לתורה למד, לתורה זין, סעיף למד ג', כל המיטלטלין שבעולם הם בחינת ניצוצי נשמות, ניצוצות שכל, שהשתלשלו מהחוכמה האלוקית ומתבטאים במיטלטלין, והם יוצאים אל העולם דרך האמונה, דרך השכינה, חוכמת ההתאה, כי האמונה מקור כל הנשמות והשכלים. אז צריך לדעת שכל המטלטלים, כל המסע ומתן, כל הפרטים, הדברים שבאדם קונה, הכל זה ניצוצי נשמות של אור אין סוף. בגלל זה אנחנו צריכים לעשות מסע ומתן באמונה, גם לפי חוקי התורה. וחי אחיך עמך, לתת לבן אדם להרוויח, ולא להיות כבד על הקצר איתו, ולא לשקר, ולא לגנוב, ורמות במשקל, וכל הדברים האלה, וגם להאמין. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתוך המסע ומתן ויש אור אין סוף, ניצוצות של שכל מאור אין סוף, להאמין בזה שהם קשורים אלינו. ועל ידי זה אנחנו מחזירים אותם חזרה לשורש שלהם, מתקנים את הניצוצות האלה. בעזרת השם שנעשה מסע ומתן באמונה עם הקדוש ברוך הוא. נדבר איתו ונדבר דברי אמת, ונאהב את האנשים שאנחנו עושים איתם מסע ומתן, ניתן להם להרוויח בכיף, שיהיה להם גם, ויהיה שפע לכל עם ישראל, אמן, כן, יהי רצון. על רגל אחת, תורה י' ד', סעיף ל' ד', על ידי חטא אדם הראשון, ועל ידי חטא של כל אחד מאיתנו, אנחנו מתלבשים בבגדים הצועים, שזה מידות רעות ומחשבות רעות, של לבוש השכל. והם אלה שמסבבים ומעקמים את הדעת בשגעון ממש. אז כן, כל הבלבולים שלנו בחיים, והאיסורים, והמבוכות שלנו ביום יום, זה בא מהבגדים הצועים, מהמידות הרעות שמבלבלים לנו את הדעת, שזה גם המחשבות הרעות שלנו. והכל נמשך מחטא אדם הראשון, כל אחד בא עם איזו חבילה מסוימת בחטא אדם הראשון שהוא צריך לברר ולתקן אותה. צריך להבין שמשם בא עם כל הבלבולים שלו, לא צריך להאשים את עצמו בזה, וכל אחד בא עם חבילה, אין אפילו הצדיק הכי גדול. יש לו איזה משהו שהוא בא איתו והוא צריך לתקן אותו ולברר אותו, הפוך, הוא זכה למה שהוא זכה בגלל שהוא הפך את זה. אז אני רוצה להבין שזה העבודה שלנו, אנחנו צריכים להיות פועלים פשוטים, לא עכשיו להתבאס, כמו שאומרים, על החבילה שקיבלנו. אם קיבלנו חבילה מסוימת, זו החבילה שדווקא דרכה אנחנו יכולים להכיר את השם יתברך. אז לעשות את העבודה הזאת בשמחה, להבין שאנחנו צריכים לחבס, אנחנו מחפשים את הבגדים. סעיף למדי. עיקר שלמות קבלת תורה וקיומה על ידי זיכוך הבגדים הצלויים בשלמות, זיכוך המידות. כמו שבאדם יותר ויותר מתקן את המידות שלו, הוא מקבל את התורה. הכוונה מקבל את הסודות שיש בתוך התורה, את האלוקות שיש בתוך התורה, את העומק שיש בתוך התורה. הוא מבין את הקדוש ברוך הוא מתוך התורה. זה תלוי במידות שלו, בעיקר במידת האמונה. אבל האמונה היא גם מתקנת את כל המידות, וכל המידות צריך לתקן אותם, בדרך כלל מתקנים אותם על ידי העניין ההפוך שלהם. באדם כועס שילמד שיוריד רחמנות, באדם שהוא בעצבות שיוריד שמחה, באדם שהוא בקמצנות שיהיה נדיב. כל הזמן זה לקלוט את המידה שעוברת עליך עכשיו וללכת לצד השני כמה שאתה יכול לנסות להמתיק אותה, אי אפשר לגמרי בפעם אחת לבטל את זה, וגם לא בצורה קיצונית, אבל כל פעם לראות איזה מידה מתגברת עליך, איזה בגד צועה מתלבש עליך, ולהתחבר לגד הנקי, שזה בדרך כלל ההופכי שלו. וזו עבודה שאנחנו עושים אותה יום יום כל הזמן, ואין מה להתייאש ולהיבהל אם כל פעם באים לנו עוד פעם בגדים צועים ועוד פעם בגדים צועים. רבן אומר גם ברגע שבן אדם מתקן את עצמו, פתאום מתחיל לתקן את אבא שלו. אז אנחנו לא צריכים להגדיר כל הזמן אם סיימנו או לא סיימנו, אנחנו פועלים פשוטים במפעל של המלך. מה שהם מביא, מתקנים בשמחה. נצליח כמה שנצליח, נעשה כמה שנעשה. רבי נתן לנו גם דרך לעשות את זה בכיף. עם קו זכות, עם שמחה, בתפילה, לא בשבירות, בגעגועים, במקום שעבודת השם זה נהיה החיים עצמם. הצדיקים, סעיף למד ו, הצדיקים שמסרו נפשם בחייהם ועד ישראל גם אחרי הסתלקותם אינם מניחים שיסתלק קור שורש תורתה עמם לגמרי, רק הם עוסקים גם אחרי הסתלקותם להמשיך להעיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משור נשמתו שבתורה. אז זה ידוע שהצדיקים גם אחרי שמסתלקים הם הולכים מחיל אל חיל, וגם בעולם הבא הם לא עוצרים, כל הזמן מחפשים ועולים מעלה מעלה להוריד עוד רחמי השם ועוד רחמי השם, כדי להמשיך אותם אלינו לעולם הזה ולעזור לנו, כי בן אדם בעולם הזה הוא זקוק לרחמים, זה לא פשוט פה להתמודד. על ידי הקשר שלנו לצדיקים, שהם גם בעולם הבא ממשיכים, הם לא נחים בווילה. הם ממשיכים ממקום למקום, עוד יותר להוציא עצות, להוציא עוד יותר לגלות האלוקות במקומות יותר נמוכים, להוציא עוד נשמות. של עם ישראל זה כל עניינם ותאוותם ומאוויהם. סעיף למד זין, נערת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהירה בכל עולם העשייה כמבוארה בכתבי האריזל. אז זה שאנחנו הולכים להשתדח על קברי צדיקים, זה אנחנו, יש שם את ההערה, מרגישים את זה, באדם שבא לקברי צדיקים, מי שקצת פותח את הלב, מרגישים שם את האוויר הקדוש, את התארה שיש שם, את החשק לתפילה. כאילו הזמן עצר מלכת, האוויר עתיק כזה קדום, שלפני כל האחירות, האוויר, הלחץ, המתש, רואים, מרגישים את זה בקברי הצדיקים. וזה מקום מסוגל לתפילה, מקום מסוגל להרבה דברים, להתחבר עם נפש הצדיק. אז הנפש של הצדיק היא שורה, השראה של הצדיק שורה על הקבר שלו. האור שהוא גילה בעולם, האלוקות שהוא גילה בעולם, זה נקרא ציון. הציון של הצדיק, שם מצוין האור שהצדיק הזה גילה בעולם. וגם עכשיו שהוא נפטר, שאתה בא לקבר שלו, האור הזה נכלל בך ואתה נדבק בו והוא מסייע לך בעבודת השם. סיף למתחת, אין לקטרג על עדיין נכשל חס ושלום במה שנכשל. כי מאחר שצריך לברור אותו ממקומות מתונפים של קיצוע ממש, פשוט שבקל יוכל להיחשל. נכון? אז לא, אחד שבא עכשיו לנקות את הביוב, אף אחד לא בא אליו בטענות שהוא יצא מלוכלך. ומוכרח שיהיה ככה. עכשיו אנחנו נזרקנו פה לעולם, למקומות מתונפים, ומה גם שאנחנו צריכים לברר בירורים, במקומות גשמים, אכילה, תשמיש המיטה, מסע ומתן, פרנסה, זה מקומות שכל הקליפות שם סובבות. אז איך אפשר לא להיפצע ואיך אפשר לא להיכשל? מוכרח, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. זה מוכרח בבריאה. רק מה היצר רוצה? שכל אחד יקטרג על עצמו ויקטרג על אחרים ויפיל את עצמו ויוריד אחרים. צריכים להבין שזה לא עובד ככה. זה מוכרח המציאות. הקדוש ברוך הוא ידע שככה זה יהיה. הוא לא בא אלינו בטרומי. זה השכל שהצדיק מגלה לנו. חזק מאוד. וצריך להבין את זה, שזה פשוט עובד ככה. זה לא עכשיו בן אדם באים ורק כדי שירגיש טוב. ככה זה מובנה בתוך הבריאה. סעיף למתת. מזה העולם קשה מאוד לצאת נקי בשלמות. לכן מלאך שבא ויורד במדרגתו למדרגת זה העולם אינו יכול לחזור ולעלות למקומו עד שטובל עצמו בכמה תפילות בנער הדינור כדי להזדכך. אז הנה זה מסביר את השאיף הקודם, אפילו מלאך קדוש וטהור, בלי יצר הרע, בלי זה, בלי כלום, שהוא בא לזה העולם, נדבק בו רב, הוא לא יכול לחזור לשורש שלו עד שנותנים לו כמה מקווה, מקווה חם. אז קל וחומר אנחנו, בני אדם, הקדוש ברוך הוא מבין אותנו, אתה יוצרם ואתה יודע יצרם, יודע שאדם בא מאפר וסופו לאפר, טוב, תבואים בנו בהם, כל הדצחם, הם צומח חי וידבר. תבוא לנו בנפש, ועוד יש אישה ופרנסה וילדים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הדברים האלה ומבין את כל הדברים האלה. הוא ברא אותם, כי רק ככה הוא יכול להתגלות אלינו דרכם. רק ככה אפשר להשיג אותו. מלאכים ואופנים ושרפים, בסדר, יש לו מלא. אבל דווקא הוא הכי נהנה מהעבודה שזה האדם בעולם הגשמי, מכל תנועה קלה שהוא עושה. אנחנו צריכים להיכנס לשכל של הצדיק וגם להסתכל ככה על המציאות של החיים. זה נקרא שבאדם נהיה לו דעת. הוא מתחיל להבין את התורה, הוא מתחיל להבין את החיים. אז בעזרת השם שנזכה להסתכל על עצמנו ועל אחרים ככה, ולא נבוא על עצמנו, חס ושלום, בכתרוגים, כמו שאמרנו בסעיף למתחילת, אין לקטרק על האדם, אם נחשב במה שנחשב. ככה זה היה מוכרח. רק תחשוב איך אתה מרים את עצמך, הכי מהר יאללה, להמשיך קדימה, מתנקה, וממשיך הלאה, עוד יום חדש, עוד יום עבודה. סוף יום מתקלחים.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסך.

טוב, שלום וברכה לכל המאזינים העיקריים, רדיו ברסלב כל הנחל. אני מקווה שאתם שמחים, נהנים מהמוזיקה, מהשיעורים. אז עכשיו היה צריך להיות המצעד הפזמוני, ובאמת לא תמיד יש לי זמן להגיע פה לשידור. אז רבי אברהם בטובו הגדול, בחזלו הגדול, פינה לי מקום. אז מי שרוצה לשמוע את המצעד, אפשר לשמוע את זה במקומות אחרים. אנחנו כאן עוסקים בדעת של רבנו. אני מקווה שתשמחו איתי, קצת חידושים נפלאים. אבל מי שלא רוצה לשמוע אותי, אז יכול לשמוע את המצעד במקומות אחרים. אבל אני מציע לכם להישאר. היום בעזרת השם נלמד חידושים נפלאים.

אז היום באמת אני רוצה לדבר על דבר חשוב, אחד הדברים החשובים בתורות של רבנו. רבנו הקדוש יש לו הרבה דברים חשובים, יש לו את העניין של השמחה, יש לו את העניין של ההתבודדות, של הרצונות טובים, של ההתקשרות לצדיק. רבי נתן מעריך על זה בכל הספרים שלו. התמימות והפשיטות כמובן, הסיפורי מעשיות של רבנו, אין למעלה מזה. אני מזכיר לכולם, בכל יום שלישי, בעזרת השם, אנחנו פה איתכם, בסיפורי מעשיות של רבנו, ב9:30 בערב. אם ירצה השם כמובן, בלי נדר. אבל היום אני רוצה לדבר על נושא שבאמת הוא נושא חשוב מאוד בתורות של רבנו. ולא הרבה אנשים מדברים עליו, הנושא של התחלה חדשה. להתחיל מחדש בכל פעם, היום נולדתי מחדש. רבי נתן אומר לנו, יהודי יקר, אתה צריך לדעת שבכל יום אתה בריאה חדשה, בכל יום יש לך יום הולדת, היום נולדת, היום תעשה התחלה חדשה, לא חשוב מה היה, מה יהיה, עכשיו אני מתחיל מחדש. וזה גם מה שרבנו מלמד אותנו, לא להזדקן במעשים, לא לחשוב שכבר עשיתי, כבר הגעתי, כבר אני יודע, לא יודע כלום, לא מבין כלום. היום נולדתי מחדש, אני תינוק חדש שרק היום נולד, והיום אני מתחיל לעבוד את השם יתברך.

0: היום נולדתי, איזה עולם נפלא. יש יום, יש לילה, יש חיים חדשים.
1: אי שם בנהרים, מכונס בתוך תוכי, אבל אתה כבר קורא מחשבתי עוד לפני.

0: שמשגיח
1: מן השם ידבח מחדש בכל יום מעשה בראשית, בכל רגע ורגע נעשים דברים חדשים, נפלאות חדשות בעולם.
0: מבקש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות.
1: היום אני יכול להתקרב להשם ידברך, היום אני יכול להתחיל התחלה חדשה, לא משנה מה היה איתי, העבר עין, העתיד עדיין, יש לי רק את הרגע הזה.

0: זה עבודת חיים, צריך להתבונן בזה, צריך לחיות את זה. רבנו הקדוש שם את הדגש, זה גם כל העניין של כל הירידות, כל מה שעובר על האדם. לפעמים האדם חושב שהוא כבר הגיע, שהוא כבר יודע, שהוא נמצא כבר במעלה גדולה. אז רבנו מוריד אותו למטה, מפרק לו את הכל. אחי היקר, תתחיל התחלה מחדש. תבין שאתה עוד לא יודע כלום, לא הגעת לכלום. השם יתברך זה אין סוף.
1: יש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות אותך מבפנים.
0: לחיות אותך מבפנים, כל פעם מחדש.
1: אני שנמצא בין תהום לגבעים, מנסה לו למעוד רק
0: לנסות. עליות, ירידות, כל מה שעובר עלינו.
1: מבקש רק אותך.
0: אבל אנחנו לא מבטרים, מתחילים בכל פעם מחדש.

0: כן, זוכים לראות אותך פנים מול פנים בזמנים קשים, שם אנחנו נפגשים. שטבח הבורא.
1: שם הרי אנחנו נפגשים.
0: גם בזמנים הטובים אנחנו נפגשים, כן?
1: למות האסתר יש כאלה.
0: אבל השם מטבח נמצא עם כל אחד דווקא בזמנים הקשים שעוברים עליו.
1: לראות אותך.
0: טוב, אז היום אנחנו רוצים קצת לדבר חיובי, כי אנחנו פה במקום מצד הפזמונים. אז היום אנחנו נלמד בעזרת השם מה זה העניין של התחלה חדשה שרבנו מדבר עליה, איך אפשר להתחיל התחלה חדשה, מה זה אומר, למי זה נוגע,

טוב, אז כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, ביורה דעה, בהלכות בשר וחלב, בוא אני אקרא לכם. כי זה כלל גדול, שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזהיר רבנו ז"ל על זה, פעמים אין מספר. וכמבואר בסיפור שבחיו, שהוא בעצמו זכה למה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש. ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו ביום אחד, היו לו כמה וכמה התחלות. אז רבנו הקדוש מעיד על עצמו, שאפילו ביום אחד, היו לו כמה וכמה התחלות מחדש. אפילו שעבר עליו מה שעבר. אנשים חושבים שאם רבנו זה הצדיק יסוד עולם, אז הוא תמיד נמצא בעליות, כמו שאנחנו רואים בסיפורים על הצדיקים, כל הזמן על העליות שיש להם, ועל ההשגות שלהם, ועל הגדולה שלהם. אבל אף אחד לא מספר על המעברים שעוברים עליהם, על הנפילה בדעת שיש להם. אז רבנו אמר שאפילו שעבר עליו בכל יום ויום, כל מה שעבר, הוא לא נפל בדעתו. כלומר, עבר עליו. וכל פעם הוא התחיל מחדש. אז זה גם מה שהוא מצווה אותנו, זה מה שהוא מזהיר אותנו. בכל פעם אתה צריך אחרי יקר להתחיל מחדש.

כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים, הנפילות, הירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי מחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. כי רוב בני העולם הם כסקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזדקן בדרכיו, שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחרת.

בן מלך. כל הבלבולים והנפילות והירידות שיש לאדם, הכל זה על ידי ריבוי המחשבות. מיום שעבר ליום הבא, כל אחד עסוק במחשבות, מה היה, מה קרה, מה יהיה, מה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, בכל רגע ורגע, מחדש את כל הבריאה, אפילו שאתה נראה כמו שאתה נראה, אפילו שאני עובר עליי משהו עובר, אם השם יתברך רוצה, בעוד שנייה אני אהיה בן אדם חדש. אז רבנו אומר לנו שרוב בני העולם הם זקנים בעיני עצמם, כי הם אומרים, אני כבר עברתי מה שעברתי, ואני נמצא בדרכים שלי שאני רגיל בהם, במידות שלי, איך אני אשתנה, מה אתה רוצה ממני, איך אני אחזור בתשובה. אז הם כבר מבטרים מראש על המלחמה.

ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים את עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך. ואפילו מעט העבודה והמצוות שהם מקיימים עושים אותם רק כמו מצוות אנשים מלומדה, ללא שום התעוררות וחיות כלל, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שהם נחשבים בעיני עצמם כזקנים.

אז רבנו אומר שיש אנשים שלא רק שהם רחוקים מהקדושה והם כאילו נזדקנו בחטאים שלהם ובעוונות שלהם ובדרך שלהם, גם אנשים שנמצאים בקדושה יכולים לעשות את עבודת השם כמצוות אנשים מלומדה. טוב, אני צריך לקום בבוקר, להניח תפילין, אני צריך להתפלל, אני צריך לשמור שבת, אז צריך לעשות את זה בלי שום התעוררות, בלי שום חיות. ורבנו אומר שזה הכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם. אז הכל אנחנו רואים שזה נמצא בדעת של הבן אדם. איפה הדעת שלו נמצאת? איפה המחשבה שלו נמצאת? אם האדם סוחב את כל העבר שלו, אם הוא מחשיב את עצמו לכלום, שכבר הוא כבר במקום שלו, ולא יכול להגיע לשום מקום, ולא יכול להתחיל התחלה חדשה, אז בוודאי שהוא לא יצליח. ועל זה רבנו מזהיר אותנו ביותר. אל תראה את עצמך זקן, תדע לך שהשם יתברך כל יכול, ואם אתה רוצה, ואם אתה מתפלל, ואם אתה באמת, זה חשוב לך, אז הקדוש ברוך הוא יכול לחדש אותך יש מאין, ולעשות אותך בריאה חדשה, כאילו היום נולדת מחדש. אנחנו כחומר ביד היוצר.

אנחנו ביד של השם יתברך, כחומר ביד היוצר. אם הוא רוצה הוא מעלה אותנו, אם הוא רוצה הוא מוריד אותנו. מה שתלוי בנו זה רק הרצונות, רק המחשבות, רק התפילות. אבל כן, רבנו מזהיר אותנו לא להזדקן, לא להתייאש. אתה לא יודע מה יהיה איתך מחר, אתה לא יודע מה יהיה איתך בעוד רגע. אל תחשוב על מה שהיה, עבר עין, הכל דמיון. יש לך רק את הרגע הזה. עכשיו תתחיל התחלה חדשה, עכשיו תגיד אני רוצה להתחיל התחלה חדשה, ובעזרת השם יעזרו לך מהשמיים.

ולא מבעיה מי שטעה מדרך הישר לגמרי, אומר רבי נתן, ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים. לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה הזאת בלי שיעור, כי יכול ללכת לאיבוד חס ושלום אם לא יתעורר להתחדש, כי זה עיקר התשובה בבחינת השיבנו השם אליך ונשוב, החדש ימינו כקדם. אלא אפילו אנשים הקשרים ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם עושים את העבודה שלהם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם זה אינו טוב. כי העץ הרע נקרא מלך זקן וכסיל, שעושה את האדם זקן וכסיל, ועושה את כל עבודתו בלא לב ובלא חיות.

השם עזרה וישוע. אז רבנו הקדוש אומר לנו, לא רק אלה שנמצאים רחוק כביכול מהקדושה ונזדקנו בחטאים שלהם צריכים להתחיל התחלה חדשה ולא לחשוב מה היה איתם, אלא אפילו אדם שהוא נמצא, רבנו אומר, חסיד, צדיק, עובד השם באמת, גם הוא יכול ליפול לזקנה. טוב, עברתי מה שעברתי, אני כבר יודע, אין לי כבר לאן להמשיך. רבנו קורא על זה תיגר מאוד, תדע לך, עוד לא התחלת כלום. אם עסק שמיים שם אתה, השם יתברך זה אין סוף. לא משנה איפה אתה אוחז, לא משנה באיזה מדרגה אתה אוחז, כלפי השם יתברך עדיין לא התחלת כלום. בכל יום אתה צריך להתחיל מחדש, כאילו לא עבדת.

יש לך רק את היום הזה, אחי היקר, אין אתמול, אין מחר, תתעסק ביום הזה, תחטוף מה שאפשר, תתחיל התחלה חדשה ברגע זה ממש.

כי עיקר העבודה הוא התחדשות. בבחינת וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, בוודא לא ייפול לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה העוברת. וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילדתיך. שצריך לחשוב בכל עת ושעה כאילו היום ובאותה שעה הוא נולד, הוא בא לעולם ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר.

0: אז רבנו אומר לנו, מי שאוחז בעצה הזאת של ההתחלה חדשה וכל פעם מתחיל מחדש, אז אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, הוא ימשיך, הוא לא יתייאש, הוא יגיע בסוף לאן שצריך להגיע.
1: בכל ליבי, בכל ליבי.
0: אבל כן, העצה הזאת היא הכי חשובה ואחד העצות הגדולות שרבנו נותן לנו. רבי נתן אומר, בשמיים לא ימדדו את הבן אדם לאן הוא הגיע, באיזה מדרגה הוא אוחז, כמה הוא למד. ימדדו את המדרגה של הבן אדם כמה פעמים התחלת מחדש.

ואף על פי שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים, אומר רבי נתן, שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם יתברך ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל למה שנפל, ישכח הכל. כי היום והשעה שהוא עומד בהם עתה עדיין לא היו מעולם. היום והשעה שאתה עומד בהם, אחי היקר, לא היה בעולם הזה.

השם ידברך מחדש בטובו, בטובו, בכל יום מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה. אז אפילו אם היה אלפים וריבי רבבות פעמים שהאדם רוצה להתחיל, רוצה להמשיך, רוצה להתקרב להשם ידברך, ולא עולה בידו, אף על פי כן לא יתייאש ולא יוותר, כי זה התכלית. אנשים חושבים שהתכלית זה לצבור ידע, לצבור חוכמה, לצבור תורה. התכלית זה הנאמנות להשם ידברך, להראות שאני לא מוותר, אף על פי שעובר עליי מה שעובר, שאני עולה ויורד אלפים ורבות פעמים, אף על פי כן אני לא מוותר ומתחיל בכל פעם מחדש. זה הנאמנות האמיתית. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו עובדי השם, יש לו מלאכים ושרפים שעובדים אותו באימה ובהירה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות בעולם הזה, בעולם השפל הזה, עם כל הבלבולים, עם כל מה שעובר על הבן אדם, אם הוא מחזיק מעמד, אם הוא נשאר נאמן, אם הוא לא מוותר, אם הוא מתחיל מחדש. זה מראה על ענווה, זה מראה על שפלות, זה מראה על נאמנות.

אנחנו רואים פה שעיקר העבודה של ההתחדשות זה בדעת, במחשבות של הבן אדם, על מה הוא חושב, איפה הוא נמצא, האם הוא חושב על העבר, האם הוא חושב על העתיד, האם הוא עסוק ברגע הזה, האם הוא חושב כבר שהוא כבר הגיע לאן שהגיע, הכל נמצא במחשבה.

איפה אנחנו נמצאים במחשבה? הכי טוב זה להיות דבוקים בהשם ידברך בכל מקום שאני נמצא. אם ישק שמיים שם אתה ואציע שור לי נקע, אני איתך ריבוני של עולם.

0: שרוצה האדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה, וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקי ברצו ובקי בשוב, שזה בחינת אם עסק שמיים שם אתה, בחינת עיל, בחינת בקי ברצו, והציע שאולינקה, בחינת נפק, בחינת בקי בשוב. וכשיש לו אלו השתי בקיאויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, ואז ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו.
1: אוי לא דס, אוי אוי אוי לא דס.
0: אז מה זה תשובה? אנשים חושבים שתשובה זה רק להתוודות על חטאים, להפסיק לעשות חטאים, עוונות.
1: נפשי
0: עיקר התשובה זה לשוב אל השם יתברך, לדעת שאני איתו בכל מקום, בין בעלייה, בין בירידה, עם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול, הנה כה, אני איתך ריבונו של עולם, שבתי אליך, זה עיקר התשובה.

זה מה שהסברנו, עם עסק שמיים שמתה, זה הבחינה של הגדולים במעלה והצדיקים, שהם בחינת שמיים. אז אם האדם נמצא במדרגה הזאת, אז הוא צריך לדעת שהשם יתברך הוא בבחינת שמתה. הוא עדיין שם, רחוק מאוד, אין סוף. יש עוד הרבה מה להשיג, יש עוד הרבה מה לעלות. לא לעמוד על המקום, לא להזדקן. לא לחשוב שכבר הגעתי, שכבר אני יודע. ולהפך, אם האדם נמצא בשול תחתיות ועבר מה שעבר, הוא צריך לדעת, והציע שאולי נקע, שקם במקום הזה, שנפלתי לשם, ואני נמצא בו, גם שם השם יתברך, ינקע, נמצא איתי, אצלי, תמיד, וגם מפה אני יכול להתחיל התחלה חדשה, כי השם תמיד איתי. זה כל העניין של העליות, שהירידות שעוברים על הבן אדם, על כל אחד מאיתנו, במיוחד על אלה שמתקרבים לצדיק האמת, לרבנו הקדוש. רבנו רוצה להביא אותנו למצב כזה, שאנחנו נהיה דבוקים בהשם יתברך, בכל מקום שאנחנו נמצאים, ובכל מה שעובר עלינו, ולא נזדקן, ולא נגיע למצוות אנשים מלומדה. אלא גם אם אני נמצא בעלייה, אני יודע שיש לי עוד לאן ללכת, לאן להשיג, אני לא עומד על מקומי, וגם אם ירדתי לאן שירדתי, וכרגע אני לא יכול לעשות כלום, אז גם כאן השם מטבח נמצא איתי, גם כאן אני יכול לדבוק אליו, לא קרה שום דבר, הדברים נמדדים אחרת אצל השם מטבח.

העיקר זה איפה הרצונות שלי, איפה הלב שלי, מה אני רוצה. זה לא משנה איפה אני נמצא ובאיזה מדרגה אני אוחז. זה הגדולה של הדור שלנו. אנשים נפלו לאן שנפלו, אבל הלב שלהם בוער להשם יתברך. כל הבעלי תשובה הפכו את העולם לכבוד השם יתברך. אנחנו עוברים מה שעוברים, אבל אנחנו נחשפים, אנחנו משתוקקים, והקדוש ברוך הוא רחמנא ליבא יודע מה שיש לנו בתוך הלב.

בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, אנחנו רואים את המשנה למלכות, לאחר שהוא עבר, הלך לחפש את הבת מלך העבודה. אז המשנה למלכות, כמובן, זה כל אחד מאיתנו, שהוא הולך לחפש את השם מטבח, את הנקודה הקדושה שלו, את צדיק האמת. אז אנחנו רואים, רגע לפני שהוא מוצא את מוציא את הבת מלך, הוא פוגש אדם שאינו בגדר אנושי כלל, והאדם הזה נושא אילן גדול גדול על כתפו. ואז הוא שואל אותו, ראית את הבת מלך? שמעת על בת מלך? אתה יודע מזה? אז האדם הגדול הזה אומר, לא ראיתי כזה דבר, לא שמעתי כזה דבר, שוב לאחוריך, תפסיק לחפש, תפסיק להתקדם, אין כזה דבר בעולם.

לעבור. אז זה למעשה המניעה האחרונה שאנחנו רואים שיש למשנה למלכות לפני שהוא מוציא את הבת מלך. זה מצב כזה שהאדם כבר נהיה כביכול גדול בתורה, וכביכול גם מקורב לרבנו, נושא אילן גדול לכתפו. מי זה האילן הזה? זה רבנו הקדוש. הוא כבר יודע את כל התורות של רבנו, הוא כבר מכיר הכל, הוא התקרב לצדיק, אין כבר מה לחדש לו, הוא כבר עבר מה שעבר. ואז כביכול הוא אומר, מה אני עוד יכול לחפש? איפה הבת מלך? שוב לאחוריך. וזה באמת הזקנה שרבנו מדבר עליה, שיכולה לקפוץ גם על אנשים גדולים במעלה. אז אם עסק שמיים שם אתה, לא משנה מאיזה מדרגה הגעת, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. אני לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני מתחיל בכל פעם מחדש, היום נולדתי מחדש. איך זוכים להיות יהודי, רבנו אומר לנו, איך זוכים להיות יהודי. יש לי היום הולדת, השתבח הבורא.

איך זוכים להתקרב אליך ריבונו של עולם, כל מה שיש לנו זה רק רצונות וכיסופים. לב איש הישראלי בוער עד אין סוף להשם יתברך. זה מה שהשם יתברך רוצה, רחמנא ליבא, היו לו גאוני עולם, צדיקים בכל הדורות, אבל לא היה לו כיסופים כאלה כמו שיש לדור הזה. לא היה לו לב כזה, לב של אנשים שמקורבים לרבנו, שנותן להם לב.

0: זהו, אחים יקרים, בעזרת השם. שמחתי להיות איתכם כאן. מקווה שנתחיל היום, הרגע הזה, התחלה חדשה.
1: אין לי כוח, אין לי מוח,
0: אין לי כוח, אין לי מוח, יש לי רק אותך ריבונו של עולם, רק אתה יכול לחדש אותי, רק אתה יכול להרים אותי.

אז אני מקווה שנהניתם פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. אני מזכיר לכולם, בעזרת השם, אם השם יזכה אותי לבוא לפה ביום שלישי בשעה 9:30, תוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות של רבנו, חידושים נפלאים, אני אשמח מאוד אם תהיו איתי כאן. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו, שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה, שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שבהם השופר הוא הפוך. השופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב. למעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את, את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר, מדבר, מדבר, מדבר, וככל שאתה עולה למעלה, תכלו, זה נהיה קטן, קטן, קטן, קטן, בסוף, אני לא יודע, נשאר משהו מכל מה שהוא אמר, אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו, מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי, ואתה אומר, אני לא יודע, מה יצא, מה תכלו, מה אני לוקח מפה? אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה, את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, שלמעלה הוא התרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. ככה דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא מלא מלא וגדוש, עצות נפלאות והתחזקות. אתה מהפך בדברים ומוצאים את זה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס. אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד. כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, אבל למעלה הוא מתרחב, הוא מתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

רציתי לקראתך, מצאתך יפה וכואבת במדבר החיים, מסעך מפרך.

חייך קצוות פרומים המוני הגוונים לובש את דרכך נשמות טובות פגשת גם

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רואים מקימי, מי מרמס אנשי לצון, תגיד עלי אתה על מי נטשת מעט הצון. שלום שלום ושוב שלום לכל המאזינים היקרים ומופלאים, שלום לרדיו כל הנחל, רדיו ברסלב, עוד שעה טובה, השתבח שמו טובה, שעה אחת של תשובה, של שידור, להלל, לשבח, לרנן, לנגן, שירי אהבה, דברי התחזקות והתעוררות, בלשון רבנו. הדרך הבטוחה להצליח בהצלחה זה להתקרב לרבנו, לקבל את עצותיו, לשמוע, להקשיב, להסכים, לרצות שזה יקרה, וזה לא הוקוס פה, זה פועל. הפוך גוטה, הפוך. פרה אדומה מתמת את התיאורים ומתהרת את התמיים. ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. רק התורה הזאת של רבנו, של ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. הכלל, כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, הכלל זאת מילה מאוד כללית, מאוד שימושית בלשון רבנו. הכלל זה כללי, שייך לכולם, לא משנה גיל, דת, צבע, מין, כלום. רמזור אדום, עמוד, רמזור ירוק, סע. זה הכלל, שים מסכה, שים מסכה. כללי לכולם, הכלל הוא שאדם צריך, מה שנקרא, לחזק את עצמו, להיות בשמחה תמיד. ממש להתגבר על העצבות ולחזק את עצמו במידה הזאת שנקראת מידת השמחה, עד שיחטוף את היגון וההנחה. שזה כל הלא טוב שבעולם, היגון וההנחה. רבנו קורא להם המרה השחורה, העצבות. רבנו אומר שהעבירה הכי גדולה בעולם זה להיות בעצבות. זה חורבן לאדם וחורבן לעולם כולו, שאדם הוא בעצבות, הוא ביגון והנחה. אבל אומר, אם ייקח את כל העצבות והיגון ויכניס את הכל אל תוך השמחה, אז ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. אדם צריך להגיד לעצמו, לפחות למתחילים, השתבח שמו לעד. ססון ושמחה ישיגו למתחילים, למתקדמים, למצוינים. ססון ושמחה ישיגו, תמיד אדם יאמר בליבו, אפילו שעכשיו ירדתי, או שבכלל אדם מרגיש

הוא רחוק, איפה עכשיו? ששון ושמחה ישיגו עכשיו, על מה תהיה שמח, איך תהיה שמח במשבר, במרירות, בעצבות, בכל השטויותים. כמובן שרבנו מדבר על העניין שאדם ישמח בזה, ברוך שלא עשה ניגוי, ברוך שאני מברך את השם יתברך. ברוך השם שיש בעוד, יש בי נקודה טובה שאני מאמין בהשם יתברך, שאני יודע שהוא קיים, שאני אוהב את התורה, ועוד ועוד נקודות טובות שהם ששון ושמחה שמניסים את היגון וההנחה. השמחה הכי גדולה שעלם, ולמעשה באמת צריך לשמוח בה, שהיא אומר לעצמו, איך בכלל אדם רחוק שכמוני, לא מוצלח כזה שבכלל מכיר את הקדוש ברוך הוא, מדבר ממנו, אוהב תורה, מכיר תורה, השם אוהב אותו. ששון ושמחה ישיגו ונסו, יגון והנחה. זה תרגיל שצריך להתאמן עליו, זה מה שנקרא התורה נקנית בייסורים, זו תורה שצריך לקנות אותה בייסורים. להתאמן על השמחה, להתחזק במידת השמחה, לרצות להיות בשמחה, וכל פעם שאתה לא בשמחה, אתה מזכיר לעצמך שאתה עכשיו חוטא גדול, ואתה מקיים עבירה בפועל. רבנו אומר, אם תשמח אפילו בלי סיבה, אתה תגלה שיש לך הרבה סיבות לשמוח. תשמח אל תראה רק את הרע, תשמח תראה את הטוב. בכל דבר יש דבר נסתר, תשמח תראה את הטוב. שגם בך יש דבר נסתר, חפש, תמצא, תראה את הטוב. תראה סימנים בדרך. מכירים בוודאי, סימנים בדרך. כאמור רבנו אומר, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ותשמח בשמחה. ואדם צריך לדעת שכל יגון והנחה שלו שהוא מכניס אל תוך השמחה ושמח וזוכה לשמחת חיים ואיכות חיים ואוהב להיות שמח ומבין את חשיבות השמחה, והשמחה כבר בו, אין לו בעיה לחייך. דבש, מה אמר ראשי תיבות דבש? די במה שיש. זה ששון ושמחה ישיגו, שהששון והשמחה רבנו אומר, משיגים וחוטפים את היגון והנחה לתוך השמחה, ומגודל המצווה של להיות בשמחה תביד, כי על ידי השמחה רבנו אומר שעל ידי השמחה זוכים לכל הרפואות. לכל הרפואות ממש, ויותר מזה אומר שכל החולת, כל המחלות שבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. השמחה תחיה את בעליה. עבדו את השם בשמחה. המילה שמחה ותורה ושמחה ואורה וקודשא בריך הוא וארץ, זה הכל שמחה אחת גדולה. ואדם שהוא לא בשמחה והוא בעצבות, הוא עושה את העבירה הכי גדולה בעולם. בעולם. רבנו אומר שהניגון, קורא לזה 10 מיני נגינה, ו10 מזמורי תהילים ובכלל, אבל השירה והניגון בעבודת השם, בחשיבות שרבנו נותן ומדבר ואומר ומסביר על מעלת השירה והניגון, כבד את השם מהונך, אל תקרי מהונך אלא מגרונך. שיחו להשם בכל, שיחו להשם בכל נפלאותיו, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו. עוד מעט אני אגלה לכם מהי הסתרה שבתוך הסתרה בחסדי השם יתברך, ליקוט מופלא ש... שממש שמעו הרבה שנים. רבנו אומר שאני שירה, ניגון, הקנה שאדם עושה, הוושת שאדם עושה שהוא שר להשם.
הקנה של הגיטר שאדם מנגן, שר ומרנן להשם. בכלל רבנו עוד אומר בסוגריים, ודבר בתוך דבר אומר, ברגע שאדם מתאמן על שירה וניגון, הוא כל כך משתפר, והעשייה הזאת מצד עצמה פותחת הרבה שערים שבכלל אדם לא הכיר אותם, לא ידע על קיומם, והניגונים, הדיבורים, השירים יהיו בעבורו כמו מה שנקרא הקטיף בעונה, שקוטפים וקוטפים וקוטפים ניגונים, דיבורים, עירת שמיים, עירורי תשובה, דיבורים, התחזקות, אהבת השם, דבקות, לימוד. צעד קטן לאדם, צעד אדיר לאדם ולעולם. מוחלים לכל העולם כולו על יחיד, על אדם אחד שעשה תשובה, מוחלים לכל העולם כולו. ולהפך להפך, אבל כמה גדול, כמה גדולה היא מצוות התשובה. כאמור, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. הניגון עצמו חוטף את היגון, חוטף את ההנחה, מחזק, מרענן, ריסטארט לשמחה, מגרש את הרוח הרעה, מגרש את העצבות, הופך את הכל לשמחה אחת. ועם האימונים בגובה מתחילים להתאמן על בלהיות בשמחה. אין דבר העומד בפני התשובה. צדיקים אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים אינם עומדים, אינם יכולים לעמוד. כל הזמן רבנו מזכיר וחוזר ואומר כמה שצריך האדם, שבעיקר אדם שרחוק מעבודת השם, כמה הוא צריך להתחזק ולשמח את עצמו עד כמה שאפשר, כל מה שאפשר, בכל מה שהוא מוצא בעצמו נקודה טובה. רבנו אומר, זה עיקר התיקון, זה עיקר העניין, למצוא בעצמך כל הזמן עוד ועוד נקודות טובות, ולזכות לנקודות טובות. בכל נקודה טובה שאדם מגלה, היא מצד עצמה מביאה איתה עוד כמה וכמה נקודות טובות שאדם לא הכיר, לא ידע על קיומם בכלל. ובאמת אדם נכנס, רבנו אומר, לכף זכות, ויכול לזכות לתשובה. אשיר על השם בחיי, אזמרה לאלוקיי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם. אשיר על השם בחיי, אזמרה לאלוקיי בעודי. יש תורה כזאת של רבנו, אזמרה, אזמרה לאלוקיי בעודי, יערב עליו שיחי. רבנו אומר כל הזמן צריך ללכת עם התורה של בעודי, בעודי טוב, במעט טוב, בעוד נקודה טובה. אז אמרה לאלוקיי, בעוד מעט טוב, שיכול לזכות לתשובה. והלכת בדרכיו, בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הדרך הראשונה, להכיר את הקדוש ברוך הוא זה לדעת מהי רחמנות. שתמיד נזכור ונדע נכיר את י"ג מידות הרחמים, אל רחום וחנון ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. רבנו אומר שאדם צריך רחמנות בעיקר לפני שהוא מרחם על העולם, ובכלל שירחם על עצמו ויחשוב על התכלית הנצחית שלו, וישתדל מאוד מאוד להחיות את עצמו ולראות ולחפש בעצמו תמיד נקודות טובות, ובכל מה שהוא זוכה, בכל מה שהוא יכול לעשות, אם זה מצוות ודברים טובים, וכל זה הכל למצוא נקודות טובות, זה על מנת שאדם לא ייפול בדעתו. ותמיד כל הזמן לזכור שאתה משמח את עצמך. גם בזה, כל מה שאפשר להפוך את היגון וההנחה לשמחה, ולהתחיל להתאמן ולהתחיל להתרגל,
ופה ניגון, ושם עוד ניגון, וכאן עוד שיעור, ופה עוד לימוד, ופה עוד חיוך, וימים טובים. צריכים ללמוד להיות שמחים בכל מיני שמחות, מהבוקר עד הערב, ולהרבות בניגונים, ניגונים של שמחה, לא חס ושלום ניגונים של עצבות, חס ושלום, איזה עולם חרם, חרם על העולם, לבד אבכה כעץ עזוב. לא, לא, לא, לא שירים כאלה, אפשר יותר להתחזק, שירים שמצד עצמם מחזקים ועושים עוד דברים טובים. זה בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, נגילה ונשמחה בך רבנו נגילה, נגילה ונשמחה בך השם יתברך, נגילה ונשמחה בך, נגילה ונשמחה בך, בכף בית אותיות התורה. זה הניגון. רבנו אומר שכל המחלות, כל החולות שבאים על האדם, זה בא מקלקול השמחה, ולכן כל הרפואה וכל העצמה וכל ההחלמה תלויה בשמחה. השמחה היא דבר גדול מאוד, וצריכים אנחנו לחזק את עצמנו בשמחה תמיד בכל הכוחות. כי עיקר רפואת הנפש ועיקר רפואת הגוף, הכל זה שמחה. וזה העניין של תמיד. כמו שיש שיביתי השם לנגדי תמיד, כמו שיש חטאתי לנגדי תמיד, רבנו אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הדגש על תמיד. תודה רבנו על העצות המופלאות. כל עצה של רבנו היא עצה רת גורל, משנת חיים, מקרבת רחוקים, מחזקת קרובים, מדביקה אותנו בקשר הדוק ונורא לשם יתברך. בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, נגילה ונשמחה.

יש דבק שנקרא דבקות, דבקות, להידבקה בהשם. רבנו אומר שעיקר הדבקות שנדבקים בהשם זה על ידי הקולות שאדם משמיע. רבנו אומר, עשרה מיני נגינה שמהם כלולים כל הקולות שבעולם, שעל ידם התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, על ידי הקולות. כי כל התפילות והשירות והתשבוכות והתחינות והבקשות והבידועים והריצויים והפיסויים, פיוסים, וכל השיחות שאדם משיח בינו לבין קונו בהתבודדות, מכל זה, כל זה כלול מעשרה מיני נגינה. הבן הוא אומר, כל הקולות שבעולם באים מעשרה מיני נגינה, והוא רוצה, הוא אומר את כל זה על מנת שאנחנו נבין שהחוש, חוש השם, החוש השמיעה, שם הרגשת הנגינה, שם בחוש השם המרגישים את הקולות. כמו שכתוב, אשמע לאוזניך את מה שאתה מוציא מפיך. רבנו אומר, עיקר ידיעת האמונה הקדושה הוא על ידי בחינת חוש השמע, כי השמיעה בליבת העלייה. כי השמיעה תלויה בלב, וכמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע. איזו בקשה מופלאה ביקש המלך, ונתת לעבדך לב שומע. רק בכל דברים אפשר לשמוע את הקדוש ברוך הוא. לא על ידי תמונה, ולא על ידי פסל חס ושלום, ולא על ידי... גם משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, הרי נינה את כבודך השם יתברך. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, כי לא יראני האדם וחי. ההשגה הכי גדולה שהשיג משה רבנו היה רק על ידי חוש השמיעה בלבד. כל שכן שאר הנביאים והצדיקים, שבוודאי כל השגתם וידיעתם היא רק על ידי חוש השמיעה. בן אומר, כל אחד כפום דמשער בליבה, יען כל אחד כפי שהוא מרגיש את זה, ככה דרך ליבו, זאת הכוונה. איזה יופי שרבנו מסביר בדבר אחד לכל כך הרבה אנשים, כל אחד כפום דמשער בליבה, כל אחד כמו שהוא מבין את זה, בדיוק לזה רבנו מתכוון. אומר חבקוק, השם שמעתי, השם שמעתי שמעך יראתי. מה, אנחנו אנשים כמונו שכל החיות וכל הקדושה שלנו, אנחנו עם ישראל, תלוי גם על חוש השמיעה הזה שאנחנו, והיה עם שמוע תשמעו, שאנחנו שומעים לכל אבותינו, שאנחנו שומעים ומקשיבים לכל הדרשנים, לכל הרבנים, לכל הצדיקים, לכל התור נשמע בארצנו, לכל התורה הקדושה. התורה הקדושה היא האמונה הקדושה מדור לדור, ואנחנו מחויבים לשמוע בקולה ולשמוע בקולם ולקיים את כל דברי התורה. וזה שאנחנו אומרים שמה, שמה, שמה דייקה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עיקר השמיעה אומר, עיקר האמונה זה על ידי השמיעה, שהשמיעה תלויה בלב. ולשון שמיעה הכוונה אומר לשמוע בקולו ולדבקה בו, כמו שכתוב, אם שמוע תשמעו, ישתבח שמו לעד. השם יתברך, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבחרת בנו. אנחנו לא רק שומעים, אנחנו קודם כל עושים, אחר כך שומעים, מתחזקים במידת והיה עם שמוע תשמעו, אבל אנחנו קודם כל נעשה ונשמע. קודם כל עושים, קודם כל אוהבים, קודם כל גם אם לא אוהבים. תודה השם יתברך, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. תודה על הניגונים, תודה על הדיבורים, תודה על על העידוד שאתה מעודד ומחזק.
ואם אין אתה עוזרו ועודיי מושל בו יצרו. תודה השם יתברך שיש אפשרות כזאת של אתה אומר ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. תודה שאתה מבקר ומחזק, תודה שאתה חונן לאדם דעת, תודה שאתה רופא, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אתה אחד ושמך אחד ועם ישראל מאמין בך, ולזה אנחנו מקשיבים ואת זה אנחנו שומעים ויודעים ונעשה ונשמע. ותמיד רבנו אומר בכל עסק התורה תמיד מה שלעשות זמר, בכל יום לעשות עוד ניגון חדש, עוד שיר חדש, עוד ליקוד חדש, עוד דיבור חדש, עוד תוכנית חדשה, עוד כל הנחל אחד, עוד יום אחד של תשובה, של מעשים טובים, של דיבורים, של שמחה, שאם לא הייתה השעה הזאת מאיפה היו באים כל הדיבורים? מאיפה היו באים כל הדיבורים? אפרופו כל יום, כל יום רבנו אומר אדם יעשה לעצמו ניגון חדש, כל יום אדם יעשה לעצמו ליקוד חדש, שיעור תורה חדש, כל יום ישנן קצת, יעשה קצת, ישמח את עצמו, יחזק את עצמו, יעודד את עצמו עם האימונים בגובה. אפרופו כל יום, רוצה להשמיע שיר שנקרא כל יום. אין מוזיקאי, אין מקורב לרבנו בכלל שיש לו, שאין לו שיר שקוראים לו כל יום.

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם בוודאי נמצא השם יתברך, השתבח שמו לעד. ליקוט מופלא, ליקוט נפלא, מתוך אלון אור האמונה. שני רבנו אומר, כמה שיותר לאסוף ליקוטים, ליקוט ועוד ליקוט, דיבור ועוד דיבור, ניגון ועוד ניגון, חיוך ועוד חיוך, ססון ועוד שמחה, יניס ועוד יגון ועוד הנחה. צעד קטן לאדם, צעד אדם.

גם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדע, כי אני הוריתי לדעת. הוראה, יש כאן הוראה מפורשת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע, שנדע ממנו, שנדע על קיומו, שנדע שמלוא כל הארץ כבודו, שם יתברך רוצה שנדע.

השם יתברך אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. איזו מתנה מופלאה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא, לפני שנגיד מה הוא מבטיח לנו בזה שהוא שוכן בתוכנו, בואו נשאל את עצמנו מה זה המשכן הזה? מה זה משכן ועשו לי משכן? מה זה משכן? מה זה הדבר הזה משכן? איך אתה מסביר את המושג הזה שנקרא את המילה הזאת משכן? מלשון משכנתאות, בנק, לא, לא דבלו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא שוכן בתוכנו. משכן שוכן בתוכנו בכל המצבים, בכל הרגעים, בכל הרגשות, אפילו רגשות הכי קשים שאדם מרגיש. ואומר, גם כשהכל יבש ואין לו שום לחלוחית והוא לא מרגיש שהוא יכול להחיות את עצמו בכלל, היובש הזה שבתוך הנשמה זה היובש הכי קשה. ואומר, אבל יש משהו שהוא יותר קשה מהיובש הזה בתוך הנשמה. אומר, כשאדם לא מרגיש את היובש בתוך הנשמה, שהוא בכלל לא יודע שהשם נסתר ממנו, וזאת ההסתרה בתוך ההסתרה. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. מה זה הסתרה? מה זה הסתרה? מה זה המילה הזאת הסתרה? אדם לא מרגיש את השם, קשה לו. זאת הסתרה, שאדם לא מרגיש, הוא לא מרגיש את השם, קשה לו, הוא צועק, מה יהיה? מנסה לכוון בתפילה, לא הולך, לא מרגיש כלום, הכל יבש. מה יהיה? לא שואל, יהיה מקום כבודו. לא דורש את השם. מה קורה? מה יהיה? למה ככה? עד מתי נמשיך לחיות ככה? למה אתה מסתיר פנים השם? למה אתה מסתתר? לא יכול אדם להתפלל. למה ההסתרה הזאת? אומר, יש מצב יותר קשה. המצב היותר קשה, כאמור, הוא מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אסתר הסתיר פניי מהם. זאת אומרת שאדם לא יודע בכלל שהוא בהסתרה. ומה שאומר עוד יותר זה שזה קורה בכל העולם, זה קורה גם איתנו. אנשים בעולם לא יודעים מכלום, לא יודעים שהם לא יודעים, הם לא יודעים שהם בכלל צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא, הם לא יודעים שהם בצרה צרורה, הם לא יודעים שהם צריכים לדרוש ולבקש את השם, הם לא יודעים שהם צריכים רק לצעוק אל השם, רק לצעוק אל השם, הם לא יודעים שמצבם גרוע. הם חושבים שהכל טוב, שהכל זורם, ויש כיסוי בבנק, ויש פסיכולוגים, ויש יועצים, ויש מטפלים לזה ומטפל לזה, ויש כל מיני דברים מסביב, ויש כל מיני חשבונות, ויש כל מיני תוכניות, ויוצא שהאדם יש לו פתרון לכל בעיה, לכל דבר יש תשובה לכל בעיה. אבל הדבר החשוב ביותר, לעיקר העיקרים, לבקש לדעת את השם, לזה אין פתרון. אם אין לאדם דעת, הוא לא יודע להבדיל בין עיקר לטפל. עד כדי כך, אם אין לאדם דעת, הוא לא יודע להבדיל בין העיקר לטפל. חכמנו תקנו לנו בתפילה, בתפילת 18, שהבקשה הראשונה שנבקש מהקדוש ברוך הוא היא על הדעת, חונן הדעת, חננו בדעת, חננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. חונן הדעת, ברוך אתה השם, חונן הדעת. לא בחיל ולא בכוח, רק ברצון, באמונה ובלב שמח. אם אין לאדם דעת, כאמור, הוא אומר, הוא לא יודע להבדיל בין עיקר לטפל. לפעמים אדם יכול להשקיע בטפל כל כך הרבה שבסוף לא נשאר לו כלום לעיקר. ואם היה משקיע קצת בעיקר, אז היה יכול להיות שהטפל היה מסתדר מעצמו, המלאכה הייתה נעשית מאליה, והיו לו הרבה נסיעים והוא היה מצליח בהרבה דברים אחרים.
כלומר, אומר, דעת זה דבר גבוה מאוד, וזה אין סוף. אבל אדם, אומר, אדם לא יודע שחסרה לו דעת, והוא לא יודע לבקש דעת, וזאת ההסתרה שבתוך ההסתרה. הוא לא יודע מה נסתר ממנו, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. אדם שלא יודע מה נסתר ממנו, הוא לא יודע מה הוא מפסיד, הוא לא יודע מה לבקש, הוא לא יודע על מה להתפלל, הוא לא יודע בעצם כמה שהוא רחוק. וכל הדברים הללו זה המרחק, הם ההסתרות שבתוך ההסתרות. רוב העולם, אנשים שחיים, חושבים שהעולם נברא בשביל שנאכל, נשתה, נתלבש, נסתדר, ונהנה מזה, ונהנה מזה, ו... נכון, יש דברים שצריכים, בית, פרנסה, ואחר כך שיהיו בנים, ושיהיו ילדים מוצלחים, שיצליחו בלימודים, שיהיו בחדרים טובים, צריך בנות שתהיה במוסדות טובים, שנחתן גם אותם כמו שצריך. בקיצור, אם כולם חושבים שגם השם יהיה לו נחת רוח מכל זה, עדיין המושג הזה של הקדוש ברוך הוא נחת רוח, שזה בעצם הכל לפני כל מצווה, לפני כל דבר שאנחנו עושים, וזאת העצה הייעוצה לכל הדברים, ואשרי אדם שיגיע למדרגה הזאת וידע להפנים, להבין ולקיים את זה בפועל. אפילו במצב הכי טוב, במצב הכי קשה, תמיד שכל כוונתו תהיה לשם ייחוד קדושה בריחו ושכינתי, שזה דבר חזק מאוד, אבל כמו שזה דבר חזק מאוד, ככה הוא דבר רחוק מאוד מבני אדם, וזה גם חסרון דעת לדעת שבאמת הכל צריך להיות לכבוד השם יתברך. המצב הכי טוב של האדם הוא זה כשהוא נמצא במצבים הכי קשים, כי במצבים הכי קשים משם אליך השם אקרא ואל השם את חנן. כשאדם רווח לו והצלחה והצלה, אז הוא וישמן ישורון ויבעת. למרות שיש הרבה צדיקים שגם בגשמיות הולך להם, והם צדיקים גם במידה הזאת של לדעת את השם, והם לא מתרחקים מהשם, ולא רק שהם לא מתרחקים מהשם, הם ממש מואסים בכל התאוות האלה, הם מואסים בגשמיות, אין להם שום נחת מזה, שום עניין, זה מה שמייבש להם את הלב. הקדוש ברוך הוא מחכה לרגע שנקרא לו, שנגיד help עזרה, הצילו לעזור. אליך השם אקרא ואל השם את חנן. תודה רבה השם יתברך שאתה שומע תפילת כל פה, תודה שאתה שומר ומגן על עם ישראל, תודה רבה השם יתברך שאתה מלמד אותנו, שאתה מחזק אותנו, שאתה מרפא אותנו, אתה מפרנס אותנו, אתה נותן לנו חיים, אתה מלמד אותנו שאין עוד מלבדך. אתה השם יתברך חונן לאדם דעת. דבר ראשון אדם מבקש, חונן לאדם דעת. חונן לאדם דעת, השתבח שמו, נותן לנו עין טובה, לב טוב, פה טוב, ניגונים טובים, רצונות טובים, מחשבות טובות. ואני קרבת אלוקים לי טוב, ולהתענג על השם. השתבח שמך, תודה רבה לרבנו על כל העצות המופלאות, על כל דברי ההתחזקות, על כל הניסים ונפלאות. איזה ניסים! שעה טובה ברדיו קול הנחל.

רוצה להשמיע לכם ניגון, ניגון, ניגון, שמושר בארמית, נקרא מבצע. בואו נשמע אותו רגע. שימו לב גם לנגן המנגן.

לא בחיל ולא בכוח, רק ברצון, באמונה ובלב שמח. חונן לאדם דעת, חונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת. לחונן הדעת טוב להודות. דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת. זה בדיוק מה, דעת קנית, קנית, קנית ממש, אמת כנה. קנית, התייסרת, אפילו רוצית ממון, קנית. דעת קנית, מה חסרת? מה זה המה? למה? כמה? מה? מתי? מי? מה? מה אתה אומר? מדוע? מאיפה? מה? דעת קנית, מה חסרת? השתבח שמך לעד, בורא עולם, חונן לאדם דעת. דעת קנית, חסרת את כל הקושיות, את כל הספקות, את כל השאלות, את כל ה... מבין, לא מבין, אולי כן, כן, לא, שחור לבן. עיקר הדעת, רבנו אומר, לדעת את השם, לדעת שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. זה כל האמונה, לדעת שאין עוד מלבדו. אמונתנו האמונה הקדושה, וארסתיך לי באמונה. אברהם אבינו עליו נאמר, ויאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. וידעת את השם, זה הדעת, לדעת את השם, וידעת את השם. עם ישראל זה עם קדוש, מאמינים, בני מאמינים שמאמינים בהשם, מאמינים במשה עבדו, מקיימים את התורה, שעל זה נאמר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם, היא בינתכם לעיני העמים. ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. רבנו אומר, חסרון דעת זה חסרון אמונה. החסרון דעת הכי גדול זה חסרון אמונה. מי שיש לו אמונה, מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, אמונה בשלמות, ויודע שהכל, הכל מהשם יתברך, בהשגחה של השם לבד. השם שופט, את זה ישפיל, את זה ירים. השם שופט, השם מוריש ומעשיר, משפיל, אף מרומם, ממית ומחיה. מקים מעפר דל, מהשפוט ירים אביון. השם יתברך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. השם יתברך בורא נפשות רבות וחסרונן. וחסרונן, כשיש חיסרון, לאדם אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו יתרון שלשני הוא חיסרון, וכן להפך, לחבר השני נתן יתרון ומעלה שלשני לא קיימת בו. וחובתנו היא מה שנקרא בורא נפשות רבות למלות את חסרון העולם, להתפלל בעבורם, לדון לכף זכות, להסתכל בעין טובה, לראות את השם יתברך בכל דבר. זה פשוט, ורבנו אומר שמי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, הוא חי חיים טובים תמיד, וכל החסרונות שיש זה רק מחסרון אמונה. ועל כן כל המחקרים וכל החכמים שחייהם אינם חיים כלום, כי הם רחוקים מחיי החיים, הם רחוקים מחיי החיים בגלל חוכמתם וחקירתם שעוקרת אותם משורשם, והם כרוכים תמיד אחר חוכמס, אחרי חוכמות הטבע, שהכל שם מלא בחסרונות. העולם הזה כל כולו מלא בחסרונות, כל כולו מלא במכאובים, ואין שום אדם שישלים את אהבתו בזה העולם. אין אדם עוזב את העולם הזה שחצית אהבתו בידו. בסוף כל סוף, מה היתרון לו לאדם בכל עמלו? תחת השמש.
אומר רבנו שהעניים האביונים אלה קטני האמונה, קטני השכל, שאינם בקיאים בטיב העולם, רק סוברים שאנשים כאלו שהולכים בשרירות ליבם בדרכיהם של המחקרים, הרב אורי זוהר מנוחתו עדן, זכותו ממש מגנה עלינו, הרב אורי זוהר האדיר, הוא היה מספר על עצמו והיה אומר שלא היה יכול לראות את החסידים, לראות איך שהם שמחים ואיך שהם תמימים וכמה ימים טובים יש להם, וידע שהאמת נמצא אצלם, וכל החיים שהוא חי עם כל הפרסום ועם כל הטררם טררם, הוא יודע שהאמת נמצאת אצלם והוא חי חיי שקר, וזה הדבר היה מוציא אותו מדעתו. אחר כך הוא כבר דיבר על מרירות החיים הללו, שהם חיים שמלאים בכעס, בכאב, במחאוב, ביגון והנחה. כל הזמן חוקרים על התורה, חוקרים על החסידים התמימים, הקשרים, ששמחים תמיד שמחה אמיתית, ויש להם נחת רוח, ויש להם שמחה גדולה, יש להם שבתות וימים, והם זוכים לזכור את כל מה שהשם יתברך היטיב איתם. תמיד הם זוכרים והם שומרים על שהבדילנו מן הטועים, ושם חלקנו בחיים להאמין במשה, להאמין בהשם, להאמין במשה עבדו, להאמין בתורה, להאמין בתורה שבכתב, להאמין בתורה שבעל פה, להאמין בכל הספרים הקדושים, בספרי הארי והזוהר והבעל שם טוב, שכל צדיקנו הקדושים כל ימיהם אין להם שום שמחה אמיתית, ש אומר כל החכמים שיש בעולם וכל השמחים, קח את כל השמחות שלהם ושים אותם בקפסולה אחת, לא עומדת ליד שמחה אחת של כניסת שבת של המאמין האמיתי. השתבח שמך בורא עולם שהבדילנו, המבדיל בין קודש לחול, המבדיל בין יום ובין לילה, המבדיל בין ששת ימים לשבת, המבדיל בין ישראל לעמים. חיי אומללות, להיות תמיד טרוד בהבלי העולם, עד כדי שאנשים מאבדים עצמם לדעת מרוב ריבוי התאוות שהם רוטפים כל ימיהם, ורוטפים ולא משיגים. ובאמת גם אלה בני ישראל הקשרים צריכים גם הם מלחמה גדולה עם יצרם, לבל לרדוף אחר מותרות ולהסתפק במועט בכל מה שאפשר. דבש, הכל דבש, דבש ראשי תיבות, די במה שיש. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על עוד שעה טובה ברדיו קול הנחל, על עוד שעה טובה של דיבורים, של התחזקות, של התעוררות, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. חסדי השם יתברך, תודה רבה לרבנו על כל העצות המופלאות. אתם מאזינים יקרים מוזמנים להמשיך, מי שירצה לשמוע שוב את השידור אפשר לשמוע את זה בערוץ היוטיוב של רש לקיש. חסדי השם יתברך, כבר שלוש פעמים בשבוע ברדיו קול הנחל, התקדמות. כמה ליקוטים, כמה דיבורים, כמה אהבה, כמה קרבת אלוקים לי טוב. שיחו להשם בכל נפלאותיו, תודה על הזכות להלל, לשבח, לרנן, לנגן, לשיר, לכבוד מי שאמר והיה העולם. להידבקה בו, והלכת בדרכיו.

ימיי, אלו הם חיי, ואלו הם חייך. אלו הם חיינו, אחים יקרים, שנזכה להידבק, להתקרב להשם יתברך, נזכה להתאחד באהבת חינם, לא ניתן לימים האלה שככה לעשות לנו הסחת דעת. חסדי השם יתברך, כוחנו באחדותנו, עם של אוהב שלום, רודף שלום, עם של אחדות. השם יתברך ישמור על כל צבא הגנה לישראל, באוויר, ביבשה ובים, יחזק אותנו, נתחזק באמונה, בקרבת אלוקים, בשמירת שבת, לשאת בנטל, להצטרף להשם בגיבורים. אם השם לא ישמור עיר שב שגד, שומר, השם ישמור אותנו מכל האויבים שהכוח העיקרי שלהם הוא רק הב-הב רעש וצלצולים, והם חושבים שהניצחון הוא בא להם מהכוח שהם רואים את עם ישראל עם מפוזר ומפורד. זה כלי הנשק העיקרי הגדול ביותר שיש להם, עם מפוזר ומפורד. ואנחנו עם שמתאחד ומתלכד ומאוחד ומחודש ומתחדש.

עוד שעה טובה כאמור, עוד הזדמנות לפני סיום להגיד תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. נשתמע שוב בתוכניות הבאות. אנחנו נסיים עם דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, אבל העיקר הוא שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל. משלה, משלה. כאמור, נשתמע שוב בתוכניות הבאות. עוד שעה טובה של התחזקות מתורת רבנו. המשך האזנה טובה לכל המאזינים היקרים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, מכונה רש לקיש. מודה לכולם, מברך אתכם להמשך האזנה טובה. שלום שלום ושוב שלום. דע מה למעלה ממך.

אנו בשיעור בחיי מורן, בפרק גדולת נוראות השגתו, סימן רש נון גימל. אומר רבי נתן, אמר רבנו, כל מה שרוצים לעשות בשבילי, יש על זה כמה וכמה מניעות. כי כמה וכמה עומדים ועורבים על זה, לקלקל אותו הדבר שרוצים לעשות בשבילי. כי להפך, כשנעשה אותו הדבר, מקבלים ויומקים מזה כמה וכמה עולמות. יש שפע לכל העולמות, על כל דבר שרבנו עושה. והם עומדים ומצפים שנגמר ונעשה הדבר, כדי שגם הם יקבלו שפע. אבל זה לעומת זה, עומדת הסדרה הרע למנוע ולעקב שלא יצא מכוח אל הפועל, כל דבר שרבנו אומר לעשות. כמו שאנו רואים, עצה פשוטה ונפלאה של ההתבודדות, כמה קשה לעשות אותה. ובסיפור, לסיפורי מעשיות, השביעי, הזוב והכביש, שם רבנו מתאר מה היה לפני שירדו נשמתו לעולם, איך הסמכמם, המלאך הממונה על זה, נלחם כדי שהנשמה של רבנו לא תרד לעולם, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אין ברירה. הגיע הזמן שהנשמה הזאת תרד לעולם, ואתה תחפש לך עצה. מה לעשות נגדו? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. תמצא לך פתרון, והוא מצא לו פתרון, אחרי זה הוא בא עם איזה זקן וצחקו, וזה המחלוקת על רבנו שלאורך כל השנים, 200 שנה, היו מלגלגים וצוחקים על חסידי ברסלב. ברוך השם, בדור הזה כבר יש הרבה שינוי לטובה, אבל עדיין יש עוד כמה כאלה שממשיכים להתלוצץ, עד שהשם יאיר עינם ויראו את האמת. ואומר רבנו, לכן, בגלל הדבר הזה, כל מה שרוצים לעשות בשבילי, יש על זה הרבה והרבה מניעות, כי הסמכמם, הסתרה הרע, עומד לעכב. וזה נאמר אפילו בדברים קטנים. יהיה הדבר מה שיהיה. מאחר שהוא בשביל רבנו, יש על זה כמה מניעות. וזה אנחנו צריכים להבין, שכבר מראש רבנו הודיע לנו על זה, ומי שבאמת רוצה להשיג את הדבר הטוב, דבר שייתן לו טעם בחיים להרגיש שברוך השם שנולדתי, תודה ריבונו שלם שבראת אותי, כיף לי לעבור את החיים עם הצרות ועם האיסורים ועם המניעות ועם הבלבונים ועם הנפילות, על הכל בכל זאת משתלם לי שבראת אותי בעולם. כי רבנו מכניס לך את השכל להבין איך כל מה שנעשה בעולם, הכל בהשגחה פרטית, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, והוא עושה רק לטובתו.

0: מאזינה ביקשה שהשיעור יהיה לרפואת עסקה בת גיטית. רפואה שלמה מיידית בעזרת השם. סימן רשנון דלת אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר, עוד יהיה זמן בעתיד, בזמנו הוא אמר, לפני 200 שנה, עוד יהיה זמן שיתמיעו איש לרעהו ויאמרו אחד לחברו, אתה הכרת את רבי נחמן, וואי, איזה זכות. אתה היית בביתו, אתה הכרת את אחד מאנשיו, את זה או את זה, את רבי נתן, את רבי יצחק אייזיק, את רבי יודל, ויהיה פלא גדול בעולם מה שזכה אדם להכיר אותו. ואפילו מי שיהיה מכיר את אנשיו, יהיה גם כן חידוש גדול. כי כל כך יגדל שמו וחשיבותו של רבנו, וידעו הכל, יגיע הדור הזה. אמיתת הפלגת גדולתו העצומה עד אין סוף, עד שיהיו חידוש, שיהיה חידוש ביניהם, מה שזכה, מי שזכה להכירו וכו'. הנה עכשיו התגלה הדבר הזה של תורת הקוונטים. שההסתכלות עושה כלי, בליקוטי מורן רבנו אומר את זה כמה פעמים, ההסתכלות עושה כלי, ההסתכלות שלך עושה את המציאות. עכשיו, בתורה הזאת של הגוונטים, שמעתי שהם דשים בנושא הזה. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו, זאת אשמתה. אמרנו כבר את האשמתות, רבי נתן עשה בזמנו, הוציא את זה מתוך חיי מורן, שם את זה בקובץ נפרד, ולא הדפיס את זה בזמנו מהפחד של המחלוקת שהייתה על רבנו, שלא תתגבר יותר. אז יש דברים שהוא השמיט, אחד מהם זאת, החזירו אותם לספר, לא את כולם, חלק החזירו, והשמטה אומרת ככה, שמעתי בשמו שאמר שהוא ילמד תורה ביחד עם השבעה רועים. כן, משה, אהרון וכו'. אמר המעתיק, עיין באיגרת הבעל שם טוב הנדפס בסוף ספר פורת יוסף, מובן שם שמשיח לומד תורה עם השבעה רועים. זאת הסיבה שרבי נתן השמיט. שלא יגידו מה אתם חושבים, מי זה רבנו, מה אתם עושים ממנו וכו' וכו'. ויש פה הגער אל כמן סימן ערב, שרבי נתן אמר לרבנו זל שאולי זהו. כן, רבי נתן נכנס לו איזה חידוש, הוא כל כך התלהב יום אחד מאיזה תורה שאמר לו רבנו, אז הוא התלהב ואמר לרבנו, כתוב בגמרא, אין בן דוד בא משיח אלא בסך הדעת. שיהיה משיח בעולם ולא ידעו שהוא זה. ככה פירש רבי נתן, הסביר את הגמרא הזאת, שאין משיח בן דוד בא אלא בסך הדעת. זאת אומרת, בסך הדעת שהוא יהיה, אבל לא ידעו שהוא נמצא. כי הגמרא מצמידה את המשפט הזה למאמר, שלושה באים בסך הדעת, שלושה דברים: נחש, מציאה ומשיח. אז איך זה, סליחה, הקרב אני חושב, מציאה ומשיח. מציאה למשל, אתה לא יכול לדעת עליה מראש. מתי אתה יודע עליה? אחרי שמצאת, אתה יודע שיש פה מציאה. אותו דבר הקרב. הקרב, אתה לא יודע על קיומו ומציאותו עד הקיצה. ואותו דבר משיח, אתה לא תדע ממנו עד שתראה אותו כבר. אז ככה הסביר רבי נתן לרבנו, אמר, אז אם כן, זה מה שאמרו חז"ל, שאין משיח בן דוד בא, אלא בסך הדעת, הכוונה שהוא יהיה בעולם כבר, אבל לא ידעו שהוא נמצא. רבנו שמע את החידוש הזה, אמר לו רבנו, בטח, זה רב נחמן אמר את זה בגמרא. מה אמר רב נחמן לגמרא? דנו בגמרא בעניין משיח. רב נחמן אמר, אי מחיה, מחיה, אנא הוא. כן התווכחו מי זה המשיח ואיך המשיח. אז רב נחמן בגמרא אמר, אם הוא מהחיים, הוא נמצא בחיים, אז זה אני. אז הנה רבנו עונה לו שבאמת החידוש שלך הוא נכון. כבר יש לנו ראיה מגמרא שכבר רב נחמן אמר את זה, שאם הוא מהחיים אז זה אני והוא נמצא בעולם. וכשרבנו אמר את זה לרבי נתן, הוא החזיק אותו ביד ונדנד לו את היד לרמוז לו, תבין למה אני מתכוון.
1: יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום.
0: תודה רבה למאזין היקר שימי, שמפרגן כל כך על הבוקר ומחזק אותי ונותן לי כוח להמשיך. תודה רבה, שהשם יאיר לך את האור של רבנו ותהיה בשמחה תמיד.

סימן רשנו נאי. אומר רבי נתן, אחרי שרבנו אמר את התורה, בטח בהשם ועשה טוב זה שם התורה, על פי הפסוק בתהילים למד זין, התורה נמצאת בסימן עין תת בדיקותי מורן הראשון, אז שאחרי שהוא אמר את התורה הזאת, רבנו הלך אנה ואנה כדרכו, הלך בתוך הבית מקיר לקיר, והחזיק מטה בידו, ואמר, ומטה אלוקים בידי. היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלמות, כמובן בשיחות לעיל. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לכבוש את הבחירה. זאת אומרת, שתגיע למצב שכבר לא תהיה לך בחירה, אתה תהיה אוטומט על הטוב. מתי יש בחירה? בחירה זה מתוך שני דברים. יש לאדם אפשרות לעשות רע, יש לו אפשרות לעשות טוב. אבל אם אין לו אפשרות לעשות רע, זה אצלו כבר מה זה? הוא הוציא את זה לגמרי, ולא שייך אצלו בכלל לעשות דבר כזה. אז הוא כבש את הבחירה בנושא הזה, בנושא המסוים שאצלו כבר אין לו אפשרות לעשות בזה רע. אז כשרבנו אמר את התורה הזאת, הוא דיבר על הנושא הזה, על לכבוש את הבחירה, אז הוא יחזיק מטה, ואמר מטה האלוקים בידי. זכיתי לכבוש את הבחירה בשלמות, בכל הנושאים כבר אין לו בחירה, כולו רק טוב, עושה טוב ורק טוב. שמעתי אומר רבי נתן בליפוויץ, שם מקום, שאמר, אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול. כבר אמרנו בשיעור הקודם שרבנו לא אומר את זה בגאווה, אלא הוא לא מדבר על עצמו בכלל, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, והוא בעצמו גם כלי להשראת השכינה, כמו שהקדוש ברוך הוא השכינה שורה בכל המציאויות, בכל הפרטים של הבריאה, כדי להחיות את הבריאה, ככה היא נמצאת גם בוודאי אצל רבנו, כי כל אחד כפי שמה שיותר מושך באמונה שלו יותר את האמונה בקדוש ברוך הוא, מכניס אצלו יותר חיות אלקות, יותר אלקות בו, ואז האני שלו מתבטל. אז כשרבנו מדבר פה, אני איש פלא, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, ונשמתי הוא פלא גדול, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא שנמצא, השכינה שנמצאת בו, חלק אלוקים ממעל, הנשמה שנמצאת בו.

רש נון זין, שמעתי שאמר, אומר רבי נתן, אמר רבנו, יש לי השגה כזו להשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידה את משיח. אבל סילקתי הכל, ולקחתי עצמי אצלכם להחזיר אתכם למוטב, כי זה גדול מן הכל, כי זכאה מן דאחית בידה דחייבה. כזוהר אומר, זכאי מי שמחזק את החייבים, שווה פשע שצריך להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אז הלשון הזאת שרבנו אומר, יש לי השגה כזו להשם יתברך, זאת אומרת שזה לא דבר פשוט להבין מה זה משיח. אנחנו רואים בגמרא, הזכרנו את זה מקודם, שרב נחמן אמר, אי מהי הנאו, זאת אומרת, היה שם דיון בגמרא, מי משיח, מתי משיח, איך קוראים לו, מתי יבוא, איך יבוא, על מי מדובר, יש דיון בגמרא על זה. זאת אומרת, זה לא כל כך ברור מה הדבר הזה שמדובר עליו. אז רבנו פה אומר, יש לי השגה כזו להשם יתברך. יש לי את ההשגה, זאת אומרת, צריך לדעת, צריך השגה, קודם כל לדעת על מה מדובר. מה הכוונה משיח? שהייתי יכול להביא על ידה את משיח. וכבר הוא אמר במקום אחר, למה טוב, יש לך את ההשגה, למה לא תביא כדאיו לעבד להיות כרבו. אם הבעל הבית עוד לא עשה שום פעולה לעשות את זה, אז למה שאני אדחוק את השעה ויעשה את זה? גם הזכרנו את זה בשיעור הקודם, שרבנו שלח את רבי זלמן הקטן, אחד מהתלמידים שלו, ממכתב לחוזה מלובלין, כאשר הוא שמע שהענק חוזה מלובלין ועוד קבוצה של גדולי אדמו"רים אז רצו לעשות איזה משהו להביא את המשיח, ורבינו שלח להם מכתב ואמר להם, ככה לא מביאים את משיח, אל תעשו שום השתדלות. ומסופר שהוא לא שמע והוא נפל מהחלון, וקרא לו איזה אותו הרב החוזה מלובלין, וקרא לו איזה שברים שאני לא יודע מה היה הסוף מזה, שאולי הוא נפטר מזה, אני לא זוכר את הסיפור. אבל זאת אומרת, רבנו אומר, דיו לעבד להיות כרבו, תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, ואנחנו אף על פי שאנחנו יודעים כל מיני אפשרויות לעשות כך או ככה, בואו נצמד למהלך האלוקי יותר טוב מהכל. וכל אחד מאיתנו צריך להבין את זה בכל דבר בחיים שלו. זה מה שרבנו אמר, אם נתן נתן ואם לאו לאו. גם כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, תתפלל. תפילה זה מעל הכל, תתפלל. להתפלל זה לא להביא בכוח, וזה לא לעשות כישופים, וזה לא לעשות כל מיני טריקים בקבלה מעשית וכל מיני, כלום. אני מתחנן לך, ריבונו שלם, בבקשה, נתן נתן ואם לאו לאו, אומר רבנו. ובזה טעה משה רבנו שיקה על הסלע בכוח, רצה להוריד תורה בכוח ולא בדיבור ובתפילה. על זה הוא נענש בהקעת הסלע, שלא נכנס לארץ. אז רבנו כבר למד את זה, שהדרך היא תפילה, זה מעל הכל. וגם רבנו אומר שיש מעשיות של צדיקים, מעשיות של רשעים, וזה דומה אחד לשני, שתי טיפות מים, גם כניסים ונפלאות שעושים הרשעים, רק אומר ההבדל הוא שזה בתפילה, הצדיק בתפילה, והשני בכל מיני טריקים, כישופים וכל מיני עבודה זרה. אז יש לי השגה, אומר רבנו, להביא את המשיח, אבל סילקתי הכל ולקחתי את עצמי בפשוט לדבר אתכם, להחזיר אתכם למוטב, לקרב אתכם לקדוש ברוך הוא. ואז הוכיח את אנשי שלומנו מאוד, הוכיח את התלמידים ואמר להם, כמה הגיעות היו לי בשבילכם, כמה פעמים ניחר גרונים, נתייבש של החלוחית בפי מריבוי הדברים שהרבתי לדבר עם כל אחד ואחד מכם בפרטיות. ואתה, מה פעלתי? איזה תוצאות אני רואה? אף על פי שאתם אנשים קשרים, אבל לא כך רציתי. כבר מבואר בהגעה, כתוב בלעיל בסימן רש גף ח', אולי תכף נפתח את זה שם, שרצה לעשות מאיתנו צדיקים גמורים מופלגים במעלה. נכון, אתם אנשים קשרים, אני רציתי לעשות מכם תותחים כמוני,
ואיך אבוא לפני כיסא הכבוד? אך אני מנחם עצמי במעט אנשים שיש לי שם בעולם הבא, שכבר נפטרו. היינו אותם אנשים שאלו כבר רק מאנשיו בוודאי, וכן שמעתי בעצמו, שמעתי אומר רבי נתן, מהפה של רבנו בעצמו, אני שמעתי, שאותם שנפטרו כבר הם בוודאי מאנשיו, בטוח. כי אותם שהם בחיים עדיין הם בסכנה גדולה. תמיד יכול פתאום להסתובב הראש של האדם, חז ושלום, חז ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, ולהיות חז ושלום במתנגדים של רבנו. אבל אלו שנפטרו כבר, הם מאנשיו ובאנשיו.

פעם אחת אמר רבנו, הייתי סבור שהיצע הרע שלי אומר לי שאין מי שיוכל להנהיג את בני הנאורים כמוני. פעם חשבתי, רבנו אומר, שהדמיונות שלי אומרים, אתה גדול ואין כמוך מנהיג הדור. פעם אחת אמר, הייתי סבור שהיצע הרע שלי אומר לי שאין מי שיוכל להנהיג את בני הנאורים כמוני. עכשיו אני יודע בבירור שאני מנהיג הדור יחידי בעולם. אז איך בין אין מנהיג ואין מנהיג כמוני.

אמר לאחד התלמידים שעולה על דעתו שיקח את אשתו וייסע למרחקים ויש שם באלם גדול מן העולם, כבר נמאס לו מכל הכאבי ראש. זה לא קל למנהיג, להנהיג עדה, כל הצרות שלהם עליו, כל הסיפורים שעובר עליהם עליו, צריך לעבור בראש שלו, הוא צריך להתפלל על כולם ולדאוג לכולם. זה לשלום בית, זה לפרנסה, וזה לעבודת השם, וזה לנפילות שלו, וכולי וכולי, וגם הוא עוסק בזה וחושב על זה, אז זה גם כן מטריד, ומעייף, ומתיש. וכמו השיחה הקודמת, כמה פעמים דיברתי אתכם, ודיברתי עד שניחר גרוני, התייבש לי על החלוחית, כבר מרוב שדיברתי, ומה אני רואה התוצאות, איפה התוצאות, ככה בשיחה הקודמת קראנו. אז הוא אמר, עולה על דעתי לקחת את אשתי ולנסוע למרחקים, ויש שם באלם גדול מן העולם. והוא ילך לפעמים לחוץ, לשוק, ויסתכל על העולם, ויצחק בכל העולם, אף אחד לא יודע ממני ולא מכיר אותי ולא יודע מי אני, ואני פה מסתכל על כל העולם בכלל, בעיניים אחרות, מה שכל העולם מסתכל. אמר רבנו, היה במדרגה שלא ראה כלום, רק אלקות. כמו שהיה הקפצן העיוור. סיפורי מעשיות, מעשה 13, משבעת הקפצנים. הקפצן העיוור אמר, אני לא רואה כלום, אני נחשב עיוור, למה לא רואה מה שאתם רואים? מה שאתם רואים אני לא רואה, אתם רואים עולם, אני לא רואה עולם, אני רואה רק אלקות, בלי סוף. ולא כל ארץ כבודו. גם אמר לי, אומר רבי נתן, עוד יהיה זמן. שתהיו מתגעגעים מאוד על שהיה בידכם חידוש נפלא כמוני ועזבתם אותו ולא קיימתם את דבריו וכולי.

סימן רי סמך, אמר רבנו משל, פעם אחד נסע סוחר גדול עם יין טוב, אונגרישר, הונגרי,

אמר משל, פעם אחת נעשה סוחר גדול עם יין טוב אונגרישר, יין הונגרי. זה היה יין מאוד מפורסם. שמעתי שגם היום מייצרים את היין הזה, והסבירו לי גם איך עושים אותו, זה משהו מיוחד. לא יודע לחזור על ההסבר. זה היה יין רציני, יקר מאוד. פעם אחת אמר המשרת לבעל עגלה, והבעל העגלה לבעל הבית. כן, העגלון שעשה את ההובלה של החביות, של היין, ישב לידו הבעל החביות, סוחר. אז הוא אמר לו, אלו אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, העבודה קשה, אתה יודע, אני עובד סבל, בקושי חי, תן לי טעום מהיין, שיבוא לי איזה קצת שמחה מהעבודה הזאת. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב, מזה היה המשרת והבעל הגלה, שניים. המשרת, העוזר שלו, של הבעל הגלה. לאחר ימים, נתגלגל זה המשרת, נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה. ישב באיזה מסבעה, ככה, לשבת. ושתו יין, ושיפחו אותו מאוד, ואמרו שהוא יין אונגרישר. ישב במסבעה ושמע אנשים שותים, מבסוטים מהיין, ואומרים זה יין הונגרי. אמר המשרת תנ"ל, כן, פעם לא היה אתיקט על הבקבוק, על היין, זה היה חביות, אז כל אחד יכול להגיד איזה שם שהוא רוצה. אז המשרת אמר, תנו לי לטעום, ואני אגיד לכם איזה יין זה. אם זה הונגרי, אני יודע, כי אני טעמתי, יין הונגרי. טעם, אמר להם, אני יודע, לא, זה לא יין טוב, הונגרישר כלל. גערו בו, דחפו אותו, אמרו לו, מה אתה מבלבל את המוח? זה כן יין הונגרי. הוא אמר להם, אני יודע שאין זה יין הונגרישר כלל, כי אלו אני הייתי אצל סוחר גדול כזה, ועשיתי הובלה, והוא נתן לי לטעום יין האמיתי, הונגרי. והם לא השגיחו עליו ואמרו שזה לא נכון, ודחפו אותו החוצה. אמר רבנו, זה המשל, אמר רבנו, מה נמשל לעתיד? כשיבוא משיח, אז ייתנו, כשיתנו יין המשורמר, אז לאחרים יוכלו להטעות אותם, ויתנו להם יין וולחשין, סטרוויצר, שמות של ערים ברומניה. גם כן סוגים של כל מיני יין, אבל לא יין הונגרי. ויאמרו להם, הנה, רציתם יין טוב, הנה יין הונגרי, ייתנו להם לטעום את התורה של המשיח. אבל לאנשי שלומנו, לאלה שהכירו את רבנו, לא יכולו להטעות אותם, כי אנחנו כבר טעמנו את היין הטוב, את התורה של משיח, כבר טעמנו. לעתיד לבוא, כל אחד יגיד, הנה תורה של משיח, הנה תשמעו, כל אחד יגיד, הוא, איזה תורות. אותנו לא יכלו לעבוד עלינו. אם אנחנו לא נשמע ממשיח שהוא אומר את התורה של רבנו, אז זה מישהו עובד עלינו. אנחנו כבר טעמנו את הטעם של היין ההונגרי, ועלינו לא יוכלו לעבוד. למה כל יום צץ איזה משיח שאומר שיש לו מה להגיד, ויש לו תורה וכו' וכו'. עלינו לא יצליחו לעבוד, אומר רבנו, אנחנו טעמנו טעם היין הטוב.

ואמר אז שקשה להכניס בלב עניין גדולתו. ואי אפשר לדבר מזה, אי אפשר להבין את הגדולה, לאן הגיע הבן אדם. כי גם אחרים אומרים כך לשונות כאלה. וכל מה שהפה יכול לדבר, אומר השני גם כן, אלה שמחכים את הצדיקים, גם כן אומרים אותם מילים שהם כאלה וכאלה. אבל רק כל אחד כפו מדם שער בליבה, כל אחד לפי הרגשת הלב שלו, מי שיש לו את מידת האמת, הוא יוכל לקלוט את האמת בכל מקום. מי שהאמת שלו לא כל כך שלמה, אז פה ושם הוא יקלוט אמת, ופה הוא לא יקלוט. אז כל אחד לפי מה שער בליבה יכול להבין קצת איכן נקודת האמת לאמיתו, והבן, זה הכל תלוי באמיתיות של האדם. כשאדם אמיתי, לא מתאים אותו. מהשמיים גלים לו את האמת. כי רבנו אומר שהאמת זה אור הקדוש ברוך הוא, האור של השם זה האמת. ודרך אגב, זה לא כתוב פה, מקום אחר, שכשנולד שלמה אפרים, רבנו אמר לרבי יודל, תלמידו המקובל, אמר לו, אתה עם החליפה הזאת, שהוא בא לברית עם החליפה, אתה תראה את המשיח. ואחרי כמה חודשים שנפטר הילד, אמר לו רבנו לרבי יודן, אתה כבר לא תזכה לראות את המשיח, כי ייקח עוד אולי 100 שנה או יותר עד שיגיע המשיח. במקומות אחרים רבנו מרמז, רבי נתן מרמז, שרבנו גילה לו דברים נפלאים. מה היה, מה הוא היה עושה מהילד הזה, ילד שנולד אצל רבנו, והוא מההתחלה רק פותח את העיניים, הוא מגלה לו את הסודות של הבריאה במוח נקי, שלא יקלוט שום גשמיות, יראה רק אלקוד, אחד כזה שולט בעולם. אבל לא יצא לפועל, ורבנו הצטער מאוד על הפטירה של הבן. וכשאשתו שלחה את הבת שלה לרבנו להגיד, לבוא אליו בטענות, למה לא התפללת, לא אכפת לך מהילד וכולי, רבנו בכה. והיה רבי נתן ורבי נפתלי לידו, והם ברחו, התביישו לראות רבנו בוכה. אמר להם, היא אומרת שלי לא אכפת מהילד. הוא בכה.

סימן רס"ב. כמה פעמים חזר בעצמו רבנו דברי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממוצע, רק שהוא חז ושלום, כמו שמתנגדים בודים עליו וכו'. רבי נתן לא מפרט, מכבוד רבנו לא מפרט מה שהם אומרים עליו המתנגדים, הדוברים הצדיק עתק בגאווה, בוז, מבזים את רבנו, או אם הוא להפך, שהוא צדיק אמיתי. רבנו אמר, אין כאן ממוצע, או זה או זה. ואם הוא צדיק אמיתי, אז הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב, שאי אפשר לשער במוח אנושי כלל, כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו זל. כן? את הדיבור הזה דיברו עליו. האנשים ברחוב אמרו, או שהוא צדיק אמיתי שאי אפשר לשער במוח אנושי, או שהוא חז ושלום, בדיוק הצד ההפוך לגמרי, שלא נזכיר פה מילים כאלה. כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו זל, והוא זל חזר בעצמו את הדיבורים אלו כמה פעמים, ורמז לנו שהאמת הוא כן, כמו שהם אומרים, שאין כאן ממוצע. והבוחר יבחר לו האמת, כי האמת הוא אחד. ומזאת השיחה בעצמה יוכל להבין מעט גדולתו, כי על ידי עוצם התנגדות ומחלוקת, יוכל להבין האמת בהפך ממש, והתפלא על עוצם גדולתו בלי שיעור, כי אין כאן ממוצע כנל, והבן היטב האמת לאמיתו.

וס"ג, בשנת תקס"ג, שהוא ראש השנה הראשון שהיה כאן בברסלב. רבנו הגיע בתקס"ב לגור בברסלב, ובסוף תקס"ב הגיע אליו רבי נתן הפעם הראשונה, התקרב אליו, וראש השנה הראשון תקס"ג זה כמה חודשים אחר כך. אז הייתי אצלו, אומר רבי נתן, על ראש השנה וכל עשרת ימי תשובה עד אחר יום כיפור. ואחר יום כיפור נסעתי לביתי, ורבי יהודל ורבי שמואל אייזיק, שני תלמידיו הוותיקים של רבנו, מאז התקופה שרבנו גר במדווה דביקה, אז נשארו בכאן על חג הסוכות, ושמעתי כמה דיבורים עיקרים מרבי יהודל מה ששמע אז, ואיני זוכרם היטב, אומר רבי נתן. פעם אחת, ביום הושענא רבה, אמר בפני העולם, בפני כל האנשים, מה אעשה ששני רוצחים עומדים עליי ואומרים, אף על פי כן שאני מנהיג, שקוראים גיטריות. זאת אומרת, מה אני אעשה, אומר רבנו, שני רוצחים עומדים לי מול הפנים ואומרים שאני אדמור. והצביע בידיו על רבי יהודל ורבי שמואל אייזיק. שני מלאכים היו תלמידים האלה. רבי יהודל היה מקובל שהוא היה במילה. פעם אחת הוא ורבנו היו בדרך, ורבנו אמר לו, תעשה איזה מקווה לטבול, ועשה, אמר כמה מילים, נהיה מקווה. אז הוא בא לי לטבול, גם רבי יהודל, רבנו אמר, לא, אתה לא, זה בשבילי. ותראו איזה מדרגה של תלמידים. אז הוא הצביע אליהם ואמר, מה אני אעשה ששני רוצחים עומדים עליי ואומרים שאני אדמור? רבנו לא היה אדמור. רבנו דיבר כל כך על הפרסטיק, על האיש פשוט, להיות איש פשוט, עובד השם בתמימות ובפשיטות, והעילה הזאת של אדמורות. רבנו אמר, אין לי בעולם הזה מנהיגות. מחמת שהם היו כרוכים אחריו מאוד, רבי יהודל ורבי שמואל אייזק, ומי יזכה להבין, אומר רבי נתן, פירוש דברים אלה? כי האנשים האלה היו יקרים בעיניו מאוד, מגדולי מקורביו. איך רבנו אמר שני רוצחים עומדים לי מול הפנים וקוראים לי אדמור, מחשיבים אותי אדמור? אז עלה בדעתי לפרש את זה ככה, שיש אנשים גדולים ורבנים גדולים כמו רבי שמואל אייזיק ורבי יהודל גדולים, ונמצאים ליד הצדיק, הוא לא יכול לעשות דברים של מילי דשטוטה ולעשות דברים של קטנות. הוא, מה זה, אתה עומד מול שני צדיקים גדולים וזה, זה לא הולך דבר כזה. בנסיעה לארץ ישראל רבנו עשה את זה, וגם כשהוא היה בתוך ארץ ישראל הוא עשה את זה כמה פעמים שם, בגלל שהוא הוריד את עצמו לקטנות, דקטנות, לא הייתה לו ברירה. הוא אמר, אולי הוא מצליח להיכנס לארץ ישראל מרוב הכתרוג, אם אולי הוא הוריד את עצמו לאפס, להיות כלומניק. אבל זה קשה לרדת. לכן אומר רבנו, הבעל שם טוב לא הצליח להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא הצליח להוריד את עצמו לקטנות, דקטנות. ורבנו הצליח ונכנס לארץ ישראל. כי זה קשה לצדיק שהוא במעמד, לרדת למטה, למטה, לשחק מילי דשטוטה ולהיות קטן. אז עכשיו יושבים לו שני גדולים מול העיניים וקוראים לו אדמור, והוא עכשיו לא בא לו, רבנו רוצה, תן לי שחרר, אני רוצה להיות אדם פשוט, ואני אדם פשוט. ורואים את זה, ורואים את זה בשיחה הבאה שקשורה לשיחה הזאת, שזאת הייתה הבעיה, שרבנו לא נתנו לו להשתחרר. הוא לא היה, הוא רצה להשתחרר, לקפוץ, לרקוד, וכשהם היו נוכחים וקראו לו כל הזמן אדמור ואדמור ואדמור, זה לא נתנו להשתחרר. כאילו שני רוצחים, רוצחים לו את הנפש שעושים ממנו גדול. המשך השיחה, וביום שמיני עצרת דיבר רבנו עמהם מעניין ריקודים והמחת כף, או מה שמהפכים את עצמו, שזה פינת משה עלה אל האלוקים. כן, הוא הסביר להם את הסוד של הריקוד,
שבאמצע הריקוד בן אדם מהפך את עצמו, פתאום יורד למטה, מרים את הגוף למעלה, מזיז את הכתפיים ימינה ושמאלה וכו' וכו'. אז הוא הסביר להם שזה מה שכתוב במשה, משה עלה אל האלוקים וירד השם על הר סיני, שעולים למעלה ויורדים למטה, תחתונים למטה, עליונים למעלה, עליונים למטה, תחתונים להפוך. דיבר איתם והסביר להם ועניין, והסביר להם את העניין של הפרסטקט שעושים, זאת אומרת פשיטות ותמימות מלדשטותה, ודיבר עמהם דברים נפלאים. אחר כך שמיני עצרת שמחת תורה, כן, כל זה אחרי הושענא רבה, בא שמחת תורה, בהושענא רבה הוא אמר שני רוצחים יושבים לי מול העיניים. אחר כך בשמיני עצרת כשהם היו נוכחים הוא הסביר להם את הסוד של הריקודים ומחת קו, יעני שתירגעו אם אני עכשיו הולך לעשות כאן איזה ריקוד שלא ראיתם בחיים, הוא כבר הסביר להם את הסוד של זה. אחר כך התחילו להיכנס המון עם מאנשי העיר, כן, החייטים והקצבים, כל האנשים הפשוטים של העיר שהיו רגילים להיכנס לרבנו לשמחת תורה, ובאו אליו בניגון ושמחה, קנאות, כל האנשים הפשוטים ככה נכנסים בפשטות שלהם. אז אמר רבנו לרבי יהודה לרבי שמואל אייזק, לכו לכם עכשיו מפה, כי אני צריך לעסוק עמהם, ואין זה שייך לכם, והלכו להם ממנו, הוא שחרר אותם. יש פה שמחת תורה עכשיו, נכנסו המון העם לרקוד וזה וזה, ורבנו משחרר את רבי יהודה, אומר, לכו מפה עכשיו, אל תשבו פה, מה הבעיה שלך רבנו? תן להם להיות בשמחת תורה. לא, כשאתם פה אני לא יכול לעשות מה שבא לי. אני רוצה לרקוד, אני רוצה לקפוץ, אני רוצה להשתולל כמו האנשים הפשוטים. ואחר כך אומר רבי נתן, נעשה שם שמחה גדולה בכל רעש גדול של שיר ושמחה. ואז רקד רבנו זל בעצמו הרבה מאוד, מין איזה קודם הלילה עד איזה שעות בתוך הלילה של שמחת תורה. וציווה שיביאו לו את, פה יש השמטה, רבי נתן נשמיט את זה בזמנו, אבל עכשיו יחזירו את זה, וציווה שיביאו לו את ביתו הקלה מרת שרה, וביתו הקטנה מרת מרים, ורקד עמהם הרבה. אז תראו, שתי נשים נכנסו פה למעגל, רבנו הכניס את הבת שלו, הקלה, וביתו מרים, ורקד עמהם הרבה. אז רבי נתן נשמיט את זה, שלא יגידו מה קרה פה, מה רבנו עשה פה. אז בזמנו הוא השמיט את זה, עכשיו זה חזר. ורקד עמהם הרבה, וכבר ידוע גודל נפלאות ערבות נעמוד קדושת הריקוד שלו, כי מי שלא ראה זאת לא ראה טוב מימיו. מי שלא ראה איך רבנו רוקד, מי שהיה שם כנראה כל האיברים שלו התנועו לפי הקצב של רבנו שאיף אותם בעולם מרוב שמחה בריקוד שלו. אז מי שלא ראה זאת לא ראה טוב מימיו, אומר רבי נתן.

הוא כבר מבואר במקום אחר, שבאותה השנה רקד רבנו זל הרבה, אנו בשמיני עצרת הנעל, ובשבת חנוכה בסעודה שלישית אחר שאמר התורה הנוראה, ראיתי מנורת זהב, בלכותי מורן חלק א' סימן ח', ובפורים, ואחר כך בראש חודש ניסן הייתה חתונה של ביתו שרה, ורקד הרבה עם ביתו הקלה בסעודה שלישית של השבת חתונה, אחר שאמר התורה הנוראה, והוא כהתן יוצא מחופתו בסימן ממתת בלכותי מורן. כי בעת אמירת התורה, התחיל בקול נפלא מאלו התיבות, והוא כחתן יוצא מחופתו. ככה הוא התחיל את התורה, בחתונה של הבת שלו. רק אומר רבי נתן, כשמסר לנו התורה הזאת בכתב ידו הקדוש, התחיל מהפסוק, לשמש שם אוהל. בהם. ככה מתחילה התורה. רבי נתן אומר, כשהוא אמר להם את התורה, הוא התחיל והוא כחתן יוצא מחופתו, הוא אמר את זה בחתונה, וכשהוא התפיס את זה, הוא התחיל מהפסוק לשמש שם אוהל בהם. ואחר שאמר התורה, נעל רקד הרבה עם ביתו, אשרי עין ראתה זאת, ושמעתי מפיו הקדוש של רבנו שאמר בעצמו, בשנה הזאת רקדתי הרבה. למה? מחמת שנשמע אז שיוצאים גזרות, שקוראים פונקטין על ישראל, פונקטין זה נקודות, הממשלה עשתה, רשמה איזה 10 נקודות שהם רוצים לגזור על ישראל, כל מיני גזרות, לקחת אותם לצבא מגיל ילד, מלוצא אותם מהבית ספר קטנים, לגייס אותם לצבא הרוסי עד גיל, לך תדע, עד גיל 50, כל החיים שלו בצבא. ועוד 10 גזרות, 10 נקודות, נקראים פונקטים, פונקטים זה נקודות. אז הוא אמר רבנו על ידי ריקודים והמחת כף ממתיקים הדינים ובטלים הגזרות כמבואר בתורה של פורים, תורה י' דקותי א' שנאמר לי אין זה כי אני שם במקום אחר, ושם רבנו אומר ושתדעו שמה שאני דיברתי זה לא סתם, אני מדבר ברצינות, ריקודים והמחת כף שזה נראה לכם כלום, מה זה לרקוד למחות כפיים, זה ממתיק את הגזרות שיש על ישראל בכלל ועל בן אדם בפרט. למה? על ידי זה שהוא עושה מילי דשטוטה, ריקוד זה מילי דשטוטה, זה תנועות, אתה מוריד מהגאווה, כי הגאווה היא העבודה זרה, וכשיש עבודה זרה בעולם, יש חרון אף בעולם, יש על הבן אדם דינים, לכן אתה עושה מילי דשטוטה, הוריד מהגאווה שלו, אתה הנה, אתה עושה דברים של שטויות, אז ממתיק את הדינים. אז כמו שאמרנו, זה מה שהפריעו לו רבי יהודל ורבי שמואל אייזיק, כשהם נוכחו במקום, רבינו לא יכל לרקוד איך שבא לו.

רסמר דלת. למאזינים שצרפו עכשיו, אנחנו בשיעור בחיי מורן, גדולת נוראות השגתו. אמר רבנו, תתפללו עליי שאשוב לבריאותי והוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם. תורה חדשה מאיתי תצא, כמו שאומר הנביא על תורתו של משיח. ואף על פי שהוא בדרך הישן מכבר, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. וכמן בסימן רש פטט אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש שאמר, אני כאן חדש מלא ישן. כן, מה זה הדרך הישנה? הדרך הישנה זה תורה דעתיק הסתימה, התורה של הזקן, הזקן, זקן, זקן, תורה דעתיק הסתימה. שזוהר אומר, תורה שתתגלה לעתיד לבוא. אז אף על פי שהוא אומר רבנו דרך הישן, כי זאת התורה שהתחילו איתה האבות, אבל במשך הזמן לאט לאט שכחו את העיקר והתחיל להיות כל מיני רוחות מנשבות מכל מיני כיוונים, ורבנו רוצה להחזיר אותנו לדרך הישן של אבותינו ורבותינו הקדושים שהיו בכל דור ודור. ודרך אגב, אולי זה קשור לפה, נראה לי שכן, פעם אחת רבנו נסע עם מונית עגלה עם עגלון, ובדרך באחד השבילים שהם נסעו, אז לפניהם התהפכה איזה עגלה עם סוסים, ואז היה כאילו תאונת דרכים, אז טיפלו ועזרו והיה עיכוב. אז העגלון ראה את זה, העגלון של רבנו, ירד מהשביל, נכנס לשדה, והתחיל בתוך היער, לנסוע בתוך היער, עשה סיבוב, עקף, חזר לדרך אחרי העקיפה, והיה מבסוט, אומר רבנו, ראית מה עשיתי? עקפתי את הפקק. רבנו אמר לו, גם אני עשיתי ככה, בעבודת השם. ירדתי מהדרך בשביל לעזור לדרך.

פעם אחת סיפר שזה סמוך התחיל ללמוד את החושן משפט עם השח והסמה המפרשים של השולחן ערוך, ולמד בזמן מועד עד סימן צדיק א', שהוא בערך 200 דפים. רבנו סיפר שהוא למד 200 דפים עם כל המפרשים האלה בזמן מועד, ואמר שהוא יודע וזוכר כל סעיף קטן מאיכן הוא מתחיל לשולחן ערוך. ואז היה לפניו רב אחד והתחיל לדבר עמו בשאלות ודינים, פלפול של תלמיד חכם ישב ליד רבנו, ולא ידע אותו הרב להשיבו מה שרבנו שאל אותו שאלות בהלכה. ואחר כך היה לפניו דוקטור אחד. מי זה הדוקטור הזה? לא כתוב ששמו. ישב באותה הזדמנות גם דוקטור אחד ודיבר עמו ולא ידע גם כן כלל את ההלכה. ואמר רבנו, איך לוקחים שיתגלה וכולה. וכולה, רבי נתן עשה פה השמטה בזמנו, והכניס אותה את זה בחזרה, וככה כתוב אחרי שיחזירו את השמטה, ואמר רבנו, איך לוקחים שיתגלה אורי. שבנגלה, קל יותר לחדש מנחדש בנסתר. ואומר רבי נתן, ואני זוכר כל זה היטב, מה היה בכל המקרה הזה. וכמה פעמים סיפר עם אנשים מכמה דינים מארבע שולחן ערוך הגדולים בעל פה. והיה בקיא בכל הדינים בבקיאות גדול מאוד. ואפילו מי שלמד אותו הפוסק בסמוך לא היה יכול לעמוד נגדו נגד בקיאות. בקיאותו הגדולה של רבנו. כי תמיד נתבטלו לפניו כל הלומדים שהיה מדבר עמהם בבקיאות הארבע שולחן ערוך הגדולים. גם שמעתי בשמו שאמר, אם היית אומר פשטים בגמרה, פירוש רשי, תוספות, היו כל הלומדים והגדולים מונחים תחת כפות רגליי. אך עדיין אין לי חשק לזה. ואמר במקום אחר שבנגלה קל יותר לחדש מאשר בסודות התורה. ומי שמעיין היטב בדבריו יכול להבין מלאו עוצם גדולת חוכמתו עד אין סוף ואין תכלית.

אמר, כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל, אני יכול לעשות. רק שהחילוק היא שמשיח יגזור אומר ויקום. אבל אני לא המשיך לדבר, פסק ולא דיבר יותר. מה הוא אמר? כל מה שמשיח יעשה טובות ישראל אני יכול לעשות, רק שהחילוק היא שמשיח יגזור אומר ויקום. אבל אני, נוסחה אחרת, אבל אני איני יכול לגמור עדיין. ויש עוד נוסחה, אצלי עדיין יש בחירה, אבל אצל משיח כבר, כשהוא יגיד משהו, לא יהיה בחירה לא לעשות את מה שהוא אומר.

איך אפשר לא להתאהב בבן אדם כזה? פעם אמר רבנו, צריך לאהוב את הצדיק באופן גדולה אהבתך לי מאהבת נשים. לאהוב את הצדיק בצורה כזאת, גדולה אהבתך לי מאהבת נשים. וכשאדם אוהב מישהו, שני הלבבות נכללים אחד בשני.